0: Mer trua presidenten på sitt Truth Social I går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
1: Reporter Elin Buvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere I hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen I Iran og økt spenning I Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet I Sarpsborg I natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet, sier operasjonsleder Håkon Hatlen.
2: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkomme de påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta liv av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
1: Siden VM så har det vært en økning på 19% I hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere så økningen på 24%. Språkforsker Hayley de Corne ved Universitetet I Oslo mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære seg norsk.
3: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
1: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: God morgen, tirsdag 21. juli. Takk for at du startet dagen din her med oss. Nok en natt med amerikanske åtak mot Iran. President Trump held fram krigen, som blir stadig mindre populær blant amerikanere. I Krokstadelva får flere enn de som har mistet heimen kjenne på konsekvenserne av brannen.
5: Vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann I alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står og renner vann.
4: Telemark har mest ungdomsvalg av alle fylker. Framstegspartiet krever straks tiltak og mer penger. Og turister som ønsker å ri på vikingbølga etter fotball-VM reiser slukøyra hjem fra Oslo-besøk.
6: Vi tenkte å besøke Vikingtidsmuseet I dag faktisk, men fortsatt at det åpner først I november 2027. Det ble gjort litt bedre research.
4: Dette og mer til I nyhetsmorgen I dag ved Bjørne Østrem Jukastein. For hver amerikanske soldat Iran drep skal det måtte betale mange ganger tilbake, det sier Donald Trump etter at 3 amerikanske soldater stadfestet drepne I helga. 2 av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Feehan fra Hawaii. Krigen de deltok I blir stadig mindre populær blant amerikanerne.
0: Stephanie Webster ute og lufter Pepper I en av forstedene til Washington D.C. Hunden sliter I varmen. Som så veldig mange andre amerikanere Webster oppgitt over krigen mot Iran som preger nyhetene I sommer.
7: I am definitely not a fan of it. I think it was a pointless war. And they really have, I think, the upper hand in this conflict.
0: Iran har overtaket I denne meningsløse krigen, mener Webster. Tusenvis av mennesker drept til nå. De aller fleste I Iran og Libanon, der mange offre sivile. Men I det krigen eskalerer, tar den også amerikanske soldaters liv.
8: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the weekend.
0: Bilder av Isabella Gonzalez fra Texas ruller over amerikanske TV-skjermer.
9: Private Isabella Gonzalez was just 19 years old.
0: Hun og 25 år gamle Tyler James Feehan ble drept I det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase I Jordan I helga. En tredje soldat meldt savnet. En amerikansk soldat også bekreftet drept I Nord-Irak I forbindelse med det som skal ha vært nedskyting av en iransk drone. Dermed er minst 17 amerikanske soldater drept siden USA og Israel startet angrepskrigen, ifølge USAs forsvarsdepartement.
10: We feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon.
0: De kjemper for at Iran ikke skal ha atomvåpen, sier Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad.
10: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily.
0: Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post. Målingen ble gjennomført forrige uke, da krigen var gjenopptatt etter våpenkvila. Det er flere misfornøyde nå enn da avisa stilte samme spørsmål i april.
7: Honestly, it just makes me angry because that's...
0: Stephanie Webster kjenner seg igjen i tallene.
7: I think are very much negatively affected by this. My family just thinks it's been dumb, and we don't agree on politics, but we do agree on that. It just doesn't make any sense.
4: I familien har vi ulike meninger om politikk, men vi er samlet om at krigen ikke gir mening, sa Stephanie Webster. Reporter her er Line Buvarp Årdal. Krigen holder nå altså fram, for tiende natta på rad har USA angripet Iran, medan Iran svarer med å angripe amerikanske mål i mellom annet Kuwait. Denne krigen råker nå altså flere land i Midtøsten, og utenriksminister Espen Barth Eide, hvordan vil du skildre dette alvoret som nå utspiller seg?
11: Nei, det er nettopp det. Det er ordentlig alvorlig. Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan, og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg. Og så er det grunn til å frykte at det blir enda verre hvis ikke dette nå igjen finner en diplomatisk løsning, man kommer tilbake til samtaler, fordi det er et uutnyttet potensiale hos Irans allierte i Yemen, altså Houthiene, at de også kan stenge det kjente Mandeb-stredet, som altså er innseilingen til Rødehavet.
4: Fordi at dette ser nå ut til å bli en krig som trekker ut, det kan bli en evighetskrig. Hva konsekvenser kan det få for regionen og verden?
11: For det første er det jo slik at dette med forever wars, eller evighetskriget, var jo nettopp det Trump gikk til valg for å unngå. Så det er ikke så veldig rart at dette er blitt veldig upopulært i USA, fordi mange opplever at dette er stikk i strid med det programmet som Trump stilte seg bak. Men nå virker det som denne krigen har fått sin egen logikk, og egentlig har stimulert hardlinere på begge sider, også den iranske revolusjonsgarden, som synes å være ganske fornøyd med at man på en måte, etter deres mening, har satt USA på plass og viser at de har begrenset innflytelse i regionen, og at de fortsatt kan stenge skipstrafikken. Mm. Og det betyr at veldig mye av fokuset nå dreier seg nettopp om Hormuzstredet. Og da er det viktig å huske på at før denne krigen startet 28. februar, så var Hormuzstredet åpnet. Akkurat dette var ikke et problem, men det er nå blitt et problem som hele verdenssamfunnet plages av, og som har økonomiske konsekvenser egentlig kloden rundt.
4: Og det er ikke bare i Hormuzsundet dette får konsekvenser, som du er inne på, og Rødehavet, så blir ferdselen påvirket. Hvor alvorlig er det?
11: Altså, det er jo slik at mye av den skipstrafikken, ikke minst oljeeksporten ut fra blant annet Saudi-Arabia, har jo da flyttet seg fra Persiabukten og Hormuzstredet til den Røde Havet, og da må man ut gjennom Bab el Mandeb, eller Mandeb-stredet på norsk, for å komme noen vei. Og problemet er at hvis Houthiene, som jo er nære allierte med Iran, det er ikke slik at de tar direkte ordre, men det betyr mye for dem hva Iran mener, hvis de også nå går til angrep på skip gjennom det stredet, så får vi altså en enda mer alvorlig situasjon, for det er et av disse to er blant de tre viktigste stredene i verden, og helt avgjørende for energieksport, for eksport av kunstgjødsel, for ting som er viktig for matproduksjon generelt, og en rekke andre industrivarer.
4: Og derfor ser vi også nå en krig som blir veldig mye mindre populær i USA. Hører vi her i saken at da 7 av 10 mener at det er en dårlig idé. Nå sier det amerikanske forsvarsdepartementet at 17 av deres soldater soldater i regionen i Midtøsten har blitt drepne. Hvor brutalt kan dette bli?
11: Ja, de aller fleste angrepene har jo vært inne i Iran, så vi har jo ikke tall på hvor mange som er drept inne i Iran, men det har også vært en ny bølge med motangrep mot amerikanske baser i regionen. Dette gjør jo ikke krigen noe mer populær, og så ser vi at det vi jo ser de siste uttalelsene fra president Trump gir jo inntrykk av at krigen har fått sin egen indre logikk, at nå skal man føre krig for å hevne de som nylig er blitt drept, og da vil jo flere mennesker bli drept, og det blir flere hevnangrep, og du får altså en veldig farlig eskalering. Så nå er det bare viktig å understreke at det er et par mål vi må klare å samle oss om. Hormuzstredet må åpnes igjen for fri ferdsel. Det er noe hele verden krever av parten, og ikke minst av Iran, men at alle bidrar til. Og så er det at man må få fokus på disse samtalene om Irans atomprogram. Men det er veldig mye som tyder på at nå har denne krigen som vi trodde kanskje var litt bak oss, fordi det var først en midlertidig og så en litt lengre våpenhvile, ser ut til å blusse opp og komme nær det nivået som den var fram til april, selv om vi kanskje ikke er helt der. Og jeg har også lyst til å si at selv om ikke vi har noen nye reiseadvarsler akkurat nå, så vil jeg bare si til nordmenn som er i eller tenker på besøke Gulfen og Midtøsten, at de bør i hvert fall følge nøye med på utviklingen, for det kan komme en ytterligere eskalering faktisk i dagene som kommer, og vi følger med dette 24 timer i døgnet, vil utstede reiseadvarsler hvis det trengs, men jeg tror det er lurt allerede nå å si at dette kan se ut til å gå mot en enda farligere situasjon, og det kan ramme mange land i regionen.
4: Det er en spent situasjon. Du reiser til ASEAN-toppmøte denne veko i lag med utenriksministere i land som USA, Russland og Kina mellom andre. Det er jo da et forum for disse 11 landene i Sør-Øst-Asia. Hvordan er sånne diplomatiske arenaer viktig for kontakten mellom partene i krigen her?
11: Veldig viktig, og det møtet kommer jo på et godt tidspunkt. Det er i utgangspunktet et møte for de 11 landene i Sør-Øst-Asia, men i fraværet av en slags allasiatisk organisasjon er det dit alle kommer, altså både som du sa, både USA, Kina, India, EU, vi er der, i tillegg til landene som ligger i regionen på utenriksministernivå. Og det er jo ingen tvil om at hele problematikken rundt Hormuzstredet og krigen i Iran vil stå ganske sentralt, for dette er jo også land som alle sammen er sterkt preget av det som nå skjer. Dette er jo en av de virkelig store strategiske utfordringene i verden, sammen med krigen i Ukraina. Så dette rammer folk langt borte, og at det møtet skjer i Filippinene, et land vi som står oss nært på veldig mange måter, som er opptatt av sjøfart, fri ferdsel til havs og sånne ting. Det gjør det jo ekstra interessant, fordi i den delen av verden har jo de sine egne utfordringer med hvordan man skal administrere Sør-Kina-havet, for eksempel, som de jobber mye med. Så dette er et godt eksempel på hvordan verdens storpolitiske utfordringer på en måte er globale, og derfor mener jeg det er veldig meningsfylt også å delta på de arenaene hvor det går an å snakke om dette.
4: Og hva håper du kommer ut av dette toppmøtet?
11: Jeg håper jo en ytterligere forsterkning av at det er et felles ønske på tvers av egentlig alle stormakter, men også alle land som er engasjert i slikt, at vi er nødt til å få Hormuzstredet tilbake til der vi var før krigen, at det ikke blir en opptrapping i Mandeb-stredet, at havretten skal respekteres, og at det nå er avgjørende viktig at man får verdensøkonomien på fot igjen før det går enda verre, fordi det som gjør at det ikke har blitt enda verre enn det allerede har blitt, er jo at man har tæret mye på reserver, men det er jo en grense hvor man kan gjøre det, og får vi nå en ytterligere tilstengning, så tror jeg vi får effekter som er faktisk enda mer dramatiske enn de vi så i vår. Det er jo ikke gitt at det blir sånn, men det krever aktivt og klok diplomati å få dette tilbake i et samtalespor.
4: Takk for at du var med i Nyhetsmorgen, Espen Barth Eide. Vi skal hjem igjen. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brann i Krokstadelva, kan det fremdeles ta tid før alle naboene rundt brannområdet kan få flytte hjem. For brann har nemlig ødelagt mye av det viktige en ofte ikke tenker på i et nabolag. Strøm, vann og avløp.
5: Nei, i de boligene som er nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
12: Det sier leder i vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen i Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer to på brannstedet.
13: Her er det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt. liv og helse, det kommer først. Så for vår del her så settes egentlig alle ressurser inn i å sikre oss at de husene vi nå ser kommer til å brenne ned. Det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inn i.
12: Det klarte de. Ingen mennesker omkom i brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skaper trøbbel for områdene rundt.
5: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står å renne vann.
12: Deler av vannforsyningssystemet står igjen. Johannessen sier at den viktige oppgaven nå er å få strømmen på plass for å få full oversikt.
5: Pumpestasjonen rett oppe i gata her, som står unedbrent blant brente objekter på hver sin side. Vi har et høydebasseng inne i skogen som også står. Må vi få på plass strømmen til det høydebassenget, så må vi begynne å fylle det. Og så må vi se om det klarer å levere tilstrekkelig, om vi har nok trykk og mengde fra det, eller om alt forsvinner ut i bakken fra de nedbrente husa.
12: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
5: Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
12: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
5: Det er et arbeid som vil ta tid.
14: Ja, hva snakker vi om?
5: Nei, det vet vi ikke.
4: Reportere i denne saken, Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Jeg skal ta litt andre nyheter. Noregs pris har lønet seg i hele landet det første halvåret i år. Det melder interesseorganisasjonen Fornybar Norge. Strømprisene har vært såpass høye at det til og med har lønet seg i nord, der mange trodde det ikke ville være lurt å tegne fastprisavtale på strøm. Og i år er fastprisen på 50 øre per kilowattime. Det internasjonale pengefondet IMF har gitt klarsignal for utbetaling av et gigantlån til Ukraina. Det krigsråka landet får utbetalt kring 6,7 milliarder kroner som del av et større låneprogram. Og denne godkjenningen kommer etter at Ukraina har klart å opprettholde den økonomiske stabiliteten trass Russlands åtakskrig ifølge IMF. Minst 27 mennesker er døde og 83 fremdeles sakna etter en ferie kantet utenfor Guyana i helga, det sier statsministeren i landet. Så langt er 69 mennesker redda etter at skipet gikk rundt. Søket etter overlevende utenfor kysten av det søramerikanske landet pågår fremdeles. Fotball-VM har ført til interesse og engasjement på flere områder, og landslaget og roinga har skapt ny interesse for vikingtida. Om en vil lære mer om denne epoken i norsk historie er Oslo og Vikingtidsmuseet et naturlig stopp. Der møter turister stengde dører denne sommeren på sjette året.
15: Denne musikken akkompagnerte det viking-inspirerte skipet Draken inn til kai i Oslo forrige uke. Skipet fra 2012 er akkurat nå det nærmeste besøkende til Oslo kommer vikingskip fram til det nye Vikingtidsmuseet åpner neste år.
16: Her er punktet. Her er skillet mellom gammelt bygg og nytt bygg.
15: Ellen Marie Næss kan nesten ikke vente med å vise fram det nye museet.
16: Ja, det blir kjempefint. Ja, men det blir det. Dette er Louvre, og altså, det kommer i den klassen og vel så det.
15: De tre vaskeekte vikingskipene trakk turister selv i gammelt museum. I det nye vil de få bedre plass, og de får vist fram både våpen og skatter som aldri har vært utstilt før.
16: Osebergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene er virkelig en stor del av, jeg vil si, ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. Som om ikke det var nok, så ville vi alt i alt få over 5000 gjenstander stilt ut her.
15: Og denne sommeren har VM-roinga og landslagsbildet med kostymer økt vikinginteressen. Familien Kjøsnes dro til Oslo fordi de håpet å se vikingskipene.
6: Vi tenkte å besøke Vikingtidsmuseet i dag faktisk, men fordi det åpnet først i november 2027, ble gjort litt bedre research.
15: De lover å komme tilbake når museet åpner, som skjer i slutten av neste år.
16: Jeg må jo si at jeg gleder meg altså, som en unge til å la folk få lov å se dette her.
4: Reporter i denne saken, Jenny Dahl Bakken. Dette er nyhetsmorgen i det klokka rekker å bli 7.21 denne morgenen. USA har gjennomført nok en åtaksbølge mot Iran for 10. natt på rad. Iran har svart med motåtak mot amerikanske allierte i Midtausten. Og grått og kaldt sommervær gjør at nordlendinger flykter til Sverige.
14: Det er tett med nordlendinger, og det kommer bare mer og mer.
4: Norge sitt fotballlandslag har så absolutt gjort seg bemerket de siste vekene. Det har også hatt påvirkningskraft utenfor sportsverden, som er hørt allereie, men også på andre områder. Siden verdensmesterskapet ble sparket i gang, har språkappen Duolingo sett at flere har lyst til å lære seg norsk. Det er en gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
17: Er
18: sønnen
17: din
18: sykepleier? Faren min er sykepleier.
19: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
17: Melk og kaffe.
19: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere er økningen på 24%. Noen turister i Oslo har gitt et forsøk, men mener appen har noen svakheter. Blant annet for lite fokus på grammatikk og uttale.
20: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
21: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
22: I thought Duolingo was useless, but I guess I used it and I found out it's not as useless.
23: Tea, I can guess from here. Oh. Bread and coffee.
17: Kaffe.
19: Hayley DeCorn er språkprofessor ved Universitetet i Oslo, og mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk. Det er ikke første gang hun ser en slik effekt.
3: Det er veldig naturlig når noen, når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
19: DeCorn tror vikingestetikken og runefonten på landslagsdraktene kan ha gjort folk interessert i språket. Og Duolingo har promotert norskkurset sitt på Instagram med selve lyden av det norske VM-eventyret. Men hvor enkelt er det for utlendingene å lære seg Haalands språk?
3: Det som er vanskeligst med å lære norsk er at nordmenn går raskt over til engelsk. Grammatikken er veldig enkelt hvis man kan et germansk språk fra før, for eksempel engelsk. Men uttalet kan definitivt være vanskelig, de norske vokalene.
19: Så er spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
24: Are you gonna continue trying to learn Norwegian?
21: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and then I'm going to switch to Swedish.
4: Denne reportasjen var laget av Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes. Grått og kaldt sommervær i Nord-Norge har ført til turistflukt over grensa. Nordlendinger rømmer mot mer sommerstemning, og det fører til kamp om campingplassene i Nord-Sverige. Der blir det meldt om rekordbesøk flere steder.
14: Altså akkurat nå så kunne ikke livet vært bedre. Det er sol, varmt. Det er god stemning.
25: Trebarnsmor Sandra Tønne fra Sortland ferierer i Boden i Nord-Sverige. I campingvognet familien, og de er der på andre uka nå.
14: Det er tett med nordlendinger, og det kommer bare mer og mer nordlendinger.
25: Regn, tåke og temperaturer på toppen 15 grader har mange i Nord-Norge opplevd særlig i juli. Mens det har vært stabilt og varmt over 20 grader lenge i Bottenvika i Nord-Sverige. Konsernsjef og hovedeier for Pite Havsbad Group, Tobias Lindfors, sier at det er rekord på Pite Havsbad i Piteå i sommer.
26: Ja, men når vi har som fullbelagt som vi har i dag som eksempel, da er vi 7000 boende. Og det som er medelstor kommun i Norrbotten, og da er ungefär hälften norska gäster, vilket vi är väldigt glada för, och vi ser ju också att vi har en väldigt stark tillväxt på norska gäster under det här året, den här sommaren. Vi går nu mot en rekordsommar.
25: og nå har de bestemt seg for å utvide området for bookinger, sånn at enda flere eventuelt kan feriere der til neste år.
26: Den her sterke tilveksten og at vi har fullbelagt så mange dager i juli, har vi tatt beslut at til kommende år bygge ut vår camping ytterligere. Så det kommer vi gjøre til neste sesong med tanke på den sterke efterfrågan og at vi har så fullbelagt.
25: Reiselivsorganisasjonen Arctic Sweden Visitors Board, som tilsvarer Visit Nord-Norge, sier de ikke har klar bookingtallene enda for Nord-Sverige, men at de opplever at det er enormt med nordlendinger på besøk denne sommeren. Og i Boden tar familien på fem det helt med ro.
14: Vi skal nå i hvert fall være til helga, men vi ser an værmeldinga, og sånn som det ser ut nå, så skal vi ikke hjem med det første.
25: Og dere bor jo i campingvogn og hadde boka plass, men det er mange som kanskje kommer og blir avvist.
14: Ja, det er det. Det er jo fullt på parkeringsplassen utenfor campingen og fullt i parken utenfor campingen, og det er mange som står i kø og venter på plass. Og den ene naboen vår nå, han kom på lørdag og har plassen sin til i dag, og så skal han bytte til en annen plass på campingen, så han har drevet å shoppe plasser for å ha plass.
4: Ja, det sa hun fra Boden i Nord-Sverige. Reporter i denne saken, Monica White Martinsen. Fotball-VM er over, men sportsinteresserte kan trøste seg med et visst fransk sykkelritt som fremleis pågår, nemlig Tour de France. Og det er god grunn til å juble for innsatsen til norske lag og syklister så langt, det mener TV 2 sin sykkelekspert Dag Otto Lauritsen.
0: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
19: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
1: Det er vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det er noen få meter igjen, og han er da først!
19: Ja da!
1: Han er da først!
19: Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
0: Det er hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, jeg kjenner jo noen av mine ex-kollegaer som er sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De er så misunnelige. Altså, det er jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
19: Nå nærmer det seg innspurten av Tour de France. I dag er det duket for 16. etappe, individuell tempoetappe. Jubelen sto i taket etter Wernskjold-seier, og Lauritsen tror det kan bli mer norsk feiring i rittets siste uke.
0: Uno X har både kjørt to dager i gult, og de har en etappeseier, og de har hevda seg, de har vel flere andreplasser. Så jeg må si, kjøringa er topprofesjonell, og veldig bra, og med litt flaks og litt heldig timing, så tror jeg de kan ta flere etapper.
4: Reporter Milana Knesevic, og vi hørte og kommentator Ole Christian Stoltenberg.
2: Oppdrag Europa.
7: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
8: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
7: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
8: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
7: Nei.
8: Nei, nei, nei.
2: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
9: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Oppslutningen om Iran-krigen stuper i USA. Det kommer til å ta lang tid før alt er som det skal, også for naboene til brannområdet i Krokstadelva.
10: Vi har pumpestasjoner uten strøm. Det er et arbeid som vil ta tid.
9: Angsten for å ikke lykkes overskygger gleden ved å komme inn på drømmestudiet.
27: Det er frykten for å bli avslørt som er problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
9: Det blir mer om bedragersyndromet blant studenter etter hvert, men nå først så skal det handle om Iran-krigen. For hver amerikansk soldat Iran dreper, så skal de betale mange ganger tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
5: Stephanie Webster er ute og lufter Pepper i en av forstedene til Washington D.C. Som så veldig mange andre amerikanere er Webster oppgitt over krigen mot Iran.
6: I think it was a pointless war.
5: Tusenvis av mennesker er drept til nå. De aller fleste i Iran og Libanon, der mange ofre er sivile. Men i det krigen eskalerer, tar den også amerikanske soldaters liv.
11: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
5: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
12: Killed in Jordan.
5: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. De kjemper for at Iran ikke skal ha atomvåpen, sier Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post. Stephanie Webster kjenner seg igjen i tallene.
6: My family just thinks it's been done, and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
9: Krigen gir ingen mening, sa Stephanie Webster til slutt her, reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide, hvor bekymret er du for denne opptrappingen som vi nå har sett de siste dagene?
13: Det er all grunn til bekymring nå, for nå virker det som vi er på vei tilbake til noe som begynner å nærme seg en fullskala krig igjen. Det har jo vært en slags våpenhvile annonsert 15. juni. Den så først ut til å holde med noen små trefninger. Nå er det en veldig kraftig opptrapping fra begge sider, omfattende amerikanske angrep, 10 netter på rad som vi har hørt, og iranske motangrep mot amerikanske baser i regionen da, rundt omkring i Gulfen og Midtøsten. Og det betyr at vi er på vei inn et ganske farlig sted. Og så er det dessverre slik at dette kan bli enda verre, for det kommer også forlydner om at Iran vurderer å mobilisere Houthi i Yemen til også å forsøke å stenge Mandeb-stredet, innseilingen til Rødehavet. Og da får vi altså enda mer dramatiske konsekvenser for hele verdensøkonomien enn selv det vi så i vår.
9: Vi har hørt i morges at USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Hvordan skal nordmenn forholde seg til dette her med tanke på reising?
13: Jeg vil i og for seg si det samme. Vi har ikke utstedt nye formelle reiseadvarsler. De som var i går gjelder også i dag, men dette vurderer vi 24 timer i døgnet. Og det er viktig at folk som enten oppholder seg i Gulfen eller i Midtøsten eller har tenkt seg dit, er klar over at vi nå er inne i en opptrappingsfase som er litt uforutsigbar. Så vil jo vi komme tilbake om det er ting vi vil konkretisere, endre mål, men det er i hvert fall lurt å se på regjeringens eller UDs reiseinformasjon som man finner lett på nettet, og hvis man er i disse områdene eller skal dit, registrere seg på reiseregistrering.no slik at vi kan gi den ferskest mulige informasjonen til de som er berørt. Jeg understreker, det er ikke nye reiseadvarsler akkurat nå, men det kan komme fordi denne situasjonen er veldig uforutsigbar og kan endre seg til det verre ganske fort.
9: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide. Så til brannen i Krokstadelva. Selv om brannvesenet nå har kontroll, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløp.
10: Nei, de boligene som er nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
19: Det sier leder i vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen i Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer 2 på brannstedet.
15: Her er det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt, det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inni.
19: Det klarte de. Ingen mennesker omkom i brannen.
3: Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skapet trøbbel for områdene rundt.
16: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
3: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
16: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet, og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
3: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
16: Det er et arbeid som vil ta tid.
17: Ja, hva snakker vi om?
16: Nei, det vet vi ikke. Nei, det vet vi ikke.
9: Reportere Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Mange nye studenter tviler på seg selv, sier psykologer. Mange får bedragersyndromet. De går rundt og er redde for at andre skal avsløre at de ikke kan noen ting. Musikkstudent Idun Gabrielle Fogner Økland var en av de engstelige.
18: I konsertsalen på Norges Musikkhøgskole spiller Idun Gabrielle Fogner Økland med ny selvtillit etter et år i Tyskland.
20: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side. Da.
18: De siste dagene har over 150 000 håpefulle fått svar på søknaden sin til høyere utdanning, og ifølge psykolog Øystein Sandven i Studentsamskipnaden i Bergen sliter mange studenter med akkurat denne frykten.
22: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg, og så videre.
18: Fenomenet blir kallet bedragersyndromet. Det går ut på at en er redd for at andre skal avsløre at en ikke er like flink som andre tror. Dermed er du en bedrager.
23: Det er jo ikke noe sånn at dess bedre man blir, dess mindre plaga er man.
18: Det sier psykolog Jo Skansår.
20: Det kom til et punkt hvor jeg tenkte sånn, jeg er skikkelig dårlig, så da er det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
18: Men om frykta fremleis rår, bør du høre på psykologen.
23: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at ja du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn er karrieren min over. Sånn at det er frykten for å bli avslørt som er problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
9: Ja, fantastisk. Reportere her, det var Julianne Kyrie Eikrem og Ingeborg Grinheim Slinde. Siden VM så har det vært 19% økning i hvor mange som lærer norsk via appen Duolingo. Gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
24: Er
28: sønnen
24: din
28: sykepleier?
3: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
24: Melk og kaffe.
3: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere er økningen på 24%. Noen turister i Oslo har gitt det et forsøk, men mener appen har for lite fokus på grammatikk og uttale.
29: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
30: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
3: Hayley DeCorn er språkprofessor ved Universitetet i Oslo, og mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk.
31: Det er veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
3: Så er spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
30: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Swedish.
9: Reportere Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen. Klokka har blitt 7:50. Drammenssamfunnet og hele Norge har stilt opp etter storbrannen råka Krokstadelva i helga. Over 100 bostader brann ned, og over 400 ble evakuerte. Noen av de evakuerte har så smått fått komme tilbake til husene sine, men ennå det stor brannfare, og sløkkingsarbeidet i Krokstadelva skal holde fram i flere dager. Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, velkommen til Nyhetsmorgen.
0: Takk for det.
4: Hvordan vil du skildre de siste dagene det nå har vært gjennom?
0: Ja, det har vært det har jo vært Norges største brann, så det gir jo uslettelig inntrykk. Og ja, så mange mennesker mister huset sitt på så kort tid, og en ekstrem stor brann. Og ja, det ser ut som en krigszone der.
4: Du har da snakket med folk som har blitt råket av denne brannen. Hva er det de forteller til deg?
0: Nei, og hvor fort det utviklet seg. Og med sjokk og vantro at det går an, og at en brann kan utvikle seg så ekstremt fort. Mm. Og når vi fikk beskjed, kvart over fire, og trykte på den store røde knappen, så visste man ikke om det var mennesker som hadde gått tapt. Var veldig uoversiktlig. Brannvesenet mener at de aldri vært jobbet i sånne forhold noen gang før. Så er det jo å ta vare på innbyggerne våre, og ja, føler medfølelse med de som har mistet alt og ser husa sine går opp i røyk, eller i flammer.
4: Og for deg som ordfører, som da står i spissen for kommunen og den hjelpen som innbyggerne nå trenger, det som har gjort sterkest inntrykk på deg?
0: Jeg er veldig glad for at det ikke har gått noen liv. Jeg er veldig rørt, stolt over det engasjementet alle vil bidra, både i Drammensamfunnet, men hele nasjonen. At ungdom hjelper og frakter vann opp til brannkonstablene. Det har vært over 400 henvendelser på å kunne bidra på en eller annen form fra Drammen og hele landet.
4: Men det er jo tydelig at enormt mange har lyst til å bidra, men det er jo vanskelig også når det er så stor pågang. Hvordan organiserer det dere sånn at det får utnytte all den velviljen der ute?
0: Vi har jo gjort en avtale med Kirkens Bymisjon for å ta imot alt mye av den frivillige som vi har fått av gaver, folk som vil hjelpe til med klær, alt mulig. Så er det jo mange andre initiativ som er lokalt som kommer i gang, og kommunen har jo hatt hovedfokus nå på å ta vare på innbyggerne og få dem inn på et hotell og være i kontakt med forsikringsselskaper, hjelpe innbyggerne våre med det. Kommunen har jo hovedfokus på liv og helse, og brannen har jo, og politiet har jo selvfølgelig det som hovedoppgave. Så må vi også organisere all den frivilligheten, eller prøve å bidra og hjelpe til med hvordan vi kan utnytte all den støtten og de hjelper vi kan få. Så det er overveldende og rørende å se hvor stort engasjement det er. Så det, i en så tragisk hendelse, katastrofe, og at så mange vil bidra og hjelpe til, og tilbud om hjelp fra kommuner, foreninger, enkeltpersoner, og den støtten jeg har fått fra alle kommuner, det er utallige kommuner, både i innlands og i Norge, og at kongen sender brev, statsministeren ringer, statsforvalter ringer. Jeg står ikke alene, men innbyggerne som er rammet står ikke alene, og det tror jeg hjelper også i den ubeskrivelige situasjonen som har skjedd.
4: Hva betyr det å få besøk av kronprinsen på søndag? Statsminister Støre kommer altså i dag da, at de tar turen til dere når det står i den krisen.
0: Jeg tror at det gir et ganske klart signal om at Drammen og innbyggerne står ikke alene. Og det varmer.
4: Men hørte i går om folk som ikke har forsikret husene sine. Alle de som blitt råket står jo i store kriser nå, noen da enda større enn andre. Hvordan vil kommunen hjelpe de som nå har ingenting igjen etter denne brannen?
0: Vi har jo i kontakt med dem. Vi har avklart hvor mange som ikke har forsikring på plass. De blir følt opp av NAV. Jeg prøver å få oversikt over hvor mange og om det er noe vi, hvordan vi kan hjelpe dem på best mulig måte. Og så er det jo barn og unge. Det er mange prioriteringer og ting som er på plass nå, men det er jo, ja, når du møter noen som trodde man hadde forsikring i orden og ikke hadde det, det er ubeskrivelige samtaler.
4: Ja, hva er det de forteller deg som da har faktisk trodd at de var redda hvis en sånn situasjon skulle oppstå, men som nå viser seg at de ikke får dekka det som har gått tapt?
0: Nei, vi har jo folk som ser på om det er gjort noe feil noe sted, rådgivning noe sted, men det er jo bare bunnløs fortvilelse, og vi må jo prøve å hjelpe så godt vi kan, men det er ingen som skal stå på gata i Drammen.
4: Ta med oss de ordene der. Takk skal du ha, ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, for at du var med oss i Nyhetsmorgen i dag. Og de som nå har blitt råket av storbrann i Krokstadelva, har mange inntrykk etter det de har sett. Når ord ikke strekker til, kan fargestift og papir ved redninger. Psykologspesialist Mariann Kvalø Rones mener barn kan uttrykke seg på flere måter.
1: Det er jo naturlig at barn spør mye og uttrykker behov for å vite, men at det er helt greit som foreldre da sier at det vet jeg ikke, eller det har vi ikke svaret på enda.
2: Det sier Mariann Kvalø Rones. Hun er psykologspesialist

0: også og reagerer.
1: Ja, det var en gruppe med barn sånn 6-10 år som var sittende og tegne, og denne ballongen lå jeg nettopp på. Og her er det tegnet to hus som helt klart står i full fyr. Det er noen mennesker ved siden av det huset, og det er også en, om det er en båre eller en sykehusseng, hvor det ligger noen på, med noe som ser ut som et sånt aggregat for ringer, og et menneske som står ved siden av.
2: Psykologspesialisten Marianne Kvalø Rones vil ikke legge for mye tolkning på tegningene.
3: Det jeg ser er jo at barna tegner noe av det de enten har opplevd, altså sett selv eller hørt om. At et bilde av kanskje ja, veldig mange deler av den opplevelsen som de sitter med. Da. Og igjen at det er barns måte å uttrykke kanskje det som er vanskelig å si, fortelle. Så man trenger ikke å heller legge så mye tolkninger i det, annet enn som jeg var innom i stad, det å være litt sånn nysgjerrig, kanskje hvis man sitter sammen med barn og det tegner. Etterpå spørre litt hvem er det vi ser? Og kunne kanskje få en samtale rundt tanker og følelser som kan dukke opp da.
4: Reporter i denne saken, Sumaya Mosini. Og de som nå er fastelyttere av Nyhetsmorgen og Politisk kvarter venter kanskje på det programmet, men siden det er sommer så har vi litt endret sommersendeskjema i noen veker. Nyhetsmorgen starter først klokka 7 på morgen, og Politisk kvarter har sommerpause frem til 3. august. Du hører eller ser altså på Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.51. Nordmenn som tenker på å besøke Gulfen og Midtausten må fylle den spente situasjonen der. Det ser utenriksministeren etter nye åtak i natt. UD kan komme med nye reisevarsel. Og en amerikansk dommerstikk kjepper i hjula for Paramount sitt oppkjøp av Warner Bros. Flere delstater frykter mediemonopol i USA. Først skal vi opp i den norske fjellheimen. Den norske turistforeningen merker stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange plasser og tidlig snøsmelting gjør at det er fine forhold i fjellet. Og på Innedalshytta på Nordmøre er det mange som er nøgde med sommer i fjellet.
5: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader.
6: 9 år gamle Vilje Holm Elgenes er på tur til Innedalen med familien. De søver i lavvo og nytter ellers fasilitetene ved Innedalshytta, som er betjent DNT-hytte.
7: Ja, det er jo litt ekstra logistikk da med små barn, men sånn som her i DNT-hyttene så har man jo tilgang på vann, man har toalett, man får mat hvis man ønsker det, og det er teltplasser og ja, alt lagt til rette da for å få en telttur og fjelltur som er praktisk nok da med småbarn.
6: Det sa far Gard Elgenes. Familien fra Kristiansund er ikke de eneste som er på fjellet i sommer. Basert på foreløpige tal ser DNT øke i tallet på besøkende til de betjente hyttene sine i Sør-Norge. Fjorårets sesong var god, men generalsekretær i DNT, Inger-Lise Blyverke, forteller at årets sesong ser ut til å bli enda bedre.
8: Sånn jevnt over så viser det seg at veldig mange søker seg til fjells. Det har vært relativt tidlig snøsmelting. Jeg har selv vært ute og gått en uke i fjellet, og det har vært fine forhold, enkelt å forsere elver, og veldig mange hyggelige og glade mennesker som er på tur.
6: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og Omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med i fjor.
9: Jeg synes det har regnet så mye nå de siste ukene, i hvert fall i Trøndelag. Så det å bruke dagene der det er litt sol og bare komme seg ut, det har så mye å si.
10: Det var helt fabelaktig. Det var masse folk, litt steinsprang som var litt skummelt, men det var absolutt verdt turen å være oppe og se den vanvittig fine dalen.
6: Det sier folk på tur i Innerdalen på Nordmøre. Innedalshytta var en av de mest populære hyttene på søketjenesten ut.no i fjor. Fjellturen til Innedalstårnet var blant de mest leste turforslagene på ut i hele fjor sommer.
11: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol. Og nei, det er flott, man har fjell og man har vann å bade i og kulper og nei, det er helt nydelig her, rett og slett.
6: Sier Hedda Holen, som har sommerjobb på Innedalshytta.

0: Det er populært med sommerjobb i fjellet. På Innerdalshytta fikk de over 300 søknader.
1: Nei, jeg tror folk har lyst til å gjøre noe litt annerledes da. Og bare muligheten til å være ute i naturen og ha så lett tilgang. Jeg tror egentlig det er det.
0: Selv om det er stor pågang på hyttene, melder DNT at det fremleis er plass, og at du alltid er velkommen til hyttene. Eller du kan gjøre som Vilje og familien fra Kristiansund, som søver telt utenfor hytta.
2: Det er egentlig ganske kjekt, men det som er litt rart, at på dagen så er det glovarmt, og på natta så er det iskaldt.
3: Reporter i denne saken, Heidrun Sunde Stokke. Nå skal vi til USA, der filmstudioet Paramount har lyst til å kjøpe opp rivaliserende Warner Bros. For $110 milliarder. Men nå har en amerikansk dommer sett denne gigantavtalen på vent. Oppkjøpet ble godkjent i juni av det amerikanske justisdepartementet etter de hadde gransket oppkjøpet i 8 måneder. Da ble det slått fast at transaksjonen trolig ikke ville skade konkurransen eller forbrukere. Men kulturreporter Håkon Nesse Morå, nå er altså denne avtalen stanset. Hvorfor da?
4: Nei, grunnen til det er at delstatene California, New York og 13 andre, de er jo ikke da enige med justisdepartementets avgjørelse om at denne avtalen ikke er til skade for konkurransen i USA. Og nå har de da, som du var inne på, fått medhold fra en dommer i Oakland i California om å sette det hele på pause i 14 dager. Californias regjeringsadvokat Rob Bonta, han kjemper jo da for at hele denne avtalen her skal skrapes, kastes og puttes i søpla. Han kaller dette for en kritisk førsteseier i innsatsen for å sikre at denne megafusjonen aldri ser dagens lys.
3: Han er jo da veldig klar på at dette ikke må kunne skje, og 2 veker pause nå det han har fått. Hva hadde å si for en avtale på kring da, så, ja, 1000 milliarder kroner?
4: Ja, altså det er jo voldsomt mye penger, og da er kanskje ikke disse 14 dagene så viktige, men det er som han, advokat Bonta, kaller det, en innledende seier. For å få med en dommer på dette, så har de nå fått et slags juridisk medhold i at dette kan muligens skade markedet. Dommeren har også fastslått at det blir en rettslig høring om denne salgsavtalen 3. august. I tillegg så er det nettopp det at denne avtalefrysen, den kan videreføres, og det liker ikke Paramount. Fordi i den salgsavtalen de allerede har gjort, så hvis det går over 30. september, så betyr det at de må betale alle aksjonærene 25 cent.
3: Så de er veldig opptatt av at denne avtalen kommer gjennom før de må betale bøte egentlig nesten her?
4: Ja. Og 25 cent høres kanskje ikke så mye ut, men når det er snakk om så mange aksjonærer involvert, så er det opp mot 600 millioner dollar hver 90. dag, for dette er en løpende greie som de må da betale videre fremover, og det blir jo da opp mot 7 milliarder dollar hvis dette går en et helt år da, utenom at dette kommer i havn.
3: Det er jo enorme summer dette, da skjønner vi kanskje hvor store disse selskapene er, men er det så viktig da, hvem som eier filmstudioene som er i Hollywood, mange av dem?
4: Ja, fordi altså, dette er jo ikke snakk om bare store lagerhaller med kameraer som står der til rådighet, det er også sånn at saksøkerne de påpeker at dette nye sammenslåtte selskapet, de vil da kontrollere rundt 27% av kinofilmutgivelser. Og det selskapet Paramount Skydance, som er hele greia, de eier altså da strømmetjenesten Paramount Plus, Sky Showtime her i Europa, og TV-kanaler som CBS, MTV og Nickelodeon og alle disse merkevarene. Og hvis de da i tillegg skaffer seg Warner Bros., så får de CNN og HBO, som vi kjenner veldig godt her, og også merkevarer som Superman, Harry Potter, og så videre.
3: Dette er jo enormt store filmrekke, og i det hele tatt, dette vil jo påvirke oss her i Norge også, på sett og vis.
4: Ja, det vil det, fordi altså
3: Warner Bros. Men disse strømmetjenestene som da eier av amerikanske selskap.
4: Nettopp, fordi Warner Bros. Det eier også Discovery, og der har du jo da TV Norge ting som programmer som vi er også vant til å se på strømmetjenester her i Norge. Og i tillegg så har du jo da dette med at det kan skape enda flere mer Trump-vennlige medier i USA, fordi at eieren av Paramount, han er sønn av en mangemilliardær og kompis av Donald Trump. Han heter David Ellison, og han har jo da kontroll over CBS, og der har vi jo sett at nyhetsmagasinet 60 Minutes, det har blitt påvirket, og programmet The Late The Late Show med Stephen Colbert, det har blitt kansellert, altså.
3: Da får vi følge med videre på hva som skjer nå. Det har fått altså en 14-dagers pause, denne oppkjøpsavtalen mellom for Paramount sin del med oppkjøp av Warner Bros. Klokka er straks 8 her i Nyhetsmorgen. Nå har Anders Borgen Væring siste nytt.
5: Sommer i P2.
6: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
5: Kjente folk deler historiene som formet dem.
7: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
5: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
8: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8. For tiende natten på rad så har USA angrepet Iran, mens Iran svarer med å angripe amerikanske mål i blant annet Kuwait. Flere land i Midtøsten blir rammet av denne krigen. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret.
9: Det er ordentlig alvorlig. Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan, og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
8: Barth Eide sier Norge ikke foreløpig endrer noen reiseråd, men USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. Det internasjonale pengefondet, IMF, sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet. Politiet ransaket mannen og undersøkte leiligheten, men fant ingen våpen. Mannen sitter i arrest, og saken etterforskes videre i dag. Den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det er fine forhold i fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre så er det mange som er fornøyde med sommer i fjellet. En av dem er 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
10: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader.
0: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med i fjor.
1: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol.
8: Det sa Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdalshytta. Reporter er det var Heidrun Sunde Stokke. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: Tre minutter over 8 har klokka blitt. Nyhetsmorgen er her frem til klokka 9. Hovedsaken vår i dag er Iran-krigen, der USA for tiende natt på rad har utført åtak, medan krigen blir mer og mer upopulær i det amerikanske folket. Et nytt kull studenter tar til høsten fatt på høyere utdanning. Mange av dem sliter med å tro på seg selv.
11: Ja, men jeg skikkelig dårlig, så da det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot på en måte et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
3: Den nye britiske statsministeren skal ha sitt første regjeringsmøte i dag. Vi skal til London. Nyhetsmorgen i dag ved Bjørne Østrem Jukastein. For hver amerikanske soldat Iran drep skal de betale mange ganger tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at tre amerikanere er stadfestet drepne i helga. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Og krigen hun deltar i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
12: Stephanie Webster er ute og lufter Pepper i en av forstedene til Washington D.C. Som så veldig mange andre amerikanere er Webster oppgitt over krigen mot Iran. Tusenvis av mennesker er drept til nå. De aller fleste i Iran og Libanon, der mange ofre er sivile. Men i det krigen eskalerer, tar den også amerikanske soldaters liv.
13: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
12: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
14: Killed in Jordan.
12: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. De kjemper for at Iran ikke skal ha atomvåpen, sier Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post. Stephanie Webster kjenner seg igjen i tallene.
15: My family just thinks it's been done, and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
3: Krigen gjev inga mening, sa Stephanie Webster. Reporter Eline Buvarp-Årdal. Og utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen i Midtøsten alvorlig.
9: Nei, det er nettopp det. Det er ordentlig alvorlig. Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait. Irak og Jordan, og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg. Og så er det grunn til å frykte at det blir enda verre, hvis ikke dette nå igjen finner en diplomatisk løsning, man kommer tilbake til samtaler, fordi det er et uutnyttet potensial hos Irans allierte i Jemen, altså Houthiene, at de også kan stenge det kjente Mandeb-stredet, som altså er innseilingen til Rødehavet.
3: Fordi at dette ser nå ut til å bli en krig som trekker ut, det kan bli en evighetskrig. Hva konsekvenser kan det få for regionen og verden?
9: For det første er det jo slik at dette med forever wars, eller evighetskriget, var jo nettopp det Trump gikk til valg for å unngå. Så det er ikke så veldig rart at dette er blitt veldig upopulært i USA, fordi mange opplever at dette er stikk i strid med det programmet som Trump stilte seg bak. Men nå virker det som denne krigen har fått sin egen logikk, og egentlig har stimulert hardlinere på begge sider, også den iranske revolusjonsgarden, som synes å være ganske fornøyd med at man på en måte, etter deres mening, har satt USA på plass og viser at de har begrenset innflytelse i regionen, og at de fortsatt kan stenge skipstrafikken. Mm. Og det betyr at veldig mye av fokuset nå dreier seg jo nettopp om Hormuzstredet. Og da er det viktig å huske på at før denne krigen startet 28. februar, så var Hormuzstredet åpnet. Akkurat dette var ikke et problem, men det er nå blitt et problem som hele verdenssamfunnet plages av, og som har økonomiske konsekvenser egentlig kloden rundt.
3: Og det er ikke bare i Hormuzsundet dette får konsekvenser, som du er inne på, og i Rødehavet så blir ferdsla påvirket. Hvor alvorlig er det?
9: Altså, det jo slik at mye av den skipstrafikken, ikke minst oljeeksporten ut fra blant annet Saudi-Arabia, har jo da flyttet seg fra Persiabukten og Hormuzstredet til den Røde Havet, og da må man ut gjennom Bab el-Mandeb, eller Mandeb-stredet på norsk, for å komme noen vei. Og problemet er at hvis Houthiene, som jo er nære allierte med Iran, det ikke slik at de tar direkte ordre, men det betyr mye for dem hva Iran mener, hvis de også nå går til angrep på skip gjennom det stredet, så får vi altså en enda mer alvorlig situasjon, for det er et av disse to, er blant de tre viktigste stredene i verden og helt avgjørende for energieksport, for eksport av kunstgjødsel, for ting som er viktig for matproduksjon generelt og en rekke andre industrivarer.
3: Og derfor ser vi også nå av en krig som blir veldig mye mindre populær i USA. Hører vi her i saken at da 7 av 10 mener at det er en dårlig idé. Nå sier det amerikanske forsvarsdepartementet at 17 av deres soldater i regionen i Midtøsten har blitt drepne. Hvor brutalt kan dette bli?
9: Ja, de aller fleste angrepene har jo vært inne i Iran, så vi har jo ikke tall på hvor mange som er drept inne i Iran, men det har også vært en ny bølge med motangrep mot amerikanske baser i regionen. Dette gjør jo ikke krigen noe mer populær. Og så ser vi at det vi jo ser de siste uttalelsene fra president Trump gir jo inntrykk av at krigen har fått sin egen indre logikk, at nå skal man føre krig for å hevne de som nylig er blitt drept, og da vil jo flere mennesker bli drept, og det blir flere hevnangrep, og du får altså en veldig farlig eskalering. Så nå er det bare viktig å understreke at det er et par mål vi må klare å samle oss om. Hormuzstredet må åpnes igjen for fri ferdsel. Det er noe hele verden krever av partene, og ikke minst av Iran, men at alle bidrar til. Og så er det at man må få fokus på disse samtalene om Irans atomprogram. Men det er veldig mye som tyder på at nå har denne krigen, som vi trodde kanskje var litt bak oss, fordi det var først en midlertidig og så en litt lengre våpenhvile, ser ut til å blusse opp og komme nær det nivået som den var fram til april, selv om vi kanskje ikke er helt der. Og jeg har også lyst til å si at selv om ikke vi har noen nye reiseadvarsler akkurat nå, så vil jeg bare si til nordmenn som er i eller tenker på besøke Gulfen og Midtøsten, at de bør i hvert fall følge nøye med på utviklingen, for det kan komme en ytterligere eskalering i dagene som kommer, og vi følger med dette 24 timer i døgnet, vil utstede reiseadvarsler hvis det trengs, men jeg tror det er lurt allerede nå å si at dette kan se ut til å gå mot en enda farligere situasjon, og det kan ramme mange land i regionen.
3: En spent situasjon. Du reiser til ASEAN-toppmøtet denne veken i lag med utenriksministerer i land som USA, Russland og Kina mellom andre. Det er jo da et forum for disse 11 landene i Sør-Øst-Asia. Hvordan er sånne diplomatiske arenaer viktig for kontakten mellom partene i krigen her?
9: Veldig viktig, og det møtet kommer jo på et godt tidspunkt. Det er i utgangspunktet et møte for de 11 landene i Sør-Øst-Asia, men i fraværet av en slags allasiatisk organisasjon er det dit alle kommer, altså både som du sa, både USA, Kina, India, EU, vi er der, i tillegg til landet som ligger i regionen på utenriksministernivå. Og det er jo ingen tvil om at hele problematikken rundt Hormuzstredet og krigen i Iran vil stå ganske sentralt, for dette er jo også land som alle sammen er sterkt preget av det som nå skjer. Dette er en av de virkelig store strategiske utfordringene i verden, sammen med krigen i Ukraina. Så dette rammer folk langt borte, og at det møtet skjer i Filippinene, et land vi som står oss nært på veldig mange måter, som er opptatt av sjøfart, fri ferdsel til havs og sånne ting. Det gjør det jo ekstra interessant, fordi i den delen av verden har jo de sine egne utfordringer med hvordan man skal administrere Sør-Kina-havet, for eksempel, som de jobber mye med. Så dette er et godt eksempel på hvordan verdens storpolitiske utfordringer på en måte er globale, og derfor mener jeg det er veldig meningsfylt også å delta på de arenaene hvor det går an å snakke om dette.
3: Og hva håper du kommer ut av dette toppmøtet?
9: Jeg håper jo en ytterligere forsterkning av at det er et felles ønske på tvers av egentlig alle stormakter, men også alle land som er engasjert i slikt, at vi er nødt til å få Hormuzstredet tilbake til der vi var før krigen, at det ikke blir en opptrapping i Mandeb-stredet, at havretten skal respekteres, og at det nå er avgjørende viktig at man får verdensøkonomien på fot igjen før det går enda verre, fordi det som gjør at det ikke har blitt enda verre enn det allerede har blitt, er jo at man har tæret mye på reserver, men det er jo en grense hvor man kan gjøre det, og får vi nå en ytterligere tilstengning, så tror jeg vi får effekter som er faktisk enda mer dramatiske enn de vi så i vår. Det er jo ikke gitt at det blir sånn, men det krever aktivt og klok diplomati å få dette tilbake i et samtalespor.
3: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. I Frankrike ble det i går innført vassrestriksjoner i alle fylker i landet. Det skjer etter den verste tørkesommeren på over 50 år, og rekordvarme dager i Europa denne sommeren. Fra i går er det altså ikke lenger fri flyt av vattnet i Frankrike, og reporter Julianne Eikrem, hvor er det franskmenn nå må spare på vattnet?
16: Nå er det streng sparing på vannet for den vanlige franskmannen, hvis de vil unngå en bot på mulig bot da, på 1500 kroner. Nei, 1500 euro. Det er for eksempel ikke lov til å vanne hagen sin eller plena, og noen skinnende hviler i gatene vil heller ikke skje med det første. Altså. Og heldige eiere av svømbasseng, de kan hverken fylle eller tømme bassenget sitt.
3: Det svir jo litt om 1500 euro i bot, så det er kanskje kjipt å ikke få vatten i bassenget, men det er noen som sliter enda mer enn de med basseng.
16: Det stemmer. De som kanskje har det stramme er bønderne, og noen steder så er det helt forbudt for bønderne å vann jordene, mens andre plasser er det litt begrensninger og spesielle tidspunkt der det er lov. Da. Og de har allerede fortalt om elendige avlinger i år, og det kan føre til at matvareprisene blir enda dyrere i Europa.
3: Og denne tørken i sommer har råket hele landet. Hva som har skjedd i Frankrike i år?
16: Nå er det sånn at over halvparten av de 94 fylkene har innført et beredskapsnivå med navnet krise. Men restriksjonene som er nå gjelder hele landet. Fordi det har vært tre hetebølger det her året som har tørket flere jorda og tømt elva for vann i Frankrike. Mm. Og den franske værmeldingstjenesten forteller at landet bare har fått halvparten av nedbøren de vanligvis bruker siden 1. juni.
3: Mm. Da er jo da sånn at det er noen som plasser som er torrere enn andre også i dette uheldige væråret. Hvor er det råket hardt?
16: Det er for eksempel i Toulouse. Da har de bare fått en fjerdedel av nedbøren de skal ha, fordi den halvparten er bare et gjennomsnitt.
3: Mm. Og konsekvenser for andre ting som kan skje i torre del av året. Skogbrann, hvordan står det til med skogbrannfaren?
16: Det har vært flere skogbranner i Frankrike i år. Senest søndag, når 600 brannmenn var i sving da, for å slukke det som frem til nå har vært den største skogbrann i Taradon. Da måtte flere franskmenn evakuere husene sine, og innenriksminister Laurent Nunez sa i går at Frankrike er en eksepsjonell situasjon.
3: Mm. Og så er det jo da fremleis en liten del igjen av sommeren. Er det håp for regn fremover?
16: Ja, tørka ser ikke ut til å stoppe med det første dessverre, og denne uka er det meldt om enda en hetebølge i hele Sør-Europa, og det kan bli over 40 grader flere steder. For eksempel Kypros, Italia og selvfølgelig Frankrike. Og det er altså blant annet rekordlite vann i elva Donau, som er Europas nest største elv. Og i går sa meteorolog Idun Hana til VG at hetebølge kan bli vanligere enn det før har vært. Og det sier FN at er på grunn av global oppvarming i takt med det, og de har advart om at hvis vi fortsetter å brenne kull, olje og gass, så kommer det til å bli vanligere.
3: Mm. Takk skal du ha, reporter Julianne Eikrem. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 17 minutter over 8. Det kan komme nye reiseråd for land i Midtøsten, det sier utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Han ber folk som vurderer å reise til regionen å følge med. Flere les for barna sine skal vi høre straks. Det er bra av flere grunner, og hva de er, da får du altså nå høre her i Nyhetsmorgen. Flere les gledelige nyheter, og det er godt nytt for leselysta. Det er flere som skulle ønske at de las mer enn det de gjør. Leserundersøkinger som viser dette her, blir laget på oppdrag for Forleggerforeningen og Forfatterforeningen. Og da er dette selvsagt godt nytt for deg, Trine Skei Grande, direktør i Forleggerforeningen. God morgen.
17: God morgen. Det er Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.
3: Beklager, Bokhandlerforeningen, ja. Rett skal være rett. Ja. Lesing gir tydeligvis mer smak, men hvordan skal det overbevise folk om å gjøre sånn som de sier de har lyst til, og lese mer?
17: Nei, det som er artig med undersøkelsen er at det viser at det begynner å bli trendy og kult å lese bøker, og folk har veldig lyst til å lese bøker, og det leses mer og mer, og det leses fortsatt papirbøker, selv om det lytter møtes, så det stor også vekst på å kjøpe fysiske bøker. Det som vel skremmer oss litt at vi ser at 900 000 ikke leser helt tatt, og blant de 900 000 så nesten 500 000 i Norge funksjonelle analfabeter, altså klarer ikke å finne mening selv i korte tekster. Mm. Så det et veldig sånn klasseskille som mellom folk, og det klasseskillet blir enda mer synlig nå fremover.
3: Og de som da sier det aldri leser bøker, 900 000 av oss, hva er grunnen til at med så mange?
17: Vi vet jo ut fra en sånn stor PIA-undersøkelse som kom i forfjor at en halv million av dem har dårlige leseevner. Altså, man klarer ikke å lese en enkel bruksanvisning eller finne meningen en litt lengre SMS.
3: Da er steget litt langt til å kanskje plukke opp en bok.
17: Da er steget ganske langt til å begynne med bok. Og vi vet jo at en tredjedel av guttene som går ut av norsk ungdomsskole leser såpass dårlig at de har problemer med å følge tekstinga på en utenlandsk film. Så dette er en stor lesekrise som vi står i, der så mange voksne ikke mestrer det. Og vi merker det jo i hverdagen vår, om det er så kommentarfelt som skal skrives, eller sykemeldinger når rapporter skal leveres, at lese- og skriveegenskapene til folk ikke er gode nok da.
3: Så hvis vi ser på de positive sidene av dette, så er det mange da i Norge som leser, og det leser mye. Hva er det da vi som leser mye leser?
17: Det er alt mulig forskjellig. Det gis ut nesten 5000 bøker i Norge hvert eneste år, og før så var det en sånn stor bestseller som alle leste, sånn. Det har forsvunnet litt. Nå ser vi at det er en veldig stor spredning av hva folk leser, om det er sakprosa eller krim eller annen skjønnlitteratur, og det er jo egentlig litt fint, for det betyr at alle kan finne de bøkene som interesserer dem. Så vi skal ikke, jeg mener at du skal ikke løfte pekefingeren om hva folk leser. Det fine er at folk faktisk leser. Bra for hjernen din, bra for kondisjon oppe i hodet.
3: Kunne positive effekter der altså. Men er det viktig for da Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen at det er fysiske bøker, eller kan det være andre ting?
17: Nei, jeg synes det er kjempefint at vi ser at vi også lytter flere til bøker. Det handler jo om å formidle historier, det å konsentrasjon, all den innsikten det gir. Det er helt klart at du utvikler mer empatiske evner av å klare å sette deg inn i andres livssituasjon, som jo skjønnlitteraturen faktisk bidrar med da. Og så er det også å spre kunnskap, men også de litt sånn lange resonemangene. For i vår kjappe nyhetstid med Reels og alt som strømmer fra oss fra mobiltelefonen, det å liksom sette seg inn i et litt lengre resonemang, det er faktisk ganske viktig for hjernen vår, og det er viktig for utviklingen av oss som mennesker.
3: Du er jo en viktig del av det å føre dette videre til de som skal lære seg å lese og like bøker. For to år siden så viste undersøkingen at færre foreldre leser for ungene sine. Den nedgangen har stanset opp, viser årets undersøking. 3 av 4 foreldre med barn under 10 år leser for ungene. Men hva går de glipp av, de ungene som ikke er så heldige?
17: At nå skal jeg se noe til alle foreldre som de kan tenke litt på i dag. For å forstå en nyhetsartikkel som dere i NRK skriver, så trenger du ca. 55 000 ord i ordforrådet. Da forstår du det du leser. Hvis du har blitt lest for som barn, så vil du, og du lærer deg å lese bøker, så vil du når du er 17 år ha mellom 50 og 70 000 ord i ordforrådet. Hvis du ikke blir lest for som barn, og aldri leser en bok, så vil du når du er 17 år ha 17 000 ord. Jordforrådet. Det er en enorm forskjell. Og de ordene, de trenger de ungene og de ungdommene når de skal skrive oppgaven sin på skolen, så klart, men de trenger det når de skal slå opp med kjæresten, eller fortelle sjefen at du ikke har det så bra på jobb, eller du skal skrive et kommentarfelt til en politiker du er skikkelig, skikkelig uenig med. Så den der mangelen på ord, og den merker vi jo i hverdagen, folk som mangler de ordene og ikke klarer å uttrykke seg. Jeg som har en fortid som politiker vet jo at det å sette med folk som bruker veldig lang tid på å forklare hvorfor de har blitt utsatt for noe urettferdig, og mangler ord for å beskrive de situasjonene med. Så det foreldre gjør når de leser for unga, det er å gi unga ord. Ord som de skal bruke hele resten av livet sitt. Og det finnes vel ikke noe som er både så meningsfylt og så koselig som det å lese for unga.
3: Takk skal du ha, Trine Skei Grande, direktør I Forleggerforeningen. Da får vi plukke opp en bok I dag.
17: Ja, gjør det.
3: Vi skal til Drammen kommune og Krokstadelva. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen der, kan det fremdeles ta tid før alle naboene rundt brannområdet kan få flytta hjem. For brannen har nemlig ødelagt mye av det viktige I et nabolag en ikke ser og tenker på så ofte. Strøm, vatten og avløp.
18: Nei, de boligene som nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
19: Det sier leder I vann og avløp I Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen I Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer to på brannstedet.
20: Her det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt, det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inne.
19: Det klarte de. Ingen mennesker omkom I brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skapet trøbbel for områdene rundt.
18: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann I alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står og renner vann.
19: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området I stand.
18: Nei, det første vi har gjort I dag jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
19: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
18: Det et arbeid som vil ta tid.
21: Ja, hva snakker vi om?
18: Nei, det vet vi ikke.
3: Reporter I denne saken, Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Reporter Ole Kristian Alsaker, du ved branntomta I Krokstadelva. Hvordan vil du beskrive det du ser der?
22: Ja, hvis vi ser oppover branntomten her nå, så har vi sett litt damp eller røyk som stiger fra ruinene, men betydelig mindre enn det det var I går. Vi snakket med innsatsleder fra politiet som sier at situasjonen offisielt uendret. Det siste vi har fra brannvesenet at de har god oversikt over brannen, men altså ikke offisielt full kontroll. Noe av grunnen til det jo at det varmt I bakken. Det meldt gul skogbrannfare på Østlandsområdet nå, og det altså grunnen til at denne brannen fortsatt ikke offisielt under kontroll. Når det kommer til politiets etterforskninger, så vet vi at kriminaltekniske politibetjenter ankommet området her I Krokstadelva.
3: Politiet på plass der, og faren enda ikke over, men noen evakuerte får faktisk lov til å reise hjem igjen. Hvem det? Hvor mange det snakker om?
22: Vi har ikke tall på det enda, men kommunen sier at de vurderer fortløpende sammen med brannvesenet om naboer kan få flyttet tilbake. Noe av problemet at vann og avløp her I borettslaget ikke koblet til eller ikke fungerer som det skal. Det inne I brannfeltet det flere vannavløp som står åpne, og det betyr at at vanntrykket her for de naboene som eventuelt kommer tilbake ikke riktig, og kommunen anbefaler og at når de naboene får flytte tilbake, at de bør koke vannet.
3: Og brannvesenet sa I går at de vil holde frem sløkking I 10 dager fremover. Si litt mer om hvordan dette arbeidet går for seg.
22: Altså det vi har hørt fra brannvesenet at I skogen her så har de brannslanger og rør med vann lagt ut. De går også patruljer I skogen for å sjekke at brannen ikke blusser opp. Igjen. Det har I de siste dagene vært opp til 6 brannhelikoptere I innsats. Vi har ikke sett noe til brannhelikoptrene så langt I dag. Det altså patruljer, både fra brandvesenet, fra sivilforsvaret og heimevernet som går her, som har gått her i løpet av natten i boligfeltet, og etter det vi erfarer har det ikke vært noen opplysninger her i natt.
3: Og i dag er statsminister Jonas Gahr Støre ventet til Krokstadelva. Takk skal du ha, reporter Ole Christian Alsaker. Mer enn 150 000 håpefulle har nå fått svar på om de kom inn på drømmestudiet. Og med under halvparten så mange studieplasser så er konkurransen tøff, men selv de som kommer inn på studien tviler på seg selve, det sier psykologer som er tett på studentene. Musikkstudent Idun Gabrielle Fogner Økland måtte akseptere at hun aldri kom til å synes hun var god nok.
2: I konsertsalen på Norges Musikkhøgskole spiller Idun Gabrielle Fogner Økland med ny selvtillit etter et år i Tyskland.
4: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at «Oi, jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da».
2: De siste dagene har over 150 000 håpefulle fått svar på søknaden sin til høyere utdanning, og ifølge psykolog Øystein Sandven i studentsamskipnaden i Bergen sliter mange studenter med akkurat denne frykta.
21: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke «Dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg», og så videre.
2: Fenomenet blir kallet bedragersyndromet. Det går ut på at en er redd for at andre skal avsløre at en ikke er like flink som andre tror. Dermed er du en bedrager.
4: Det klassiske eksempelet er jo at «Men jeg er jo ikke god nok til å ha impostersyndrom, så det gjelder jo ikke meg». Ja, det har jeg også kjent på.
23: Det er jo ikke noe sånn at dess bedre man blir, dess mindre plaga er man.
2: Ifølge psykolog Jo Skansår opplever 7 av 10 slike tanker i løpet av livet. For Fogner Økland ble året i Tyskland en øyeåpner.
4: Det kom til et punkt hvor jeg tenkte sånn, jeg er skikkelig dårlig, så da er det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot på en måte et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
2: Men om du fremdeles kjenner deg som en bedrager, bør du høre på psykologen.
23: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at, ja du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn er karrieren min over. Sånn at det er frykten for å bli avslørt som er problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
4: Ja, fantastisk.
3: Det var Julianne Curie Eikrem og Ingeborg Grindheim Slinde som hadde laget denne saken. Dette er nyhetsmorgen. Klokka er 8:30. USA har fått 10. natt på å angripe Iran. Iran har svart med å angripe amerikanske allierte land i regionen. Og utenriksminister Espen Barth Eide sier mye tyder på at krigen nå blusser opp. Ukraina sender droner mot den russiske hovedstaden. Hva betyr det for maktforholdet til mellom Russland og Ukraina? Ukraina spør med vår korrespondent i Moskva om litt. Og Norge sin VM-suksess førte til norsk engasjement på nett. I nyhetsmorgen i dag som er ved Bjørne Østrem Jukastein. Vi skal til London. Den ferske statsministeren i Storbritannia, Andy Burnham, har i løpet av morgentimene lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Og Burnham ble statsminister i går, og da kom han med store løfter.
24: Later this year, I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support.
3: Store ambisjoner for Burnham der, altså. Han har også begynt å bygge opp den nye regjeringen si. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, er det noen overraskinger der?
0: Ja, det blir jo nok et historisk øyeblikk senere I dag når denne helt ferske regjeringen møtes for aller første gang. Den store overraskelsen har vært John Healey som ny finansminister. Han gikk jo av som forsvarsminister fra Keir Starmers regjering I forrige måned på dramatisk vis og bidro sånn sett til Starmers avgang. Nå han finansminister. Norske seere og lyttere husker han kanskje som forsvarsministeren som underskrev Lunde House-avtalen med Norge, altså den brede omfattende forsvarsavtalen som Norge og Storbritannia inngikk. Nå det ventet at han som finansminister også vil sørge for at forsvarsbudsjettet styrkes, og så har han selvfølgelig en rekke andre presserende oppgaver, for den britiske økonomien trang, og Andy Burnham som ny fersk statsminister har mye han ønsker å få gjort, og det å finne penger til det kan være en stor utfordring, og det altså Healey mannen til å overse nå fremover.
3: Penger og økonomi viktig for britene, og et av de første da, altså tiltakene til Burnham å hjelpe folk med strømrekninger. Hva signal sender han med det?
0: Først og fremst så vil Andy Burnham vise at han ser og hører alle de menneskene som sliter og som har slitt I mange år med stadig økende regninger. Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den I dag på 5%, og den skal ned I null I oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner I året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal, og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse frustrerte menneskene, som jo også har vært og litt av bakgrunnen for at det politiske styret I dette landet sliter så mye. Folks frustrasjon gjør at tilliten til politikere blitt veldig, veldig lav. Så dette jo også et grep for å si til dem at vi her for dere, ikke for oss selv.
3: Og da da kommer noen reaksjoner da på den nye statsministeren som enda inne I sitt første døgn som statsminister. Hva sier britene?
0: Ja, det tidlig, og folk avventende, vil jeg si. En del av høyrepressen, Daily Mail for eksempel, viser I dag et bilde av Andy Burnham som ser ut til at han I bønn, og så skriver de at vi ber om at han vet hva han gjør. Og så det reaksjoner på de forskjellige statsrådspostene. Det har jo vært en stor grad av stolleken, kan man vel si. Mange kjente fjes fra Keir Starmers regjering som har fått nye og andre poster, også en del av de som har gått av fra hans regjering kommet inn igjen nå I Andy Burnhams regjering. Så det den typen reaksjoner, og så det selvfølgelig store, store spørsmål ved hva Andy Burnham egentlig kan få gjort. Et av løftene han kom med I innsettelsestalen sin I går, var jo at han skal bli kvitt alle uteliggere. Det stilles spørsmål ved hva han har fått til som ordfører I Manchester I mange år, for der nemlig antallet uteliggere dobla seg de siste 5 årene. Så en ting ordene, løftene, ønskene. En annen ting gjennomføringsevnen. Den det mange som spente på.
3: Tusen takk til deg, korrespondent Gry Blekastad Almås. USA sin president vil innføre en ny toll på 50% på varer som vin, sement og hockeykølle. Trusselen kommer som et svar på at Kanada øker tollen på amerikanske varer som på biler og whisky og blir innført om 30 dager. Kanada sier de vil intensivere forhandlingene.
5: I looked up at the price. I'm like, oh my gosh, gas went up again by a lot. Like, was it almost over a dollar?
6: En amerikaner ved en bensinpumpe I Chicago merker at prisene på drivstoff I USA når nye høyder nærmest hver dag. Jeg bruker hele kreditkortet mitt, men jeg må, sier hun.
5: I just have to spend more money and basically max out my credit cards.
6: Bakgrunnen USA og Israels krig mot Iran og stengingen av Hormuzstredet. Men amerikanernes lommebok får stadig nye utfordringer, og nå vil Donald Trump innføre 50% toll på vin, sement og hockeykuller fra Kanada. Den amerikanske presidenten mener landet hans blir urettferdig behandlet av naboen i nord. For Kanada har innført toll på en rekke amerikanske varer, som et svar på at USA først innførte toll på kanadisk tømmer og metaller. Det har blitt en tollspiral det viser seg vanskelig å komme ut av og følge med på. Høyesterett konkluderte før sommeren at tollen som ble innført mot en rekke land i vinter ikke var lovlig. Trump hadde innført disse tollsatsene basert på en nødrett. Denne nye tollen som nå skal innføres mot Kanada er basert på en lov fra 1930 som omhandler handelsdiskriminering og som trolig er bedre fundert enn den forrige. Og selv om den amerikanske administrasjonen ikke liker det, er det bred enighet om at både toll og ikke minst krigen i Iran er inflasjonsdrivende. Altså at det påvirker den jevne amerikaners lommebok.
1: The national average price of gasoline has jumped about 14 cents a gallon here compared to where it was exactly a week ago.
6: Patrick DeHaan er analytiker ved GasBuddy. Han sier det ikke er mye håp i vente for amerikanerne som håper drivstoffet skal bli billigere.
1: And it's hard to know how long these escalations could last, but very much gasoline and diesel prices are connected to developments between the US and Iran and Russia and Ukraine.
6: Det er vanskelig å vite hvor lenge denne eskaleringen kommer til å vare, men mye av prisøkningen er knyttet til krigen i Iran, sier han. Trump har nå gitt Kanada 30 dager på å komme til forhandlingsbordet for å unngå toll. Kanadas statsminister sier han er villig til å møte amerikanerne for å finne en løsning.
3: Reporter Petter Grimnes. Nå skal det handle om en plante som dessverre er veldig hardfør, og jeg sier dessverre fordi den tilhører plantearterne som er uønskte i vår natur. Det dreier seg om lupina, fargerike og flotte, mener mange, men altså en ubåden gjest. Fagfolk mener det er teknisk mulig å bli kvitt disse plantene, om vi bare bruker nok ressurser.
7: Så her har vi en hagelupin i blomst, og når den i blomst eller fått frøkapsler, den har begynt så vidt her.
8: Camilla Ulsakerhaugen er naturforvalter. Sammen med to kolleger jobber hun langs elvebredden til Etna. Hensikten er å fjerne så mange lupiner som mulig. Lupiner er en fremmedart som fortrenger de norske planteartene, og som fører til mindre økologisk mangfold.
7: Her driver vi og fjerner hagelupin fra naturreservat. Så vi har fått penger fra statsforvalteren til forskjellige naturreservater og fjerner fremmedarter. Men akkurat her ved Etna så er det hagelupin som vi driver med. Og når vi begynte så var det masse hagelupin bortover hele siden her. Og nå er det nesten ingenting. Så nå driver vi og graver opp det siste. Det er vel fjerde året, tror jeg, som vi driver her og graver opp. Og det tar litt tid. Må gjøre det flere år på rad og fjerne for å være helt sikker, fordi hagelupinen er flereårig. Og det er mange forskjellige naturreservater vi driver med. Vi driver her i Etna, vi driver i Dokka-delta, vi driver på Ellingsrudtjernet på Toten, vi driver i Vigga på Gran og fjerner forskjellige arter.
10: Jeg ser at dine kolleger her, de sparer opp her hvor det i hvert fall for oss vanlige folk ikke er synlig at det er lupiner.
7: Ja, det er litt viktig å prøve å ta det før de får blomst eller frø. Det er mest effektivt, men hvis du gjør det etter de har fått blomst eller frø, så må du bare kneppe av blomsten og frø først og putte det i en påse, sånn at du er sikker på at du ikke sprer det når du driver og grev. Og så leveres dette på avfallsstasjonen, og så sier du bare at det er en fremmedart og i restavfall, og så skal det da brennes, for da er vi helt sikre på at det ikke blir spredd videre senere med at man bruker hageavfall som masser eller noe i den dur.
10: Unni Vik er førsteamanuensis ved Oslo Met. Hun har botanikk som spesialfelt og mener at bekjempelsen av lupiner handler om politisk vilje. Hun sier at det trengs flere millioner kroner ekstra per år hvis vi skal lykkes.
11: Altså, lupinutbredelsen er så utrolig stor, den finnes over hele landet. Sånn at det kreves veldig mye ressurser for å bli kvitt den. Og en stor innsats fra veldig mange for å kunne bli kvitt den.
10: Statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og miljødepartementet sier at det er en interessant mulighet hvis det faktisk er mulig rent teknisk å bli kvitt fremmedarter.
9: Nej, men det är helt klart intressant för oss att få den typen råd från fagmiljön. Vi har en tydlig politisk vilja till att bekämpa främmande arter i Norge och prioritera stora resurser till det. Så vet vi att då lupin blev introducerat så visste vi inte allt det vi vet idag om de skadeverkningen den har på norsk natur. När den redan är etablerad så vill det vara svårt kostbart att skulle fjerne den helt fra norsk fauna, men dersom det er mulig så vil vi ha vilje til å gjøre det og prioritere ressurser til å bekjempe også denne skadelige arten.
3: Da det statssekretær Kristoffer Hansen her til slutt, reporter Dag Kessel. Nå skal vi gjøre et stort sprang i nyhetsmorgen. Ukraina har den siste tida intensivert droneattaket sine mot Russland. Natt til i går ble mer enn 400 droner skutt ned på vei mot Moskva-regionen ifølge russiske styresmakter. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hvordan har denne natta vært?
12: Ja, ifølge opplysninger fra det russiske forsvarsdepartementet så hevder de å ha skutt ned mer enn 200 ukrainske droner over russiske områder i løpet av denne natta. Det er først og fremst snakk om regioner nærmere Ukraina, men også Moskva-regionen. Det blir ikke sagt noe særlig om hvilke skader disse dronene har påført, og det er altså bare antallet droner som ukrainerne har som russerne har skutt ned som det blir opplyst om, ikke det totale antallet ukrainske droner, så det kan ha vært atskillig flere.
3: Og da var det altså et stort åtak det i går med 400 droner mot Moskva-regionen. Hva førte det til?
12: Ja, det førte til branner i et industriområde, og det skal også ha ført til skader eller brand på et oljelager, så at en rekke personer skal ha blitt såret i disse angrepene. Statsstyrte medier de sier at i løpet av den siste uka så skal 69 russere ha mistet livet i slike ukrainske droneangrep. Det er medien som hevder det, det er ikke bekreftet andre steder. Men noe som er nytt i disse angrepene er også at ukrainerne angriper logistikksenteret, altså lagerbygningene til Russlands største netthandelsselskap, fordi ukrainerne mener at de også skjuler militære ting, altså også våpen, og at de derfor er legitime mål, og disse lagerbygningene har ikke blitt angrepet tidligere.
3: Hva kan du si om betydningen av bruk av droner i denne krigen nå?
12: Ja, det er jo fullstendig dominerende, og det ser ut til at dronekrigen bare blir enda mer sentral. Ukrainerne ser også ut til å utvikle hele tiden nye og mer treffsikre, mer presise droner som kan unngå det russiske luftforsvaret. Sånn at svært mange av verdens militære ledere, de må nok føle at de sitter og har våpen og utstyr fra kriger som var aktuelle tidligere, mens det er nå fullstendig dominans i utviklingen av droner, og også bruken av kunstig intelligens i denne dronekrigen for å få den enda mer effektiv og presis. Men så er det jo også viktig å understreke at det er altså Ukraina som er det angrepne landet, og at i juni så var det flere enn helt noen gang siden starten av denne krigen, at antallet sivile har vært like stort som har blitt rammet. Så antallet offer i Ukraina er naturligvis mye, mye større enn i Russland.
3: Takk skal du ha, korrespondent Jens Espen Kruse. Norge sitt fotballlandslag har så absolutt gjort seg bemerket de siste vekene, og det har også hatt påvirkningskraft utenfor sportsverden. Siden verdensmesterskapen i fotball ble sparket i gang, har språkappen Duolingo sett at flere nå har lyst til å lære seg norsk. Og det er en gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
13: Er
14: sønnen
13: din
14: sykepleier? Faren min er sykepleier.
15: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk.
19: Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
13: Melk og kaffe.
19: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere er økningen på 24%. Noen turister i Oslo har gitt et forsøk, men mener appen har noen svakheter. Blant annet for lite fokus på grammatikk og uttale.
15: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
16: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
17: I thought Duolingo was useless, but I guess I used it and I found out it's not as useless.
20: Tea, I can guess from here. Oh.
13: Ah?
20: Bread and coffee.
13: Kaffe.
19: Hayley DeCorn er språkprofessor ved Universitetet i Oslo, og mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk. Det er ikke første gang hun ser en slik effekt.
25: Det er veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
19: DeCorn tror vikingestetikken og runefonten på landslagsdraktene kan ha gjort folk interessert i språket. Og Duolingo har promotert norskkurset sitt på Instagram med selve lyden av det norske VM-eventyret. Men hvor enkelt er det for utlendingene å lære seg Haalands språk?
25: Det som er vanskelig

0: sove for kanskje resten av livet neste dag. Mange møster nærmest alt i eget, og heldigvis gikk ingen liv tapt, men det mange som står på bar bakke nå, og da spør vi hvor går veien videre for de rammer.
1: P2-pulsen klokka 10 på NRK P2. Takk, Idea Sine Andersen. Dette nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1 klokka 8.50. Andy Burnham I gang med snuoperasjonen sin for Storbritannia. Han kutter momsen på strøm på sin første dag som statsminister. Mer togtrøbbel I Oslo-området. Innstillinger og forsenkinger flere steder I dag. Og det stor pågang på turisthyttene I fjellet denne sommeren. Turistforeningen sier alle skal få plass. Fotball-VM over, men sportsinteresserte kan trøste seg med et visst franske sykkelritt som pågår nå. Vi snakker selvsagt om Tour de France. Det god grunn til å juble for innsatsen til norske lag og syklister så langt, det mener TV2 sin sykkelekspert Dag Otto Lauritsen.
2: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
3: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
4: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
3: Ja da!
4: Han
3: da først! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere I toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann I historien til å sykle I den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
2: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, jeg kjenner jo noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt I forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det 23 lag her.
3: Nå nærmer det seg innspurten av Tour de France. I dag det duket for 16. etappe, individuell tempoetappe. Jubelen sto I taket etter Wernskjold-seier, og Lauritsen tror det kan bli mer norsk feiring I rittets siste uke.
2: Uno X har både kjørt to dager I gult, og de har en etappeseier, og de har hevdet seg, de har vel flere andreplasser. Så jeg må si, kjøringa topprofesjonell, og veldig bra, og med litt flaks og litt heldig timing, så tror jeg de kan ta flere etapper.
1: Reporter I denne saken, Milana Knesevic, som hørte også kommentator Ole Christian Stoltenberg. Så til sommerferien, og den norske turistforeningen merker stor pågang på hyttene sine nå I sommer. Fint vær, mange plasser og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold I fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre det mange som nøgde med sommer I fjellet.
5: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader.
6: 9 år gamle Vilje Holm Elgenes på tur til Innerdalen med familien. De søv I lavvo og nytter ellers fasilitetene ved Innerdalshytta, som en betjent DNT-hytte.
7: Ja, det jo litt ekstra logistikk da med små barn, men sånn som her I DNT-hyttene så har man jo tilgang på vann, man har toalett, man får mat hvis man ønsker det, og det teltplasser, og ja, alt lagt til rette da for å få en telttur og fjelltur som praktisk nok da med småbarn.
6: Det sa far Gard Elgenes. Familien fra Kristiansund ikke de eneste som på fjellet I sommer. Basert på foreløpige tal ser DNT øke I tallet på besøkende til de betjente hyttene sine I Sør-Norge. Fjorårets sesong var god, men generalsekretær I DNT, Inger-Lise Blyverke, forteller at årets sesong ser ut til å bli enda bedre.
8: Sånn jevnt over så viser det seg at veldig mange søker seg til fjells. Det har vært relativt tidlig snøsmelting. Jeg har selv vært ute og gått en uke I fjellet, og det har vært fine forhold, enkelt å forsere elver, og veldig mange hyggelige og glade mennesker som på tur.
6: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og Omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt I år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenliknet med I fjor.
9: Jeg synes det har regnet så mye nå de siste ukene, I hvert fall I Trøndelag. Så det å bruke dagene der det litt sol og bare komme seg ut, det har så mye å si.
10: Det var helt fabelaktig. Det var masse folk, litt steinsprang som var litt skummelt, men det var absolutt verdt turen å være oppe og se den vanvittig fin i dalen.
6: Det sier folk.

0: på tur i Innerdalen på Nordmøre. Innerdalshytta var en av de mest populære hyttene på søketjenesten ut.no i fjor. Fjellturen til Innerdalstårnet var blant de mest leste turforslagene på ut i hele fjor sommer.
1: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol. Og nei, det er flott, man har fjell og man har vann å bade i og kulper og nei. Det er helt nydelig her, rett og slett.
0: Sier Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdalshytta. Det er populært med sommerjobb i fjellet. På Innerdalshytta fikk de over 300 søknader.
1: Nei, jeg tror folk har lyst til å gjøre noe litt annerledes da. Og bare muligheten til å være ute i naturen og ha så lett tilgang. Jeg tror egentlig det er det.
0: Selv om det er stor pågang på hyttene, melder DNT at det fremleis er plass og at du alltid er velkommen til hyttene. Eller du kan gjøre som Vilje og familien fra Kristiansund, som søver telt utenfor hytta.
2: Det er egentlig ganske kjekt, men det som er litt rart at på dagen så er det glovarmt, og på natta så er det iskaldt.
3: Det var Heidrun Sunde Stokke som hadde laget denne saken. Og medan folk i fjellet da i Sør-Norge har vært heldige, så er det mange i Nord-Norge som har vært litt mer uheldige og kjent på grått og ikke så grått vær og ikke så høye temperaturer. Det har ført til kamp om plassene på campingplasser over grensa i Nord-Sverige. Flere steder blir det meldt om rekordbesøk.
4: Altså akkurat nå så kunne ikke livet vært bedre. Det er sol, varmt. Det er god stemning.
5: Trebarnsmor Sandra Tønne fra Sortland ferierer i Boden i Nord-Sverige. I campingvognet familien, og de er der på andre uka nå.
4: Det er tett med nordlendinger, og det kommer bare mer og mer nordlendinger.
5: Regn, tåke og temperaturer på toppen 15 grader har mange i Nord-Norge opplevd særlig i juli. Mens det har vært stabilt og varmt over 20 grader lenge i Bottenvika i Nord-Sverige. Konsernsjef og hovedeier for Pite Havsbad Group, Tobias Lindfors, sier at det er rekord på Pite Havsbad i Piteå i sommer.
6: Ja, men når vi har som fullbelagt som vi har i dag som eksempel, da er vi 7000 boende. Och det som är medelstor kommun i Norrbotten, och då är ungefär hälften norska gäster, vilket vi är väldigt glada för, och vi ser ju också att vi har en väldigt stark tillväxt på norska gäster under det här året, den här sommaren. Vi går nu mot en rekordsommar.
5: Och i Boden tar familjen på fem. Det er helt med ro.
4: Vi skal nå i hvert fall være til helga, men vi ser an værmeldingen, og sånn som det ser ut nå, så skal vi ikke hjem med det første.
3: Reporter her, Monica White Martinsen. Og Boden, statsmeteorolog Jon Smits, det er en ferieperle nå enda flere fikk vite om.
7: Ja, nå er jo hemmeligheten sluppet ut, så nå regner jeg med at det blir valgfart dit, ja, men det er jo også tradisjonelt slik at altså Bottenviken, kysten av Bottenviken nord i Sverige, det er jo på en måte Nord-Norges riviera. Jeg bodde jo nord på en del år, og det var veldig mange som tok campingvogna og reiste dit i sommerferien.
3: Det er sikkert fint når det da faktisk er sol og litt varmt der.
7: Ja, altså nå er det jo stor forskjell, for nå har det vært en ikke fullt så bra sommer i Nord-Norge, men de to foregående sommeren har vært veldig varme, så da tipper jeg at trafikken over til Bottenviken har vært vesentlig mindre.
3: Og hvis vi da fer over grenser igjen, hvordan ser det ut i dag?
7: Ja, det ser mye bedre i Bottenviken i dag også. Det er jo det som, det er vått mange steder i Nord-Norge, det regner i Nordland. Det begynner å regne i Troms, og regnet kommer også til vestlig del av Finnmark, men lengst i øst så blir det lite eller ingen nedbør og kan komme opp i rundt 20 grader i Kirkenes for eksempel. Og så er det ganske skyet på Spitsbergen, litt grann spredt regn i Longyearbyen, ikke de store mengdene. I Trøndelag har det vært litt grann regn, og i de nordligste områdene så er det en liten pause, og så kommer det mer regn trekkende nordfra utover dagen. Nord i sørligste områdene i løpet av ettermiddagen, også i Møre og Romsdal så kommer det trekkende regn nordifra, i hvert fall utover ettermiddagen, og det kan dryppe litt etter hvert også i de ytre strøkene på Vestlandet, men lite når vi kommer sør til Rogaland. Så venter vi oppholdsvær, en god del sol både på Sørlandet og på Østlandet, men det vil danne seg noen lokale byger nord i Innlandet fylke utover ettermiddagen og kvelden. Også i de østlige delene på Østlandet, lenger sørover, ja, videre utover mot kvelden, det kan kanskje være litt torden enkelte steder i byggene. Litt usikkert hvor langt vest på Østlandet de egentlig trekker, da, men der det er i hvert fall ganske sikkert fritt for bygger, det er vel vest for Oslofjorden, og der er det også lokal skogbrannfare, også nordover mot de nordligste delene av innlandet, også både Agder og sørlig del av Vestlandet har lokal skogbrannfare.
3: Og du må en del regn til før den skogbrannfaren er over?
7: Ja, det må det, og så er det sånn at vi helst har sammenhengende regn over et stort område, ikke bare en og annen byge rundt det her og der, for det måner så veldig lite.
3: Takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smith. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig, Annika Selin Bogen. Produsent, Siri Finnema Moen. Og i studio, Bjørne Østrem Jukastein. Med takk for oss.

0: Storbritannias nye statsminister kutter momsen på strøm for britene fra 1. oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag brannofra i Krokstadelva. Kvinne i 60-åra alvorlig skadd etter voldshending i Nydalen i Oslo. Nye angrep i Iran. Utenriksministeren frykter at konflikten i Midtøsten skal eskalere ytterligere. Velkommen til NRK Nyheter i radio og på TV i studio i formiddag, Knut Magnus Berge. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britene vakna til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
1: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det å kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette er et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det er ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så er det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
0: Ja, så har han hatt travle timer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Er det noe i den nye kabalen som overrasker?
1: Den største overraskelsen er finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger er statsminister i dette landet. Han er også mannen som forsvarsminister har undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og er den som skal fordele det få midlene som er til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det er jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger det sammen?
1: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham er blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så er mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første, i hvert fall. Og så er det selvfølgelig sånn at han også er nødt til å signalisere en ny kurs. Hva er ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig er ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det er et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten, og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
0: Ja, mange utfordringer, og så rakk han også samtaler da i løpet av disse timene han har sittet i Downing Street med både Zelensky og Trump. Hva kan du si om den nye statsministerens utenrikspolitikk?
1: Og han har snakket med EU-ledere, og han har snakket med NATO-lederen, og han har snakket med Macron I Frankrike og Merz I Tyskland, så han har vært en aktiv krabat I disse timene han har sittet. Altså, Ukraina-politikken står ved lag. Det ukrainske flagget vajet over Downing Street I går, som det har gjort I mange år, og vil fortsatt gjøre det. Støtten til Ukraina, den står ved lag. Når det gjelder samtalen med Trump, så skal Andy Burnham ha invitert ham til Manchester neste år. Det ventet at Manchester blir vertskapsby for G20-møtet da, og Trump står altså allerede på invitasjonslista, så tonen mellom dem skal ha vært god. Så får vi se, også I utenrikspolitikken, som svært viktig selvfølgelig I det klima man ser I verden, og også britenes rolle inn der. Det jo et av de områdene hvor Keir Starmer har fått mye skryt for hvordan han har håndtert det utenrikspolitiske, og kanskje gjenreist britenes rykte litt internasjonalt. Så får vi se om Andy Burnham sammen med Ed Miliband kan videreføre det arbeidet, eventuelt gjøre det på en ny og annen måte.
0: Ja, det jo den første hele dagen han som statsminister. Hvordan ser agendaen ut for dagen?
1: Nå fortsetter utnevnelsene av regjeringsmedlemmer, og så skal det første regjeringsmøte holdes I løpet av dagen. Ved lunsjtider blir det sagt, så han bør ha utnevnt de fleste innen da. Og så det rett og slett å gyve løs på disse utallige oppgavene som står foran ham.
0: Takk skal du ha, Gry Blekastad Almås. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen og Krokstadelva. Han skal møte deg Råka på evakueringssenter I Drammen og besøke brannstaden I Krokstadelva. Reporter Ole Kristian Alsaker, hva vil møte statsministeren når han kommer til Krokstadelva I dag?
2: Han kommer til å få se de store ødeleggelsene her I brannfeltet. Vi ser fortsatt noe damp som stiger fra feltet. Vi har snakket med innsatsleder politiet nå I morgentimene som sier at situasjonen fortsatt uendret fra I går. Det vi vet at det veldig varmt I bakken. Vi har også hørt fra heimevernet her I morgentimene som overvåker brannfeltet. De sier at det kan være flere hundre grader varmt I bakken, og det også noen som har prøvd å trenge seg inn I området for å lete etter katter etter det vi erfarer. Brannvesenet sier, det siste vi har fra de at de har god oversikt, men at det ikke altså offisielt kontroll på brann, og det har med at det varme I bakken. Vi vet også at kriminaltekniske etterforskere på stedet her I Krokstadelva.
0: Ja, du nevner kriminalteknikeren til politiet. Det har jo vært spurt lenge om hvor tid de kan gå I gang. Hvordan foregår arbeidet I ruinene nå?
2: Vi har enda ikke sett om kriminalteknikerne inne I området, men det vi ser av folk som inne I området fra brannvesenet som går patruljer for å sjekke at brann ikke blusser opp igjen. Vi vet også at de går patruljer I skogen rundt, og det også lagt ut vannrør og vannspredere I skogen for å være sikker på at den brannen ikke blusser opp igjen. Det meldt gul skogbrannfare på Østlandsområdet nå I dag, og det blitt varmt igjen her. Det oppimot 26 grader det meldt her I Krokstadelva I dag.
0: Hva status for de evakuerte?
2: Det vi vet fra kommunen at de har en fortløpende vurdering sammen med brannvesenet om når naboer kan få flytte tilbake. Noe av problemet vann og avløp her I borettslaget. Vanntrykket altså ikke riktig, og vi vet også at oppe I det utbrente brannfeltet det også noen åpne vannavløp som lekker, som gjør at trykket ikke riktig. Det betyr at det kan være vanskelig og flytte tilbake. Kommunen ber også de som bor I området og de som får lov å flytte tilbake om å koke vannet sitt når de kommer tilbake I den første perioden.
0: Ja, det jo sagt at folk som da har hus som intakte skal få vennene tilbake, men da puljevis, vet du noe mer om hvor langt det arbeidet kommet?
2: Det har vi ingen informasjon fra kommunen av. Det de har sagt at de tar en fortløpende vurdering. Nå I ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her I området. Vi vet at han skal møte noen av de som berørt først I Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på ambassadør hotell som evakueringssenteret til kommunen I Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her I Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Takk til deg fra Krokstadelva. Politiet har rykt ut med flere eininger til Nydalen I Oslo etter melding om en stygg voldshending. En kvinne I 60-åra har fått alvorlige hovedskader og sendt til sykehus. Gjerningspersonen, en mann I 30-åra, kjørt I arresten. Ifølge politiet held publikum gjerningsmannen nede på staden fram til politiet kom fram. Hendinga skjedde altså I det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden ifølge innsatsleder I politiet, Lars Kosttveit.
3: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse I Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var I området.
0: Den iransk støtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marinblokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet, I tillegg til problemer I Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt. Det den tiende natta på Rame-angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte I regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide uroet over situasjonen.
4: Det bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser I regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral, og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi-en I Jemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som innseilingen til Rødehavet, og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuz-stredet, for det to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme I dagene som kommer.
5: Ja, og trusselen har vel kommet?
4: Ja, dette har man jo minnet om, at dette et S Iran har I ermet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuz-stredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta frem dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser I naboland, og så det da dette tredje kortet I Mandeb-stredet, som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går I Hormuz-stredet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudi-arabisk olje ut den veien også, men hvis Mandeb-stredet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
5: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
4: Nei, det ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor i regionen, blant annet land som har vært veldig stabile i gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer i økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring i et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett i Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak i, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
5: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene i denne krigen?
4: Jeg tror det er usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen. Man må snakke sammen om hvordan Hormuzstredet skal åpnes. Det er jo i prinsipp en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig i gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, er jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuzstred, og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det, er det viktige nå.
0: Ja, utenriksministeren ble intervjuet av Petter Grimnes. Krigen i Iran gjør at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke er i Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg er to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip råket i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesta Telegram i går. Pall Ytstebø, oberstløytnant på krigsskolen. På hva måte har krigen endret karakter den siste tida?
6: Ja, det er jo mengden og presisjon av de langtrekkende ukrainske angreper som har tatt seg opp det siste halvåret, akselerert de siste par månedene med det vi så eksempel på her da. Og det er jo et element i denne her tripunktsstrategien som tidligere forsvarsminister Fedorov satte ord på i begynnelsen av året. Og dette her er jo da delen som går på å svekke Russlands økonomi til det punktet de ikke lenger er i stand til å opprettholde krigen. Og så har også da Russland siste veger svart i alle fall på skipsangreper med intensiverte angrep mot Odessa havnene der og mot enkelte skip da, som er i trafikk på ukrainske havner.
0: Det at ukrainerne er i stand til da å ramme mål langt inn i Russland og også da langt til havs, hvor viktig er det?
6: Ja, det er ekstremt viktig, fordi at det er en form for indirekte tilnærming til å svekke russiske krigsmaskinen med å angriper det viktigste, delvis viktigste eksportinntektskilden til Russland, som er olja, og delvis med å gå på krigsindustrien, og da har de gått på en del sånne spesifikke, kall det nordorder, der de produserer kritiske komponenter til sine ballistiske missiler og annen høyteknologi, for da også og på den måten svekke krigsførelsen. Og så må det også ses i sammenheng med denne her par måneder lange operasjoner mot logistikken i det russisk okkuperte sørlige Ukraina, altså Zaporizjzja, Kherson og ikke minst Krym, som da har tvunget fram at russerne har måttet bruke nå siste måneden tatt i bruk elvetankere fra de store elvene sine for å forsøke å etterforsyne Krym sjøveien når landeveien i jernbanen blir stengt. Og det er jo det da som har igjen gjort at Ukraina har angrepet så mye skipstrafikk i Asiahavet og og etter hvert i Svarthavet. Da. Så det, du har på den måten provosert fram russiske mottiltak som, som genererer flere mål. Så det er en, sånn, en strategisk slitage nærmest i et forsøk på å utmatte det, den russiske evnen til å stå i krigen.
0: Hva er situasjonen langs fronten, både da i øst og sør over Palle Ytstebø? Det hører vi jo mindre om, men hva er utviklingen der nå?
6: Ja, siste halvår har den vært svært statisk. Nøkterne tal viser vel at i løpet av 2026, altså årets første seks måneder, så har Russland tatt mindre terreng enn hva de tok på i snitt på en måned i fjor. Og det skyldes jo første omgang et mye mer effektivt ukrainsk forsvarssystem, alltid fra droner og til tradisjonelle befestninger og sperringer, samt det at, at Russland ser ut til å slite med å finne en løsning på dette her ukrainske forsvarssystemet, sånn at de er kun i stand til å fortsette med den ekstremt personelle krevende angrepene som har kjennetegnet det russiske offensivene der. Og det er ikke tegn til noe større russiske offensiver, det er hele tiden de ser mindre angrepene, spesielt rettet rundt Konstantinivka i Donbass, som er på mange måter første delen av det ukrainske festningsbeltet, men noen andre plasser. Så det som tidligere har vært som russisk salgsargument for utlandet, det med at de tar terreng, det er jo nå helt vekke fra det praktiske formålet.
0: Takk skal du ha, Palle Ytstebø, for at du var med. Det internasjonale pengefondet har gitt klarsignal for utbetaling av 690 millioner dollar til Ukraina. Det tilsvarer snaut 6,7 milliarder kroner. Klarsignalet kommer etter en gjennomgang som viser at Ukraina har klart å opprettholde den økonomiske stabiliteten trass Russlands angrepskrig. Samtidig sier pengefondet at landets økonomiske utsikter er svekka, først og fremst på grunn av opptrappingen av angrep mot viktig infrastruktur og smitteeffekter fra krigen i Midtøsten. Reisende i Oslo-området møter nok en dag med utfordringer i togtrafikken. Det har vært problem på tre ulike strekninger i morgentimene. Oslo-Ski, der er det feil på sporet. Lillestrøm-Oslo, der er det feil på en sporveksel. Lysaker-Skøyen, der er det strømproblem, og feilene fører til færre spor er i bruk, noe som gir både innstillinger og forsenkinger i morgenrøsjet. De siste vekene har det vært mye togtrøbbel på de samme strekningene. Minst 27 mennesker er døde, og 83 er fremleis sakna etter at de ferje kantra utenfor Guyana i helga, det sier statsministeren i landet, Mark Phillips. På en pressekonferanse i går fortalte han at 69 mennesker så langt er redda etter at MV Barima gikk rundt lørdag, søker etter overlevende fra ferjeulykka utenfor kysten av det amerikanske landet, pågår fremleis. Det var rekordlite skogbrann i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt i skogbranner i området i fjor var det minste siden registreringene startet i 1985. Det viser en rapport som ble lagt fram tirsdag av miljønettverket MAP Biomass. Satellittbilder viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i fjor. Det er litt mindre enn arealet til Vestland fylke. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vaknet til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
1: handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det å kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette er et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det er ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så er det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
0: Ja, så har han hatt travle timer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Er det noe i den nye kabalen som overrasker?
1: Den største overraskelsen er finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger er statsminister i dette landet. Han er også mannen som forsvarsminister har undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og er den som skal fordele de få midlene som er til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det er jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger dette sammen?
1: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham er blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så er mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første, i hvert fall. Og så er det selvfølgelig sånn at han også er nødt til å signalisere en ny kurs. Hva er ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig er ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det er et poeng med å bytte statsminister, med at han kommer til makten. Og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen og Krokstadelva. Han skal møte de råka på evakueringssenter i Drammen og besøke brannstaden i Krokstadelva. Reporter Ole Kristian Alsaker, hva vil møte statsministeren når han kommer til Krokstadelva i dag?
2: Han kommer til å få se de store ødeleggelsene her i brannfeltet. Vi ser fortsatt noe damp som stiger fra feltet. Vi har snakket med innsatsleder politiet nå i morgentimene som sier at situasjonen fortsatt er uendret fra i går. Det vi vet er at det er veldig varmt i bakken. Vi har også hørt fra heimevernet her i morgentimene som overvåker brannfeltet. De sier at det kan være flere 100 grader varmt i bakken, og det er også noen som har prøvd å trenge seg inn i området for å lete etter katter, etter det vi erfarer. Brannvesenet sier, det siste vi har fra de er at de har god oversikt, men at det ikke altså er offisielt kontroll på brann, og det har med at det er varme i bakken. Vi vet også at kriminaltekniske etterforskere er på stedet her i Krokstadelva.
0: Ja, du nevner kriminalteknikeren til politiet. Det har jo vært spurt lenge om hvor tid de kan gå i gang. Hvordan foregår arbeidet i ruinene nå?
2: Vi har enda ikke sett om kriminalteknikerne er inne i området, men det vi ser av folk som er inne i området er fra brannvesenet som går patruljer for å sjekke at brannen ikke blusser opp igjen. Vi vet også at de går patruljer i skogen rundt, og det er også lagt ut vannrør og vannspredere i skogen for å være sikker på at den brannen ikke blusser opp igjen. Det er meldt gul skogbrannfare på Østlandsområdet nå i dag, og det er blitt varmt igjen her. Det er oppimot 26 grader er det meldt her i Krokstadelva i dag.
0: Hva er status for de evakuerte?
2: Det vi vet fra kommunen er at de har en fortløpende vurdering sammen med brannvesenet om når naboer kan få flytte tilbake. Noe av problemet er vann og avløp her i borettslaget. Vanntrykket er altså ikke riktig, og vi vet også at oppe i det utbrente brannfeltet er det også noen åpne vannavløp som lekker, som gjør at trykket ikke er riktig. Det betyr at det kan være vanskelig å flytte tilbake. Kommunen ber også de som bor i området og de som får lov å flytte tilbake om å koke vannet sitt når de kommer tilbake i den første perioden.
0: Ja, det er jo sagt at folk som da har hus som er intakte skal få vende tilbake, men da puljevis, vet du noe mer om hvor langt det arbeidet er kommet?
2: Det har vi ingen informasjon fra kommunen av. Det de har sagt er at de tar en fortløpende vurdering. Nå i ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her i området. Vi vet at han skal møte noen av de som er berørt først i Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på ambassadør hotell som er evakueringssenteret til kommunen i Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her i Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Politiet har rykt ut med flere eininger til Nydalen i Oslo etter melding om en stygg voldshending. En kvinne i 60-årene har fått alvorlige hovedskader og sendt til sykehus. Gjerningspersonen, en mann i 30-årene, kjørt i arresten. Ifølge politiet held publikum gjerningsmannen nede på staden fram til politiet kom fram. Hendingen skjedde altså i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsreier i politiet, Lars Kostveit.
3: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Den iranskstøtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marinblokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det den tiende natta på Rame-angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide uroet over situasjonen.
4: Det bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral, og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi-ene i Jemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som er innseilingen til Rødehavet. og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuzstrædet, for det er to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
5: Ja, og trusselen har vel kommet?
4: Ja, dette har man jo minnet om, at dette er et S Iran har i ærmet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuzstrædet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta frem dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser i naboland, og så er det da dette tredje kortet i Mandeb-strædet som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går i Hormuzstrædet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudi-arabisk olje ut den veien også, men hvis Mandeb-strædet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
5: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
4: Nei, det er ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor i regionen, blant annet land som har vært veldig stabile i Gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer i økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring i et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett i Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak i, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
5: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene i denne krigen?
4: Jeg tror det er usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen om hvordan Hormuzstrædet skal åpnes. Det er jo i prinsipp en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig i gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, er jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuzstrædet, og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det, er det viktige nå.
0: Krigen i Iran gjør at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke er i Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg er to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip råket i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i går. Pall Ytstebø, oberstløytnant på krigsskolen. På hva måte har krigen endret karakter den siste tida?
6: Ja, det er jo mengden og presisjon av de langtrekkende ukrainske angreper som har tatt seg opp det siste halvåret, akselerert de siste par månedene med det vi så eksempel på her da. Og det er jo et element i denne her tripunktsstrategien som tidligere forsvarsminister Fedorov satte ord på i begynnelsen av året. Og dette her er jo da delen som går på å svekke Russlands økonomi til det punktet de ikke lenger er i stand til å opprettholde krigen. Og så har også da Russland siste veger svart i alle fall på skipsangreper med intensiverte angrep mot Odessa havnene der og mot enkelte skip da, som er i trafikk på ukrainske havner.
0: Det at ukrainerne er i stand til da å ramme mål langt inn i Russland og også da langt til havs, hvor viktig er det?
6: Ja, det er ekstremt viktig, fordi at det er en form for indirekte tilnærming til å svekke russiske krigsmaskinen med å da angripe det viktigste, delvis viktigste eksportinntektskilden til Russland, som er olja, og delvis med å gå på krigsindustrien, og da har de gått på en del sånne spesifikke kaller nordorder, der de produserer kritiske komponenter til sine ballistiske missiler og annen høyteknologi, for da også og på den måten svekke krigføringsevnen. Og så må det også ses i sammenheng med denne her par måneder lange operasjonen mot logistikken i det russisk okkuperte sørlige Ukraina, altså Zaporizjzja, Kherson og ikke minst Krym, som da har tvunget fram at russerne har måttet brukt nå siste måneden tatt i bruk elvetankere fra de store elvene sine for å forsøke å etterforsyne Krym sjøveien når landeveien i jernbane blir stengt. Og det er jo det da som har igjen gjort at Ukraina har angrepet så mye skipstrafikk i Asia-havet og etter hvert i Svarthavet. Da. Så du har på den måten provosert fram russiske mottiltak som genererer flere mål. Så det er en sånn en strategisk slitasje nærmest i et forsøk på å utmatte den russiske evnen til å stå i krigen.
0: Hva er situasjonen langs fronten, både da i øst og sør over Palle Ytstebø? Det hører vi jo mindre om, men hva er utviklingen der nå?
6: Ja, siste halvår har den vært svært statisk. Nøkterne tal viser vel at i løpet av 2026, altså årets første seks måneder, så har Russland tatt mindre terreng enn hva de tok på i snitt på en måned i fjor. Og det skyldes jo første omgang et mye mer effektivt ukrainsk forsvarssystem, alt ifra droner og til tradisjonelle befestninger og sperringer, samt det at Russland ser ut til å slite med å finne en løsning på dette her ukrainske forsvarssystemet, sånn at de er kun i stand til å fortsette med den ekstremt personelle krevende angrepene som har kjennetegnet det russiske offensivene der. Og det er ikke tegn til noe større russiske offensiver, det er hele tiden de ser mindre angrepene, spesielt rettet rundt Konstantinivka i Donbass, som er på mange måter første delen av det ukrainske festningsbeltet, men noen andre plasser. Så det som tidligere har vært som russisk salgsargument for utlandet, det med at de tar terreng, det er jo nå helt vekk fra det praktiske formålet.
0: Det internasjonale pengefondet har gitt klarsignal for utbetaling av 690 millioner dollar til Ukraina. Det tilsvarer snaut 6,7 milliarder kroner. Klarsignalet kommer etter en gjennomgang som viser at Ukraina har klart å opprettholde den økonomiske stabiliteten trass Russlands angrepskrig. Samtidig sier pengefondet at landets økonomiske utsikter er svekka, først og fremst på grunn av opptrappinga av angrep mot viktig infrastruktur og smitteeffekter fra krigen i Midtøsten. Reisende i Oslo-området møter nok en dag med utfordringer i togtrafikken. Det har vært problem på tre ulike strekninger i morgentimene. Oslo-Ski, der er det feil på sporet. Lillestrøm-Oslo, der er det feil på en sporveksel. Lysaker-Skøyen, der er det strømproblem, og feilene fører til færre spor er i bruk, noe som gir både innstillinger og forsenkinger i morgenrushet. De siste vekene har det vært mye togtrøbbel på de samme strekningene. Minst 27 mennesker er døde, og 83 er fremleis sakna etter at de ferje kantra utenfor Guyana i helga. Det sier statsministeren i landet, Mark Phillips. På en presskonferanse i går fortalte han at 69 mennesker så langt er redda etter at MV Barima gikk rundt lørdag, søker etter overlevende fra ferjeulykka utenfor kysten av det amerikanske landet, pågår fremleis. Det var rekordlite skogbrann i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt i skogbranner i området i fjor var det minste siden registreringene startet i 1985. Det viser en rapport som ble lagt frem tirsdag av miljønettverket MAP Biomass. Satellittbilder viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i fjor. Det er litt mindre enn arealet til Vestland fylke.
7: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
9: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
10: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
11: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vaknet til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
1: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det og kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette er et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det er ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så er det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
0: Ja, så har han hatt travletimer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Er det noe i den nye kabalen som overrasker?
1: Den største overraskelsen er finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger er statsminister i dette landet. Han er også mannen som forsvarsminister har undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og er den som skal fordele de få midlene som er til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det er jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger dette sammen?
1: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham er blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så er mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første, i hvert fall. Og så er det selvfølgelig sånn at han også er nødt til å signalisere en ny kurs. Hva er ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig er ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det er et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten. Og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen og Krokstadelva. Han skal møte de råka et på evakueringssenteret i Drammen og besøker brannstaden i Krokstadelva. Reporter Ole Kristian Alsaker, hva vil møte statsministeren når han kommer til Krokstadelva i dag?
2: Han kommer til å få se de store ødeleggelsene her i brannfeltet. Vi ser fortsatt noe damp som stiger fra feltet. Vi har snakket med innsatsleder politiet nå i morgentimene som sier at situasjonen fortsatt er uendret fra i går. Det vi vet er at det er veldig varmt i bakken. Vi har også hørt fra heimevernet her i morgentimene som overvåker brannfeltet. De sier at det kan være flere hundre grader varmt i bakken, og det er også noen som har prøvd å trenge seg inn i området for å lete etter katter, etter det vi erfarer. Brannvesenet

0: ikke blusser opp igjen. Vi vet også at de går patruljer i skogen rundt, og det også lagt ut vannrør og vannspredere i skogen for å være sikker på at den branden ikke blusser opp igjen. Det meldt gul skogbrandfare på Østlandsområdet nå i dag, og det blitt varmt igjen her. Det oppimot 26 grader det meldt her i Krokstadelva i dag.
1: Hva status for de evakuerte?
0: Det vi vet fra kommunen at de har en fortløpende vurdering sammen med brandvesenet om når naboer kan få flytte tilbake. Noe av problemet vann og avløp her i borettslaget. Vanntrykket altså ikke riktig, og vi vet også at oppe i det utbrente brandfeltet det også noen åpne vannavløp som lekker, som gjør at trykket ikke er riktig. Det betyr at det kan være vanskelig å flytte tilbake. Kommunen ber også de som bor i området og de som får lov å flytte tilbake om å koke vannet sitt når de kommer tilbake i den første perioden.
1: Ja, det jo sagt at folk som da har hus som intakte skal få vende tilbake, men da puljevis, vet du noe mer om hvor langt det arbeidet kommet?
0: Det har vi ingen informasjon fra kommunen av. Det de har sagt at de tar en fortløpende vurdering. Nå i ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her i området. Vi vet at han skal møte noen av de som berørt først i Drammen og få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på ambassadørhotellet som evakueringssenteret til kommunen i Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her i Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
1: Politiet har rykt ut med flere eininger til Nydalen i Oslo etter melding om en stygg voldshending. En kvinne i 60-årene har fått alvorlige hovedskader og sendt til sykehus. Gjerningspersonen, en mann i 30-årene, kjørt i arresten. Ifølge politiet held publikum gjerningsmannen nede på staden fram til politiet kom fram. Hendingen skjedde altså i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsreier i politiet, Lars Kostveit.
2: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person. Med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
1: Den iranskstøtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marinblokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det den tiende natta på Rame-angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide uroa over situasjonen.
3: Det bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral, og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi-en i Jemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som innseilingen til Rødehavet. Og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuz-stredet, for det to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
4: Ja, og trusselen har vel kommet?
3: Ja, dette har man jo minnet om, at dette er et S Iran har i ærmet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet og stengt.

0: åpnet Hormuzstrædet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta frem dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser i naboland, og så er det da dette tredje kortet i Mandebstrædet, som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går i Hormuzstrædet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudiarabisk olje ut den veien også, men hvis Mandebstrædet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
1: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
0: Nei, det er ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor i regionen, blant annet land som har vært veldig stabile i Gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer i økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring i et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett i Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak i, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
1: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene i denne krigen?
0: Jeg tror det er usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen. Man må snakke sammen om hvordan Hormuzstrædet skal åpnes. Det er jo i prinsipp en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig i gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, er jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuzstrædet, og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det, er det viktige nå.
2: Krigen i Iran gjør at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke er i Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen, som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg er to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip råket i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i går. Det internasjonale pengefondet har gitt klarsignal for utbetaling av 690 millioner dollar til Ukraina. Det tilsvarer snaut 6,7 milliarder kroner. Klarsignalet kommer etter en gjennomgang som viser at Ukraina har klart å opprettholde den økonomiske stabiliteten trass Russlands angrepskrig. Samtidig sier pengefondet at landets økonomiske utsikter er svekka, først og fremst på grunn av opptrappingen av angrep mot viktig infrastruktur og smitteeffekter fra krigen i Midtøsten. Reisende i Oslo-området møter nok en dag med utfordringer i togtrafikken. Det har vært problem på tre ulike strekninger i morgentimene. Oslo-Ski, der er det feil på sporet. Lillestrøm-Oslo, der er det feil på en sporveksel. Lysaker Skøyen, der er det strømproblem, og feilene fører til færre spor er i bruk, noe som gir både innstillinger og forsenkinger i morgenrushet. De siste vekene har det vært mye togtrøbbel på de samme strekningene. Minst 27 mennesker er døde, og 83 er fremleis sakna etter at de ferje kantra utenfor Guyana i helga. Det sier statsministeren i landet, Mark Phillips. På en presskonferanse i går fortalte han at 69 mennesker så langt er redda etter at MV Barima gikk rundt lørdag, søker etter overlevende fra ferjeulykka utenfor kysten av det amerikanske landet, pågår fremleis.

0: Storbritannias nye statsminister viser handlekraft, kutter momsen på strøm for britene fra 1. oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag brannofra i Krokstadelva. Kvinne i 60-åra alvorlig skadd etter voldshending i Nydalen i Oslo. Nye angrep i Iran. Utenriksministeren frykter at konflikten i Midtøsten skal eskalere ytterligere. Klokka er 10. Velkommen til NRK Nyheter. Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det er takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken er høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunne gjøre på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnevnte i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skyldet Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Kystverket har hentet opp over 840 kilo kvikksølv fra ubåtvraket U-864 utenfor Fedje. Det er mer enn en først tenkte. Inntil 66 tonn ligger ennå på havbotnen, 3 veker etter at undervassdrone og spesialsugerør var nede i vraket av den tyske ubåten på 150 meters djup, har Kystverket fått full oversikt over opphentet mengde, det melder Bergens Tidende. U-864 ble senket av den brittiske ubåten Venture utenfor Fedje i Vestland 9. februar 1945. Det var rekordlite skogbrann i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt i skogbranner i området i fjor var det minste siden registreringene startet i 1985. Det viser en rapport som ble lagt frem tirsdag av miljønettverket MAP Biomass. Satellittbilder viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i fjor. Det er litt mindre enn arealet til Vestland fylke.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
2: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
5: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm etter at han ble innsett i går. Har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump. En samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britene vakna til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
6: handlekraft og også at han ser alle de menneskene I dette landet som sliter og som føler at politikerne og politikken ikke der for dem. Det har jo vært sånn I mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine og må velge mellom det og kjøpe mat eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette et grep. Riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem I den tiden han skal sitte som sjef I dette landet.
0: Ja, så har han hatt travletimer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Det noe I den nye kabalen som overrasker?
6: Den største overraskelsen finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil I forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger statsminister I dette landet. Han også mannen som forsvarsminister da, undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og den som skal fordele det de få midlene som til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at I hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger det sammen?
6: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger ikke an til at han gjør med det første I hvert fall. Og så det selvfølgelig sånn at han også nødt til å signalisere en ny kurs. Hva ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte I det siste at toleransen for det egentlig ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten. Og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen og Krokstadelva. Han skal møte de råka på evakueringssenter I Drammen og besøke brannstaden I Krokstadelva. Reporter Ole Kristian Alsaker, hva vil møte statsministeren når han kommer til Krokstadelva I dag?
7: Han kommer til å få se de store ødeleggelsene her I brannfeltet. Vi ser fortsatt noe damp som stiger fra feltet. Vi har snakket med innsatsleder politiet nå I morgentimene som sier at situasjonen fortsatt uendret fra I går. Det vi vet at det veldig varmt I bakken. Vi har også hørt fra heimevernet her I morgentimene som overvåker brannfeltet. De sier at det kan være flere hundre grader varmt I bakken, og det også noen som har prøvd å trenge seg inn I området for å lete etter katter etter det vi erfarer. Brannvesenet sier, det siste vi har fra de at de har god oversikt, men at det ikke altså offisielt kontroll på brann, og det har med at det varme I bakken. Vi vet også at kriminaltekniske etterforskere på stedet her I Krokstadelva.
0: Ja, du nevner kriminalteknikeren til politiet. Det har jo vår spurt lenge om hvor tid de kan gå I gang. Hvordan foregår arbeidet I ruinene nå?
7: Vi har ennå ikke sett om kriminalteknikerne inne i området, men det vi ser av folk som inne i området fra brannvesenet som går patruljer for å sjekke at brannen ikke blusser opp igjen. Vi vet også at de går patruljer i skogen rundt, og det også lagt ut vannrør og vannspredere i skogen for å være sikker på at den brannen ikke blusser opp igjen. Det meldt gul skogbrannfare på Østlandsområdet nå i dag, og det blitt varmt igjen her. Det oppimot 26 grader det meldt her i Krokstadelva i dag.
0: Hva status for de evakuerte?
7: Det vi vet fra kommunen at de har en fortløpende vurdering sammen med brannvesenet om når naboer kan få flytte tilbake. Noe av problemet vann og avløp her i borettslaget. Vanntrykket altså ikke riktig, og vi vet også at oppe i det utbrente brannfeltet det også noen åpne vannavløp som lekker, som gjør at trykket ikke er riktig. Det betyr at det kan være vanskelig å flytte tilbake. Kommunen ber også de som bor i området og de som får lov å flytte tilbake om å koke vannet sitt når de kommer tilbake i den første perioden.
0: Ja, det jo sagt at folk som da har hus som intakte skal få vende tilbake, men da puljevis, vet du noe mer om hvor langt det arbeidet kommet?
7: Det har vi ingen informasjon fra kommunen av. Det de har sagt at de tar en fortløpende vurdering. Nå i ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her i området. Vi vet at han skal møte noen av de som berørt først i Drammen og få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på ambassadør hotell som evakueringssenteret til kommunen i Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her i Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Politiet har rykt ut med flere eininger til Nydalen i Oslo etter melding om en stygg voldshending. En kvinne i 60-årene har fått alvorlige hovedskader og sendt til sykehus. Gjerningspersonen, en mann i 30-årene, kjørt i arresten. Ifølge politiet held publikum gjerningsmannen nede på staden fram til politiet kom fram. Hendingen skjedde altså i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsreier i politiet, Lars Kostveit.
8: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten. Den iranskstøtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marinblokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det den tiende natta på Rame-angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide uroet over situasjonen.
9: Det bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral, og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi-ene i Jemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som innseilingen til Rødehavet. Og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuz-stredet, for det to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
10: Ja, og trusselen har vel kommet?
9: Ja, dette har man jo minnet om, at dette et S Iran har i ærmet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuz-stredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta frem dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser i naboland, og så det da dette tredje kortet i Mandeb-stredet som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går i Hormuz-stredet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudi-arabisk olje ut den veien også, men hvis Mandeb-stredet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
10: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
9: Nei, det ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor i regionen, blant annet land som har vært veldig stabile i Gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer i økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring i et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett i Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak i, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
10: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene i denne krigen?
9: Jeg tror det usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen om hvordan Hormuz-stredet skal åpnes. Det jo i prinsippet en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig i gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuz-stred, og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det, det viktige nå.
0: Krigen i Iran gjør at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke i Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunne gjøre på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnevnte i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skylda Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg to tankskip fra Skuggeflåten og 4 handelsskip råket i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i går. Pål Ytstebø, oberstløytnant på krigsskolen. På hva måte har krigen endret karakter den siste tida?
11: Ja, det jo mengden og presisjon av de langtrekkende ukrainske angreper som har tatt seg opp ja, det siste halvåret, akselerert de siste par månedene med det vi så eksempel på her da. Og det jo et element i denne tripunktsstrategien som tidligere forsvarsminister Fedorov satte ord på i begynnelsen av året. Og dette her er jo da delen som går på å svekke Russlands økonomi til det punktet de ikke lenger er i stand til å opprettholde krigen. Og så har også da Russland siste veger svart i alle fall på skipsangreper med intensiverte angrep mot Odessa havnene der og mot enkelte skip da, som er i trafikk på ukrainske havner.
0: Det at ukrainerne er i stand til da å ramme mål langt inn i Russland og også da langt til havs, hvor viktig er det?
11: Ja, det er ekstremt viktig, fordi at det er en form for indirekte tilnærming til å svekke russiske krigsmaskinen med å da angriper det viktigste, delvis viktigste eksportinntektskilden til Russland, som er olja, og delvis med å gå på krigsindustrien, og da har de gått på en del sånne spesifikke, kall det nordorder, der de produserer kritiske komponenter til sine ballistiske missiler og annen høyteknologi, for da også og på den måten svekke krigsmaskinen. Og så må det også ses i sammenheng med denne her par måneder lange operasjoner mot logistikken i det russisk okkuperte sørlige Ukraina, altså Zaporizjzja, Kherson og ikke minst Krym, som da har tvunget fram at russerne har måttet bruke nå siste måned tatt i bruk elvetankere fra de store elvene sine for å forsøke å etterforsyne Krym sjøveien når landeveien i jernbanen blir stengt. Og det er jo det da som har igjen gjort at Ukraina har angrepet så mye skipstrafikk i Asiahavet og etter hvert i Svarthavet. Da. Så du har på den måten provosert fram russiske mottiltak som genererer flere mål. Så det er en sånn en strategisk slitasje nærmest i et forsøk på å utmatte den russiske evnen til å stå i krigen.
0: Hva med situasjonen langs fronten, både da i øst og sør over Pål Ytstebø? Det hører vi jo mindre om, men hva er utviklingen der nå?
11: Ja, siste halvår har den vært svært statisk. Nøkterne tal viser vel at i løpet av 2026, altså årets første seks måneder, så har Russland tatt mindre terreng enn hva de tok på i snitt på en måned i fjor. Og det skyldes jo første omgang et mye mer effektivt ukrainsk forsvarssystem, alltid fra droner og til tradisjonelle befestninger og sperringer, samt det at Russland ser ut til å slite med å finne en løsning på dette her ukrainske forsvarssystemet, sånn at de er kun i stand til å fortsette med den ekstremt personelle krevende angrepene som har kjennetegnet det russiske offensivene der. Og det er ikke tegn til noe større russiske offensiver, det er hele tiden de ser mindre angrepene, spesielt rettet rundt Konstantinivka i Donbass, som er på mange måter første delen av det ukrainske festningsbeltet, men noen andre plasser. Så det som tidligere har vært som russisk salgsargument for utlandet, det med at de tar terreng, det er jo nå helt vekk i fra praktiske formål.
0: Det internasjonale pengefondet har gitt klarsignal for utbetaling av 690 millioner dollar til Ukraina. Det tilsvarer snaut 6,7 milliarder kroner. Klarsignalet kommer etter en gjennomgang som viser at Ukraina har klart å opprettholde den økonomiske stabiliteten trass Russlands angrepskrig. Samtidig sier pengefondet at landets økonomiske utsikter er svekka, først og fremst på grunn av opptrappinga av angrep mot viktig infrastruktur og smitteeffekter fra krigen i Midtøsten. Reisende i Oslo-området møter nok en dag med utfordringer i togtrafikken. Det har vært problem på tre ulike strekninger i morgentimene. Oslo-Ski, der er det feil på sporet. Lillestrøm-Oslo, der er det feil på en sporveksel. Lysaker-Skøyen, der er det strømproblem, og feilen fører til færre spor er i bruk, noe som gir både innstillinger og forsenkinger i morgenrøsje. De siste vekene har det vært mye togtrøbbel på de samme strekningene. Minst 27 mennesker er døde, og 83 er fremleis sakna etter at de ferje kantra utenfor Guyana i helga. Det sier statsministeren i landet, Mark Phillips. På en presskonferanse i går fortalte han at 69 mennesker så langt er redda etter at MV Barima gikk rundt lørdag, søker etter overlevende fra ferjeulykka utenfor kysten av det amerikanske landet, pågår fremleis. Det var rekordlite skogbrann i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt i skogbranner i området i fjor var det minste siden registreringene startet i 1985. Det viser en rapport som ble lagt frem tirsdag av miljønettverket MAP Biomass. Satellittbilder viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i fjor. Det er litt mindre enn arealet til Vestland fylke.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
2: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
5: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vakna til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
6: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det å kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette er et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det er ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så er det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
0: Ja, så har han hatt travletimer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Er det noe i den nye kabalen som overrasker?
6: Den største overraskelsen er finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger er statsminister i dette landet. Han er også mannen som forsvarsminister har undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og er den som skal fordele det de få midlene som er til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det er jo de som tror at at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger det sammen?
6: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham er blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så er mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første, i hvert fall. Og så er det selvfølgelig sånn at han også er nødt til å signalisere en ny kurs. Hva er ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig er ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det er et poeng med å bytte statsminister, med at han kommer til makten. Og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
0: Storbritannias nye statsminister viser handlekraft, kutter momsen på strøm for britene fra 1. oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag brannofra i Krokstadelva. Kvinne i 60-åra alvorlig skadd etter voldshending i Nydalen i Oslo. Nye angrep i Iran. Utenriksministeren frykter at konflikten i Midtøsten skal eskalere ytterligere. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen og Krokstadelva. Han skal møte de råka på evakueringssenter i Drammen og besøke brannstaden i Krokstadelva. Reporter Ole Kristian Alsaker, hva vil møte statsministeren når han kommer til Krokstadelva i dag?
7: Han kommer til å få se de store ødeleggelsene her i brannfeltet. Vi ser fortsatt noe damp som stiger fra feltet. Vi har snakket med innsatsleder politiet nå i morgentimene som sier at situasjonen fortsatt er uendret fra i går. Det vi vet er at det er veldig varmt i bakken. Vi har også hørt fra heimevernet her i morgentimene som overvåker brannfeltet. De sier at det kan være flere hundre grader varmt i bakken, og det er også noen som har prøvd å trenge seg inn i området for å lete etter katter, etter det vi erfarer. Brannvesenet sier, det siste vi har fra de, er at de har god oversikt, men at det ikke altså er offisielt kontroll på brann, og det har med at det er varme i bakken. Vi vet også at kriminaltekniske etterforskere er på stedet her i Krokstadelva.
0: Ja, du nevner kriminalteknikeren til politiet. Det har jo vår spurt lenge om hvor tid de kan gå i gang. Hvordan foregår arbeidet i ruinene nå?
7: Vi har enda ikke sett om kriminalteknikerne er inne i området, men det vi ser av folk som er inne i området er fra brannvesenet som går patruljer for å sjekke at brannen ikke blusser opp igjen. Vi vet også at de går patruljer i skogen rundt, og det er også lagt ut vannrør og vannspredere i skogen for å være sikker på at den brannen ikke blusser opp igjen. Det er meldt gul skogbrannfare på Østlandsområdet nå i dag, og det er blitt varmt igjen her. Det er oppimot 26 grader er det meldt her i Krokstadelva i dag.
0: Hva er status for de evakuerte?
7: Det vi vet fra kommunen er at de har en fortløpende vurdering sammen med brannvesenet om når naboer kan få flytte tilbake. Noe av problemet er vann og avløp her i borettslaget. Vanntrykket trykket er altså ikke riktig, og vi vet også at oppe i det utbrente brandfeltet er det også noen åpne vannavløp som gjør, som lekker, som gjør at trykket ikke er riktig. Det betyr at det kan være vanskelig å flytte tilbake. Kommunen ber også de som bor i området og de som får lov å flytte tilbake om å koke vannet sitt når de kommer tilbake i den første perioden.
0: Ja, det er jo sagt at folk som da har hus som er intakte skal få vende tilbake, men da puljevis, vet du noe mer om hvor langt det arbeidet er kommet?
7: Det har vi ingen informasjon fra kommunen av. Det de har sagt er at de tar en fortløpende vurdering. Nå i ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her i området. Vi vet at han skal møte noen av de som er berørt først i Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på ambassadør hotell som er evakueringssenteret til kommunen i Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her i Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Politiet har rykt ut med flere eininger til Nydalen i Oslo etter melding om en stygg voldshending. En kvinne i 60-åra har fått alvorlige hovedskader og er sendt til sykehus. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er kjørt i arresten. Ifølge politiet holdt publikum gjerningsmannen nede på staden fram til politiet kom fram. Hendingen skjedde altså i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsleder i politiet, Lars Kosttveit.
8: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det er takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken er høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten. Den iransk-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marin blokade av Saudi-Arabia. Det er frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det er den 10. natta på rad med angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide er uroet over situasjonen.
9: Det er bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral. Og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så er det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi-en i Yemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som er innseilingen til Rødehavet. Og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuz-stredet, for det er to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
10: Ja, og trusselen har vel kommet?
9: Ja, dette har man jo minnet om, at dette er et S Iran har i ærmet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuzstredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta frem dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser i naboland, og så er det da dette tredje kortet i Mandeb-strødet som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går i Hormuzstredet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudi-arabisk olje ut den veien også, men hvis Mandeb-strødet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
10: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
9: Nei, det er ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor i regionen, blant annet land som har vært veldig stabile i Gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer i økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring i et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett i Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak i, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
10: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene i denne krigen?
9: Jeg tror det er usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen. Man må snakke sammen om hvordan Hormuzstredet skal åpnes. Det er jo i prinsipp en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig i gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, er jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuzstred, og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det, er det viktige nå.
0: Krigen i Iran gjør at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke er i Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunne gjøre på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnevnte i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skyldet Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen, som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg er 2 tankskip fra Skuggeflåten og 4 handelsskip råket i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesta Telegram i går. Pål Ytstebø, oberstløytnant på krigsskolen. På hva måte har krigen endret karakter den siste tida?
11: Ja, det er jo mengden og presisjon av de langtrekkende ukrainske angreper som har tatt seg opp det siste halvåret, akselerert de siste par månedene med det vi så eksempel på her da. Og det er jo et element i denne tripunktsstrategien som tidligere forsvarsminister Fedorov satte ord på i begynnelsen av året. Og dette her er jo da delen som går på å svekke Russlands økonomi til det punktet de ikke lenger er i stand til å opprettholde krigen. Og så har også da Russland siste vega svart i alle fall på skipsangreper med intensiverte angrep mot Odessa havnene der og mot enkelte skip da, som er i trafikk på ukrainske havner.
0: Det at ukrainerne er i stand til da å ramme mål langt inn i Russland og også da langt til havs, hvor viktig er det?
11: Ja, det er ekstremt viktig, fordi at det er en form for indirekte tilnærming til å svekke russiske krigsmaskinen med å da angriper det viktigste, delvis viktigste eksportinntektskilden til Russland, som er olja, og delvis med å gå på krigsindustrien, og da har de gått på en del sånne spesifikke, kall det nordorder, der de produserer kritiske komponenter til sine ballistiske missiler og annen høyteknologi, for da også og på den måten svekke krigsføringsevnen. Og så må det også ses i sammenheng med denne par måneder lange operasjoner mot logistikken i det russisk okkuperte sørlige Ukraina, altså Zaporizjzja, Kherson og ikke minst Krym, som da har tvunget fram at russerne har måttet bruke nå siste måned tatt i bruk elvetankere fra de store elvene sine for å forsøke å etterforsyne Krym sjøveien når landeveien i jernbane blir stengt. Og det er jo det da som har igjen gjort at Ukraina har angrepet så mye skipstrafikk i Asavhavet og etter hvert i Svarthavet. Da. Så du har på den måten provosert fram russiske mottiltak som genererer flere mål. Så det her er en strategisk slitasje nærmest i et forsøk på å utmatte den russiske evnen til å stå i krigen.
0: Hva med situasjonen langs fronten, både da i øst og sør over Palle Ytstebø? Det hører vi jo mindre om, men hva er utviklingen der nå?
11: Ja, siste halvår har den vært svært statisk. Nøkterne tal viser vel at i løpet av 2026, altså årets første seks måneder, så har Russland tatt mindre terreng enn hva de tok på i snitt på en måned i fjor. Og det skyldes jo første omgang et mye mer effektivt ukrainsk forsvarssystem, alltid fra droner og til tradisjonelle befestninger og sperringer, samt det at Russland ser ut til å slite med å finne en løsning på dette her ukrainske forsvarssystemet, sånn at de er kun i stand til å fortsette med den ekstremt personelle krevende angrepene som har kjennetegnet det russiske offensivene der. Og det er ikke tegn til noe større russiske offensiver, det er hele tiden de ser mindre angrepene, spesielt rettet rundt Konstantinovka i Donbass, som er på mange måter første delen av det ukrainske festningsbeltet, men også andre plasser. Så det som tidligere har vært som russisk salgsargument for utlandet, det med at de tar terreng, det er jo nå helt vekke fra det praktiske formål.
0: Det internasjonale pengefondet har gitt klarsignal for utbetaling av 690 millioner dollar til Ukraina. Det tilsvarer snaut 6,7 milliarder kroner. Klarsignalet kommer etter en gjennomgang som viser at Ukraina har klart å opprettholde den økonomiske stabiliteten trass Russlands angrepskrig. Samtidig sier pengefondet at landets økonomiske utsikter er svekka, først og fremst på grunn av opptrappingen av angrep mot viktig infrastruktur og smitteeffekter fra krigen i Midtøsten. Reisende i Oslo-området møter nok en dag med utfordringer i togtrafikken. Det har vært problem på tre ulike strekninger i morgentimene. Oslo-Ski, der er det feil på sporet. Lillestrøm-Oslo, der er det feil på en sporveksel. Lysaker-Skøyen, der er det strømproblem, og feilene fører til færre spor er i bruk, noe som gir både innstillinger og forsenkinger i morgenrushet. De siste vekene har det vært mye togtrøbbel på de samme strekningene. Minst 27 mennesker er døde, og 83 er fremleis sakna etter at de ferje kantra utenfor Guyana i helga. Det sier statsministeren i landet, Mark Phillips. På en presskonferanse i går fortalte han at 69 mennesker så langt er redda etter at MV Barima gikk rundt lørdag, søker etter overlevende fra ferjeulykka utenfor kysten av det amerikanske landet, pågår fremleis. Det var rekordlite skogbrann i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt i skogbranner i området i fjor var det minste siden registreringene startet i 1985. Det viser en rapport som ble lagt fram tirsdag av miljønettverket MAP Biomass. Satellittbilder viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i fjor. Det litt mindre enn arealet til Vestland fylke.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
2: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britene vakna til første dag med Andy Burnham.

0: kan hjelpe de som har det trangest, og så det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem I den tiden han skal sitte som sjef I dette landet.
1: Ja, så har han hatt travle timer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Det noe I den nye kabalen som overrasker?
0: Den største overraskelsen finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil I forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger statsminister I dette landet. Han også mannen som som forsvarsminister da, undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og den som skal fordele det de få midlene som til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at I hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
1: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger dette sammen?
0: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første I hvert fall. Og så det selvfølgelig sånn at han også nødt til å signalisere en ny kurs. Hva ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte I det siste at toleransen for det egentlig ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten. Og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen og Krokstadelva. Han skal møte de råka på evakueringssenter I Drammen og besøke brannstaden I Krokstadelva. Reporter Ole Kristian Alsaker, hva vil møte statsministeren når han kommer til Krokstadelva I dag?
2: Han kommer til å få se de store ødeleggelsene her I brannfeltet. Vi ser fortsatt noe damp som stiger fra feltet. Vi har snakket med innsatsleder politiet nå I morgentimene som sier at situasjonen fortsatt uendret fra I går. Det vi vet at det veldig varmt I bakken. Vi har også hørt fra heimevernet her I morgentimene som overvåker brannfeltet. De sier at det kan være flere hundre grader varmt I bakken, og det også noen som har prøvd å trenge seg inn I området for å lete etter katter etter det vi erfarer. Brannvesenet sier, det siste vi har fra de at de har god oversikt, men at det ikke altså offisielt kontroll på brann, og det har med at det varme I bakken. Vi vet også at kriminaltekniske etterforskere på stedet her I Krokstadelva.
1: Ja, du nevner kriminalteknikeren til politiet. Det har jo vår spurt lenge om hvor tid de kan gå I gang. Hvordan foregår arbeidet I ruinene nå?
2: Vi har enda ikke sett om kriminalteknikerne inne I området, men det vi ser av folk som inne I området fra brannvesenet som går patruljer for å sjekke at brannen ikke blusser opp igjen. Vi vet også at de går patruljer I skogen rundt, og det også lagt ut vannrør og vannspredere I skogen for å være sikker på at den brannen ikke blusser opp igjen. Det meldt gul skogbrannfare på Østlandsområdet nå I dag, og det blitt varmt igjen her. Det oppimot 26 grader det meldt her I Krokstadelva I dag.

0: Hva er status for de evakuerte?
1: Det vi vet fra kommunen at de har en fortløpende vurdering sammen med brannvesenet om når naboer kan få flytte tilbake. Noe av problemet vann og avløp her i borettslaget. Vanntrykket altså ikke riktig, og vi vet også at oppe i det utbrente brannfeltet det også noen åpne vannavløp som lekker, som gjør at trykket ikke er riktig. Det betyr at det kan være vanskelig å flytte tilbake. Kommunen ber også de som bor i området og de som får lov å flytte tilbake om å koke vannet sitt når de kommer tilbake i den første perioden.
0: Ja, det er jo sagt at folk som da har hus som intakte skal få vende tilbake, men da puljevis, vet du noe mer om hvor langt det arbeidet kommet?
1: Det har vi ingen informasjon fra kommunen av. Det de har sagt at de tar en fortløpende vurdering. Nå i ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her i området. Vi vet at han skal møte noen av de som berørt først i Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på ambassadør hotell som evakueringssenteret til kommunen i Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her i Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Politiet har rykt ut med flere eninger til Nydalen i Oslo etter melding om en stygg voldshending. En kvinne i 60-årene har fått alvorlige hovedskader og sendt til sykehus. Gjerningspersonen, en mann i 30-årene, kjørt i arresten. Ifølge politiet held publikum gjerningsmannen nede på staden fram til politiet kom fram. Hendingen skjedde altså i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsreier i politiet, Lars Kostveit.
2: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øka driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det er takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken høy grunnrenteskatt på norsk vannkraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten.

0: Brannvesenet opplyser at de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva. Storbritannias nye statsminister held første regjeringsmøte i dag, kutter momsen på strøm. Kvinne i 60-åra alvorlig skade i valgsending i Nydalen i Oslo. Utenriksminister Espen Barth Eide frykter at konflikten i Midtøsten skal trappes ytterligere opp. Velkommen til NRK Nyheter klokka 11. Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, men slokkingsarbeidet og beredskapen held fram. Mellom annet arbeider brannvesenet og sivilforsvaret fremleis i skogen. Senere i dag vil statsminister Jonas Gahr Støre besøke Drammen og Krokstadelva. Han skal møte de rammet på evakueringssenteret i Drammen og besøke brannstaden i Krokstadelva. Frigjeringen av hus til de evakuerte er godt i gang, og flere har allerede kunnet flytte hjem igjen, opplyser operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås i politiet. Seks mennesker er drepne i et israelsk angrep mot Gaza by i dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de fire barna deres ble drepne etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men sier det var rettet mot en Hamas-kriger. En kvinne i 60-åra er sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en valgsending i Nydalen i Oslo. Gjerningsmannen i 30-åra er kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmannen og offer, ifølge politiet. Hendinga skjedde i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsleder i politiet Lars Kostveit.
1: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person. Med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Arbeidsløsa i Norge held seg uendra i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsa holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble rekna som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettinga auka gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlikna med januar, var halvparten under 25 år. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker. Den iranskstøtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marin blokade av Saudi-Arabia. Det er frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det er den tiende natta på rad med angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide er uroet over situasjonen.
2: Det er bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral. Og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så er det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi-ene i Jemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som er innseilingen til Rødehavet. Da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuz-stredet, for det er to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
3: Ja, og trusselen har vel kommet?
2: Ja, dette har man jo minnet om, at dette er et S Iran har i ermet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuzstredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta fra dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser i naboland, og så er det da dette tredje kortet i Mandebstredet som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går i Hormuzstredet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudi-arabisk olje ut den veien også, men hvis Mandebstredet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
3: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
2: Nei, det er ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor i regionen, blant annet land som har vært veldig stabile i Gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer i økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring i et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett i Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak i, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
3: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene i denne krigen?
2: Jeg tror det er usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen. Man må snakke sammen om hvordan Hormuzstredet skal åpnes. Det er jo i prinsipp en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig i gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, er jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuzstred, og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det, er det viktige nå.
0: Krigen i Iran gjør at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke er i Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg er to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip råka i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på meldingstjenesta Telegram i går. Pall Ytstebø, oberstløytnant på krigsskolen. På hva måte har krigen endret karakter den siste tida?
4: Ja, det er jo mengden og presisjonen av de langtrekkende ukrainske angreper som har tatt seg opp det siste halvåret, akselerert de siste par månedene med det vi så eksempel på her. Da. Og det er jo et element i denne tripunktsstrategien som tidligere forsvarsminister Fedorov satte ord på i begynnelsen av året. Og dette her er jo da delen som går på å svekke Russlands økonomi til det punktet de ikke lenger er i stand til å opprettholde krigen. Og så har også da Russland siste vega svart i alle fall på skipsangreper med intensivert angrep mot Odessa havnene der og mot enkelte skip da, som er i trafikk på ukrainske havner.
0: Det at ukrainerne er i stand til da å ramme mål langt inn i Russland og også da langt til havs, hvor viktig er det?
4: Ja, det er ekstremt viktig, fordi at det er en form for indirekte tilnærming til å svekke russiske krigsmaskinen med å da angriper det viktigste, delvis viktigste eksportinntektskilden til Russland, som er olja, og delvis med å gå på krigsindustrien, og da har de gått på en del sånne spesifikke kaller NOD-order, der de produserer kritiske komponenter til sine ballistiske missiler og annen høyteknologi, for da også og på den måten svekke krigføringsevnen. Og så må det også ses i sammenheng med den her par måneder lange operasjonen mot logistikken i det russisk okkuperte sørlige Ukraina, altså Zaporizjzja, Kherson og ikke minst Krym, som da har tvunget fram at russerne har måttet bruke nå siste måned tatt i bruk elvetankere fra de store elvene sine for å forsøke å etterforsyne Krym sjøveien når landeveien i jernbane blir stengt. Og det er jo det da som har igjen gjort at Ukraina har angrepet så mye skipstrafikk i Asavhavet og etter hvert i Svarthavet. Så du har på den måten provosert fram russiske mottiltak som genererer flere mål. Så det her er en strategisk slitasje nærmest i et forsøk på å utmatte den russiske evnen til å stå i krigen.
0: Hva med situasjonen langs fronten, både da i øst og sør over Palle Ytstebø? Det hører vi jo mindre om, men hva er utviklingen der nå?
4: Altså, siste halvår har den vært svært statisk. Nøkterne tal viser vel at i løpet av 2026, altså årets første seks måneder, så har Russland tatt mindre terreng enn hva de tok på i snitt på en måned i fjor. Og det skyldes jo første omgang et mye mer effektivt ukrainsk forsvarssystem, alt ifra droner og til tradisjonelle befestninger og sperringer, samt det at Russland ser ut til å slite med å finne en løsning på dette her ukrainske forsvarssystemet, sånn at de kun er i stand til å fortsette med den ekstremt personelle krevende angrepene som har kjennetegnet det russiske offensivene der. Og det er ikke tegn til noe større russiske offensiver, det er hele tiden de ser mindre angrepene, spesielt rettet rundt Konstantinovka i Donbass, som er på mange måter første delen av det ukrainske festningsbeltet, men også andre plasser. Så det som tidligere har vært som russisk salgsargument for utlandet, det med at de tar terreng, det er jo nå helt vekke i farlig praktiske formål.
0: Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunne gjøre det på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnevnte i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med seks år. Menneskerettsrådet i FN har skulda Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Det internasjonale pengefondet har gitt klarsignal for utbetaling av 690 millioner dollar til Ukraina. Det tilsvarer snaut 6,7 milliarder kroner. Klarsignalet kommer etter en gjennomgang som viser at Ukraina har klart å opprettholde den økonomiske stabiliteten trass Russlands angrepskrig. Samtidig sier pengefondet at landets økonomiske utsikter er svekka, først og fremst på grunn av opptrappinga av angrep mot viktig infrastruktur og smitteeffekter fra krigen i Midtøsten. Minst 27 mennesker er døde, og 83 er fremleis sakna etter at de ferje kantra utenfor Guyana i helga, det sier statsministeren i landet, Mark Phillips. På en pressekonferanse i går fortalte han at 69 mennesker så langt er redda etter at MV Barima gikk rundt lørdag, søker etter overlevende fra ferjeulykka utenfor kysten av det amerikanske landet, pågår fremleis. Det var rekordlite skogbrann i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt i skogbranner i området i fjor var det minste siden registreringene startet i 1985. Det viser en rapport som ble lagt fram tirsdag av miljønettverket MAP Biomass. Satellittbilder viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i fjor. Det er litt mindre enn arealet til Vestland fylke. Reisende i Oslo-området møter nok en dag med utfordringer i togtrafikken. Det har vært problem på tre ulike strekninger i morgentimene. Oslo-Ski, der er det feil på sporet. Lillestrøm, Oslo, der det feil på en sporveksel. Lysaker, Skøyen, der det strømproblem, og feilene fører til færre spor i bruk, noe som gir både innstillinger og forsenkinger i morgenrøsje. De siste vekene har det vært mye togtrøbbel på de samme strekningene.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, men slokkingsarbeidet og beredskapen held fram. Mellom annet arbeider brannvesenet og sivilforsvaret framleis i skogen. Senere i dag vil statsminister Jonas Gahr Støre besøke Drammen og Krokstadelva. Han skal møte de rammer på evakueringssenteret i Drammen og besøke brannstaden i Krokstadelva. Frigjeringen av hus til de evakuerte godt i gang, og flere har allerede kunnet flytte hjem igjen, opplyser operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås i politiet. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vakna til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
10: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det å kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
0: Ja, så har han hatt travletimer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Er det noe i den nye kabalen som overrasker?
10: Den største overraskelsen er finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger er statsminister i dette landet. Han er også mannen som forsvarsminister da, undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og den som skal fordele det de få midlene som til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger dette sammen?
10: Det hänger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første, i hvert fall. Og så det selvfølgelig sånn at han også nødt til å signalisere en ny kurs. Hva ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten, og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
0: En kvinne i 60-åra sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en valgsending i Nydalen i Oslo. Gjerningsmannen i 30-åra kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmannen og offer, ifølge politiet. Hendinga skjedde i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsleder i politiet Lars Kostveit.
1: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person. Med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her, eller de som var i området.
0: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten. Arbeidsløsheten i Norge held seg uendret i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsheten holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble regnet som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettingen økt gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlignet med januar, var halvparten under 25 år. Den iransk-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marinblokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det den 10. natta på Rameh-angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide uroa over situasjonen.
2: Det bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral, og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi-ene i Jemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som innseilingen til Rødehavet, og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuz-stredet, for det 2 av verdens 3 viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd enda, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
3: Ja, og trusselen har vel kommet?
2: Ja, dette har man jo minnet om, at dette et S Iran har I ærmet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuzstredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta fra dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser I naboland, og så det da dette tredje kortet I Mandeb-stredet som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går I Hormuzstredet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudi-arabisk olje ut den veien også, men hvis Mandeb-stredet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
3: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
2: Nei, det ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor I regionen, blant annet land som har vært veldig stabile I gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer I økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring I et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett I Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak I, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
3: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene I denne krigen?
2: Jeg tror det usett vanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen. Man må snakke sammen om hvordan Hormuzstredet skal åpnes. Det jo I prinsipp en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig I gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuzstred og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det det viktige nå.
0: Krigen I Iran at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke I Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager I Moskva-regionen, som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip råket I Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesta Telegram I går. Pall Ytstebø, oberstløytnant på krigsskolen. På hva måte har krigen endret karakter den siste tida?
4: Ja, det jo mengden og presisjonen av de langtrekkende ukrainske angreper som har tatt seg opp det siste halvåret, akselerert de siste par månedene med det vi så eksempel på her da. Og det jo et element I den her tripunktsstrategien som tidligere forsvarsminister Fedorov satte ord på I begynnelsen av året. Og dette her jo da delen som går på å svekke Russlands økonomi til det punktet de ikke lenger I stand til å opprettholde krigen. Og så har også da Russland siste vega svart I alle fall på skipsangreper med intensivert angrep mot Odessa havnene der og mot enkelte skip da, som i trafikk på ukrainske havner.
0: Det at ukrainerne I stand til da å ramme mål langt inn I Russland og også da langt til havs, hvor viktig det?
4: Ja, det ekstremt viktig fordi at det en form for indirekte tilnærming til å svekke russiske krigsmaskinen med å da angriper det viktigste, delvis viktigste eksportinntektskilden til Russland, som olja, og delvis med å gå på krigsindustrien, og da har de gått på en del sånne spesifikke kaller det Nord-Orde, der de produserer kritiske komponenter til sine ballistiske missiler og annen høyteknologi, for da også og på den måten svekke krigføringsevnen. Og så må det også ses i sammenheng med denne her par måneder lange operasjonen mot logistikken i det russisk okkuperte sørlige Ukraina, altså Zaporizjzja, Kherson og ikke minst Krym, som da har tvunget fram at russerne har måttet bruke nå siste måned tatt i bruk elvetankere fra de store elvene sine for å forsøke å etterforsyne Krym sjøveien når landeveien i jernbane blir stengt. Og det er jo det da som har igjen gjort at Ukraina har angrepet så mye skipstrafikk i Asavhavet og etter hvert i Svarthavet. Så du har på den måten provosert fram russiske mottiltak som genererer flere mål. Så det her er en strategisk slitasje nærmest i et forsøk på å utmatte den russiske evnen til å stå i krigen.
0: Hva med situasjonen langs fronten, både da i øst og sør over Palle Ytstebø? Det hører vi jo mindre om, men hva er utviklingen der nå?
4: Ja, siste halvår har den vært svært statisk. Selv nøkterne tal viser vel at i løpet av 2026, altså årets første seks måneder, så har Russland tatt mindre terreng enn hva de tok på i snitt på en måned i fjor. Og det skyldes jo første omgang et mye mer effektivt ukrainsk forsvarssystem, alt ifra droner og til tradisjonelle befestninger og sperringer, samt det at Russland ser ut til å slite med å finne en løsning på dette her ukrainske forsvarssystemet, sånn at de kun er i stand til å fortsette med den ekstremt personelle krevende angrepene som har kjennetegnet det russiske offensivene der. Og det er ikke tegn til noe større russiske offensiver, det er hele tiden de ser mindre angrepene, spesielt rettet rundt Konstantinovka i Donbass, som er på mange måter første delen av det ukrainske festningsbeltet, men også andre plasser. Så det som tidligere har vært som russisk salgsargument for utlandet, det med at de tar terreng, det er jo nå helt vekke i farlig praktiske formål.
0: Det internasjonale pengefondet har gitt klarsignal for utbetaling av 690 millioner dollar til Ukraina. Det tilsvarer snaut 6,7 milliarder kroner. Klarsignalet kommer etter en gjennomgang som viser at Ukraina har klart å opprettholde den økonomiske stabiliteten trass Russlands angrepskrig. Samtidig sier pengefondet at landets økonomiske utsikter er svekka, først og fremst på grunn av opptrappingen av angrep mot viktig infrastruktur og smitteeffekter fra krigen i Midtøsten. Brannvesenet opplyser at de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva. Storbritannias nye statsminister held første regjeringsmøte i dag, kutter momsen på strøm. Kvinne i 60-åra alvorlig skade i valgsending i Nydalen i Oslo. Utenriksminister Espen Barth Eide frykter at konflikten i Midtøsten skal trappes ytterligere opp. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunne gjøre på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnevnte i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med seks år. Menneskerettsrådet i FN har skylda Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Minst 27 mennesker er døde, og 83 er fremleis savnet etter at en ferje kantret utenfor Guyana i helga. Det sier statsministeren i landet, Mark Phillips. På en pressekonferanse i går fortalte han at 69 mennesker så langt er reddet etter at MV Barima gikk rundt lørdag, søker etter overlevende fra ferjeulykka utenfor kysten av det amerikanske landet, pågår fremleis. Det var rekordlite skogbrann i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt i skogbrannet i området i fjor var det minste siden registreringene startet I 1985. Det viser en rapport som ble lagt fram tirsdag av miljønettverket MAP Biomass. Satellittbilder viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I fjor. Det litt mindre enn arealet til Vestland fylke. Reisende I Oslo-området møter nok en dag med utfordringer I togtrafikken. Det har vært problem på tre ulike strekninger I morgentimene. Oslo-Ski, der det feil på sporet. Lillestrøm-Oslo, der det feil på en sporveksel. Lysaker-Skøyen, der det strømproblem og feilene fører til færre spor I bruk. Noe som gir både innstillinger og forsenkinger I morgenrøsje. De siste vekene har det vært mye togtrøbbel. På de samme strekningene. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
6: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen I Krokstadelva, men slokkingsarbeidet og beredskapen held fram. Mellom annet arbeider brannvesenet og sivilforsvaret framleis I skogen. Senere I dag vil statsminister Jonas Gahr Støre besøke Drammen og Krokstadelva. Han skal møte deg ramma på evakueringssenter I Drammen og besøke brannstaden I Krokstadelva. Frigjeringen av hus til de evakuerte godt I gang, og flere har allerede kunnet flytte hjem igjen, opplyser operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås I politiet. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm etter at han ble innsett I går. Har han utnevnt en rekke nye statsråder I regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump. En samtale Trump karakteriserte som god. I natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vakna til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
10: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene I dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke der for dem. Det har jo vært sånn I mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det å kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem I den tiden han skal sitte som sjef I dette landet.
0: Ja, så har han hatt travletimer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Det noe I den nye kabalen som overrasker?
10: Den største overraskelsen finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil I forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger statsminister I dette landet. Han også mannen som forsvarsminister da, undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og den som skal fordele det de får håpe å si få midlene som til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger dette sammen?
10: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første, i hvert fall. Og så det selvfølgelig sånn at han også nødt til å signalisere en ny kurs. Hva ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten, og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
0: En kvinne i 60-årene sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en valgsending i Nydalen i Oslo. Gjerningsmannen i 30-årene kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmannen og offer, ifølge politiet. Hendinga skjedde i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsleder i politiet Lars Kostveit.
1: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person. Med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her, eller de som var i området.
0: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten. Arbeidsløsheten i Norge holdt seg uendret i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsheten holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble regnet som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettingen økt gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlignet med januar, var halvparten under 25 år. Den iransk-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marin blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det den 10. natta på Rameh-angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide uroet over situasjonen.
2: Det bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral, og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi i Yemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som innseilingen til Rødehavet, og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuzstredet, for det to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd enda, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
3: Ja, og trusselen har vel kommet?
2: Ja, dette har man jo minnet om, at dette et S Iran har i ærmet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuzstredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta fra dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser i naboland, og så det da dette tredje kortet i Mandeb-stredet som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går i Hormuzstredet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudi-arabisk olje ut den veien også, men hvis Mandeb-stredet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
3: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
2: Nei, det ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor i regionen, blant annet land som har vært veldig stabile i Gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer i økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring i et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett i Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak i, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
3: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene i denne krigen?
2: Jeg tror det usett vanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen. Man må snakke sammen om hvordan Hormuzstredet skal åpnes. Det jo i prinsipp en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig i gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuzstred, og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det, det viktige nå.
0: Krigen i Iran at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke i Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen, som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip råket i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesta Telegram i går. Pall Ytstebø, oberstløytnant på krigsskolen. På hva måte har krigen endret karakteren den siste tida?
4: Ja, det jo mengden og presisjonen av de langtrekkende ukrainske angreper som har tatt seg opp det siste halvåret, akselerert de siste par månedene med det vi så eksempel på her da. Og det jo et element i denne tripunktsstrategien som tidligere forsvarsminister Fedorov satte ord på i begynnelsen av året. Og dette her jo da delen som går på å svekke Russlands økonomi til det punktet de ikke lenger er i stand til å opprettholde krigen. Og så har også da Russland siste vega svart i alle fall på skipsangreper med intensivert angrep mot Odessa havnene der og mot enkelte skip da, som er i trafikk på ukrainske havner.
0: Det at ukrainerne i stand til da å ramme mål langt inn i Russland og også da langt til havs, hvor viktig det?
4: Ja, det ekstremt viktig, fordi at det en form for indirekte tilnærming til å svekke russiske krigsmaskinen med å da angripe det viktigste, delvis viktigste eksportinntektskilden til Russland, som olja, og delvis med å gå på krigsindustrien, og da har de gått på en del sånne spesifikke kaller Nord-Order, der de produserer kritiske komponenter til sine ballistiske missiler og annen høyteknologi, for da også og på den måten svekke krigføringsevnen. Og så må det også ses i sammenheng med denne her par måneder lange operasjonen mot logistikken i det russisk okkuperte sørlige Ukraina, altså Zaporizjzja, Kherson og ikke minst Krym, som da har tvunget fram at russerne har måttet bruke nå siste måned tatt i bruk elvetankere fra de store elvene sine for å forsøke å etterforsyne Krym sjøveien når landeveien i jernbane blir stengt. Og det er jo det da som har igjen gjort at Ukraina har angrepet så mye skipstrafikk i Asavhavet og etter hvert i Svarthavet. Så du har på den måten provosert fram russiske mottiltak som genererer flere mål. Så det her er en strategisk slitasje nærmest i et forsøk på å utmatte den russiske evnen til å stå i krigen.
0: Hva med situasjonen langs fronten, både da i øst og sør over Palle Ytstebø? Det hører vi jo mindre om, men hva er utviklingen der nå?
4: Ja, siste halvår har den vært svært statisk. Nøkterne tal viser vel at i løpet av 2026, altså årets første seks måneder, så har Russland tatt mindre terreng enn hva de tok på i snitt på en måned i fjor. Og det skyldes jo første omgang et mye mer effektivt ukrainsk forsvarssystem, alltid fra droner og til tradisjonelle befestninger og sperringer.

0: var til Ukraina. Det tilsvarer snaut 6,7 milliarder kroner. Klarsignalet kommer etter en gjennomgang som viser at Ukraina har klart å opprettholde den økonomiske stabiliteten trass Russlands angrepskrig. Samtidig sier pengefondet at landets økonomiske utsikter svekka, først og fremst på grunn av opptrappinga av angrep mot viktig infrastruktur og smitteeffekter fra krigen i Midtøsten. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunne gjøre det på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnevnte i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skylda Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Minst 27 mennesker døde, og 83 fremleis sakna etter at de ferje kantra utenfor Guyana i helga, det sier statsministeren i landet, Mark Phillips. På en presskonferanse i går fortalte han at 69 mennesker så langt redda etter at MV Barima gikk rundt lørdag, søker etter overlevende fra ferjeulykka utenfor kysten av det amerikanske landet, pågår fremleis. Det var rekordlite skogbrann i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt i skogbranner i området i fjor var det minste siden registreringene startet i 1985. Det viser en rapport som ble lagt fram tirsdag av miljønettverket MAP Biomass. Satellittbilder viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i fjor. Det litt mindre enn arealet til Vestland fylke. Reisende i Oslo-området møter nok en dag med utfordringer i togtrafikken. Det har vært problem på 3 ulike strekninger i morgentimene. Oslo-Ski, der det feil på sporet. Lillestrøm-Oslo, der det feil på en sporveksel. Lysaker-Skøyen, der det strømproblem og feilene fører til færre spor i bruk. Noe som gir både innstillinger og forsenkinger i morgenrøsje. De siste vekene har det vært mye togtrøbbel på de samme strekningene. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
2: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm etter at han ble innsett i går. Har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4 000 kroner med Norges pris.

0: Storbritannias nye statsminister held første regjeringsmøte i dag, kutter momsen på strøm. Kvinne i 60-åra, alvorlig skadd i valgsending i Nydalen i Oslo. Utenriksminister Espen Barth Eide frykter at konflikten i Midtøsten skal trappes ytterligere opp. Klokka nærmer seg 12. Dette er NRK Nyheter. Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, men slokkingsarbeidet og beredskapen holder fram. Mellom annet arbeider brannvesenet og sivilforsvaret fremdeles i skogen. Senere i dag vil statsminister Jonas Gahr Støre besøke Drammen og Krokstadelva. Han skal møte de rammet på evakueringssenter i Drammen og besøke brannstaden i Krokstadelva. Frigjering av hus til de evakuerte er godt i gang, og flere har allerede kunnet flytte hjem igjen, opplyser operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås i politiet. Ja, Ole Kristian Alsaker, du er i Krokstadelva. Politiet har tillyst en pressebrief nå klokka 12, og det er jo da den første briefen de har etter at disse meldingene ble lagt ut om at brannen nå skal være under kontroll.
1: Ja, vi venter på at politiet skal bekrefte de meldingene vi har fra brannvesenet, der de tidligere har sagt at nå er kontroll på brannen. Vi venter på at denne briefen skal begynne nå om et par minutter, og det skal vi selvfølgelig være direkte og sende her. Det vi vet om brannområdet, det er fortsatt gul skogbrannfare i store deler av Østlandet. Vi har snakket med Heimevernet her, som sier at det er veldig varmt fortsatt i jorden, flere hundre grader, sier de. Og derfor er brannområdet fortsatt avstengt. Det har vært noen som har prøvd å trenge seg inn på området i natt, har vi fått fortalt. Heimevernet har stått vakt her i natt. Vi har fått vite at kriminaltekniske etterforskere har også vært inne på området, men politiet har altså enda ikke sagt noe om årsaken til brannen.
0: Dette med at krimteknikerne skal kunne komme i gang har jo vært en problemstilling i flere dager og har vært vanskelig fordi at det er så varmt inne. Vet du om en faktisk er kommet i gang med arbeidet der inne fra krimteknikernes side?
1: Vi har informasjon fra Heimevernet som har stått vakt her at de kriminaltekniske etterforskerne har gått inne på området, på veiene inne på området, men ikke inne på selve tomtene. Men vi har ingen informasjon fra politiet om at de kriminaltekniske etterforskningene, undersøkelsene er i gang. Jeg kan fortelle litt om det vi vet om de evakuerte. Det er en del evakuerte som har fått lov å komme tilbake til området. De som bor i nabohusene, det er en hel rekke med murhus bortenfor området her, der trehusene har brent ned, og der er beboere begynt å komme tilbake. Skal vi se, nå ser det ut som politiet kommer bort, så da skal vi høre fra dem.
2: Helene Sandqvist, innsatsleder politiet. Har med Iel Brand, som er...
3: Espen Berge, innsatsleder.
2: Og Sivilforsvaret.
4: Sandra Øyskar, innsatsleder for Sivilforsvaret.
2: Dere lurer sikkert på status nå. Tenkte at innsatsleder Brand skal redegjøre for det, og så fortsetter politi og sivilforsvar etter hvert.
3: Ja, litt kort om status. Så har vi nå kontroll på brannen i boligfeltet og i skogområdet. Vi har kontinuerlig oversikt på områdene der oppe, både i boligfeltet der, og også oppe i skogen med bistand fra sivilforsvaret. Per nå så har vi tilstrekkelig med ressurser, og vi har også en egen lokal brandberedskap på stedet her som monterer hvis det skal dukke opp enkelte steder med varme, men vi frykter ikke noe spredning av noe brann. Litt om veien videre så kommer det til å bestå i etterkontroll, sikring av skadested. Vi prøver å følge opp de områdene som vi anser som kritiske. Ja, det er vel kort litt om status.
5: Det blir sagt at det er veldig varmt i grunnen på brannområdet fortsatt, stemmer det?
3: Ja, det stemmer. Både i området med skogbrann og i grunnen i boligområdet, så er det varmt i grunnen. Men Vi har god sikring av randsonene på de brandområdene, så vi er trygge på at vi skal klare å holde varmen der. Der vil det være varme lenge.
1: Hva er status i skogbrann?
3: Skogbrannen er litt lik som i boligområdet. Det er ikke noe åpen varme, altså flammer der nå. Det er varmt i grunnen, som gjør at vi må belage oss på en lengre innsats. Det kommer til å ta tid før vi kan trekke oss ut av det området, men vi har kontroll innenfor det området.
1: Og hva slags innsats har dere der nå?
3: Det er sivilforsvaret som viser oss i skogområdene med oppfølging fra oss.
5: Men det er jo meldt veldig varmt også utover uka. Vil det kunne påvirke både området her og naboområdene i skogen?
3: Ja, men i utgangspunktet så er vi jo nå rigget på plassen, så vi håper og tror at vi skal klare å ha det innenfor det området.
6: Hva har det varme været å si for videre skogbrannfare?
3: Nei, det er klart det at det varme været er med å påvirke skogbrannfaren, og den øker i takt med det varme været og lengden på den tørre perioden.
5: Helikopter, er de fortsatt på plass?
3: Ja, vi har redusert helikopterberedskapen fra 2 maskiner til 1. Og så vil det bli tatt en vurdering på det på et senere tidspunkt, hvorvidt det er behov for helikopter, men vi har tilgang på helikopter enda.
2: Ja. Yes, da kan politiet fortsette litt. Det vil bli gi en oppdatert status knyttet til etterforskning senere i dag. Vi ber om forståelse for at det ikke kan gå noe nærmere inn på det nå. Det foreligger også kontaktinfo på politiloggen i forhold til akkurat det. Det politiet bistår med, det er tilbakeføring til boliger til beboerne. Vurdering om dette er trygt er gjort i samråd med brann, men besluttet av politiet. Videre så informerer kommunen via SMS til beboerne når det er greit at de får boligen sin tilbake. Det er per nå ikke iverksatt kriminaltekniske undersøkelser. Dette har med forsvarlighet å gjøre. I forhold til sikkerheten også. Men det er kriminalteknikere i området som gjør seg kjent. Vi vil også få bistand fra Kripos. Utover det så bistår vi nede på Stenseth skole, innbyggertorget, for å svare ut der best mulig og frigjøre boliger. Og da sammen med kommunen som jeg nevnte. Det vi er interessert i, det er bilder og videoer fra fredag 17. juli klokka 13.30 til 16.00. Det vil også si bilder og videoer fra lang avstand som kan hjelpe oss i videre etterforskning og forstå hva som har skjedd. Hvordan man gjør dette, så henviser jeg til info på politiet.no. Takk.
1: Kan du si noe om når kriminaltekniske etterundersøkelser kommer i gang?
2: Det kan jeg ikke. De er i området og sjekker forholdene. Og så må det være trygt nok for å kunne gå der.
5: Hvor mange har fått tilbakeført boligene sine så langt?
2: Det har jeg dessverre ikke tall på, så det må jeg nesten undersøke.
5: Men det pågår fortløpende?
2: Det pågår fortløpende, sammen med kommunen. Ja.
6: Mm. Har dere noen mistanke om årsak så langt?
2: Etterforskningsspørsmål kommer senere i dag, så det kommer jeg ikke til å svare på nå.
5: Men det har vært, vi har snakket tidligere med heimerne, det er fortsatt folk som prøver å ta seg inn i området, eksempelvis i natt for å lete etter katter. Hva er beskjeden til de som prøver å ta seg inn forbi politisperringene?
2: Det er fortsatt ikke lov å bryte de politisperringene. Det er for at det går på sikkerheten. Dette er et brannsted. Det er fortsatt sted hvor det er varmt. Og så er konsekvensen at man kan bli anmeldt for å bryte sperringene. Så vi håper på forståelse at de overholder dette.
5: Så det er rett og slett farlig fortsatt å gå inn i området?
2: Ja, nå er vi på 5. dagen i dette oppdraget her, og vi må rett og slett la ting bli kaldt.
4: Ja, jeg kan si litt om statusen til sivilforsvaret. Vi har jo hatt et betydelig trykk på denne innsatsen her. Vi har bidratt med godt over 300 tjenestepliktige. Og de tjenestepliktige, de er jo helt vanlige folk som har andre yrker til vanlig da. Det er noen som har blitt kalt inn når de har ferie. Det gjelder jo for så vidt også brandvesenet. Det jo mange som har blitt kalt inn fra ferie, men de tjenestepliktige, de må bare rose dem for et enormt godt arbeid. Så ja, det imponerende av dem da. Så de, det vi har gjort, det vannforsyning. Det jo et veldig viktig arbeid, for vi forsyner hele dette området her nå med vann fra Svarttjern. Så det vil vi jo fortsette å gjøre så lenge det vil være behov for det. Vi går også streifvakt i skogen og ser etter, ja, vi holder kontroll over skogen at det ikke er noe skogbrenn der oppe, så da har vi god kontroll med kontakt med brennvesenet. Og, ja. Så, ja.
5: Det. Men det er kanskje like mye til brann som til deg, da, men har... Det har blitt snakk om at det var litt vanskeligheter med å få nok vann under selve slukkingen når det pågikk i helgen. Stemmer det?
4: Det må du ta med brann. Det kan ikke jeg uttale meg om.
3: Ja, det kan jeg vel bekrefte at vi hadde utfordringer med vannkapasiteten, og det er av den årsak at den brannen her er jo langt utover normale hendelser. Så det stemmer at vi hadde utfordring med vannnettet, men vi har veldig god kontroll på det nå. Og
5: men gikk det ut over slukkearbeidet?
3: Jeg tror ikke at det gikk ut over slukkearbeidet. Vi klarte å stoppe den brannen på det stedet det kanskje var mulig, og med god hjelp fra helikopterstøtten.
5: Ja, uavhengig av vannproblemet?
3: Det er klart at vannforsyningen er avgjørende i en sånn innsats, men jeg tør ikke å spekulere om det har hatt noe utfall for selve resultatet.
1: Hva var det som var problemet med vanntilførsel?
3: Det er rett og slett antall liter vi klarer å få ut til å bruke til slokkene.
1: Og hvorfor er det ikke nok vann til å komme ut? Hva er det som er årsaken til det?
3: Nei, det vil jeg ikke spekulere nå. Det vet jeg ikke.
6: Jeg har et spørsmål til politiet. Hvorfor ber dere om videoer og bilder fra klokken 13.30 spesifikt?
7: Da har vi litt tidspunkt å gå ut ifra. Rett og slett. For det jo ikke noe sikkert tidspunkt her, så da det bedre å ha litt bedre bilder på det.
6: Hvor mye har dere fått inn fra publikum?
7: Det har jeg ikke oversikt over, men at det har kommet inn noe, det har det. Hvor mye, det må jeg undersøke.
6: Hvorfor ber dere nå om bistand fra Kripos?
7: Dette er jo, jeg tror bildene taler for seg. Dette er et stort, omfattende åsted. Som krever mange ressurser, og de har også kompetanse på det feltet her, og dyktig i det de gjør.
5: I går så ba det om at folk måtte varsle hvis det var noen som var savnet, som ikke var kommet til rette på grunn av ferie og så videre. Har det kommet inn slike meldinger?
7: Det har ikke kommet inn meldinger om noen som er savnet.
8: Er det sånn at dere fortsatt... tar med inn katteeiere som leier ditt kjæledyr inn i brannområdet i dag?
7: I forhold til det med katter så er det satt ut kattefeller med hjelp av brannvesenet, sånn at de fanges fortløpende dersom det er noen her. Når det blir neste pressebrief, det vet jeg ikke, men det vil bli annonsert i politiloggen.
1: Vi har altså hørt fra innsatsleder Brann her i Krokstadelva, og vi har også hørt fra politi og fra sivilforsvaret. Det brannvesenet nå bekrefter er at de har kontroll på brannen, men de sier fortsatt at det er varmt i jorden, og de har mannskaper både i boligfeltet og i skogen som fortsetter arbeidet sitt der. Vi har også hørt fra politiet som sier at enkelte beboere har fått lov å komme tilbake, men at det er fortsatt det tas avgjørelser sammen med brannvesenet om når det kan skje. Vi har også hørt fra brannvesenet at de sier at det kan ha vært vanskeligheter med vanntilførsel under slukningsarbeidet her på fredag og lørdag.
0: Takk skal du ha, Ole Kristian. Altsaker fra Krokstadelva. Ja, vi har altså nettopp fått stadfestet at brannen er under kontroll, at kriminalteknikere er på plass i området, men enda ikke er kommet i gang med arbeidet. Her blir det mer informasjon fra politiet utover ettermiddagen. De ber også fremleis om å få inn bilder og video, og da fra klokka 13.30 og frem til klokka 16. Og det er også slik at en del beboere har fått lov å vende tilbake, men ikke konkrete tal for hvor mange det gjelder. Det jo blitt sagt at beboerne skal kunne komme tilbake puljevis til det området som nå er evakuert. Stadig flere sivile blir råket i krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drepne eller skadde i krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drepne og 7978 har blitt skadde i løpet av det første halvåret i år. Nå får Spania nok en hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet er råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca. Ja, varmt på Mallorca, jo, men... Ja, fint vær får vi si da på Venabygdsfjellet.
9: Ja, ikke fullt så varmt her på Berge da. De varmeste stedene nå klokka 12 ligger på litt i overkant av 25 grader. Vi venter at det kan stige en 2-3, muligens 4 grader til. Så kanskje de aller varmeste kommer opp i rundt 28 grader på ettermiddagen i dag. Så varmt blir det ikke på Venabygdsfjellet, litt i underkant av 20 grader, men det er helt perfekt for kyra som er ute på beite. Flytter vi oss til Trøndelag, så er det temmelig grått, og jeg venter også på at det skal komme mer regn utover ettermiddagen og kvelden. Mens i Bodø så er regnet i full gang, og kommer til å fortsette en stund, men det blir litt minkende nedbør utover sen ettermiddags- og kveldstid. Men langt nok i øst, i Nord-Norge, i Kirkenes, så er det fortsatt sol og rundt 20 grader. Her blir det ikke noe spesielt med nedbør i dag i hvert fall. Ser vi litt på nedbørfordelingen da, fra tidlig i morges og nå fremover, så ser vi at den har kommet inn i Nordland og bredt seg til Troms. Den er gradvis på vei i nordvestlig del av Finnmark, men det går ganske sakte østover. Løser litt opp også. Mens i Trøndelag har det vært litt nedbør i de nordligste områdene, og vi venter etter hvert at det kommer trekkende litt mer nedbør inn fra nord. For resten av dagen i dag da, så blir det ganske skyet på Spitsbergen, kanskje noen regndråper. Det fortsetter med oppholdsvær lengst øst i Finnmark, perioder med sol, men gradvis kan det bli noe mer tilskyende. Og det er lokale skogbrandfare lengst i øst. Vest i Finnmark, i Troms og i Nordland, perioder med regn, men også litt minkende nedbør utover ettermiddagen og kvelden igjen i Nordland. Og nedbøren skal øke nordfra i Trøndelag utover ettermiddagen, også litt regn, særlig de ytre strøkene i Møre og Romsdal, og sørover på Vestlandet, men her blir ikke de store mengdene. Oppholdsvær er perioder med sol øst av fjells. Det er skogbrandfare en del steder der det ikke har kommet så mye nedbør i det siste. Så kan det danne seg noen lokale byger nord i innlandet utover ettermiddagen og kvelden. De kan også bre seg noe østover eller sørover i grenseteraktene. For morgendagen i nord, oppholdsvær fortsatt på Spitsbergen stort sett, ganske skyet i det meste av Nord-Norge. Fortsatt lite nedbør øst i Finnmark, ellers litt regn av og til, ikke de store temperaturene i Nord-Norge. For Sør-Norges vedkommende så vil det henge igjen noe skyer og litt regn også kanskje stedvis i Trøndelag, litt også i Møre og Romsdal, men lenger sørover oppholdsvær og en god del sol. Ganske kraftig vind langs vestlandskysten, særlig i sør også på kysten vest i Agder. Og disse bygene de vil nok kunne holde på i natt også, litt tidlig på dagen i de østligste områdene, men så trekker de seg gradvis unna sørover.
0: Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det er takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken er høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten. Arbeidsløsheten i Norge holdt seg uendret i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsheten holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble regnet som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettingen økt gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlignet med januar, var halvparten under 25 år. Den iransk-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marinblokade av Saudi-Arabia. Det er frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det er den tiende natta på Rameh-angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide er uroa over situasjonen.
10: Det er bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral. Og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så er det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi-ene i Jemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som er innseilingen til Rødehavet. Og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuz-stredet, for det er to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
11: Ja, og trusselen har vel kommet?
10: Ja, dette har man jo minnet om, at dette er et S Iran har i ærmet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuz-stredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta fra dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser i naboland, og så er det da dette tredje kortet i Mandeb-stredet som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går i Hormuz-stredet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudi-arabisk olje ut den veien også, men hvis Mandeb-stredet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
11: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
10: Nei, det er ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor i regionen, blant annet land som har vært veldig stabile i Gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer i økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring i et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett i Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak i, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
11: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene i denne krigen?
10: Jeg tror det er usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen. Man må snakke sammen om hvordan Hormuz-stredet skal åpnes. Det er jo i prinsipp en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig i gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, er jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuz-stred, og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det, er det viktige nå.
0: Krigen i Iran gjør at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke er i Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Seks mennesker er drept i et israelsk angrep mot Gaza by i dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de fire barna deres ble drept etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men sier det var rettet mot en Hamas-kriger. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen, som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg er to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip råket i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesta Telegram i går. Pall Ytstebø, oberstløytnant på krigsskolen. På hva måte har krigen endret karakter den siste tida?
12: Ja, det jo mengden og presisjon av de langtrekkende ukrainske angreper som har tatt seg opp det siste halvåret, akselerert de siste par månedene med det vi så eksempel på her da. Og det jo et element i den her tripunktsstrategien som tidligere forsvarsminister Fedorov satte ord på i begynnelsen av året. Og dette her er jo da delen som går på å svekke Russlands økonomi til det punktet de ikke lenger er i stand til å opprettholde krigen. Og så har også da Russland siste vega svart i alle fall på skipsangreper med intensivert angrep mot Odessa havnene der og mot enkelte skip da, som er i trafikk på ukrainske havner.
0: Det at ukrainerne er i stand til da å ramme mål langt inn i Russland og også da langt til havs, hvor viktig er det?
12: Ja, det er ekstremt viktig, fordi at det er en form for indirekte tilnærming til å svekke russiske krigsmaskinen med å da angriper det viktigste, delvis viktigste eksportinntektskilden til Russland, som er olja, og delvis med å gå på krigsindustrien, og da har de gått på en del sånne spesifikke, kall det nordorder, der de produserer kritiske komponenter til sine ballistiske missiler og annen høyteknologi, for da også og på den måten svekke krigsføringsevnen. Og så må det også ses i sammenheng med denne her par måneder lange operasjoner mot logistikken i det russisk okkuperte sørlige Ukraina, altså Zaporizjzja, Kherson og ikke minst Krym, som da har tvunget fram at russerne har måttet bruke nå siste måned tatt i bruk elvetankere fra de store elvene sine for å forsøke å etterforsyne Krym sjøveien når landeveien i jernbane blir stengt. Og det er jo det da som har igjen gjort at Ukraina har angrepet så mye skipstrafikk i Asavhavet og etter hvert i Svarthavet. Så du har på den måten provosert fram russiske mottiltak som genererer flere mål. Så det her er en strategisk slitasje nærmest i et forsøk på å utmatte den russiske evnen til å stå i krigen.
0: Hva med situasjonen langs fronten, både da i øst og sør over Pall Ytstebø? Det hører vi jo mindre om, men hva er utviklingen der nå?
12: Ja, siste halvår har den vært svært statisk. Nøkterne tal viser vel at i løpet av 2026, altså årets første seks måneder, så har Russland tatt mindre terreng enn hva de tok på i snitt på en måned i fjor. Og det skyldes jo første omgang et mye mer effektivt ukrainsk forsvarssystem, alt ifra droner og til tradisjonelle befestninger og sperringer, samt det at Russland ser ut til å slite med å finne en løsning på dette her ukrainske forsvarssystemet, sånn at de kun er i stand til å fortsette med den ekstremt personelle krevende angrepene som har kjennetegnet det russiske offensivene der. Og det er ikke tegn til noe større russiske offensiver, det er hele tiden de ser mindre angrepene, spesielt rettet rundt Konstantinovka i Donbass, som er på mange måter første delen av det ukrainske festningsbeltet, men også andre plasser. Så det som tidligere har vært som russisk salgsargument for utlandet, det med at de tar terreng, det er jo nå helt vekke fra det praktiske formålet.
0: Stadig flere sivile blir råka i krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drepne eller skadde i krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drepne og 7978 har blitt skadde i løpet av det første halvåret i år. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunngjorde på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnevnte i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skylda Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Nå får Spania noe i hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet er råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca. Det var rekordlite skogbrann i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt i skogbranner i området i fjor var det minste siden registreringene startet i 1985. Det viser en rapport som ble lagt fram tirsdag av miljønettverket MAP Biomass. Satellittbilder viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i fjor. Det er litt mindre enn arealet til Vestland fylke. Reisende i Oslo-området møter nok en dag med utfordringer i togtrafikken. Det har vært problem på 3 ulike strekninger i morgentimene. Oslo-Ski, der er det feil på sporet. Lillestrøm-Oslo, der er det feil på en sporveksel. Lysaker-Skøyen, der er det strømproblem, og feilene fører til færre spor er i bruk, noe som gir både innstillinger og forsenkinger i morgenrøsje. De siste vekene har det vært mye togtrøbbel på de samme strekningene. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker.
13: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
14: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
15: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
16: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
17: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Brannvesenet opplyser at de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva. Storbritannias nye statsminister held første regjeringsmøte i dag, kutter momsen på strøm. Kvinne i 60-åra, alvorlig skadd i valgsending i Nydalen i Oslo. Utenriksminister Espen Barth Eide frykter at konflikten i Midtøsten skal trappes ytterligere opp. Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, men slokkingsarbeid og beredskapen held fram. Mellom annet arbeider brannvesenet og sivilforsvaret framleis i skogen. Senere i dag vil statsminister Jonas Gahr Støre besøke Drammen og Krokstadelva. Han skal møte de ramma på evakueringssenteret i Drammen og besøke brannstaden i Krokstadelva. Frigjeringen av hus til de evakuerte er godt i gang, og flere har allerede kunnet flytte hjem igjen, opplyser operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås i politiet. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vakna til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
18: handlekraft og også at han ser alle de menneskene I dette landet som sliter og som føler at politikerne og politikken ikke der for dem. Det har jo vært sånn I mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine og må velge mellom det å kjøpe mat eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette et grep. Riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem I den tiden han skal sitte som sjef I dette landet.
19: Ja, så har han hatt travletimer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Det noe I den nye kabalen som overrasker?
18: Den største overraskelsen finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil I forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger statsminister I dette landet. Han også mannen som forsvarsminister da, undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og den som skal fordele det de få midlene som til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at I hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
19: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger dette sammen?
18: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første I hvert fall. Og så det selvfølgelig sånn at han også nødt til å signalisere en ny kurs. Hva ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte I det siste at toleransen for det egentlig ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten. Og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
19: En kvinne I 60-åra sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en valgshending I Nydalen I Oslo. Gjerningsmannen I 30-åra kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmann og offer. Offeret trolig blitt angripet etter å ha freistet å roe ned en situasjon. Hendinga skjedde I det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden ifølge innsatsleder I politiet, Lars Kostveit.
20: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse I Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person. Med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Uvisst om det kommer fra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var I området.
19: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt I januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover I løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning I Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% I andre kvartal. Det takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken er høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten. Arbeidsløsheten i Norge held seg uendret i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsheten holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble regnet som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettingen økt gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlignet med januar, var halvparten under 25 år. Den iransk-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marinblokade av Saudi-Arabia. Det er frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det er den tiende natta på Rameh-angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide er uroa over situasjonen.
10: Det er bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral. Og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så er det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi-ene i Jemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som er innseilingen til Rødehavet. Da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuz-stredet, for det er to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
11: Ja, og trusselen har vel kommet?
10: Ja, dette har man jo minnet om, at dette er et S Iran har i ærmet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuz-stredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta fra dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser i naboland, og så er det da dette tredje kortet i Mandeb-stredet som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går i Hormuz-stredet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudi-arabisk olje ut den veien også, men hvis Mandeb-stredet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
11: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
10: Nei, det er ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor i regionen, blant annet land som har vært veldig stabile i Gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer i økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring i et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett i Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak i, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
11: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene i denne krigen?
10: Jeg tror det er usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen. Man må snakke sammen om hvordan Hormuz-stredet skal åpnes. Det er jo i prinsipp en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig i gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, er jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuz-stred og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det, er det viktige nå.
19: Krigen i Iran gjør at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke er i Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Seks mennesker drepne i et israelsk angrep mot Gaza by i dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de fire barna deres ble drepne etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men sier det var rettet mot en Hamas-kriger. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen, som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip råka i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesta Telegram i går. Pall Ytstebø, Oberst. Stadig flere sivile blir råket i krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drepne eller skadde i krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drepne og 7978 har blitt skadde i løpet av det første halvåret i år. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe val i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunngjorde på søndag at det ikke vil bli holdt flere val. Etter planen skulle det bli holdt val neste år. Presidenten utnevnte i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skyldet Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Nå får Spania nok en hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca. Det var rekordlite skogbrann i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt i skogbranner i området i fjor var det minste siden registreringene startet i 1985. Det viser en rapport som ble lagt frem tirsdag av miljønettverket MAP Biomass. Satellittbilder viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i fjor. Det litt mindre enn arealet til Vestland fylket. Reisende i Oslo-området møter nok en dag med utfordringer i togtrafikken. Det har vært problem på tre ulike strekninger i morgentimene. Oslo-Ski, der det feil på sporet. Lillestrøm-Oslo, der det feil på en sporveksel. Lysaker-Skøyen, der det strømproblem og feilene fører til færre spor i bruk, noe som gir både innstillinger og forsenkinger i morgenrøsjet. De siste vekene har det vært mye togtrøbbel på de samme strekningene.
2: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
21: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
22: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
23: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
24: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
25: Where from?
24: Norway.
17: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
19: Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva. Men slokkingsarbeid og beredskapen held fram, mellom annet arbeider brannvesenet og sivilforsvaret framleis i skogen. Senere i dag vil statsminister Jonas Gahr Støre besøke Drammen og Krokstadelva. Han skal møte de ramma på evakueringssenteret i Drammen og besøke brannstaden i Krokstadelva. Frigjeringen av hus til de evakuerte godt i gang, og flere har allerede kunnet flytte hjem igjen, opplyser operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås i politiet. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vakna til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
18: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det å kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette er et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det er ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så er det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
19: Ja, så har han hatt travle timer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Er det noe i den nye kabalen som overrasker?
18: Den største overraskelsen er finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger er statsminister i dette landet. Han er også mannen som forsvarsminister da, undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og er den som skal fordele det de få midlene som er til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det er jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
19: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger det sammen?
18: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham er blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så er mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første, i hvert fall. Og så er det selvfølgelig sånn at han også er nødt til å signalisere en ny kurs. Hva er ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig er ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det er et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten. Og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
19: En kvinne i 60-årene er sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en voldshending i Nydalen i Oslo. Gjerningsmannen i 30-årene er kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmann og offer. Offeret er trolig blitt angripen etter å ha freistet å roe ned en situasjon. Hendinga skjedde i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsleder i politiet, Lars Kostveit.
20: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person. Med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her, eller de som var i området.
19: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det er takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskott etter skatt.

0: Kaukasus-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det er den tiende natta på Rameh-angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide er uroet over situasjonen. Seks mennesker er drept i et israelsk angrep mot Gaza by i dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de fire barna deres ble drept etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men sier det var rettet mot en Hamas-kriger. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen, som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg er to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip råket i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i går. Pall Ytstebø, oberstløytnant på krigsskolen. På hva måte har krigen endret karakter den siste tida?
1: Ja, det er jo mengden og presisjon av de langtrekkende ukrainske angreper som har tatt seg opp det siste halvåret, akselerert de siste par månedene med det vi så eksempel på her da. Og det er jo et element i denne tripunktsstrategien som tidligere forsvarsminister Fedorov satte ord på i begynnelsen av året. Og dette her er jo da delen som går på å svekke Russlands økonomi til det punktet de ikke lenger er i stand til å opprettholde krigen. Og så har også da Russland siste vega svart i alle fall på skipsangreper med intensiverte angrep mot Odessa havnene der og mot enkelte skip da, som er i trafikk på ukrainske havner.
0: Det at ukrainerne er i stand til da å ramme mål langt inn i Russland og også da langt til havs, hvor viktig er det?
1: Ja, det er ekstremt viktig fordi at det er en form for indirekte tilnærming til å svekke russiske krigsmaskin med å da angriper det viktigste, delvis viktigste eksportinntektskilden til Russland, som er olja, og delvis med å gå på krigsindustrien, og da har de gått på en del sånne spesifikke, kall det nordorder, der de produserer kritiske komponenter til sine ballistiske missiler og annen høyteknologi, for da også og på den måten svekke krigsmaskinen. Og så må det også ses i sammenheng med denne her par måneder lange operasjoner mot logistikken i det russisk okkuperte sørlige Ukraina, altså Zaporizjzja, Kherson og ikke minst Krym, som da har tvunget fram at russerne har måttet bruke nå siste måned tatt i bruk elvetankere fra de store elvene sine for å forsøke å etterforsyne Krym sjøveien når landeveien i jernbanen blir stengt. Og det er jo det da som har igjen gjort at Ukraina har angrepet så mye skipstrafikk i Asavhavet og etter hvert i Svarthavet. Da. Så du har på den måten provosert fram russiske mottiltak som genererer flere mål. Så det er en sånn en strategisk slitasje nærmest i et forsøk på å utmatte den russiske evnen til å stå i krigen.
0: Hva med situasjonen langs fronten, både da i øst og sør over Palle Ytstebø? Det hører vi jo mindre om, men hva er utviklingen der nå?
1: Ja, siste halvår har den vært svært statisk. Nøkterne tal viser vel at i løpet av 2026, altså årets første seks måneder, så har Russland tatt mindre terreng enn hva de tok på i snitt på en måned i fjor. Og det skyldes jo første omgang et mye mer effektivt ukrainsk forsvarssystem, alltid fra droner og til tradisjonelle befestninger og sperringer, samt det at Russland ser ut til å slite med å finne en løsning på dette her ukrainske forsvarssystemet, sånn at de er kun i stand til å fortsette med den ekstremt personelle krevende angrepene som har kjennetegnet det russiske offensivene der. Og det er ikke tegn til noe større russiske offensiver, det er hele tiden de

0: disse mindre angrepene, spesielt rettet rundt Konstantinivka i Donbass, som er på mange måter første delen av det ukrainske festningsbeltet, men også andre plasser. Så det som tidligere har vært som russisk salgsargument for utlandet, det med at de tar terreng, det er jo nå helt vekk fra det praktiske formålet.
1: Stadig flere sivile blir råket i krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drepne eller skadde i krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drepne og 7978 har blitt skadde i løpet av det første halvåret i år. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunngjorde på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnemnde i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skyldet Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Nå får Spania nok en hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet er råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca.

0: Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, og de første evakuerte har fått vende tilbake til husene sine. Ny hetebølge på gang i Spania. Venta flere dager med 37 grader i Madrid. Dette er NRK Nyheter klokka 13. Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva. Tryggleiken i de berørte områdene blir vurdert fortløpende, og publikum blir bedne om å respektere sperringene. Foreløpig er det ikke gjort kriminaltekniske undersøkinger på området, men kriminalteknikerne er på plass. Det er nå kontroll både i bostadfeltet og i skogen, sier Espen Berge i brannvesenet.
1: Litt kort om status, så har vi nå kontroll på brannen i boligfeltet og i skogområdet. Vi har kontinuerlig oversikt på områdene der oppe, både i boligfeltet der og også oppe i skogen med bistand fra Sivilforsvaret. Per nå så har vi tilstrekkelig med ressurser, og vi har også en egen lokal brannberedskap på stedet her som monterer hvis det skal dukke opp enkelte steder med varme, men vi frykter ikke noe spredning av noe brann nå. Litt om veien videre, så kommer det til å bestå i etterkontroll, sikring av skadested. Vi prøver å følge opp de områdene som vi anser som kritiske.
2: Det blir sagt at det er veldig varmt i grunnen på brannområdet fortsatt, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Både på, i området med skogbrann og i grunnen i boligområdet så er det varmt i grunnen. Men vi har god sikring av randzonene på de brannområdene, så vi er trygge på at vi skal klare å holde varmen der. Der vil det være varme lenge.
3: Hva er status i skogbrann?
1: Skogbrannen er litt lik som i boligområdet. Det er ikke noe åpen varme, altså flammer der nå. Det er varmt i grunnen, som gjør at vi må belage oss på en lengre innsats. Det kommer til å ha tid før vi kan trekke oss ut av det området, men vi har kontroll innenfor det området.
4: Det vil bli gi en oppdatert status knyttet til etterforskning senere i dag. Vi ber om forståelse for at det ikke kan gå noe nærmere inn på det nå. Det foreligger også kontaktinfo på politiloggen i forhold til akkurat det. Det politiet bistår med, det er tilbakeføring til boliger til beboerne. Vurdering om dette er trygt er gjort i samråd med brann, men besluttet av politiet. Videre så informerer kommunen via SMS til beboerne når det er greit at de får boligen sin tilbake. Det er per nå ikke iverksatt kriminaltekniske undersøkelser. Dette har med forsvarlighet å gjøre. I forhold til sikkerheten også. Men det er kriminalteknikere i området som gjør seg kjent. Vi vil også få bistand fra Kripos. Utover det så bistår vi nede på Stenseth skole, innbyggertorget, for å svare ut der best mulig og frigjøre boliger. Og da sammen med kommunen som jeg nevnte. Det vi er interessert i, det er bilder og videoer fra fredag 17. juli klokka 13.30 til 16.00. Det vil også si bilder og videoer fra lang avstand som kan hjelpe oss i videre etterforskning og forstå hva som har skjedd. Hvordan man gjør dette, så henviser jeg til info på politiet.no.
0: Ja, vi sa til slutt innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. Det var rekordlite skogbrann i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt i skogbranner i området i fjor var det minste siden registreringene startet i 1985. Det viser en rapport som ble lagt fram tirsdag av miljønettverket MAP Biomass. Satellittbilder viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i fjor. Det er litt mindre enn arealet til Vestland fylke. Reisende i Oslo-området møter nok en dag med utfordringer i togtrafikken. Det har vært problem på tre ulike strekninger i morgentimene. Oslo-Ski, der er det feil på sporet. Lillestrøm-Oslo, der er det feil på en sporveksel. Lysaker-Skøyen, der er det strømproblem, og feil av fører til Færre spor i bruk, noe som gir både innstillinger og forsenkinger i morgenrøsje. De siste vekene har det vært mye togtrøbbel på de samme strekningene. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker.
5: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
6: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
7: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
8: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
9: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
10: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva. Tryggleiken i de berørte områdene blir vurdert fortløpende, og publikum blir bedne om å respektere sperringene. Foreløpig det ikke gjort kriminaltekniske undersøkinger på området, men kriminalteknikerne på plass. Det nå kontroll både i bostadfeltet og i skogen, sier Espen Berge i brannvesenet.
1: Litt kort om status, så har vi nå kontroll på brannen i boligfeltet og i skogområdet. Vi har kontinuerlig oversikt på områdene der oppe, både i boligfeltet der og også oppe i skogen med bistand fra Sivilforsvaret. Per nå så har vi tilstrekkelig med ressurser, og vi har også en egen lokal brannberedskap på stedet her som monterer hvis det skal dukke opp enkelte steder med varme, men vi frykter ikke noe spredning av noe brann nå. Litt om veien videre så kommer det til å bestå i etterkontroll, sikring av skadested. Vi prøver å følge opp de områdene som vi anser som kritiske.
2: Det blir sagt at det veldig varmt i grunnen på brannområdet fortsatt, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Både på, i området med skogbrann og i grunnen i boligområdet så det varmt i grunnen. Men vi har god sikring av randzonene på de brannområdene, så vi trygge på at vi skal klare å holde varmen der. Der vil det være varme lenge.
3: Hva status i skogbrann?
1: Skogbrann litt lik som i boligområdet. Det ikke noe åpen varme, altså flammer der nå. Det varmt i grunnen, som gjør at vi må belage oss på en lengre innsats. Det kommer til å ha tid før vi kan trekke oss ut av det området, men vi har kontroll innenfor det området.
4: Det vil bli gi en oppdatert status knyttet til etterforskning senere i dag. Vi ber om forståelse for at det ikke kan gå noe nærmere inn på det nå. Det foreligger også kontaktinfo på politiloggen i forhold til akkurat det. Det politiet bistår med, det tilbakeføring til boliger til beboerne. Vurdering om dette trygt gjort i samråd med brann, men besluttet av politiet. Videre så informerer kommunen via SMS til beboerne når det greit at de får boligen sin tilbake. Det per nå ikke iverksatt kriminaltekniske undersøkelser. Dette har med forsvarlighet å gjøre, i forhold til sikkerheten også. Men det kriminalteknikere i området som gjør seg kjent. Vi vil også få bistand fra Kripos. Utover det så bistår vi nede på Stenseth skole, innbyggertorget, for å svare ut der best mulig og frigjøre boliger. Og da sammen med kommunen som jeg nevnte. Det vi interessert i, det bilder og videoer fra fredag 17. juli klokka 13.30 til 16.00. Det vi også ser bilder og videoer fra lang avstand, som kan hjelpe oss i videre etterforskning og forstå hva som har skjedd. Hvordan man gjør dette, så henviser jeg til info på politiet.no.
0: Ja, det sa til slutt innsatsleder I politiet, Helene Sandqvist. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm etter at han ble innsett I går. Har han utnevnt en rekke nye statsråder I regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump. En samtale Trump karakteriserte som god. I natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vakna til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
11: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene I dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke der for dem. Det har jo vært sånn I mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det å kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem I den tiden han skal sitte som sjef I dette landet.
0: Ja, så har han hatt travle timer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Det noe I den nye kabalen som overrasker?
11: Den største overraskelsen finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil I forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger statsminister I dette landet. Han også mannen som forsvarsminister har undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og den som skal fordele det de får håpe å si få midlene som til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at I hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger det sammen?
11: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger ikke an til at han gjør med det første I hvert fall. Og så det selvfølgelig sånn at han også nødt til å signalisere en ny kurs. Hva ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte I det siste at toleransen for det egentlig ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten. Og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
0: En kvinne I 60-åra sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en valgsending I Nydalen I Oslo. Gjerningsmannen I 30-åra kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmann og offer. Offeret trolig blitt angripen etter å ha freistet å roe ned en situasjon. Hendinga skjedde I det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden ifølge innsatsleder I politiet, Lars Kostveit.
12: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse I Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person. Med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det er takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken er høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten. Arbeidsløsa i Norge held seg uendra i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsa holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble rekna som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettinga auka gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlignet med januar, var halvparten under 25 år. Den iransk-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marin blokade av Saudi-Arabia. Det er frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det er den 10. natta på rad med angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide er uroa over situasjonen.
13: Det er bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral. Og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så er det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi-en i Yemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som er innseilingen til Rødehavet. Og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuz-stredet, for det er to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd det nå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
14: Ja, og trusselen har vel kommet?
13: Ja, dette har man jo minnet om, at dette er et S Iran har i ærmet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuz-stredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta fra dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser i naboland, og så er det da dette tredje kortet i Mandeb-stredet som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går i Hormuz-stredet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudi-arabisk olje ut den veien også, men hvis Mandeb-stredet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
14: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
13: Nei, det er ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor i regionen, blant annet land som har vært veldig stabile i Gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer i økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring i et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett i Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak i, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
14: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene i denne krigen?
13: Jeg tror det er usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen. Man må snakke sammen om hvordan Hormuzstredet skal åpnes. Det er jo i prinsippet en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig i gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel start mot Iran, er jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuzstred og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det, er det viktige nå.
0: Krigen i Iran gjør at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke er i Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Seks mennesker er drepne i et israelsk angrep mot Gaza by i dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de fire barna deres ble drepne etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men sier var rettet mot en Hamas-kriger. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg er to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip råket i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesta Telegram i går. Pall Ytstebø, oberstløytnant på krigsskolen. På hva måte har krigen endret karakteren den siste tida?
15: Ja, det er jo mengden og presisjonen av de langtrekkende ukrainske angreper som har tatt seg opp det siste halvåret, akselerert de siste par månedene med det vi så eksempel på her. Da. Og det er jo et element i denne tripunktsstrategien som tidligere forsvarsminister Fedorov satte ord på i begynnelsen av året. Og dette her er jo da delen som går på å svekke Russlands økonomi til det punktet de ikke lenger er i stand til å opprettholde krigen. Og så har også da Russland siste vega svart i alle fall på skipsangreper med intensivert angrep mot Odessa havnene der og mot enkelte skip da, som er i trafikk på ukrainske havner.
0: Det at ukrainerne er i stand til da å ramme mål langt inn i Russland og også da langt til havs, hvor viktig er det?
15: Ja, det er ekstremt viktig, fordi at det er en form for indirekte tilnærming til å svekke russiske krigsmaskinen med å da angriper det viktigste, delvis viktigste eksportinntektskilden til Russland, som er olja, og delvis med å gå på krigsindustrien, og da har de gått på en del sånne spesifikke, kallet nordorder, der de produserer kritiske komponenter til sine ballistiske missiler og annen høyteknologi, for da også og på den måten svekke krigsførelsen. Og så må det også ses i sammenheng med denne her par måneder lange operasjoner mot logistikken i det russisk okkuperte sørlige Ukraina, altså Zaporizjzja, Kherson og ikke minst Krym, som da har tvunget fram at russerne har måttet brukt nå siste måned tatt i bruk elvetankere fra de store elvene sine for å forsøke å etterforsyne Krym sjøveien når landeveien i jernbane blir stengt. Og det er jo det da som har igjen gjort at Ukraina har angrepet så mye skipstrafikk i Asavhavet og etter hvert i Svarthavet. Så du har på den måten provosert fram russiske mottiltak som genererer flere mål. Så det her er en strategisk slitasje nærmest i et forsøk på å utmatte den russiske evnen til å stå i krigen.
0: Hva med situasjonen langs fronten, både da i øst og sør over Palle Ytstebø? Det hører vi jo mindre om, men hva er utviklingen der nå?
15: Ja, siste halvår har den vært svært statisk. Nøkterne tal viser vel at i løpet av 2026, altså årets første seks måneder, så har Russland tatt mindre terreng enn hva de tok på i snitt på en måned i fjor. Og det skyldes jo første omgang et mye mer effektivt ukrainsk forsvarssystem, alltid fra droner og til tradisjonelle befestninger og sperringer, samt det at Russland ser ut til å slite med å finne en løsning på dette her ukrainske forsvarssystemet, sånn at de er kun i stand til å fortsette med den ekstremt personelle krevende angrepene som har kjennetegnet det russiske offensivene der. Og det er ikke tegn til noe større russiske offensiver, det er hele tiden de ser mindre angrepene, spesielt rettet rundt Konstantinovka i Donbass, som er på mange måter første delen av det ukrainske festningsbeltet, men også andre plasser. Så det som tidligere har vært som russisk salgsargument for utlandet, det med at de tar terreng, det er jo nå helt vekke i farlig praktiske formål.
0: Stadig flere sivile blir råket i krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drepne eller skadde i krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drepne og 7978 har blitt skadde i løpet av det første halvåret i år. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunne gjøre på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnevnte i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skyldet Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Nå får Spania nok en hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet er råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker. Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, og de første evakuerte har fått vende tilbake til husa sine. Ny hetebølge på gang i Spania. Ventet flere dager med 37 grader i Madrid. Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva. Tryggleiken i de berørte områdene blir vurdert fortløpende, og publikum blir bedne om å respektere sperringene. Foreløpig er det ikke gjort kriminaltekniske undersøkinger på området, men kriminalteknikerne er på plass. Det er nå kontroll både i bostadfeltet og i skogen, sier Espen Berge i brannvesenet.
1: Litt kort om status, så har vi nå kontroll på brannen i boligfeltet og i skogområdet. Vi har kontinuerlig oversikt på områdene der oppe, både i boligfeltet der og også oppe i skogen med bistand fra Sivilforsvaret. Per nå så har vi tilstrekkelig med ressurser, og vi har en egen lokal brannberedskap på stedet her som monterer hvis det skal dukke opp enkelte steder med varme, men vi frykter ikke noe spredning av noe brann nå.
4: Det politiet bistår med, det er tilbakeføring til boliger til beboerne. Vurdering om dette er trygt er gjort i samråd med brann, men besluttet av politiet. Videre så informerer kommunen via SMS til beboerne når det er greit at de får boligen sin tilbake. Det er per nå ikke iverksatt kriminaltekniske undersøkelser. Dette har med forsvarlighet å gjøre. i forhold til sikkerheten også. Men det er kriminalteknikere i området som gjør seg kjent.
0: Ja, vi sa til slutt innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vaknet til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
11: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det å kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette er et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det er ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så er det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
0: Ja, så har han hatt travletimer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Er det noe i den nye kabalen som overrasker?
11: Den største overraskelsen er finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger er statsminister i dette landet. Han er også mannen som forsvarsminister har undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og er den som skal fordele de få midlene som er til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det er jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger dette sammen?
11: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham er blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så er mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første, i hvert fall. Og så er det selvfølgelig sånn at han også er nødt til å signalisere en ny kurs. Hva er ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig er ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det er et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten. Og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
0: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Arbeidsløsa i Norge held seg uendra i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsa holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble rekna som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettinga auka gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlikna med januar, var halvparten under 25 år. Den iransk-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marin blokade av Saudi-Arabia. Det er frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det er den tiende natta på rad med angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide er uroa over situasjonen.
13: Det er bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral. Og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så er det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi-ene i Jemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som er innseilingen til Rødehavet. Og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuz-stredet, for det er to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
14: Ja, og trusselen har vel kommet?
13: Ja, dette har man jo minnet om, at dette er et S Iran har i ærmet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuz-stredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta frem dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser i naboland, og så er det da dette tredje kortet i Mandeb-stredet som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går i Hormuz-stredet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudi-arabisk olje ut den veien også, men hvis Mandeb-stredet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
14: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
13: Nei, det er ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor i regionen, blant annet land som har vært veldig stabile i Gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer i økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring i et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett i Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak i, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
14: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene i denne krigen?
13: Jeg tror det er usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen om hvordan Hormuz-stredet skal åpnes. Det er jo i prinsippet en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig i gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, er jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuz-stred, og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det, er det viktige nå.
0: Krigen i Iran gjør at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke er i Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen, som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg er to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip råket i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i går. Pål Ytstebø, oberstløytnant på krigsskolen. På hva måte har krigen endret karakter den siste tida?
15: Ja, det er jo mengden og presisjon av de langtrekkende ukrainske angreper som har tatt seg opp det siste halvåret, akselerert de siste par månedene med det vi så eksempel på her da. Og det er jo et element i denne her tripunktsstrategien som tidligere forsvarsminister Fedorov satte ord på i begynnelsen av året. Og dette her er jo da delen som går på å svekke Russlands økonomi til det punktet de ikke lenger er i stand til å opprettholde krigen. Og så har også da Russland siste veger svart i alle fall på skipsangreper med intensiverte angrep mot Odessa havnene der og mot enkelte skip da, som er i trafikk på ukrainske havner.
0: Det at ukrainerne er i stand til da å ramme mål langt inn i Russland og også da langt til havs, hvor viktig er det?
15: Ja, det er ekstremt viktig, fordi at det er en form for indirekte tilnærming til å svekke russiske krigsmaskinen med å da angriper det viktigste, delvis viktigste eksportinntektskilden til Russland, som er olja, og delvis med å gå på krigsindustrien, og da har de gått på en del sånne spesifikke, kall det nordorder, der de produserer kritiske komponenter til sine ballistiske missiler og annen høyteknologi, for da også og på den måten svekke krigsmaskinen. Og så må det også ses i sammenheng med denne her par måneder lange operasjoner mot logistikken i det russisk okkuperte sørlige Ukraina, altså Zaporizjzja, Kherson og ikke minst Krym, som da har tvunget fram at russerne har måttet brukt nå siste måneden tatt i bruk elvetankere fra de store elvene sine for å forsøke å etterforsyne Krym sjøveien når landeveien i jernbane blir stengt. Og det er jo det da som har igjen gjort at Ukraina har angrepet så mye skipstrafikk i Asiahavet og etter hvert i Svarthavet. Da. Så du har på den måten provosert fram russiske mottiltak som genererer flere mål. Så det er en sånn en strategisk slitasje nærmest i et forsøk på å utmatte den russiske evnen til å stå i krigen.
0: Hva med situasjonen langs fronten, både da i øst og sør over Pål Ytstebø? Det hører vi jo mindre om, men hva er utviklingen der nå?
15: Ja, siste halvår har den vært svært statisk. Nøkterne tal viser vel at i løpet av 2026, altså årets første seks måneder, så har Russland tatt mindre terreng enn hva de tok på i snitt på en måned i fjor. Og det skyldes jo første omgang et mye mer effektivt ukrainsk forsvarssystem, alltid fra droner og til tradisjonelle befestninger og sperringer, samt det at Russland ser ut til å slite med å finne en løsning på dette her ukrainske forsvarssystemet, sånn at de er kun i stand til å fortsette med den ekstremt personelle krevende angrepene som har kjennetegnet det russiske offensivene der. Og det er ikke tegn til noe større russiske offensiver, det er hele tiden de ser mindre angrepene, spesielt rettet rundt Konstantinivka i Donbass, som er på mange måter første delen av det ukrainske festningsbeltet, og noen andre plasser. Så det som tidligere har vært som russisk salgsargument for utlandet, det med at de tar terreng, det er jo nå helt vekk fra det praktiske formålet.
0: Stadig flere sivile blir råket i krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drepne eller skadde i krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drepne og 7978 har blitt skadde i løpet av det første halvåret i år. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg i landet Ortega sitt i sin fjerde periode og kunne gjøre på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnemnde i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skulda Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva. Tryggleiken i de berørte områdene blir vurdert fortløpende, og publikum blir bedne om å respektere sperringene. Foreløpig er det ikke gjort kriminaltekniske undersøkinger i området, men kriminalteknikere er på plass. Nå straks kommer statsminister Jonas Gahr Støre til evakueringssenteret i Drammen. Han skal også etter hvert besøke brannstaden i Krokstadelva. Det er da slik at en del av beboerne, de som da har hus som ikke er brent ned, har fått anledning til å vende tilbake til husene sine. Dette skal jo skje fortløpende og puljevis. Vi skal til Drammen, der statsministeren altså er ventet til beboerne som oppholder seg på evakueringssenteret på Hotell Ambassadør, og der er du, Ole Christian Alsaker. Det er altså statsministeren som først nå skal besøke beboersenteret i Drammen. Etter det skal han opp på brannstaden i Krokstadelva og få en orientering fra folka der om hva som er status når det gjelder operasjonen oppe i selve brannområdet. Ole Christian Alsaker ved Hotell Ambassadør, hva er planen fremover nå for statsministeren sitt besøk i Drammen?
3: Ja, vi venter altså nå på statsministeren som skal komme her til Hotell Ambassadør i Drammen. Han skal inn her og møte ordfører og noen av de berørte av brannen. Han skal komme nå om et par minutter. Her ser vi representanter fra kommunen som allerede er på plass. Jeg kan jo snakke litt mens vi venter om det vi har lært ifra politiet i dag. De har sagt at de kommer med en oppdatering om det kriminaletterforskningsmessige senere i dag. De har også fortalt oss at naboer fortløpende skal bli informert om når de kan komme tilbake til boligene sine. Det de har sagt at om disse kriminaltekniske etterforskningene, de har altså ikke begynt enda, men kriminaltekniske etterforskere er på stedet.
0: Har fått anledning til å gå rundt på veiene i dette råka området som vi ser bilder fra akkurat nå. Vi ser jo at det både er brandfolk og gravmaskiner i sving, så det er en stor operasjon som fremleis pågår der oppe, selv om brandvesenet da nå sier at de har kontroll. Det er jo da senere i dag at det er varslet en oppdatering fra politiet, og det er vel også slik, Ole Christian, at de fremleis er interesserte i bilder og videomateriale fra publikum da på ettermiddagen, fredag ettermiddag.
3: Det stemmer. De vil ha informasjon, bilder og video fra området fra ca. 13 til 16 på fredag. Og det sier de er for å danne seg et bilde av hva som skjedde. Vi hørte faktisk fra brannvesenet nå i dag at de hadde problemer med... Nå går vi til statsministeren her.
16: Takk for samtalen. Ja, ja. Takk til dere også. Jonas Støre her. tvivlskjerne og fungerende kommendretter.
17: Hyggelig, hei.
16: Takk for jobben, Røl.
18: Nei, den er helt uvirkelig.
17: Fortsatt er det jo det.
18: Ja, det er det.
17: Det siger inn.
18: Ja.
17: Men nå er det meldt slukket, er det ikke det?
18: Jo, så nå er det etterslukket inn, og, men sånn faglig sett så er det slukket.
17: Ja. Så. Men det er starten på en lang reise da.
18: Akuttfasen på en måte er litt over, men, ja. Men det er jo innbygg... Ja, det er nesten ufattelig.
17: Hundrevis av mennesker er...
18: Hjemløse.
17: Berørt på en måte ingen kan forberede seg på.
19: Skal vi trekke inn?
17: Ja, det skal vi gjøre.
18: Så...
17: Ja.
18: Det er...
17: Akuttfasen, men nå er det jo...
0: Ja, det som skjer nå er altså at statsministeren da går inn på dette hotellet for å møte mange av de evakuerte. De er jo i litt ulike situasjoner, de evakuerte. Noen er fra disse husene som vi ser her, har ingen hjem å vende tilbake til, mens andre av dem da er fra hus som enda står og puljevis får anledning til å vende tilbake, som du var inne på, Ole Kristian.
3: Ja, vi har altså da sett statsministeren gå inn her for å snakke med noen av disse berørte, noen av beboerne som har mistet hjemmene sine her i Drammen. Det jeg skulle til å si før statsministeren kom var at vi har hørt fra brannvesenet nå i ettermiddag at de hadde problemer med vanntilførsel under brannslokkingen, men det de sa at de ville ikke spekulere om det gikk ut over selve slokningsarbeidet. Nå utover ettermiddagen skal statsminister Jonas Gahr Støre altså opp i Krokstadelva og befare brannstedet selv.
0: Det skal vi selvsagt følge tett herifra. Vi ser jo nå bilder fra selve brannstaden. Hit skal altså statsministeren for å ta det hele nærmere i øyensyn. Kronprinsen har da allereie vært her, og vi husker også at justisministeren var her allereie lørdag midt på dagen. Så dette besøket til Støre, både hos beboerne og i selve brannområdet, kommer vi da tilbake til. Nå får Spania nok en hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet er råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under

0: Finansminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm etter at han ble innsett i går. Har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vakna til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
1: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det og kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette er et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det er ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så er det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
0: Ja, så har han hatt travle timer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Er det noe i den nye kabalen som overrasker?
1: Den største overraskelsen er finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger er statsminister i dette landet. Han er også mannen som forsvarsminister har undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok og er den som skal fordele de få midlene som er til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det er jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger dette sammen?
1: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham er blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så er mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første, i hvert fall. Og så er det selvfølgelig sånn at han også er nødt til å signalisere en ny kurs. Hva er ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig er ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det er et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten, og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
0: En kvinne i 60-åra er sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en voldshending i Nydalen i Oslo. Gjerningsmannen i 30-åra er kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmann og offer. Offeret er trolig blitt angripen etter å ha freistet å roe ned en situasjon. Hendinga skjedde i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsleder i politiet, Lars Kostveit.
2: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll.

0: Europa av beboere her eller de som var i området.
1: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det er takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskott etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken er høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten.

0: Statsministeren besøker nå evakuerte etter brannen i Drammen. Han skal også til brannstaden i Krokstadelva. Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen, og de første evakuerte har fått vende tilbake til husene sine. Ny hetebølge på gang i Spania venter flere dager med 37 grader i Madrid. Velkommen til NRK Nyheter klokka 14. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Drammen, der han nå besøker de evakuerte etter brannen i Krokstadelva. Han møter også representanter for kommunen og frivillige. Etter det skal Støre på befaring på brannstaden. Foreløpig er det ikke gjort kriminaltekniske undersøkinger i området, men kriminalteknikerne er på plass for å ta hele feltet i nærmere øyesyn. Det er kontroll både i bostadfeltet og i skogen når det gjelder brannen, sier Espen Berge i brannvesenet.
1: Litt kort om status, så har vi nå kontroll på brannen i boligfeltet og i skogområdet. Vi har kontinuerlig oversikt på områdene der oppe, både i boligfeltet der og også oppe i skogen med bistand fra Sivilforsvaret. Per nå så har vi tilstrekkelig med ressurser, og vi har også en egen lokal brannberedskap på stedet her som monterer hvis det skal dukke opp enkelte steder med varme, men vi frykter ikke noe spredning av noe brann.
2: I bistormen, det er tilbakeføring til boliger til beboerne. Vurdering om dette er trygt er gjort i samråd med brann, men besluttet av politiet. Videre så informerer kommunen via SMS til beboerne når det er greit at de får boligen sin tilbake. Det er per nå ikke iverksatt kriminaltekniske undersøkelser. Dette har med forsvarlighet å gjøre i forhold til sikkerheten også. Men det er kriminalteknikere i området som gjør seg kjent.
0: Så er innsatsleder Helene Sandqvist i politiet. Arbeidsløsheten i Norge held seg uendret i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsheten holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble regnet som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettingen økt gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlignet med januar, var halvparten under 25 år. Den iransk-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marinblokade av Saudi-Arabia. Det er frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det er den tiende natta på Rame-angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide er uroet over situasjonen.
3: Det er bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral, og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så er det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi-en i Jemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som er innseilingen til Rødehavet. Og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuz-stredet, for da er to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
4: Ja, og trusselen har vel kommet?
3: Ja, dette har man jo minnet om, at dette er et S Iran har i ermet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuz-stredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta frem dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser i naboland, og så er det da dette tredje kortet i Mandeb-stredet som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går i Hormuz-stredet markedet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudiarabisk olje ut den veien også, men hvis man Mandebstredet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
4: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
3: Nei, det er ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor i regionen, blant annet land som har vært veldig stabile i Gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer i økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring i et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett i Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak i, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
4: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene i denne krigen?
3: Jeg tror det er usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen. Man må snakke sammen om hvordan Hormuzstredet skal åpnes. Det er jo i prinsipp en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig i gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, er jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuzstred, og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det, er det viktige nå.
0: Krigen i Iran gjør at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke er i Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. 6 mennesker er drept i et israelsk angrep mot Gaza by i dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de 4 barna deres ble drept etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men sier det var rettet mot en Hamas-kriger. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen, som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensen. I tillegg er 2 tankskip fra Skuggeflåten og 4 handelsskip råket i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i går. Pall Ytstebø, oberstløytnant på krigsskolen. På hva måte har krigen endret karakter den siste tida?
5: Ja, det er jo mengden og presisjon av de langtrekkende ukrainske angreper som har tatt seg opp det siste halvåret, akselerert de siste par månedene med det vi så eksempel på her da. Og det er jo et element i denne tripunktsstrategien som tidligere forsvarsminister Fedorov satte ord på i begynnelsen av året. Og dette her er jo da delen som går på å svekke Russlands økonomi til det punktet de ikke lenger er i stand til å opprettholde krigen. Og så har også da Russland siste vega svart i alle fall på skipsangreper med intensiverte angrep mot Odessa havnene der og mot enkelte skip da, som er i trafikk på ukrainske havner.
0: Det at ukrainerne er i stand til da å ramme mål langt inn i Russland og også da langt til havs, hvor viktig er det?
5: Ja, det er ekstremt viktig, fordi at det er en form for indirekte tilnærming til å svekke russiske krigsmaskin med å da angriper det viktigste, delvis viktigste eksportinntektskilden til Russland, som er olja, og delvis med å gå på krigsindustrien, og da har de gått på en del sånne spesifikke, kall det nordorder, der de produserer kritiske komponenter til sine ballistiske missiler og annen høyteknologi, for da også og på den måten svekke krigsføringsevnen. Og så må det også ses i sammenheng med denne her par måneder lange operasjoner mot logistikken i det russisk okkuperte sørlige Ukraina, altså Zaporizjzja, Kherson og ikke minst Krym, som da har tvunget fram at russerne har måttet brukt nå siste måned tatt i bruk elvetankere fra de store elvene sine for å forsøke å etterforsyne Krym sjøveien når landeveien i jernbanen blir stengt. Og det er jo det da som har igjen gjort at Ukraina har angrepet så mye skipstrafikk i Asavhavet og etter hvert i Svarthavet. Da. Så du har på den måten provosert fram russiske mottiltak som genererer flere mål. Så det er en sånn en strategisk slitasje nærmest i et forsøk på å utmatte den russiske evnen til å stå i krigen.
0: Hva med situasjonen langs fronten, både da i øst og sør over Palle Ytstebø? Det hører vi jo mindre om, men hva er utviklingen der nå?
5: Ja, siste halvår har den vært svært statisk. Nøkterne tal viser vel at i løpet av 2026, altså årets første seks måneder, så har Russland tatt mindre terreng enn hva de tok på i snitt på en måned i fjor. Og det skyldes jo første omgang et mye mer effektivt ukrainsk forsvarssystem, alltid fra droner og til tradisjonelle befestninger og sperringer, samt det at Russland ser ut til å slite med å finne en løsning på dette her ukrainske forsvarssystemet, sånn at de er kun i stand til å fortsette med den ekstremt personelle krevende angrepene som har kjennetegnet det russiske offensivene der. Og det er ikke tegn til noe større russiske offensiver, det er hele tiden de ser mindre angrepene, spesielt rettet rundt Konstantinivka i Donbass, som er på mange måter første delen av det ukrainske festningsbeltet, og noen andre plasser. Så det som tidligere har vært som russisk salgsargument for utlandet, det med at de tar terreng, det er jo nå helt vekke fra det praktiske formålet.
0: Stadig flere sivile blir råket i krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drepne eller skadde i krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drepne og 7978 har blitt skadde i løpet av det første halvåret i år. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valget i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunngjorde på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnevnte i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skulda Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Nå får Spania nok en hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet er råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker.
6: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
10: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Where from?
10: Norway.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre i Drammen, der han nå besøker de evakuerte etter brannen i Krokstadelva. Han møter også representanter for kommunen og frivillige. Etter det skal Støre på befaring på brannstaden. Foreløpig det ikke gjort kriminaltekniske undersøkinger i området, men kriminalteknikerne på plass for å ta hele feltet i nærmere øyesyn. Det kontroll både i bostadfeltet og i skogen når det gjelder brannen, sier Espen Berge i brannvesenet.
1: Litt kort om status, så har vi nå kontroll på brannen i boligfeltet og i skogområdet. Vi har kontinuerlig oversikt på områdene der oppe, både i boligfeltet der og også oppe i skogen med bistand fra Sivilforsvaret. Per nå så har vi tilstrekkelig med ressurser, og vi har også en egen lokal brannberedskap på stedet her som monterer hvis det skal dukke opp enkelte steder med varme, men vi frykter ikke noe spredning av noe brann nå.
2: Det politiet bistår med, det tilbakeføring til boliger til beboerne. Vurdering om dette trygt gjort i samråd med brann, men besluttet av politiet. Videre så informerer kommunen via SMS til beboerne når det greit at de får boligen sin tilbake. Det per nå ikke iverksatt kriminaltekniske undersøkelser. Dette har med forsvarlighet å gjøre i forhold til sikkerheten også. Men det kriminalteknikere i området som gjør seg kjent.
0: Ja, vi sa til slutt innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vaknet til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
11: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det å kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
0: Ja, så har han hatt travle timer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Det noe i den nye kabalen som overrasker?
11: Den største overraskelsen finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger statsminister i dette landet. Han også mannen som forsvarsminister da, undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og den som skal fordele få midlene som til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger dette sammen?
11: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første, i hvert fall. Og så det selvfølgelig sånn at han også nødt til å signalisere en ny kurs. Hva ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten. Og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
0: En kvinne i 60-årene sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en voldshending i Nydalen i Oslo. Gjerningsmannen i 30-årene kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmann og offer. Offeret trolig blitt angripet etter å ha freistet å roe ned en situasjon. Hendingen skjedde i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsleder i politiet, Lars Kostveit.
13: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskott etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten. Arbeidsløsa i Norge held seg uendra i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsa holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble rekna som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettinga auka gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlikna med januar, var halvparten under 25 år. Den iransk-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marin blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det den tiende natta på Rame-angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide uroa over situasjonen.
3: Det bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral. Og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthi-en i Yemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som innseilingen til Rødehavet. Og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuz-stredet, for det to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
4: Ja, og trusselen har vel kommet?
3: Ja, dette har man jo minnet om, at dette er et S Iran har I ermet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet og stengt og åpnet Hormuzstredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta frem dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser I naboland, og så det da dette tredje kortet I Mandebstredet, som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går I Hormuzstredet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudiarabisk olje ut den veien også, men hvis Mandebstredet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
4: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
3: Nei, det ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor I regionen, blant annet land som har vært veldig stabile I gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle, investere og sånn. Det kan føre til varige endringer I økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring I et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett I Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak I, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
4: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene I denne krigen?
3: Jeg tror det usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen. Man må snakke sammen om hvordan Hormuzstredet skal åpnes. Det jo I prinsipp en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig I gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuzstred og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det det viktige nå.
0: Krigen I Iran at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke I Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Seks mennesker drept I et israelsk angrep mot Gaza by I dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de fire barna deres ble drept etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men seier var rettet mot en Hamas-kriger. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager I Moskva-regionen, som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensen. I tillegg to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip råket I Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram I går. Palle Ytstebø, Oberst. Stadig flere sivile blir råket I krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drept eller skadde I krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37% I første halvår I år, sammenlignet med samme periode I fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drept og 7978 har blitt skadde I løpet av det første halvåret I år. Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen, og de første evakuerte har fått vende tilbake til husene sine. Ny hetebølge på gang I Spania venter flere dager med 37 grader I Madrid. Presidenten I Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg I landet. Ortega sitter I sin fjerde periode og kunngjorde på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnevnte I fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet I FN har skyldet Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Nå får Spania nok en hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker. Statsminister Jonas Gahr Støre i Drammen, der han nå besøker de evakuerte etter brannen i Krokstadelva. Han møter også representanter for kommunen og frivillige. Etter det skal Støre på befaring på brannstaden. Foreløpig det ikke gjort kriminaltekniske undersøkinger i området, men kriminalteknikerne på plass for å ta hele feltet i nærmere øyesyn. Det kontroll både i bostadfeltet og i skogen når det gjelder brannen, sier Espen Berge i brannvesenet.
14: Litt kort om status, så har vi nå kontroll på brannen i boligfeltet og i skogområdet. Vi har kontinuerlig oversikt på områdene der oppe, både i boligfeltet der og også oppe i skogen med bistand fra Sivilforsvaret. Per nå så har vi tilstrekkelig med ressurser. Og vi har en egen lokal brandberedskap på stedet her som monterer hvis det skal dukke opp enkelte steder med varme. Men vi frykter ikke noe spredning av noe brand.
2: Det politiet bistår med, det tilbakeføring til boliger til beboerne. Vurdering om dette trygt gjort i samråd med brand, men besluttet av politiet. Videre så informerer kommunen via SMS til beboerne når det greit at de får boligen sin tilbake. Det per nå ikke iverksatt kriminaltekniske undersøkelser. Dette har med forsvarlighet å gjøre i forhold til sikkerheten også. Men det kriminalteknikere i området som gjør seg kjent.
0: Ja, det sa til slutt innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vaknet til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
11: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det og kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
0: Ja, så har han hatt travletimer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Det noe i den nye kabalen som overrasker?
11: Den største overraskelsen er finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger er statsminister i dette landet. Han er også mannen som forsvarsminister har undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og er den som skal fordele de få midlene som er til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det er jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger det sammen?
11: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham er blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så er mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første, i hvert fall. Og så er det selvfølgelig sånn at han også er nødt til å signalisere en ny kurs. Hva er ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig er ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det er et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten. Og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
0: En kvinne i 60-årene er sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en voldshending i Nydalen i Oslo. Gjerningsmannen i 30-årene er kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmann og offer. Offeret er trolig blitt angripen etter å ha freistet å roe ned en situasjon. Hendinga skjedde i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsleder i politiet, Lars Kostveit.
13: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det er takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken er høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten. Arbeidsløsa i Norge held seg uendra i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsa holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble rekna som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettinga auka gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlignet med januar, var halvparten under 25 år. Den iransk-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marin blokade av Saudi-Arabia. Det er frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det den tiende natta på Rameh-angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide uroet over situasjonen.
3: Det bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser i regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral. Og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthin i Yemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som innseilingen til Rødehavet. Og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuzstredet, for det to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme i dagene som kommer.
4: Ja, og trusselen har vel kommet?
3: Ja, dette har man jo minnet om, at dette et S Iran har i ærmet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuzstredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta frem dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser i naboland, og så det da dette tredje kortet i Mandeb-stredet som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går i Hormuzstredet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudi-arabisk olje ut den veien også, men hvis Mandeb-stredet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
4: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
3: Nei, det ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor i regionen, blant annet land som har vært veldig stabile i Gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle og investere og sånn. Det kan føre til varige endringer i økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring i et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett i Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak i, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
4: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene i denne krigen?
3: Jeg tror det usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen om hvordan Hormuzstredet skal åpnes. Det jo i prinsippet en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig i gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuzstred, og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det det viktige nå.
0: Krigen i Iran gjør at USA har sendt ut en global advarsel til egne borgere om å være merksomme. Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanere som ikke i Midtøsten revurdere reiser til eller gjennom regionen. Styresmaktene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som blir forbundet med USA eller amerikanere over hele verden. Seks mennesker drepne i et israelsk angrep mot Gaza by i dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de fire barna deres ble drepne etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men sier det var rettet mot en Hamas-kriger. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen, som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip råket i Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i går. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunngjorde på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli valg neste år. Presidenten utnemnde i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skulda Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Nå får Spania noe i hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet er råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca. Argentinaspiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker.
6: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
10: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
12: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre i Drammen, der han nå besøker de evakuerte etter brannen i Krokstadelva. Han møter også representanter for kommunen og frivillige. Etter det skal Støre på befaring på brannstaden. Foreløpig det ikke gjort kriminaltekniske undersøkinger i området, men kriminalteknikerne på plass for å ta hele feltet i nærmere øyesyn. Det kontroll både i bostadfeltet og i skogen når det gjelder brannen, sier Espen Berge i brannvesenet.
14: Litt kort om status, så har vi nå kontroll på brannen i boligfeltet og i skogområdet. Vi har kontinuerlig oversikt på områdene der oppe, både i boligfeltet der og også oppe i skogen med bistand fra Sivilforsvaret. Per nå så har vi tilstrekkelig med ressurser. Og vi har en egen lokal brandberedskap på stedet her som monterer hvis det skal dukke opp enkelte steder med varme. Men vi frykter ikke noe spredning av noe brand nå.
2: Det politiet bistår med, det tilbakeføring til boliger til beboerne. Vurdering om dette trygt gjort i samråd med brand, men besluttet av politiet. Videre så informerer kommunen via SMS til beboerne når det greit at de får boligen sin tilbake. Det per nå ikke iverksatt kriminaltekniske undersøkelser. Dette har med forsvarlighet å gjøre, i forhold til sikkerheten også. Men det kriminalteknikere i området som gjør seg kjent.
0: Ja, vi sa til slutt innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vaknet til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
11: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det og kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
0: Ja, så har han hatt travletimer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Det noe i den nye kabalen som overrasker?
11: Den største overraskelsen finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger statsminister i dette landet. Han også mannen som forsvarsminister da, undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og den som skal fordele de få midlene som til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger det sammen?
11: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første i hvert fall. Og så det selvfølgelig sånn at han også nødt til å signalisere en ny kurs. Hva ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten. Og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
0: En kvinne i 60-årene sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en valgshending i Nydalen i Oslo. Gjerningsmannen i 30-årene kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmann og offer. Offeret trolig blitt angripen etter å ha freistet å roe ned en situasjon. Hendingen har skjedd i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsleier i politiet, Lars Kostveit.
13: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft

0: med angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte I regionen. Utenriksminister Espen Barth Eide uroet over situasjonen.
1: Det bekymringsfullt at vi nå igjen ser en opptrapping av omfattende amerikanske angrep på Iran og iranske motangrep mot amerikanske militære og militære baser I regionen. Dette ser ut til å være en ny eskaleringsspiral. Og på toppen av alt det vi har sett det siste halvåret, så det nå også en fare for at Iran aktiverer Houthin I Yemen, slik at de kan forsøke å stenge Mandeb-stredet, som innseilingen til Rødehavet. Og da vil vi se økonomiske konsekvenser som går langt utover det vi opplevde bare med Hormuzstredet, for det to av verdens tre viktigste streder potensielt stengt. Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter en opptrapping og at den kan komme I dagene som kommer.
2: Ja, og trusselen har vel kommet?
1: Ja, dette har man jo minnet om, at dette et S Iran har I ærmet som de ikke har utløst enda. De har jo stengt og åpnet Hormuzstredet, og viser at de har kontroll der, tross amerikanske forsøk på å ta frem dem den kontrollen. De viser at de kan slå tilbake også mot amerikanske baser I naboland, og så det da dette tredje kortet I Mandeb-stredet, som vi nå skal følge nøye med på, fordi mye av den trafikken som ikke går I Hormuzstredet har jo flyttet seg til Rødehavet. Man kan for eksempel sende saudi-arabisk olje ut den veien også, men hvis Mandeb-stredet blir stengt, så får vi en enda mer krevende internasjonal situasjon.
2: Hvis dette blir en evighetskrig da, nærmest, hvilke konsekvenser vil det få?
1: Nei, det ikke mye bra med sånne evighetskriger, fordi det vil jo være en permanent belastning på verdensøkonomien, selvfølgelig først og fremst på de menneskene som bor I regionen, blant annet land som har vært veldig stabile I gulfen, som nå opplever en dyp usikkerhet, som jo igjen kan påvirke viljen til å handle og investere og sånn. Det kan føre til varige endringer I økonomiske strømmer, men også en ytterligere forverring I et allerede anspent Midtøsten, som jo både skaper en rekke nye problemer som vi har sett I Libanon, men også bidrar til at andre ting man burde ta tak I, som det fortsatt uløste Palestina-spørsmålet, forblir uløst.
2: Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre da for å legge press på partene I denne krigen?
1: Jeg tror det usedvanlig viktig nå at flest mulig gode krefter samler seg om et veldig tydelig budskap om å gå tilbake til diplomati. Man må snakke sammen om hvordan Hormuzstredet skal åpnes. Det jo I prinsippet en enighet om at det skal det fra den våpenhvilen som ble inngått 15. juni, men det har altså ikke skjedd. Og så må man komme skikkelig I gang med samtalen om Irans atomprogram. Og land som på ingen måte har støttet denne krigen som USA og Israel starte mot Iran, jo enige om at det nå må jobbes for et åpent Hormuzstred og samtaler om dette atomprogrammet og fokusere på det det viktige nå.
0: Seks mennesker drepne I et israelsk angrep mot Gaza by I dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de fire barna deres ble drepne etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men sier det var rettet mot en Hamas-kriger. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager I Moskva-regionen, som ligger over 400 kilometer fra den ukrainske grensa. I tillegg to tankskip fra skuggeflåten og fire handelsskip råket I Svartehavet. Det opplyser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram I går. Stadig flere sivile blir råket I krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drepne eller skadde I krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37% I første halvår I år, sammenlignet med samme periode I fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drepne og 7978 har blitt skadde I løpet av det første halvåret I år. Presidenten I Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg I landet. Ortega sitter I sin fjerde periode og kunngjorde på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnemnde I fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet I FN har skulda Ortega for å gjøre

0: En person skal ha fått status som mistenkt etter storbrannen i Drammen. Her ser vi statsminister Jonas Gahr Støre som på vei til branntomta i Krokstadelva. Frykt for opptrapping i Midtøsten. USA har angripet 10 netter på rad. Nyhetebølge i Spania. Venta flere dager med 37 grader i Madrid. Velkommen til NRK Nyheter klokka 15. En person skal ha fått status som mistenkt etter brannen i Krokstadelva som brøt ut på fredag i forrige veke. Ole Kristian Alsaker, du ved brannstaden i Krokstadelva. Dette jo helt ferske meldinger som kommer inn. Hva status der du
1: Ja, det helt ferske meldinger som kommer inn om at en person nå mistenkt i denne brannen. Vi har ingen flere opplysninger om det, men vi kommer tilbake til det så snart vi vet noe mer om det, så snart vi hører mer fra politiet. Vi står nå her og venter på at statsminister Jonas Gahr Støre skal komme på befaring her i Krokstadelva, og han kommer til å bli møtt av dette synet av de utbrente husene. Og det altså et utrolig syn å se utover disse husene. Statsministeren skal på en liten befaring her der han får snakke med nødetatene som har vært i innsats her nå i 4 dager, både fra brannvesen, politi og sivilforsvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre har altså allerede nå vært i Drammen sentrum, der han har møtt noen av de som berørt av denne brannen. Vi ser nå at noen biler kommer inn her, så jeg tror vi skal snu kamera rundt og se om vi kan se statsministeren nå.
0: Ja, det ser ut som om kortesjen med statsministeren sannsynligvis på vei inn. Det altså ganske dramatiske nyheter som kommet inn om at en person da skal ha fått status som mistenkt etter brannen. Vi antar at dette noe vi får vite mer om da politiet har tillyst en pressekonferanse senere. Det nå handler om at statsministeren da skal få se ødeleggingene i Krokstadelva. Her ser vi han på vei ut av bilen. Han kommer jo nå fra et møte med mange av de evakuerte som held til på et hotell nede i Drammen. Ole Kristian, skal vi se om han stopper hos dere?
2: Ja, du ser jo litt av det allerede her.
3: Og der bor de tett på det, som har akkurat unnsluppet.
2: Ja, vi ser randsona både i overkant og på siden, som har, og i nedkant også, ja. Som har gått friere.
3: Så, jeg har møtt disse berørte nå som forteller om hvordan vindretningen skiftet og ja. Dette gikk.
2: Brannen hadde stor påvirkning på det også, vet du. Det var så stor varme her at det dro vinden inn.
3: Det påvirker jo. Ja. Ja. Men i dag har dere slått fast at den slukket?
2: I dag har vi slått fast at vi sier at nå har vi kontroll. Ja. Det er ikke fare for spredning, det er ikke fare for oppryssing. Vi sier at nå har vi kontroll. Ja. Ja. Så det veldig bra.
3: Men, og noen av de som har hus som står har fått komme inn og hente ting og sånn?
2: Ja, så smått faktisk, bare for et par timer siden, så har vi begynt å sende sms til folk som da har begynt å gå inn og kan ta ut eiendeler og hente ting. Ja. Det de husene som står der.
4: Ja. Da kan vi trekke helt til det, så
2: kjenner vi. Kan vi trekke bort der da? Ja. Jeg tenkte jeg skulle ta en brief ved nødkanten her da.
3: Ja.
0: statsministeren venter nå altså på at ordføreren I Drammen også skal komme. De har jo vært på det samme møtet da med de evakuerte nede I Drammen sentrum, før de nå begge skal få en befaring, snakke med nødetatene, som jo har sitt hovedkvarter her rett nedanfor selve brannstaden I Krokstad-elva. Vi husker at justisministeren var her på lørdag. Også kronprinsen har besøkt denne brannstaden. Han var også oppe I helikopter og fikk se øydeleggingene fra lufta, mens statsministeren da altså på plass I dag. Først til dette møtet som nettopp avsluttet med de evakuerte, og så nå befaringen her på brannstaden. Vi har jo fått vite I dag at en del av de evakuerte har fått anledning til å vende hjem. Det jo en del av husa I dette bussaområdet som fremleis står, og som det går an å bo I. Det meningen at de som evakuerte, men som har hus som fremleis står, skal få vende tilbake puljevis til dette området, men vi vet jo også at det bekymringer også blant en del av de som har hus som står, om det I hele tatt tilrådelig og mulig å bo I dette området, slik det ser ut og slik det kommer til å se ut I lang tid fremover. Her ser vi ordføreren I Drammen også på plass på brannstaden. Han har hatt noen hektiske døgn bak seg og møtt de evakuerte hver dag, og også jobba med hvordan kommunen kan legge til rette best mulig for de som nå har mistet alt. Ole Kristian Alsaker på brannstaden I Krokstad-elva, vet du noe mer om hvordan denne befaringen nå kommer til å arte seg?
1: Ja, statsministeren skal nå også snakke med brannvesen og andre nødinnsatser her. Han skal også bort, litt bortenfor der han står nå, og få litt informasjon, teknisk informasjon. De har satt opp en skjerm der statsministeren skal få litt mer informasjon om hva det som har skjedd her I løpet av helgen.
0: Ja, vi gjentar altså at vi nettopp har fått inn meldinger om at en person nå har fått status som mistenkt. Det jo en helt ny utvikling I denne saken. Hva som ligger I dette vil vi nok få et bedre bilde av etter at politiet har kommentert dette. Vi våkna jo I dag, eller fikk på formiddagen I dag, nyheten om at brannvesenet nå mener å ha kontroll på denne brannen etter altså 4 dager. Og det gjelder da både brannen I bostadområdet og den brannen som har herja I skogen rundt Ole Kristian.
1: Ja, de har altså kontroll både I feltet og I skogen. Brannvesenet sier at de kontinuerlig har oversikt over det som skjer I feltet. De har patruljer som går rundt for å sjekke at brann ikke blusser opp igjen. Det de gjør da så etter kontrollsikring. Men de sier det varmt I grunnen, og de sier også at dette kommer til å være en lengre innsats. De har fortsatt helikoptre I beredskap. Et helikopter fortsatt I beredskap, men vi har ikke sett noe til det I dag. Vi hører altså at politiet vil komme med en oppdatering om etterforskningen nå senere I ettermiddag, men det altså, vi har altså hørt at det en person som nå har status som mistenkt.
0: Ja, det har jo vi forløpig ikke fått nærmere kommentarer til, annet enn at det altså en person som har status som mistenkt. Men det vi har sett, og det vi har fått stadfestet på en brief som politiet hadde klokka 12, at det nå kriminalteknikere på plass i Bustadfelt, Ole Kristian, men de ikke i gang med selve arbeidet enda.
1: Det stemmer. De fortalte oss at kriminaltekniske etterforskere på stedet, men at det fortsatt for varmt for at de skal gå inn i ruinene. Men de kunne også fortelle oss litt om hva som skjer med de som gjerne vil flytte tilbake til husene sine i områdene rundt. Det flere naboer som allerede har fått lov å flytte tilbake, og det også fortløpende vurdering i samarbeid med brannvesen og kommune når det kan skje. Altså, vi har jo da hørt noe av problemene med å flytte tilbake i nabolaget at de vanntilførsel ikke oppe og går. Vi har også sett personell fra telekommunikasjonsselskaper her i dag som har gjenopprettet telefon- og internettledninger. Vi snakket med noen naboer som sa at de hadde mistet internett og telefon, men det altså vanntilførsel som noe av problemet. Vi hørte også fra brannvesenet som sa at de hadde hatt problemer med vanntilførsel under slukningsarbeidet. De sa at vannforsyningen selvfølgelig var avgjørende, men de ville ikke spekulere i om det gikk ut over slukningsarbeidet.
0: Det vi også vet fra det som skjer av politietterforskning at Kripos, altså kriminalpolitiet, koblet inn, slik at også de ressursene inne på etterforskningssiden her, og det jo da en utvikling nå knyttet til dette. Politiet har jo ikke sagt mye om etterforskningen så langt, en annen enn å stadfeste at kriminalteknikere i gang inne i, eller har hatt en befaring inne i disse ruinene for å vurdere hvordan de skal ta til, men at det enda for varmt for at de faktisk kan begynne å grave i jorda. Men det politiet har sagt at de fremleis interesserte i bilder og videomateriale fra fredag ettermiddag, altså mellom klokka da 13 og 16 omlag, for å få hjelp til å danne seg et bilde av det som har skjedd her, Ole Kristian.
1: Ja, vi ser nå statsminister Jonas Gahr Støre har flyttet seg over for å få litt mer informasjon fra nødetatene, fra brannvesenet, om hva det var som foregikk her i helgen, og hvordan slukningsarbeidet deres har gått. Vi hørte altså fra brannvesenet tidligere i dag at de har kontroll over brannen både i byggefeltet og i skogen, og de har kontinuerlig kontroll i feltet, og de har altså personell som går rundt og passer på at det ikke noe som skjer, men de sier at de altså ikke frykter noe spredning. Det de driver med altså etterkontroll og sikring, men de sier at det fortsatt veldig varmt i grunnen, og at det kommer til å være lengre innsats her i Krokstad. Det altså det at det varmt i grunnen noe av årsaken til at politiet enda ikke kan sende kriminaltekniske etterforskere inn i feltet.
0: Ja, politiet understreker nå i en kommentar at en person har status som misstenkt, men at det ikke nødvendigvis betyr at det har skjedd noe straffbart her, ei heller at en har klart for seg hva som var årsak til denne branden. Det er altså det politiet sier i en første kommentar som vi har fått inn, det er politifullmektig Nina Fladhus som sier dette, og det er altså status da knyttet til denne nye utviklingen som nettopp er kommet. Vi ser jo statsministeren her på plass på brannstaden. Vi snakker mye om politi og brannvesen, Ole Kristian, men det er jo også flere som deltar i operasjonen der oppe i Krokstadelva.
1: Ja, vi ser altså at statsministeren, han er altså på befaring her i Krokstadelva, og han har fått informasjon fra nødetatene om hva som har skjedd med brannslukningsarbeid her i helgen. Vi venter på at statsministeren skal komme bort og snakke med oss, og han er altså her sammen med ordfører og andre representanter fra Drammen kommune for å snakke med nødetatene.
0: Ja, det er jo det som du sier vi venter på. Vi kan jo fortelle da at det på fredag var slik at 110-sentralen i Sør-Øst fikk flere hundre nødanrop i samband med brannen i Krokstadelva. Det kom inn over 500 nødmeldinger til Sør-Øst sitt 110-nummer. 120 meldinger ytterligere kom inn natt til lørdag. En har på sentralen i Sør-Øst aldri opplevd tilsvarende. Så det forteller jo også en historie om den dramatikken som utspiller seg i Krokstadelva, da en 15 kilometer nordvest for sentrum av Drammen på fredag ettermiddag og kveld. Det er jo første gang at statsministeren får sett denne operasjonen på nært hold. Det ser ikke ut som at han skal inn i ruinene, men denne staden der en held til og der operasjonen blir leia fra, ligger jo svært tett på ruinene som vi da ser i bakgrunnen. Over 100 hus, ifølge Drammens Tidende, 109 hus er altså totalskadde, helt borte, og et større område rundt er selvsagt også rammet, i den forstand at de mennesker som bodde i disse husene som ligger relativt tett på der det brann, også ble evakuerte, og i all hovedsak fremleis er evakuerte. Så vet vi at en del har fått anledning til å vende tilbake til husene sine, men det er nok et lite mindretall, de aller fleste er fremleis innkvartert på hoteller i Drammensområdet eller hos venner og kjente privat, fordi at de ikke har en egen heim å bo i. Ole Kristian, hva er sagt om hvordan denne tilbakevendingen skal skje for de som har hus det fremleis er mulig å bo i?
1: Det er jo sagt at skal vi se, nå har vi fått beskjed om at statsministeren skal komme bort og snakke med oss i NRK. Så vi, hvis vi venter nå et lite øyeblikk.
0: Så ser vi at statsministeren nå kommer bort, så får vi høre hva han har å si.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre, hvordan er det å se dette med dine egne øyne?
5: Nei, det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største branden i moderne tid i Norge. Nå er jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta I live fortsatt. Det menneskeskjebner her, og vi minnes på det at det har vært et samhold, og det hører jeg fra alle hold, både fra medmennesker I Norge som stiller opp, de frivillige som har stilt opp, de som har kommet med leker, tøy, de som har mistet alt for å hjelpe dem. Samspillet som har vært mellom brand, sivil og forsvar, de ulike etatene har funnet hverandre. Jeg berømmer Drammen kommune. De har øvet på at det kan komme katastrofer. De har noe som heter den røde knappen, den trykket de på med en gang. Så her det jo, må vi på en, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone. Og de har jo kjempet mot flammen som om du kjemper mot en virkelig en fiende, måtte gjøre taktiske vurderinger av hvordan de skal stoppe det.
1: Hva vil myndighetene gjøre for de som berørte nå? Har dere noe konkret foretak?
5: Ja, for det første jo dette da kommunens oppfølging, som jeg mener de har kommet godt I gang med. Det viktigste nå å få kontroll over branden. Nå sier brandvesenet at det har de. De har fortsatt beredskap på det. Det må vi respektere. Og så begynner jo et planarbeid som kommunen skal legge om hvordan det må ryddes opp. Og om det kan legges grunnlaget for å bo her igjen. Og jeg har møtt beboere som sier at det vil de ikke, og andre som sier at det vil vi, for det her vi hører hjemme. Så det må tas nå I tur og orden.
1: Kan du si noe om regjeringen kan gjøre noe for beboerne?
5: Det egentlig ikke slik vi har ordnet oss I Norge. Regjeringen skal følge nøye med, gi kommunen trygghet for at de skal ha ressurser til å gjøre jobben de gjør, men det har de. Og Drammen kommune har som sagt beredskapsplaner, og det skal kommunene våre ha. Godt samarbeid med frivilligheten til å håndtere situasjonen, og det fullt tillit til at de kommer til å gjøre fremover.
1: Det har vært veldig stor dugnadsånd I forbindelse med dette. Hvordan ser du på det?
5: Vi skal bare være veldig lykkelige for at vi bor I et land som har det. Denne sommeren så har vi jo gledet oss over å kunne oppleve et fotball-VM hvor alle på tvers av alle linjer har gledet seg over noe kommet sammen. I morgen skal vi markere 22. juli som en annen katastrofe dette landet har opplevet hvor også det har vært veldig mye samhold. Folk har stilt opp for hverandre. Og det vi har sett rundt denne branden da det skjedde og katastrofen kom og det som har skjedd I ettertid jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta, aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt I Norge.
1: Hvilket inntrykk har du gjort på deg det den innsatsen nødetatene har gjort?
5: Ja, altså det du må nesten bare takke for at vi har nødetater som gjør jobben sin så bra. Jeg synes jo brandvesenet særlig må få ros her, men også sivilforsvaret, heimevernet, politiet som har gjort jobb. De har ikke gått I beina på hverandre, de har delt oppgaver på en veldig klok måte, og det også noe vi skal være glad for at vi har I landet vårt.
1: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre.
0: Ja, det var Jonas Gahr Støre på brandtomta I Krokstadelva. Det slik at den siste timen har vi fått greie på at et menneske, en person, har fått status som mistenkt. Det tillyst en pressebrief på politikammeret I Drammen klokka 16. Det skal vi forsøke å få overført direkte. I Midtøsten det frykt for at krigen nå skal bli ytterligere trappet opp. Den iransk støtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marin blokade av Saudi-Arabia. Det skaper også frykt for skipstrafikken gjennom Bab al-Mandab-stredet ved innseglingen til Rødehavet, I tillegg altså til situasjonen I Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt. Det den tiende natta på rad med angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte I regionen. Ja, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva situasjon det vi står I nå I Midtøsten?
6: Det en alvorlig situasjon hvor den ene hendelsen tar den andre, og vi ser også at retorikken på begge sider trappes opp. Trump sier han skal ta igjen for drapene på amerikanske soldater. Irans president sier at de nå I en totalkrig med USA. Men foreløpig er det forholdsvis begrensede angrep, men det er ikke noe garanti for at dette vil vare. Det er egentlig to muligheter der. Enten at man går tilbake på et tidspunkt til en slags forhandlet løsning, eller til forhandlingsbordet, eller at dette trappes opp til å bli en enda større krig, og det virker ikke på meg som amerikanerne har helt bestemt seg, men at begge dører er åpne.
0: Men disse truslene fra Houthiene i Jemen, som da er støttet av Iran, dersom en nå lykkes da med å ramme skipstrafikken også i Rødehavet, i tillegg til de problemer en har i Hormuzstredet, hva situasjonen står en i da?
6: Ja, det viser jo hvilket potensial for ødeleggelse som ligger i denne krigen, med å utvide den regionalt, sånn som Iran og Houthiene nå truer med. Nå har trafikken i Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthiene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det er fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuzstredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
0: Ja, en har jo da nå 10 netter på rad med angrep fra USA mot Iran og svar tilbake med angrep på hovedsakelig da amerikanske baser i nabolandet til Iran. En inn i en ond spiral igjen?
6: Det er fare for det. Altså, spiralen er der og har vært der de siste 10 dagene. Foreløpig er angrepene relativt begrenset, men de er pågående, og de skjer hver eneste dag. Og vi ser også at de blir gradvis litt verre i den forstand at de rammer også amerikanske soldater. Vi vet lite om akkurat hva slags mål som rammes inne i Iran, men det er byer over hele landet som har blitt rammet, i tillegg til infrastruktur langs kysten. Så det vi er vitne til her er jo en slags kamp om hvem som holder ut lengst. Er det Iran og Irans økonomi som er under sterkt press, eller er det USA og det presset som Iran klarer å skape på både USAs allierte i Golfen og internasjonal økonomi gjennom å stenge Hormuzstredet på nytt. Så på mange måter er vi jo tilbake til den logikken som var før våpenhvilen ble undertegnet i april.
0: Men hva med da Irans mulighet til å holde ut her? Hva muskler har de til å stå i dette?
6: Jeg tror det var mange som ble overrasket over hvor mye Iran hadde å slå tilbake med militært, og vi ser jo nå også at de har angrepet mål i Jordan, i Aqaba, helt ved grensen til Israel, et tydelig signal om at Iran fortsatt har mulighet til å nå mål over hele regionen. Israel er ikke trukket inn i krigen så langt. Det kan være fordi USA prøver å holde Israel på armlengdes avstand, men det kan også handle om at de venter for å se hvordan dette utvikler seg. Blir det en totalkrig og en mye større krig, så vil jeg anta at Israel også blir involvert. Når det kommer til Irans utholdelsesevne, så har jo den vist seg da igjen sterkere enn mange hadde trodd på forhånd, og så er det viktig å huske på at dette er et revolusjonært regime. De er vant til å stå i konflikt og har en høy smertegrense. Men det er klart at de vil også merke presset etter hvert nå. Det er en inflasjon i økonomien som er ekstremt høy, nærmere 60%. Elektrisiteten kuttes gradvis mer og mer. Det er en del interne problemer som det iranske regimet også må forholde seg til. Men jeg tror nok de føler at de har kommet best ut av det så langt. Så er det alltid en fare for at de da også, sett fra et iransk ståsted, også overspiller hånden sin, og at de kanskje har gått litt langt nå i å insistere på at det er deres tolkning av denne avtalen som skal gjelde.
0: Så er det jo et veldig komplekst bilde opplagt, og det var veldig mye fokus på Libanon for ikke lenge siden. Libanon og situasjonen der, sitt potensiale til å holde liv i denne krigen og så videre. Nå er det på en måte mindre fokus på det, virker det som, og hva er egentlig situasjonen i Libanon?
6: Nei, den er jo, som du sier, sammensatt. Hezbollah har fortsatt stor makt, truer mange av disse israelske militærbasene, men det er en en våpenhvile som tvunget på plass til stor grad av Trump, fordi Iran satte det som et vilkår for å inngå en våpenhvileavtale. De ville ha slutt på den israelske offensiven, men israelerne har enda ikke trukket seg tilbake. Og sånn sett så dette et uttrykk da, for at krigen ikke har eskalert fullstendig foreløpig, at det fortsatt er fred i, eller fredeligere da, i Libanon enn det har vært. Men ingenting er jo løst der heller, så det er også en fare for at hvis dette nå fortsetter, så vil Libanon på nytt bli dratt inn igjen inn i denne krigen.
0: Ok, takk skal du ha for at du kom i studio. Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en 5 uker gammel baby ble funnet livløs på en adresse i Bergen i forrige uke. Ut fra funnet er dødsårsaken fremdeles ukjent. Faren til barnet er siktet for aktløst drap, mens mora er siktet for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand. Begge nekter straffskyld. Politiet vil holde frem med avhør av vittne og foreldre, og videreføre de tekniske undersøkingene på stedet. Og da vi fremme ved været.
7: Det ble en fin start på dagen her i Lyngdal, og fortsettelsen har også vært ganske bra, selv om det har kommet litt mer slørete skyer inn etterhvert. Og også i Ulvik i Hardanger så begynte det veldig fint, men her i likhet med Lyngdal så er det ferd med å skye mer til nå utover ettermiddagen. Da. Ytterst på kysten også kanskje noen regndråper. Og regndropper er det flust av i deler av Nord-Norge, her i Bø Vesterålen for eksempel, og store deler av landsdelen har regn eller regnbyger. Unntaket er aller lengst øst i Finnmark, hvor det fortsatt er oppholdsvær og perioder med sol. I morgen så er det nok mer skyer som trekker også til den østligste delen av Finnmark, men det ikke så mye nedbør, så det fortsatt lokal skogbrannfare her lengst i øst. Ellers så venter vi litt regn av og til, enkelte regnbyger i store deler av Nord-Norge, og ikke de høyeste temperaturene. Stort sett oppholdsvær, men ganske skyet på Spitsbergen. Flytter vi oss til Sør-Norge, så vil det nok henge en del skyer, også litt regn av og til, deler av Trøndelag, kanskje litt også Møre og Romsdal, særlig først på dagen. Men lenger sørover så venter vi for det meste oppholdsvær og perioder med sol. Og i natt så vil det være noen byger, særlig de østlige områdene på Østlandet. Det kan henge noen i de sørligste områdene tidlig på dagen, men så trekker de gradvis sørover. Og så er det fortsatt lokal skogbrannfare sør på Vestlandet, i Agder og på deler av Østlandet, spesielt i de vestlige og nordlige områdene. For torsdag, så er det oppholdsvær og perioder med sol i store deler av Sør-Norge, men det begynner gradvis å skye til igjen fra nordvest utover dagen, men det blir stort sett oppholdsvær dagen ut i hvert fall. Mens i Nord-Norge så er det også en dag med stort sett oppholdsvær i lange perioder. Det kan være litt regn kanskje tidlig på dagen lengst øst i Finnmark. Men så begynner det gradvis å trekke inn mer skyer mot særlig Nordland da, utover ettermiddagen og kvelden. På Spitsbergen for det meste skyet og stort sett oppholdsvær.
0: Nå får Spania nok en hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet er råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker.
8: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
9: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
10: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
11: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
12: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
13: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm etter at han ble innsett i går. Har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen,
14: Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vakna til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
15: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det å kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette er et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det er ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så er det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
14: Ja, så har han hatt travle timer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Er det noe i den nye kabalen som overrasker?
15: Den største overraskelsen er finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger er statsminister i dette landet. Han er også mannen som forsvarsminister har undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og er den som skal fordele det de få midlene som er til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det er jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
14: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger dette sammen?
15: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham er blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så er mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første, i hvert fall. Og så er det selvfølgelig sånn at han også er nødt til å signalisere en ny kurs. Hva er ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig er ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det er et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten, og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
14: En kvinne i 60-åra er sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en voldshending i Nydalen i Oslo. Gjerningsmannen i 30-åra er kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmann og offer. Offeret er trolig blitt angripen etter å ha freistet å roe ned en situasjon. Hendinga skjedde i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsleder i politiet, Lars Kosttveit.
16: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her, eller de som var i området.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre i Drammen, der han nå besøker de evakuerte etter brannen i Krokstadelva. Han møter også representanter for kommunen og frivillige. Etter det skal Støre på befaring på brannstaden. Foreløpig det ikke gjort kriminaltekniske undersøkinger i området, men kriminalteknikerne på plass for å ta hele feltet i nærmere øyesyn. Det kontroll både i bostadfeltet og i skogen når det gjelder brannen, sier Espen Berge i brannvesenet.
17: Litt kort om status, så har vi nå kontroll på brannen i boligfeltet og i skogområdet. Vi har kontinuerlig oversikt på områdene der oppe, både i boligfeltet der og også oppe i skogen med bistand fra Sivilforsvaret. Per nå så har vi tilstrekkelig med ressurser, og vi har også en egen lokal brannberedskap på stedet her som monterer hvis det skal dukke opp enkelte steder med varme, men vi frykter ikke noe spredning av noe brann nå.
18: Det politiet bistår med, det tilbakeføring til boliger til beboerne. Vurdering om dette trygt gjort i samråd med brann, men besluttet av politiet. Videre så informerer kommunen via SMS til beboerne når det greit at de får boligen sin tilbake. Det per nå ikke iverksatt kriminaltekniske undersøkelser. Dette har med forsvarlighet å gjøre i forhold til sikkerheten også. Men det kriminalteknikere i området som gjør seg kjent.
0: Ja, det sa til slutt innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. Brannvesenet sier de nå har kontroll på brannen i Krokstadelva. Tryggleiken i de berørte områdene blir vurdert fortløpende, og publikum blir bedne om å respektere sperringene. Foreløpig det ikke gjort kriminaltekniske undersøkinger på området, men kriminalteknikerne på plass. Det nå kontroll både i bostadfeltet og i skogen, sier Espen Berge i brannvesenet. Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskott etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten. Arbeidsløsa i Norge held seg uendra i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsa holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble regna som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettinga auka gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlignet med januar, var halvparten under 25 år. I Midtøsten det frykt for at krigen nå skal bli ytterligere trappet opp. Den iranskstøtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marin blokade av Saudi-Arabia. Det skaper også frykt for skipstrafikken gjennom Bab al-Mandab-stredet ved innseglingen til Rødehavet, i tillegg altså til situasjonen i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det den tiende natta på rad med angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Ja, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva situasjon det vi står i nå i Midtøsten?
6: Det en alvorlig situasjon hvor den ene hendelsen tar den andre. Og vi ser også at retorikken på begge sider trappes opp. Trump sier han skal ta igjen for drapene på amerikanske soldater. Irans president sier at de nå i en totalkrig med USA. Men foreløpig er det forholdsvis begrensede angrep, men det er ikke noe garanti for at dette vil vare. Det er egentlig to muligheter her. Enten at man går tilbake på et tidspunkt til en slags forhandlet løsning, eller til forhandlingsbordet, eller at dette trappes opp til å bli en enda større krig. Og det virker ikke på meg som amerikanerne har helt bestemt seg, men at begge dører er åpne.
0: Men disse truslene fra Houthiene i Jemen, som da er støttet av Iran, dersom en nå lykkes da med å ramme skipstrafikken også i Rødehavet, i tillegg til de problemer en har i Hormuzstredet, hva situasjonen står en i dag?
6: Ja, det viser jo hvilket potensial for ødeleggelse som ligger i denne krigen, med å utvide den regionalt, sånn som Iran og Houthiene nå truer med. Nå har trafikken i Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthiene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det er fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuzstredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
0: Ja, en har jo da nå 10 netter på rad med angrep fra USA mot Iran og svar tilbake med angrep på hovedsakelig da amerikanske baser i nabolandene til Iran. En inn i en ond spiral igjen?
6: Det er fare for det. Altså spiralen er der og har vært der de siste 10 dagene. Foreløpig er angrepene relativt begrenset, men de er pågående og de skjer hver eneste dag. Og vi ser også at de blir gradvis litt verre i den forstanden at de rammer også amerikanske soldater. Vi vet lite om akkurat hva slags mål som rammes inne i Iran, men det er byer over hele landet som har blitt rammet, i tillegg til infrastruktur langs kysten. Så det vi er vitne til her er jo en slags kamp om hvem som holder ut lengst. Er det Iran og Irans økonomi som er under sterkt press, eller er det USA og det presset som Iran klarer å skape på både USAs allierte i Golfen og internasjonal økonomi gjennom å stenge Hormuzstredet på nytt. Så på mange måter er vi jo tilbake til den logikken som var før våpenhvilen ble undertegnet i april.
0: Men hva med da Irans mulighet til å holde ut her? Hva muskler har de til å stå i dette?
6: Jeg tror det var mange som ble overrasket over hvor mye Iran hadde å slå tilbake med militært, og vi ser jo nå også at de har angrepet mål i Jordan, i Aqaba, helt ved grensen til Israel, et tydelig signal om at Iran fortsatt har mulighet til å nå mål over hele regionen. Israel er ikke trukket inn i krigen så langt. Det kan være fordi USA prøver å holde Israel på armlengdes avstand, men det kan også handle om at de venter for å se hvordan dette utvikler seg.
0: Seks mennesker er drepne i et israelsk angrep mot Gaza by i dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de 4 barna deres ble drepne etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men seier var rettet mot en Hamas-kriger. Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en 5 veker gammel baby ble funnet livløs på en adresse i Bergen i forrige veke. Ut fra funnet er dødsårsaken fremdeles ukjent. Faren til barnet er siktet for aktløst drap, mens mora er siktet for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand. Begge nekter straffskyld. Politiet vil holde frem med avhør av vittne og foreldre og videreføre de tekniske undersøkingene på stedet. Stadig flere sivile blir råket i krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drepne eller skadde i krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drepne og 7978 har blitt skadde i løpet av det første halvåret i år. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega vil avskaffe val i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunne gjøre det på søndag at det ikke vil bli holdt flere val. Etter planen skulle det bli holdt val neste år. Presidenten utnevnte i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skulda Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Nå får Spania nok en hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet er råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker.
8: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
9: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
10: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
11: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
12: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
19: Where are you from?
12: Norway.
13: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god. I natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vakna til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
15: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det og kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
0: Ja, så har han hatt travletimer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Er det noe i den nye kabalen som overrasker?
15: Den største overraskelsen finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger statsminister i dette landet. Han også mannen som forsvarsminister da, undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og den som skal fordele det de få midlene som til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
0: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger dette sammen?
15: Det hänger ju sammen med att det ikke har varit något parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering.

0: En kvinne i 60-åra sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en voldshending i Nydalen i Oslo. Gjerningsmannen i 30-åra kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmann og offer. Offeret trolig blitt angripen etter å ha freistet å roe ned en situasjon. Hendinga skjedde i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsleder i politiet, Lars Kostveit.
1: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det er takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken er høy grunnrenteskatt på norsk vannkraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten.

0: En person har fått status som mistenkt etter storbrannen i Drammen. Politiet møter straks pressa. Statsminister Jonas Gahr Støre har besøkt brannstaden i Krokstadelva i ettermiddag etter å ha møtt evakuerte i Drammen. Velkommen til NRK Nyheter. Klokka straks 16. Politiet har altså tillyst en pressebrief etter den siste utviklingen i saken i Drammen. Og der du reporter Navninder Singman.
1: Ja, politiet kom for en time siden så kom de med en pressemelding om at det en mistenkt i saken. Og vi har politifullmektig Nina Fladhus her med oss. Hva status i saken nå?
2: Politiet jobber med å innhente dokumentasjon etter en alvorlig brann i Krokstadelva fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå. Dette vil ta tid å få svar på. Det må blant annet gjennomføres kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Kripos bistår i de kriminaltekniske undersøkelsene som vil starte så raskt det lar seg gjøre, men det fortsatt usikkert når dette vil skje. Etterforskningen innebærer blant annet innhenting og gjennomgang av dokumentasjon av brannen. Politiet har mottatt mye dokumentasjon i form av video og bilder allerede, og dette vil være sentralt i den videre etterforskningen. I tillegg det gjennomført vittneavhør av personer som kan gi relevant informasjon om hvordan brannen startet. Det et omfattende arbeid, og det vil ta tid å kartlegge årsaken. Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør. Det understrekes at selv om en person har status som mistenkt, så betyr ikke det at politiet har opplysninger om årsaken til hvordan brannen oppstod, eller at det har skjedd noe straffbart. Det ingen som har meldt savnet etter brannen, men politiet oppfordrer fortsatt til å melde ifra hvis det personer som har vært i området under brannen som det ikke gjort rede for. Det jobbes med å få kontroll og oversikt over alle personer som har befunnet seg i området da brannen brøt ut, og dette et arbeid som vil ta tid. Dokumentasjon som av interesse i tidsrommet 13.30 til 16.00 fredag 17. juli. Også bilder og video som tatt på lang avstand kan være av interesse. Dette for å kunne skape best mulig bilde av hendelsen.

0: i den videre etterforskningen av saken. Har man slik dokumentasjon, kan man ta kontakt med politiet på telefon 47 69 64 00.
1: Hva er personen mistenkt for?
0: I utgangspunktet så er det en person som er mistenkt i saken. Det er viktig å understreke at det ikke innebærer at politiet har noen mistanke om at det har skjedd en straffbar handling, men at statusen som mistenkt gjør at du får visse rettigheter, som blant annet å la deg bistå av forsvarer under avhør.
1: Jeg kan si noe om det er en beboer.
0: Jeg ønsker ikke å gå noe inn på dette på nåværende tidspunkt.
1: Meldte den mistenkte seg selv til politiet?
0: Vi ønsker ikke å gå noe nærmere inn på dette nå.
1: Det sier dere ikke at noen konkret mistanke om noe straffbart, men hva er hovedhypotesen for årsaken til brannen?
0: Vi jobber fortsatt med flere hypoteser og har ikke noen hovedhypotese på nåværende tidspunkt.
1: Når vil du starte de kriminaltekniske undersøkelsene på stedet?
0: Så fort det lar seg gjøre. Vi har ikke noe konkret tidspunkt nå. Det må være forsvarlig å ta seg ut på stedet.
1: Ja, det var en foreløpig status på saken i Krokstadalen.
2: Ja, takk for den rapporten fra politihuset i Drammen. Politiet understreker altså at de ikke har mistenke om noe straffbart, selv om en person nå har fått status som mistenkt. Statsminister Jonas Gahr Støre har i ettermiddag møtt de evakuerte etter storbrannen i Krokstadelva. Etter møte med kommunen og frivillige, og altså evakuerte, reiste statsministeren på befaring på brannstaden, og etter å ha sett området, takket Støre nødetatene for arbeidet og trakk fram folks samhold og dugnadsånd.
3: Nei, det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Nå er jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står, er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i livet fortsatt. Det er menneskeskjebner her, og vi minnes på det at det har vært et samhold, og det hører jeg fra alle hold, både fra medmennesker i Norge som stiller opp, de frivillige som har stilt opp, de som har kommet med leker, tøy, de som har mistet alt for å hjelpe dem. Samspillet som har vært mellom brann, sivile forsvar, de ulike etatene har funnet hverandre. Jeg berømmer Drammen kommune. De har øvet på at det kan komme katastrofer. De har noe som heter den røde knappen, den trykket de på med en gang. Så her er det jo, må vi på en, i katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det er jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brannvesen sier, det ser ut som en krigszone. Og de har jo kjempet mot flammen som om du kjemper mot en virkelig en fiende, måtte gjøre taktiske vurderinger av hvordan de skal stoppe det.
4: Hva vil myndighetene gjøre for de som er berørte nå? Har dere noe konkret foretak?
3: Ja, for det første er jo dette da kommunens oppfølging, som jeg mener de har kommet godt i gang med. Det viktigste nå er jo å få kontroll over brannen. Nå sier brannvesenet at det har de. De har fortsatt beredskap på det. Det må vi respektere. Og så begynner jo et planarbeid som kommunen skal legge om hvordan det må ryddes opp, og om det kan legges grunnlaget for å bo her igjen. Og jeg har møtt beboere som sier at det vil de ikke, og andre som sier at det vil vi, for det er her vi hører hjemme. Så det må tas nå i tur og orden.
4: Kan du si noe om regjeringen kan gjøre noe for beboerne?
3: Det er egentlig ikke slik vi har ordnet oss i Norge. Regjeringen skal følge nøye med, gi kommunen trygghet for at de skal ha ressurser til å gjøre jobben de gjør, men det har de. Og Drammen kommune har som sagt beredskapsplaner, og det skal kommunene våre ha. Godt samarbeid med frivilligheten til å håndtere situasjonen, og det er fullt tillit til at de kommer til å gjøre fremover.
2: Statsministeren ble intervjuet av Ole Kristian Alsaker. En mann i 60-årene omkom i en dykkerulykke i Gulen i Ytre Sogn i ettermiddag. Nødetatene rykket ut, og de fikk melding om en livløs person i vannet. Mannen har utenlandsk statsborgerskap, og pårørende er varslet. Politiet opplyser at det er uklart hva som er årsaken til ulykka. Flere personer har status som sikta etter at en mann mistet livet i en traktorulykke i Hemnes på Helgeland i helga. En mann i 30-årene omkom etter å at traktoren velta og mannen kom i klem under en redskap som hang bak traktoren. Politiet opplyser at 5 personer var på traktoren da ulykka skjedde, men det fremdeles uklart hvem som kjørte. Politiet undersøker om rus kan ha vært en medvirkende årsak. Arbeidsløsheten i Norge held seg uendret i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsheten holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble regnet som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettingen økt gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlignet med januar, var halvparten under 25 år. I Midtøsten er det frykt for at krigen nå skal bli ytterligere trappet opp. Den iranskstøtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marin blokade av Saudi-Arabia. Det skaper også frykt for skipstrafikken gjennom Bab al-Mandab-stredet ved innseglingen til Rødehavet, i tillegg altså til situasjonen i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det den 10. natta på rad med angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Ja, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva situasjon er det vi står i nå i Midtøsten?
5: Det er en alvorlig situasjon hvor den ene hendelsen tar den andre. Og vi ser også at retorikken på begge sider trappes opp. Trump sier han skal ta igjen for drapene på amerikanske soldater. Irans president sier at de nå er i en totalkrig med USA. Men foreløpig er det forholdsvis begrensede angrep. Men det er ikke noe garanti for at dette vil vare. Det er egentlig 2 muligheter her. Enten at man går tilbake på et tidspunkt til en slags forhandlet løsning, eller til forhandlingsbordet, eller at dette trappes opp til å bli en enda større krig. Og det virker ikke på meg som amerikanerne har helt bestemt seg, men at begge dører er åpne.
2: Men disse truslene fra Houthi-ene i Jemen, som da er støttet av Iran, dersom en nå lykkes da med å ramme skipstrafikken også i Rødehavet, i tillegg til de problemer en har i Hormuz-stredet, hva situasjonen står en i da?
5: Ja, det viser jo hvilket potensial for ødeleggelse som ligger i denne krigen med å utvide den regionalt, sånn som Iran og Houthi-ene nå truer med. Nå har trafikken i Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthi-ene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det er fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuz-stredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
2: Ja, en har jo da nå 10 netter på rad med angrep fra USA mot Iran og svar tilbake med angrep på hovedsakelig da amerikanske baser i nabolandet til Iran. En inn i en ond spiral igjen?
5: Det er fare for det. Altså spiralen er der og har vært der de siste 10 dagene. Foreløpig er angrepene relativt begrenset, men de er pågående og de skjer hver eneste dag. Og vi ser også at de blir gradvis litt verre i den forstand at de rammer også amerikanske soldater. Vi vet lite om akkurat hva slags mål som rammes inne i Iran, men det er byer over hele landet som har blitt rammet, i tillegg til infrastruktur langs kysten. Så det vi er vitne til her er jo en slags kamp om hvem som holder ut lengst. Er det Iran og Irans økonomi som er under sterkt press, eller er det USA og det presset som Iran klarer å skape på både USAs allierte i Golfen og internasjonal økonomi gjennom å stenge Hormuz-stredet på nytt. Så på mange måter er vi jo tilbake til den logikken som var før våpenhvilen ble undertegnet i april.
2: Men hva med da Irans mulighet til å holde ut her? Hva muskler har de til å stå i dette?
5: Jeg tror det var mange som ble overrasket over hvor mye Iran hadde å slå tilbake med militært, og vi ser jo nå også at de har angrepet mål i Jordan, i Aqaba, helt ved grensen til Israel, et tydelig signal om at Iran fortsatt har mulighet til å nå mål over hele regionen. Israel er ikke trukket inn i krigen så langt. Det kan være fordi USA prøver å holde Israel på armlengdes avstand, men det kan også handle om at de venter for å se hvordan dette utvikler seg.
2: Seks mennesker er drepne i et israelsk angrep mot Gaza by i dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de fire barna deres ble drepne etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men seier var rettet mot en Hamas-kriger. Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en 5 uker gammel baby ble funnet livløs på en adresse i Bergen i førre veke. Ut fra funnet er dødsårsaken fremdeles ukjent. Faren til barnet er siktet for aktløst drap, mens mora er siktet for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand. Begge nekter straffskyld. Politiet vil holde frem med avhør av vittne og foreldre, og videreføre de tekniske undersøkingene på stedet. Stadig flere sivile blir råket i krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drepne eller skadde i krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37%. I første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drepne og 7978 har blitt skadde i løpet av det første halvåret i år. Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunne gjøre på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnevnte i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skyldet Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Nå får Spania nok en hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet er råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker.
6: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
10: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Norway.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre har i ettermiddag møtt de evakuerte etter storbrannen i Kråkstad elva. Etter møte med kommunen og frivillige, og altså evakuerte, reiste statsministeren på befaring på brannstaden, og etter å ha sett området, takket Støre nødetatene for arbeidet og trakk fram folks samhold og dugnadsånd.
13: Nei, det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Nå er jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i live fortsatt. Det er menneskeskjebner her, og vi minnes på det at Det har vært et samhold, og det hører jeg fra alle hold, både fra medmennesker I Norge som stiller opp, de frivillige som har stilt opp, de som har kommet med leker, tøy, de som har mistet alt for å hjelpe dem. Samspillet som har vært mellom brand, sivile forsvar, de ulike etatene har funnet hverandre. Jeg berømmer Drammen kommune. De har øvet på at det kan komme katastrofer. De har noe som heter den røde knappen, den trykket de på med en gang. Så her det jo, må vi på en, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone. Og de har jo kjempet mot flammen som om du kjemper mot en... virkelig en fiende måtte gjøre taktiske vurderinger av hvordan de skal stoppe det.
4: Hva vil myndighetene gjøre for de som berørte nå? Har dere noe konkret foretak?
13: Ja, for det første jo dette da kommunens oppfølging som jeg mener de har kommet godt I gang med. Det viktigste nå jo å få kontroll over branden. Nå sier brandvesen at det har de. De har fortsatt beredskap på det. Det må vi respektere. Og så begynner jo et planarbeid som kommunen skal legge om hvordan det må ryddes opp. Og om det kan legges grunnlaget for å bo her igjen. Og jeg har møtt beboere som sier at det vil de ikke, og andre som sier at det vil vi, for det her vi hører hjemme. Så det må tas nå I tur og orden.
4: Kan du si noe om regjeringen kan gjøre noe for beboerne?
13: Det egentlig ikke slik vi har ordnet oss I Norge. Regjeringen skal følge nøye med, gi kommunen trygghet for at de skal ha ressurser til å gjøre jobben de gjør, men det har de. Og Drammen kommune har som sagt beredskapsplaner, og det skal kommunene våre ha. Godt samarbeid med frivilligheten til å håndtere situasjonen, og det fullt tillit til at de kommer til å gjøre fremover.
11: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett I går, har han utnevnt en rekke nye statsråder I regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god. I natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vakna til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
14: Handlekraft og også at han ser alle de menneskene I dette landet som sliter og som føler at politikerne og politikken ikke der for dem. Det har jo vært sånn I mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine og må velge mellom det å kjøpe mat eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette et grep riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem I den tiden han skal sitte som sjef I dette landet.
11: Ja, så har han hatt travletimer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Det noe I den nye kabalen som overrasker?
14: Den største overraskelsen finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil I forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger statsminister I dette landet. Han også mannen som forsvarsminister har undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok og den som skal fordele det de få midlene som til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at I hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
11: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger dette sammen?
14: Det hänger ju samman med att det inte har varit något parlamentsvalg, inte något valg på ny regering. Andy Burnham är blivit satt in av sitt eget parti och därmed så är mandatet det samma som det Keir Starmer har styrt efter och som han blev valgt på för 2 år sedan. Därför må han fortsätta och bruka det partiprogrammet med mindre han då vill utlysa ett nyval och det ligger inte an till att han gör med det första I hvert fall. Og så det selvfølgelig sånn at han også nødt til å signalisere en ny kurs. Hva ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte I det siste at toleransen for det egentlig ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
11: En kvinne I 60-åra sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en valgshending I Nydalen I Oslo. Gjerningsmannen I 30-åra kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmann og offer. Offeret trolig blitt angripen etter å ha freistet og roet ned en situasjon. Hendinga skjedde I det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden ifølge innsatsleier I politiet, Lars Kostveit.
15: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse I Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var I området.
11: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt I januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover I løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning I Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% I andre kvartal. Det takk være langt høyere strømpriser I Norden. Likevel enda kvartalet med et underskott etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft I kvartalsrapporten. Arbeidsløsa I Norge held seg uendra I juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsa holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble rekna som arbeidsløse I juni. Samtidig har sysselsettinga auka gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette I juni sammenlignet med januar var halvparten under 25 år. I Midtøsten det frykt for at krigen nå skal bli ytterligere trappet opp. Den iranskstøtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marin blokade av Saudi-Arabia. Det skaper også frykt for skipstrafikken gjennom Bab al-Mandab-stredet ved innseglingen til Rødehavet, I tillegg altså til situasjonen I Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt. Det den tiende natta på rad med angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte I regionen. Ja, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva situasjon det vi står I nå I Midtøsten?
5: Det en alvorlig situasjon hvor hendelsene, den ene hendelsen tar den andre, og vi ser også at retorikken på begge sider trappes opp. Trump sier han skal ta igjen for drapene på amerikanske soldater. Irans president sier at de nå I en totalkrig med USA. Men foreløpig er det forholdsvis begrensede angrep, men det er ikke noe garanti for at dette vil vare. Det er egentlig to muligheter her. Enten at man går tilbake på et tidspunkt til en slags forhandlet løsning, eller til forhandlingsbordet, eller at dette trappes opp til å bli en enda større krig. Og det virker ikke på meg som amerikanerne har helt bestemt seg, men at begge dører er åpne.
2: Men disse truslene fra Houthiene i Jemen, som da er støttet av Iran, dersom en nå lykkes da med å ramme skipstrafikken også i Rødehavet, i tillegg til de problemer en har i Hormuzstredet, hva situasjonen står en i da?
5: Ja, det viser jo hvilket potensial for ødeleggelse som ligger i denne krigen, med å utvide den regionalt, sånn som Iran og Houthiene nå truer med. Nå har trafikken i Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthiene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det er fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuzstredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
2: Ja, en har jo da nå 10 netter på rad med angrep fra USA mot Iran og svar tilbake med angrep på hovedsakelig da amerikanske baser i nabolandet til Iran. En inn i en ond spiral igjen?
5: Det er fare for det. Altså, spiralen er der og har vært der de siste 10 dagene. Foreløpig er angrepene relativt begrenset, men de er pågående, de skjer hver eneste dag. Og vi ser også at de blir gradvis litt verre i den forstand at de rammer også amerikanske soldater. Vi vet lite om akkurat hva slags mål som rammes inne i Iran, men det er byer over hele landet som har blitt rammet, i tillegg til infrastruktur langs kysten. Så det vi er vitne til her er jo en slags kamp om hvem som holder ut lengst. Er det Iran og Irans økonomi som er under sterkt press, eller er det USA og det presset som Iran klarer å skape på både USAs allierte i Golfen og internasjonal økonomi gjennom å stenge Hormuzstredet på nytt. Så på mange måter er vi jo tilbake til den logikken som var før våpenhvilen ble undertegnet i april.
2: Men hva med da Irans mulighet til å holde ut her? Hva muskler har de til å stå i dette?
5: Jeg tror det var mange som ble overrasket over hvor mye Iran hadde å slå tilbake med militært, og vi ser jo nå også at de har angrepet mål i Jordan, i Aqaba, helt ved grensen til Israel, et tydelig signal om at Iran fortsatt har mulighet til å nå mål over hele regionen. Israel er ikke trukket inn i krigen så langt. Det kan være fordi USA prøver å holde Israel på armlengdes avstand, men det kan også handle om at de venter for å se hvordan dette utvikler seg.
2: Seks mennesker er drepne i et israelsk angrep mot Gaza by i dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de 4 barna deres ble drepne etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men seier var rettet mot en Hamas-kriger. Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en 5 veker gammel baby ble funnet livløs på en adresse i Bergen i førre veke. Ut fra funnet er dødsårsaken fremdeles ukjent. Faren til barnet er siktet for aktløst drap, mens mora er siktet for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand. Begge nekter straffskyld. Politiet vil holde frem med avhør av vittne og foreldre og videreføre de tekniske undersøkingene på stedet. Stadig flere sivile blir råket i krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drepne eller skadde i krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drepne og 7978 har blitt skadde i løpet av det første halvåret i år.
11: Presidenten i Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valet i landet. Ortega sitter i sin fjerde periode og kunne gjøre på søndag at det ikke vil bli holdt flere val. Etter planen skulle det bli holdt val neste år. Presidenten utnevnte i fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet i FN har skulda Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Nå får Spania nok en hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet er råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker.
6: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
10: Det var 2 soldater som sa at vi ikke fikk lov til å være her som journalister.
16: Where from?
10: Norway.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
11: Statsminister Jonas Gahr Støre har i ettermiddag møtt de evakuerte etter storbrannen i Krokstad elva. Etter møte med kommunen og frivillige og altså evakuerte, reiste statsministeren på befaring på brannstaden. Og etter å ha sett området, takket Støre nødetatene for arbeidet og trakk fram folks samhold og dugnadsånd.
13: Nei, det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største brannen i moderne tid i Norge. Nå jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det menneskeskjebner her, og vi minnes på det at... Det har vært et samhold, og det hører jeg fra alle hold, både fra medmennesker i Norge som stiller opp, de frivillige som har stilt opp, de som har kommet med leker, tøy, de som har mistet alt for å hjelpe dem, samspillet som har vært mellom brand, sivile forsvar, de ulike etatene har funnet hverandre. Jeg berømmer Drammen kommune, de har øvet på at det kan komme katastrofer, de har noe som heter den røde knappen, den trykket de på med en gang. Så her er det jo, må vi på, i katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det er nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone. Og de har jo kjempet mot flammen som om du kjemper mot en virkelig en fiende. Måtte gjøre taktiske vurderinger av hvordan de skal stoppe det.
4: Hva vil myndighetene gjøre for de som berørte nå? Har dere noe konkret foretak?
13: Ja, for det første jo dette da kommunens oppfølging, som jeg mener de har kommet godt i gang med. Det viktigste nå jo å få kontroll over branden. Nå sier brandvesenet at det har de. De har fortsatt beredskap på det. Det må vi respektere. Og så begynner jo et planarbeid som kommunen skal legge om hvordan det må ryddes opp. Og om det kan legges grunnlaget for å bo her igjen. Og jeg har møtt beboere som sier at det vil de ikke, og andre som sier at det vil vi, for det er her vi hører hjemme. Så det må tas nå i tur og orden.
4: Kan du si noe om regjeringen kan gjøre noe for beboerne?
13: Det egentlig ikke slik vi har ordnet oss i Norge. Regjeringen skal følge nøye med og gi kommunen trygghet for at de skal ha ressurser til å gjøre jobben de gjør, men det har de. Og Drammen kommune har som sagt beredskapsplaner, og det skal kommunene våre ha. Godt samarbeid med frivilligheten til å håndtere situasjonen, og det er fullt tillit til at de kommer til å gjøre fremover.
11: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god i natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vakna til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
14: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det og kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette er et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det er ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så er det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
11: Ja, så har han hatt travle timer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Er det noe i den nye kabalen som overrasker?
14: Den største overraskelsen er finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger er statsminister i dette landet. Han er også mannen som forsvarsminister har undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og er den som skal fordele de få midlene som er til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det er jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
11: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger dette sammen?
14: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham er blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så er mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første i hvert fall. Og så er det selvfølgelig sånn at han også er nødt til å signalisere en ny kurs. Hva er ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister så ofte i det siste at toleransen for det egentlig er ganske lav. Så her må Andy Burnham på en måte vise at det er et poeng med å bytte statsminister med at han kommer til makten, og den nye kursen må han da klare å manøvrere innenfor partiprogrammet og innenfor den trange økonomien som finnes.
11: En kvinne i 60-årene er sendt til sykehus med alvorlige hovedskader etter en voldshending i Nydalen i Oslo. Gjerningsmannen i 30-årene er kjørt til arresten. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom gjerningsmann og offer. Offeret er trolig blitt angripen etter å ha freistet å roe ned en situasjon. Hendinga skjedde i det offentlige rom. Politiet har kontroll på staden, ifølge innsatsleder i politiet, Lars Kostveit.
15: Politiet fikk melding via AMK om en voldshendelse i Nydalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her, eller de som var i området.
11: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2021. 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øka driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det er takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskott etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken er høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten. Arbeidsløsa i Norge held seg uendra i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsa holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble rekna som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettinga auka gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlignet med januar, var halvparten under 25 år. I Midtøsten er det frykt for at krigen nå skal bli ytterligere trappet opp. Den iranskstøtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marin blokade av Saudi-Arabia. Det skaper også frykt for skipstrafikken gjennom Bab al-Mandab-stredet ved innseglinga til Rødehavet, i tillegg altså til situasjonen i Hormuz-stredet. USAs Midtøsten-kommando sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Det den tiende natta på rad med angrep. Også denne gangen har iranerne svart med å angripe USAs allierte i regionen. Ja, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva situasjon er det vi står i nå i Midtøsten?
5: Det er en alvorlig situasjon hvor den ene hendelsen tar den andre. Og vi ser også at retorikken på begge sider trappes opp. Trump sier han skal ta igjen for drapene på amerikanske soldater. Irans president sier at de nå er i en totalkrig med USA. Men foreløpig er det forholdsvis begrensede angrep, men det er ikke noe garanti for at dette vil vare. Det er egentlig to muligheter her. Enten at man går tilbake på et tidspunkt til en slags forhandlet løsning, eller til forhandlingsbordet, eller at dette trappes opp til å bli en enda større krig. Og det virker ikke på meg som amerikanerne har helt bestemt seg, men at begge dører er åpne.
11: Men disse truslene fra Houthiene i Jemen, som da er støttet av Iran, dersom en nå lykkes da med å ramme skipstrafikken også i Rødehavet, i tillegg til de problemer en har i Hormuz-stredet, hva situasjon står en i da?
5: Ja, det viser jo hvilket potensial for ødeleggelse som ligger i denne krigen, med å utvide den regionalt, sånn som Iran og Houthiene nå truer med. Nå har trafikken i Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthiene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det er fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuz-stredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
11: Ja, en har jo da nå 10 netter på rad med angrep fra USA mot Iran og svar tilbake med angrep på hovedsakelig da amerikanske baser i nabolandet til Iran. En inn i en ond spiral igjen?
5: Det er fare for det. Altså, spiralen er der og har vært der de siste 10 dagene. Foreløpig er angrepene relativt begrenset, men de er pågående og de skjer hver eneste dag. Og vi ser også at de blir gradvis litt verre i den forstand at de rammer også amerikanske soldater. Vi vet lite om akkurat hva slags mål som rammes inne i Iran, men det er byer over hele landet som har blitt rammet, i tillegg til infrastruktur langs kysten. Så det vi er vitne til her er jo en slags kamp om hvem som holder ut lengst. Er det Iran og Irans økonomi som er under sterkt press, eller er det USA og det presset som Iran klarer å skape på både USAs allierte I golfen og internasjonal økonomi gjennom å stenge Hormuz-stredet på nytt. Så på mange måter vi jo tilbake til den logikken som var før våpenhvilen ble undertegnet I april.
2: Men hva med da Irans mulighet til å holde ut her? Hva muskler har de til å stå I dette?
5: Jeg tror det var mange som ble overrasket over hvor mye Iran hadde å slå tilbake med militært, og vi ser jo nå også at de har angrepet mål I Jordan, I Aqaba, helt ved grensen til Israel, et tydelig signal om at Iran fortsatt har mulighet til å nå mål over hele regionen. Israel ikke trukket inn I krigen så langt. Det kan være fordi USA prøver å holde Israel på armlengdes avstand, men det kan også handle om at de venter for å se hvordan dette utvikler seg.
2: Seks mennesker drepne I et israelsk angrep mot Gaza by I dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de fire barna deres ble drepne etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet. Men seier var rettet mot en Hamas-kriger. Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en 5 uker gammel baby ble funnet livløs på en adresse I Bergen I førre veke. Ut fra funnene dødsårsaken fremdeles ukjent. Faren til barnet siktet for aktløst drap, mens mora siktet for å ha sett noen I hjelpeløs tilstand. Begge nekter straffskyld. Politiet vil holde frem med avhør av vittne og foreldre, og videreføre de tekniske undersøkingene på stedet. Stadig flere sivile blir råket I krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drepne eller skadde I krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37%. I første halvår I år, sammenlignet med samme periode I fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drepne og 7978 har blitt skadde I løpet av det første halvåret I år. Presidenten I Nicaragua, Daniel Ortega, vil avskaffe valg I landet. Ortega sitter I sin fjerde periode og kunne gjøre på søndag at det ikke vil bli holdt flere valg. Etter planen skulle det bli holdt valg neste år. Presidenten utnevnte I fjor kona si til medpresident og forlenget presidentperioden med 6 år. Menneskerettsrådet I FN har skylda Ortega for å gjøre landet om til en autoritær stat. Nå får Spania nok I hetebølge. Det meteorologiske instituttet I landet har sendt ut oransje farevarsel I store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca. Argentina-spiller Rodrigo de Paul går hardt ut mot det han kaller grunnløse konspirasjonsteorier. Han retter kritikk mot de som mener Argentina ble favoriserte under VM. Særlig på sosiale medier har det vært snakket mye om at Argentina har vært favoriserte av dommerne på grunn av politiske eller kommersielle årsaker.
6: Russiske myndigheter sender 100.000 av menn til angrepskrigen I Ukraina.
7: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
10: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Where are you from?
10: Norway.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre har I ettermiddag møtt de evakuerte etter storbrannen I Krokstad elva. Etter møte med kommunen og frivillige og altså evakuerte, reiste statsministeren på befaring på brannstaden. Og etter å ha sett området, takket Støre nødetatene for arbeidet og trakk fram folks samhold og dugnadsånd.
13: Nei, det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største brannen I moderne tid I Norge. Nå jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det menneskeskjebner her, og vi minnes på det at det har vært et samhold, og det hører fra alle hold, både fra medmennesker i Norge som stiller opp, de frivillige som har stilt opp, de som har kommet med leker, tøy, de som har mistet alt for å hjelpe dem, samspillet som har vært mellom brand, sivil og forsvar, de ulike etatene har funnet hverandre. Jeg berømmer Drammen kommune, de har øvet på at det kan komme katastrofer, de har noe som heter den røde knappen, den trykket de på med en gang. Så her er det jo, må vi på en, i katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det er jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone. Og de har jo kjempet mot flammen som om du kjemper mot en virkelig en fiende. Måtte gjøre taktiske vurderinger av hvordan de skal stoppe det.
4: Hva vil myndighetene gjøre for de som berørte nå? Har dere noe konkret foretak?
13: Ja, for det første jo dette da kommunens oppfølging, som jeg mener de har kommet godt i gang med. Det viktigste nå jo å få kontroll over branden. Nå sier brandvesenet at det har de. De har fortsatt beredskap på det. Det må vi respektere. Og så begynner jo et planarbeid som kommunen skal legge om hvordan det må ryddes opp, og om det kan legges grunnlaget for å bo her igjen. Og jeg har møtt beboere som sier at det vil de ikke, og andre som sier at det vil vi, for det er her vi hører hjemme. Så det må tas nå i tur og orden.
4: Kan du si noe om regjeringen kan gjøre noe for beboerne?
13: Det egentlig ikke slik vi har ordnet oss i Norge. Regjeringen skal følge nøye med, gi kommunen trygghet for at de skal ha ressurser til å gjøre jobben de gjør, men det har de. Og Drammen kommune har som sagt beredskapsplaner, og det skal kommunene våre ha. Godt samarbeid med frivilligheten til å håndtere situasjonen, og det fullt tillit til at de kommer til å gjøre fremover.
11: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham varsler at han allerede 1. oktober vil fjerne momsen på strøm. Etter at han ble innsett i går, har han utnevnt en rekke nye statsråder i regjeringen. Mellom annet blir tidligere Labour-leder Ed Miliband ny utenriksminister. Burnham hadde også samtaler både med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og med USAs president Donald Trump, en samtale Trump karakteriserte som god. I natt. Ja, Gry Blekastad Almås, britterne vaknet til første dag med Andy Burnham som statsminister, og kunngjøring om avgiftskutt. Det virker som Burnham vil formidle et inntrykk av handlekraft.
14: Handlekraft, og også at han ser alle de menneskene i dette landet som sliter, og som føler at politikerne og politikken ikke er der for dem. Det har jo vært sånn i mange år at veldig mange mennesker har slitt med å betale regningene sine, og må velge mellom det og kjøpe mat, eller gjøre andre ting som fyller livet med glede. Og Andy Burnham har jo snakket om det, at han ønsker å gi folk litt mer rom til å leve livene sine. Så dette er et grep, riktig nok utgjør denne momsfjerningen av strømregningene bare rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig familie årlig. Så det ikke all verdens, men det kan hjelpe de som har det trangest, og så det nettopp et signal om at han ser dem, og at han ønsker å hjelpe dem i den tiden han skal sitte som sjef i dette landet.
11: Ja, så har han hatt travle timer, utnevnt nye statsråder. En del vil huske Ed Miliband, tidligere Labour-leder, som blir nå utenriksminister. Er det noe i den nye kabalen som overrasker?
14: Den største overraskelsen finansministeren, som nå heter John Healey, og han satt jo som forsvarsminister hos Keir Starmer inntil i forrige måned, da han ganske dramatisk trakk seg, og sånn sett bidro til at Keir Starmer ikke lenger er statsminister i dette landet. Han også mannen som forsvarsminister da, undertegnet den store nye forsvarsavtalen med Norge. Nå sitter han med britenes pengebok, og den som skal fordele det de få midlene som til rådighet på alle disse prosjektene som Andy Burnham ønsker å gjennomføre. Det jo de som tror at den tidligere forsvarsministeren da vil sørge for at i hvert fall forsvarsbudsjettet blir økt og får sitt, slik at britene kan oppfylle NATOs krav om bidrag inn der.
11: Ja, så skal jo Burnham da regjere på samme program og på samme grunnlag som forgjengeren, men signaliserer vel samtidig en slags ny kurs, nye initiativ. Hvordan henger det sammen?
14: Det henger jo sammen med at det ikke har vært noe parlamentsvalg, ikke noe valg på ny regjering. Andy Burnham blitt satt inn av sitt eget parti, og dermed så mandatet det samme som det Keir Starmer har styrt etter, og som han ble valgt på for 2 år siden. Derfor må han fortsette å bruke det partiprogrammet, med mindre han da vil utlyse et nyvalg, og det ligger det ikke an til at han gjør med det første, i hvert fall. Og så det selvfølgelig sånn at han også nødt til å signalisere en ny kurs. Hva ellers poenget med å bytte statsminister? Dette landet har byttet statsminister.

0: Dalen. Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
1: Strømprisene har vært så høye at Norges pris har lønt seg for hele landet første halvår av 2026. Det melder Fornybar Norge. Det kom 60% mindre nedbør enn normalt i januar og februar, og det bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av de første 6 månedene av året. En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge kan ha spart over 4000 kroner med Norges pris. Statkraft øker driftsresultatet med nær 50% i andre kvartal. Det er takk være langt høyere strømpriser i Norden. Likevel enda kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder kroner. Årsaken er høy grunnrenteskatt på norsk vasskraft, opplyser Statkraft i kvartalsrapporten. Arbeidsløsheten i Norge held seg uendret i juni og låg på 4,7%. Dermed har arbeidsløsheten holdt seg på samme nivå siden februar. 143 000 personer ble regnet som arbeidsløse i juni. Samtidig har sysselsettingen økt gjennom året. Veksten har særlig kommet blant unge. Av de 20 000 flere sysselsette i juni sammenlignet med januar, var halvparten under 25 år. 6 mennesker er drepne i et israelsk angrep mot Gaza by i dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de 4 barna deres ble drepne etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men sier det var rettet mot en Hamas-kriger. Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en 5 uker gammel baby ble funnet livløs på en adresse i Bergen i førre veke. Ut fra funnet er dødsårsaken fremdeles ukjent. Faren til barnet er siktet for aktløst drap, mens mora er siktet for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand. Begge nekter straffskyld. Politiet vil holde frem med avhør av vittne og foreldre og videreføre de tekniske undersøkingene på stedet. Stadig flere sivile blir råket i krigen mellom Ukraina og Russland. Det slår en FN-rapport fast. Tallet på sivile som ble drepne eller skadde i krigen mellom Ukraina og Russland steg med 37% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. FN har dokumentert at 1396 sivile har blitt drepne og 7978 har blitt skadde i løpet av det første halvåret i år.

0: En person mistenkt etter storbrannen i Drammen, men politiet har ingen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte brannstedet i ettermiddag etter å ha møtt evakuerte i Drammen først. Klokken har passert 17, du følger NRK Nyheter. En person har fått status som mistenkt etter storbrannen i Krokstadelva. Politiet understreker at dette er gjort for å sikre vedkommendes rett til forsvarer, og at de ikke har konkret mistanke om at det er skjedd noe straffbart. Kripos er koblet inn for å bistå i de kriminaltekniske undersøkelsene, som enda ikke er i gang. Politifullmektig i Sør-Øst politidistrikt, Nina Fladus, sier at de har en mistanke om hvor brannen startet.
1: Politiet har en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå. Dette vil ta tid å få svar på. Det må blant annet gjennomføres kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Kripos bistår i de kriminaltekniske undersøkelsene, som vil starte så raskt det lar seg gjøre, men det er fortsatt usikkert når dette vil skje. Foreløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved

0: rett på forsvarer under avhør. Det understrekes at selv om en person har status som mistenkt, så betyr ikke det at politiet har opplysninger om årsaken til hvordan brannen oppstod, eller at det har skjedd noe straffbart.
1: Ja, Sara Marie Kjelstad er oppnevnt som forsvarer til den mistenkte. Kjelstad forteller at hennes klient er i sjokk.
2: Klienten min har det som alle andre som er berørt av denne brannen her, antar jeg. Er i sjokk, og det er en tragisk hendelse. Han har fått forklart av politiet at dette er en bred etterforskning, så de etterforsker bredt. Så statusen i seg selv er mer for å gi han visse rettigheter, og for at politiet skal kartlegge hva som har skjedd i saken, da.
1: Olaf Tufte er død, det skriver VG. Den folkekjære idrettshelten ble 50 år gammel. Han etterlater seg kona Aina og deres to barn. Tufte er en av tidenes mestvinnende roere, med 2 OL-gull, 1 OL-sølv og 1 OL-bronse. Han deltok i hele 7 olympiske leker, fra debuten i Atlanta i 1996 til Tokyo i 2021, da han som 45-åring stilte i dobbeltfirer. I VM har han også vunnet 2 gull, 1 sølv og 3 bronsemedaljer. Med oss i studio, Andreas Stabrun Smith. Sjokkbeskjed. Hva har Olaf Tufte betydd for norsk idrett?
3: For en sjokkmelding å få. Olaf Tufte er jo en idrettsutøver som har preget nyhetsbildet siden 90-tallet, og som egentlig, det føles ganske nylig, la opp selv aktiv, og senere vært trener også. Og så har han vært en skikkelig kjendis. Han har vært med på masse forskjellige ting som har gjort han stadig aktuell. En fargeklatt uten sidestykke i norsk idrettshistorie, vil jeg få lov til å si når jeg får en sånn melding. Han var så innmari full av energi, styrke, sto for sunnhet og idrettsglede, og en av de mest seriøse idrettsutøverne Norge har hatt. Han overlot ingenting til tilfeldighetene. En idrettspersonlighet som vi sjelden har sett. Og så er han et sosialt unikum i Idretts-Norge. Ingen kjenner flere personer i Idretts-Norge enn det Olaf Tufte gjorde. Han var et samlingspunkt for absolutt alle idretter, sommer og vinter, rett og slett en drivkraft i norsk idrett. Hans posisjon i norsk idrett kan faktisk ikke undervurderes.
1: Mm. Kom denne beskjeden nå nylig, som vi snakker om, det er sikkert mange som er sjokkerte. Vet vi noe om hvordan han har gått bort?
3: Det står i denne pressemeldingen som VG og flere har sitert, at han har fått ble funnet bevisstløs på gården, og at livet ikke sto til å redde. Det er det vi vet. Det er jo sånn at toppidrettsutøvere kjører kroppen sin. Det er mye trening over veldig mange, mange år, og jeg skal ikke dra noen forbindelse mellom det at han har trent så hardt og nå er borte, men det er klart at han har trent mer enn de aller, aller fleste, kanskje den i Norge som har trent mest.
1: Mm. På gården sin, han var jo ikke bare en idrettsutøver, han var en bonde også.
3: Det var han, og han var en vedhogger og en skikkelig, skal vi si, villmann. Han var jo en skikkelig profil, arrangerte leker på gården for kjendiser og andre idrettsutøvere. Og det skjedde alltid noe rundt Olaf Tufte. Han hadde eget merke med boksershortser, og det var liksom alltid liv rundt ham. Og så har jeg sett ham som idrettsutøver. Han gikk helt i svart når han skulle konkurrere. Da var det fullstendig tunnelsyn. Det var bare roingen det handlet om, og det brakte han jo, som du sa her, veldig langt. Vi husker jo de fantastiske scenene da han tok sitt første OL-gull i Aten i 2004, og han stod og hoppet og danset og ropte «Jeg er i kjempeform». Det er minner som jeg tror veldig mange husker, for det er også fra en tid der OL kanskje var enda litt større enn det nå, mer samlende. Det var jo før liksom, internett slo helt igjennom og gjorde at vi begynte å se på skjerm hver for oss.
1: Vi var jo litt inne på det, den mentale innstillingen hans. Han hadde enorm konkurransevilje, og de som ikke følte idrettskarrieren hans fikk se det i flere TV-reality-programmer i ettertid.
3: Ja, han hadde et konkurranseinstinkt som var helt ustoppelig. Det var ikke mulig å stagge det konkurranseinstinktet til Tufte. Han vant jo også Mesternes Mester en av de nyere sesongene, 2023 var det vel. Selvfølgelig vant han den, det var jo, visste jo alle når han stilte opp i Mesternes Mester at Olav Tufte skulle ta det. Nei, det fryktelig rart å sitte her og prate om at Olav Tufte borte. Et mer levende menneske i norsk idrett har vi ikke sett, og dette kommer til å slå, altså dette utløser så stor sorg og for veldig mange mennesker i norsk idrett.
1: Hva tror du står igjen i norsk sportshistorie etter hans bortgang?
3: Det står igjen en treningskultur, en vinnekultur og et humør som jeg håper og tror vil leve videre. Han viste at med små ressurser så kan du nå veldig, veldig langt. Du trenger ikke penger for å bli god i idrett. Du må bare legge ned tid og arbeid og gjøre ting riktig. Den kulturen har Norge nytt godt av i mange år. Han var kanskje den fremste eksponenten for den kulturen. Han drev en idrett som det var umulig å bli rik på, rent som idrettsutøver. Pengene måtte han tjene på andre måter, og så står det igjen dette humøret og det samholdet på tvers av idretter. Det var ikke noe, det var ikke et romiljø, det var et idrettsmiljø. Alle kjente Olav Tufte. Han var en drivkraft på Olympiatoppen på treningssenteret der, og mange har nytt godt av hans kunnskap og evne og vilje til å dele.
1: Til våre nye seere og lyttere, den tidligere olympiske mesteren i roing, Olav Tufte, død. Han ble 50 år gammel, det bekrefter familien i en pressemelding. Tufte etterlater seg en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Den tidligere roeren har også markert seg tydelig i VM med 2 gull, 1 sølv og 3 bronse. Han også den første nordmannen som har deltatt i 7 OL. Ja, med oss i studio, du sitter her fortsatt, Andreas Stabrun Svitt. Vi kan snakke litt mer om Olav Tufte og hva han har betydd for norsk idrett.
3: Nei, og tankene går jo til de som sto han nær i, ikke familien selvfølgelig, og også i idrettsfamilien. Vi så et bilde her av Birgit Skarstein, som var så heldig å få Tufte som sin trener mot slutten av hennes karriere. Det har vært mange som har fått kjenne på hva Tufte står for. Det er en profesjonalitet og en gjennomføringskraft som er helt, helt spesiell. Jeg humrer litt også når jeg tenker på Tufte, for det har vært så mye morsomme scener og så mye uventede svar. Og ikke minst denne jubel som jeg snakket om fra Aten-OL, for det mange som husker slike ting i dag når de har fått denne helt sjokkerende beskjeden.
1: Enorm konkurransevilje, men en type også, en personlighet. Du sier at det var mye som skjedde. Altså, han var jo både en gründer, bonde, og ble jo en markant TV-profil etter hvert.
3: Ja, hvor tok han? Altså, for noen, altså, han jo typen hvor døgnet må åpenbart ha hatt 48 timer, for det ingen som har trent mer heller, så hvordan han fikk tid til, og idrettsutøver jo veldig bevisst på det, trene masse, men også hvile veldig mye, og så i tillegg ha disse hjernen i ilden som Tufte har hatt. Han virkelig en unik personlighet i norsk idrett sånn sett, og for en energi og livskraft han hadde. Det er rart å tenke på at Tufte borte.
1: Ikke hadde han bare mange baller i lufta, mestvinnende norske roeren gjennom tidene, både nasjonalt og internasjonalt.
3: Ja, og så er det jo sånn at konkurransen mest karismatiske roer gjennom tidene, den vinner han med flere mil. Han satte virkelig roingen på kartet og var en galionsfigur for den sporten, og det er jo en sport som har havnet litt i skyggen ettersom noen idretter har blitt veldig profesjonelle, nå tenker jeg pengemessig, mens andre er litt mer amatøridretter, som vi må kunne si at roingen fortsatt er. Som jeg sa, det er vanskelig å tjene penger på å ro, i hvert fall her til lands. Men han har holdt rofanen høyt og bidratt til at roing er alltid noe vi ser fram til når det nærmer seg olympiske leker, og sånn sett har den tradisjonen levd mye lenger enn den ville gjort om ikke Tufte var der. Mm. Sju OL, tenk på det, det betydde for han å komme til det sjuende mesterskapet. Det var en ordentlig kamp. Det ble jo en skuffelse rent sportslig, men å klare det fra 60, altså fra 96 til 2021, det er en stor prestasjon.
1: Han var en allsidig idrettsutøver.
3: Ja, han kunne stake på ski og hadde jo en kraft av en, altså en urkraft, en kraft av en helt annen verden, og disse oppvisningene han hadde med tømmer og tømmerstokker og sånt ute på gården var jo bare rett og slett imponerende. Og nesten på grensen til arrogant. Han var jo han satte den ene etter den andre på plass. En fantastisk personlighet, og norsk idrett har virkelig tapt en av sine mest spesielle med Tuftes bortgang.
1: Vi snakker om Olaf Tufte, som har gått bort. Den meldingen kom for kort tid siden. Han ble 50 år gammel, og familien bekrefter dette i en pressemelding at Olaf Tufte er død. Vet vi, står det noe om årsaken, eller hva som skjedde i pressemeldingen?
3: Som jeg sa, så står det at han har blitt funnet bevisstløs på gården, og at livet ikke sto til å redde, så det har tydeligvis skjedd brått, og denne beskjeden, det slår jo ned som lyn fra klar himmel.
1: Vi kan gjenta litt om mannen som har gått bort, Andreas. Hva er det som står igjen etter Tufte?
3: Nei, det står jo igjen at han var en av Norges beste idrettsutøvere i sin tid. Det var i en tid hvor Norge fortsatt ikke hevdet seg noe særlig i friidrett. I OL måtte vi stole på de mindre idrettsgrenene i stor grad. Roing var en av de øvelsene vi alltid så til. Er det noen der? Og Tufte, han kom virkelig opp, og da han satset alene i singelsculler i 2004, så var han best av alle i verden. Og det var et enormt høydepunkt i det OL. Et OL hvor Norge gjorde det bra. Og han har fulgt opp igjen fire år etter, og vært en virkelig, ja, som jeg sier, en driver for hele norsk idrett i en periode hvor sommeridretten lå ganske nede. Vi er ganske heldige nå som har friidrettsprofiler å lene oss på, men i en periode så var det Tufte og et par andre, Verås Larsen i padling blant annet, man så til når man skulle se hvor er det vi kan plukke OL-guld denne gangen, sommerstid.
1: Da sier jeg takk til deg, Andreas Stabrun Smith. En trist beskjed til Idretts-Norge og resten av hele landet. Den tidligere olympiske mesteren i roing, Olaf Tufte, er død. Han ble 50 år gammel. Du kan gå inn og lese mer på NRK.no. Det blir mer om det i sendingen vår utover kvelden. Olaf Tufte er død, det skriver VG. Den folkekjære idrettshelten ble 50 år gammel. Han etterlater seg kona Aina og deres to barn. Tufte er en av tidenes mestvinnende roere, med to OL-gull, ett OL-sølv og en OL-bronse. Han deltok i hele syv olympiske leker, fra debuten i Atlanta i 1996 til Tokyo i 2021, da han som 45-åring stilte i dobbeltfirer. I VM har han også vunnet to gull, ett sølv og tre bronsemedaljer. Med oss i studio, Andreas Stabrun Smith. Sjokkbeskjed. Hva har Olaf Tufte betydd for norsk idrett?
3: For en sjokkmelding å få. Olaf Tufte er jo en idrettsutøver som har preget nyhetsbilde siden 90-tallet, og som egentlig, det føles ganske nylig, la opp selv aktiv, og senere vært trener også. Og så har han vært en skikkelig kjendis. Han har vært med på masse forskjellige ting som har gjort han stadig aktuell. En fargeklatt uten sidestykke i norsk idrettshistorie, vil jeg få lov til å si når jeg får en sånn melding. Han var så innmari full av energi, styrke, sto for sunnhet og idrettsglede, og en av de mest seriøse idrettsutøverne Norge har hatt. Han overlot ingenting til tilfeldighetene. En idrettspersonlighet som vi sjelden har sett. Og så er han et sosialt unikum i Idretts-Norge. Ingen kjenner flere personer i Idretts-Norge enn det Olav Tufte gjorde. Han var et samlingspunkt for absolutt alle idretter, sommer og vinter, rett og slett en drivkraft i norsk idrett. Hans posisjon i norsk idrett kan faktisk ikke undervurderes.
4: Nå kom denne beskjeden nå nylig som vi snakker om, det er sikkert mange som er sjokkerte. Vet vi noe om hvordan han har gått bort?
3: Det står i denne pressemeldingen som VG og flere har sitert, at han har fått ble funnet bevisstløs på gården, og at livet ikke sto til å redde. Det er det vi vet. Det er jo sånn at toppidrettsutøvere kjører kroppen sin. Det er mye trening over veldig mange, mange år, og jeg skal ikke dra noen forbindelse mellom det at han har trent så hardt og nå er borte, men det er klart at han har trent mer enn de aller, aller fleste, kanskje den i Norge som har trent mest.
4: Mm. På gården sin, han var jo ikke bare en idrettsutøver, han var en bonde også.
3: Det var han, og han var en vedhogger og en skikkelig, skal vi si, villmann. Han var jo en skikkelig profil, arrangerte leker på gården for kjendiser og andre idrettsutøvere. Og det skjedde alltid noe rundt Olav Tufte. Han hadde eget merke med boksershortser, og det var liksom alltid liv rundt ham. Og så har jeg sett ham som idrettsutøver. Han gikk helt i svart når han skulle konkurrere. Da var det fullstendig tunnelsyn. Det var bare roingen det handlet om, og det brakte han jo, som du sa her, veldig langt. Vi husker jo de fantastiske scenene da han tok sitt første OL-gull i Aten i 2004, og han stod og hoppet og danset og ropte «Jeg er i kjempeform». Det er minner som jeg tror veldig mange husker, for det er også fra en tid der OL kanskje var enda litt større enn det er nå, mer samlende. Det var jo før liksom, internett slo helt igjennom og gjorde at vi begynte å se på skjerm hver for oss.
4: Vi var litt inne på da, den mentale innstillingen hans. Han hadde enorm konkurransevilje, og de som ikke fulgte idrettskarrieren hans fikk se det i flere TV-reality-programmer i ettertid.
3: Ja, han hadde et konkurranseinstinkt som var helt ustoppelig. Det var ikke mulig å stagge det konkurranseinstinktet til Tufte. Han vant jo også Mesternes Mester en av de nyere sesongene, 2023 var det vel. Selvfølgelig vant han den, det var jo, visste jo alle når han stilte opp i Mesternes Mester at Olav Tufte skulle ta det. Nei, det er fryktelig rart å sitte her og prate om at Olav Tufte er borte. Et mer levende menneske i norsk idrett har vi ikke sett, og dette kommer til å slå, altså dette utløser så stor sorg for veldig mange mennesker i norsk idrett.
4: Hva tror du står igjen i norsk sportshistorie etter hans bortgang?
3: Det står igjen en treningskultur, en vinnekultur og et humør som jeg håper og tror vil leve videre. Han viste at med små ressurser så kan du nå veldig, veldig langt. Du trenger ikke penger for å bli god i idrett. Du må bare legge ned tid og arbeid og gjøre ting riktig. Den kulturen har Norge nytt godt av i mange år. Han var kanskje den fremste eksponenten for den kulturen. Han drev en idrett som det ikke var umulig å bli rik på, rent som idrettsutdøver. Pengene måtte han tjene på andre måter, og så står det igjen dette humøret og det samholdet på tvers av idretter. Det var ikke noe, det var ikke et romiljø, det var et idrettsmiljø. Alle kjente Olav Tufte. Han var en drivkraft på Olympiatoppen på treningssenteret der, og mange har nytt godt av hans kunnskap og evne og vilje.
5: Nå får Spania noe I hetebølge. Det meteorologiske instituttet I landet har sendt ut oransje farevarsel I store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca.
1: Den tidligere olympiske mesteren I roing, Olav Tufte, død. Han ble 50 år gammel. Det bekrefter familien I en pressemelding. Tufte etterlater seg en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Den tidligere roeren har også markert seg tydelig I VM med 2 gull, 1 sølv og 3 bronse. Han også den første nordmannen som har deltatt I 7 OL. Ja, med oss I studio, du sitter her fortsatt, Andreas Stabrun Svitt. Vi kan snakke litt mer om Olav Tufte og hva han har betydd for norsk idrett.
3: Nei, og tankene går jo til de som sto han nær I, ikke familien selvfølgelig, og også I idrettsfamilien. Vi så et bilde her av Birgit Skarstein, som var så heldig å få Tufte som sin trener mot slutten av hennes karriere. Det har vært mange som har fått kjenne på hva Tufte står for. Det en profesjonalitet og en gjennomføringskraft som helt, helt spesiell. Jeg humrer litt også når jeg tenker på Tufte, for det har vært så mye morsomme scener og så mye uventede svar. Og ikke minst denne jubel som jeg snakket om fra Aten-OL. For det mange som husker slike ting I dag når de har fått denne helt sjokkerende beskjeden.
1: Enorm konkurransevilje, men en type også, en personlighet. Du sier at det var mye som skjedde. Altså, han var jo både en gründer, bonde og ble jo en markant TV-profil etter hvert.
3: Ja, hvor tok han? Altså, for noen, altså, han jo typen hvor døgnet må åpenbart ha hatt 48 timer, for ingen som har trent mer heller, så hvordan han fikk tid til, og idrettsutøver jo veldig bevisst på det, trene masse, men også hvile veldig mye, og så I tillegg ha disse hjernene I ilden som Tufte har hatt. Han virkelig... en unik personlighet I norsk idrett sånn sett, og for en energi og livskraft han hadde. Det rart å tenke på at det Tufte borte.
1: Ikke hadde han bare mange baller I lufta, den mestvinnende norske roeren gjennom tidene, både nasjonalt og internasjonalt.
3: Ja, og så det jo sånn at konkurransen mest karismatiske roer gjennom tidene, den vinner han med flere mil. Han satte virkelig roingen på kartet og var en galionsfigur for den sporten, og det jo en sport som har havnet litt I skyggen ettersom noen idretter har blitt veldig profesjonelle, nå tenker jeg pengemessig, mens andre litt mer... amatøridretter, som vi må kunne si at roingen fortsatt Som jeg sa, det vanskelig å tjene penger på å ro, I hvert fall her til lands. Men han har holdt rofanen høyt og bidratt til at roing alltid noe vi ser fram til når det nærmer seg olympiske leker, og sånn sett har den tradisjonen levd mye lenger enn den ville gjort om ikke Tufte var der. OL, tenk på det, ja.
1: Sju OL,
3: og hva det betydde for han å komme til det 7. Mesterskapet. Det var en ordentlig kamp. Det ble jo en skuffelse rent sportslig, men å klare det fra 60, altså fra 96 til 2021, det en stor prestasjon.
1: Han var en allsidig idrettsutøver.
3: Ja, han kunne stake på ski, og hadde jo en kraft, av en, altså en urkraft, en kraft av en helt annen verden, og disse oppvisningene han hadde med tømmer og tømmerstokker og sånt ute på gården var jo bare rett og slett imponerende og nesten på grensen til arrogant. Han var jo han satte den ene etter den andre på plass. En fantastisk personlighet, og norsk idrett har virkelig tapt en av sine mest spesielle med Tuftes bortgang.
1: Vi snakker om Olav Tufte som har gått bort. Den meldingen kom for kort tid siden. Han ble 50 år gammel, og familien bekrefter dette I en pressemelding at Olav Tufte
4: dø. Vet vi, står det noe om årsaken, eller hva som skjedde I pressemeldingen?
3: Som jeg sa, så står det at han har blitt funnet bevisstløs på gården, og at livet ikke stod til å redde, så det har tydeligvis skjedd brått, og denne beskjeden, det slår jo ned som lyn fra klar himmel.
4: Vi kan gjenta litt om mannen som har gått bort, Andreas. Hva det som står igjen etter Tufte?
3: Nei, det står jo igjen at han var en av Norges beste idrettsutøvere I sin tid. Det var I en tid hvor Norge fortsatt ikke hevdet seg noe særlig I friidrett. I OL måtte vi stole på de mindre idrettsgrenene I stor grad. Roing var en av de øvelsene vi alltid så til. Det noen der? Og Tufte, han kom virkelig opp, og da han satset alene i singelsculler I 2004, så var han best av alle I verden. Og det var et enormt høydepunkt I det OL. Et OL hvor Norge gjorde det bra. Og han har fulgt opp igjen, 4 år etter, og vært en virkelig, ja, som jeg sier, en driver for hele norsk idrett I en periode hvor sommeridretten lå ganske nede. Vi ganske heldige nå, som har friidrettsprofiler å lene oss på, men I en periode så var det Tufte og et par andre, Verås Larsen I padling blant annet, man så til når man skulle se hvor det vi kan plukke OL-guld denne gangen, sommerstid.
4: En person har fått status som mistenkt etter storbrannen I Krokstadelva. Politiet understreker at dette gjort for å sikre vedkommendes rett til forsvarer, og at de ikke har konkret mistanke om at det skjedd noe straffbart. Kripos koblet inn for å bistå I de kriminaltekniske undersøkelsene, som enda ikke I gang. Politifullmektig I Sør-Øst politidistrikt, Nina Fladus, sier at de har en mistanke om hvor brannen startet.
0: Politiet en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå. Dette vil ta tid å få svar på. Det må blant annet gjennomføres kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Kripos bistår I de kriminaltekniske undersøkelsene som vil starte så raskt det lar seg gjøre, men det fortsatt usikkert når dette vil skje. Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør. Det understrekes at selv om en person har status som mistenkt, så betyr ikke det at politiet har opplysninger om årsaken til hvordan brannen oppstod eller at det skjedd noe straffbart.
4: Ja, Sara Marie Kjelstad oppnevnt som forsvarer til den mistenkte. Kjelstad forteller at hennes klient I sjokk.
2: Klienten min har det som alle andre som berørt av denne brannen her, antar jeg. I sjokk, og det en tragisk hendelse. Han har fått forklart av politiet at dette en bred etterforskning, så de etterforsker bredt. Så statusen I seg selv mer for å gi han visse rettigheter og for at politiet skal kartlegge hva som skjedd I saken. Da.
4: Olav Tufte død, det skriver VG. Den folkekjære idrettshelten ble 50 år gammel. Han etterlater seg kona Aina og deres 2 barn. Tufte en av tidenes mestvinnende roere med 2 OL-gull, 1 OL-sølv og 1 OL-bronsje. Han deltok I hele 7 olympiske leker fra debuten I Atlanta I 1996 til Tokyo I 2021, da han som 45-åring stilte I dobbeltfirer. I VM har han også vunnet 2 gull, 1 sølv og 3 bronsjemedaljer. Med oss I studio, Andreas Stabrun Smith. Sjokkbeskjed. Hva har Olav Tufte betydd for norsk idrett?
3: For en sjokkmelding å få. Olav Tufte jo en idrettsutøver som har preget nyhetsbilde siden 90-tallet, og som egentlig, det føles ganske nylig, la opp selv aktiv, og senere vært trener også. Og så har han vært en skikkelig kjendis. Han har vært med på masse forskjellige ting som har gjort han stadig aktuell. En fargeklatt uten sidestykke i norsk idrettshistorie, vil jeg få lov til å si når jeg får en sånn melding. Han var så innmari full av energi, styrke, sto for sunnhet og idrettsglede, og en av de mest seriøse idrettsutøverne Norge har hatt. Han overlot ingenting til tilfeldighetene. En idrettspersonlighet som vi sjelden har sett. Og så er han et sosialt unikum i Idretts-Norge. Ingen kjenner flere personer i Idretts-Norge enn det Olav Tufte gjorde. Han var et samlingspunkt for absolutt alle idretter, sommer og vinter, en rett og slett en drivkraft i norsk idrett. Hans posisjon i norsk idrett kan faktisk ikke undervurderes.
4: Kom denne beskjeden nå nylig som vi snakker om, det er sikkert mange som er sjokkerte. Vet vi noe om hvordan han har gått bort?
3: Det står i denne pressemeldingen som VG og flere har sitert, at han har fått ble funnet bevisstløs på gården, og at livet ikke sto til å redde. Det er det vi vet. Det er jo sånn at toppidrettsutøvere kjører kroppen sin. Det er mye trening over veldig mange år, og jeg skal ikke dra noen forbindelse mellom det at han har trent så hardt og nå er borte, men det er klart at han har trent mer enn de aller, aller fleste, kanskje den i Norge som har trent mest.
4: På gården sin, han var jo ikke bare en idrettsutøver, han var en bonde også.
3: Det var han, og han var en vedhogger og en skikkelig, skal vi si, villmann. Han var jo en skikkelig profil, arrangerte leker på gården for kjendiser og andre idrettsutøvere. Og det skjedde alltid noe rundt Olav Tufte. Han hadde eget merke med boksershortser, og det var liksom alltid liv rundt ham. Og så har jeg sett ham som idrettsutøver. Han gikk helt i svart når han skulle konkurrere. Da var det fullstendig tunnelsyn. Det var bare roingen det handlet om, og det brakte han jo, som du sa her, veldig langt. Vi husker jo de fantastiske scenene da han tok sitt første OL-gull i Aten i 2004, og han stod og hoppet og danset og ropte «Jeg er i kjempeform». Det er minner som jeg tror veldig mange husker, for det er også fra en tid der OL kanskje var enda litt større enn det er nå, mer samlende. Det var jo før liksom, internett slo helt igjennom og gjorde at vi begynte å se på skjerm hver for oss.
4: Vi var litt inne på da, den mentale innstillingen hans. Han hadde enorm konkurransevilje, og de som ikke fulgte idrettskarrieren hans fikk se det i flere TV-reality-programmer i ettertid.
3: Ja, han hadde et konkurranseinstinkt som var helt ustoppelig. Det var ikke mulig å stagge det konkurranseinstinktet til Tufte. Han vant jo også Mesternes Mester en av de nyere sesongene, 2023 var det vel. Selvfølgelig vant han den, det var jo, visste jo alle når han stilte opp i Mesternes Mester at Olav Tufte skulle ta det. Nei, det er fryktelig rart å sitte her og prate om at Olav Tufte er borte. Et mer levende menneske i norsk idrett har vi ikke sett, og dette kommer til å slå, altså dette utløser så stor sorg og for veldig mange mennesker i norsk idrett.
4: Hva tror du står igjen i norsk sportshistorie etter hans bortgang?
3: Det står igjen en treningskultur, en vinnekultur og et humør som jeg håper og tror vil leve videre. Han viste at med små ressurser så kan du nå veldig, veldig langt. Du trenger ikke penger for å bli god i idrett. Du må bare legge ned tid og arbeid og gjøre ting riktig. Den kulturen har Norge nytt godt av i mange år. Han var kanskje den fremste eksponenten for den kulturen. Han drev en idrett som det var umulig å bli rik på, rent som idrettsutøver. Pengene måtte han tjene på andre måter, og så står det igjen dette humøret og det samholdet på tvers av idretter. Det var ikke noe, det var ikke et romiljø, det var et idrettsmiljø. Alle kjente Olav Tufte. Han var en drivkraft på Olympiatoppen på treningssenteret der, og mange har nytt godt av hans kunnskap og evne og vilje til å dele.
1: Den tidligere olympiske mesteren i roing, Olav Tufte, død. Han ble 50 år gammel. Det bekrefter familien i en pressemelding. Tufte etterlater seg en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Den tidligere roeren har også markert seg tydelig i VM med 2 gull, 1 sølv og 3 bronse. Han også den første nordmannen som har deltatt i 7 OL. Ja, med oss i studio, du sitter her fortsatt, Andreas Stabrun Svitt. Vi kan snakke litt mer om Olav Tufte og hva han har betydd for norsk idrett.
3: Nei, og tankene går jo til de som sto han nær i, ikke familien selvfølgelig, og også i idrettsfamilien. Vi så et bilde her av Birgit Skarstein, som var så heldig å få Tufte som sin trener mot slutten av hennes karriere. Det har vært mange som har fått kjenne på hva Tufte står for. Det er en profesjonalitet og en gjennomføringskraft som helt, helt spesiell. Jeg humrer litt også når jeg tenker på Tufte, for det har vært så mye morsomme scener og så mye uventede svar. Og ikke minst denne jubel som jeg snakket om fra Aten-OL. For det mange som husker slike ting i dag når de har fått denne helt sjokkerende beskjed.
1: Enorm konkurransevilje, men en type også, en personlighet. Du sier at det var mye som skjedde. Altså, han var jo både en gründer, bonde, og ble jo en markant TV-profil etter hvert.
3: Ja, hvor tok han? Altså, for noen, altså, han jo typen hvor døgnet må åpenbart ha hatt 48 timer, for ingen som har trent mer heller, så hvordan han fikk tid til, og idrettsutøver jo veldig bevisst på det, trene masse, men også hvile veldig mye, og så i tillegg ha disse hjernene i ilden som Tufte har hatt. Han virkelig en unik personlighet i norsk idrett sånn sett, og for en energi og livskraft han hadde. Det er rart å tenke på at Tufte borte.
1: Ikke hadde han bare mange baller i lufta, den mestvinnende norske roeren gjennom tidene, både nasjonalt og internasjonalt.
3: Ja, og så er det jo sånn at konkurransen mest karismatiske roer gjennom tidene, den vinner han med flere mil. Han satte virkelig roingen på kartet og var en galionsfigur for den sporten, og det jo en sport som har havnet litt i skyggen ettersom noen idretter har blitt veldig profesjonelle, nå tenker jeg pengemessig, mens andre litt mer amatøridretter, som vi må kunne si at roingen fortsatt er. Som jeg sa, det vanskelig å tjene penger på å ro, i hvert fall her til lands, men han har holdt rofanen høyt og bidratt til at roing er alltid noe vi ser fram til når det nærmer seg olympiske leker, og sånn sett har den tradisjonen levd mye lenger enn den ville gjort om ikke Tufte var der. OL, tenk på det, ja.
1: 7 OL,
3: og hva det betydde for han å komme til det 7. mesterskapet. Det var en ordentlig kamp. Det ble jo en skuffelse rent sportslig, men å klare det fra 60, altså fra 96 til 2021, det en stor prestasjon.
1: Han var en allsidig idrettsutøver.
3: Ja, han kunne stake på ski, og hadde jo en kraft av en urkraft, en kraft av en helt annen verden, og disse oppvisningene han hadde med tømmer og tømmerstokker og sånt ute på gården var jo bare rett og slett imponerende og nesten på grensen til arrogant. Han var jo han satte den ene etter den andre på plass. En fantastisk personlighet, og norsk idrett har virkelig tapt en av sine mest spesielle med Tuftes bortgang.
1: Vi snakker om Olav Tufte, som har gått bort. Den meldingen kom for kort tid siden. Han ble 50 år gammel, og familien bekrefter dette i en pressemelding at Olav Tufte død. Vet vi, står det noe om årsaken, eller hva som skjedde i pressemeldingen?
3: Som jeg sa, så står det at han har blitt funnet bevisstløs på gården, og at livet ikke sto til å redde, så det har tydeligvis skjedd brått, og denne beskjeden, det slår jo ned som lyn fra klar himmel.
4: Vi kan gjenta litt om mannen som har gått bort, Andreas. Hva er det som står igjen etter Tufte?
3: Nei, det står jo igjen at han var en av Norges beste idrettsutøvere i sin tid. Det var i en tid hvor Norge fortsatt ikke hevdet seg noe særlig i friidrett. I OL måtte vi stole på de mindre idrettsgrenene i stor grad. Roing var en av de øvelsene vi alltid så til. Er det noen der? Og Tufte, han kom virkelig opp, og da han satset alene i singelsculler i 2004, så var han best av alle i verden. Og det var et enormt høydepunkt i det OL. Et OL hvor Norge gjorde det bra. Og han har fulgt opp igjen fire år etter, og vært en virkelig, ja, som jeg sier, en driver for hele norsk idrett i en periode hvor sommeridretten lå ganske nede. Vi er ganske heldige nå som har friidrettsprofiler å lene oss på, men i en periode så var det Tufte og et par andre, Verås Larsen i padling blant annet, man så til når man skulle se hvor er det vi kan plukke OL-guld denne gangen, sommerstid.
4: En person har fått status som mistenkt etter storbrannen i Krokstadelva. Politiet understreker at dette er gjort for å sikre vedkommendes rett til forsvarer, og at de ikke har konkret mistanke om at det er skjedd noe straffbart. Kripos er koblet inn for å bistå i de kriminaltekniske undersøkelsene, som enda ikke er i gang. Politifullmektig i Sør-Øst politidistrikt, Nina Fladus, sier at de har en mistanke om hvor brannen startet.
0: Politiet har en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå. Dette vil ta tid å få svar på. Det må blant annet gjennomføres kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Kripos bistår i de kriminaltekniske undersøkelsene, som vil starte så raskt det lar seg gjøre, men det er fortsatt usikkert når dette vil skje. Foreløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør. Det understrekes at selv om en person har status som mistenkt, så betyr ikke det at politiet har opplysninger om årsaken til hvordan brannen oppsto, eller at det har skjedd noe straffbart.
4: Ja, Sara Marie Kjelstad er oppnevnt som forsvarer til den mistenkte. Kjelstad forteller at hennes klient er i sjokk.
2: Klienten min har det som alle andre som er berørt av denne brannen her, antar jeg. Er i sjokk, og det er en tragisk hendelse. Han har fått forklart av politiet at dette er en bred etterforskning, så de etterforsker bredt. Så statusen i seg selv er mer for å gi han visse rettigheter og for at politiet skal kartlegge hva som har skjedd i saken, da.
5: Politiet har mottatt den foreløpige obdukasjonsrapporten etter at en 5 uker gammel baby ble funnet livløs på en adresse i Bergen i forrige uke. Ut fra funnet er dødsårsaken fremdeles ukjent. Faren til barnet er siktet for aktløst drap, mens mora er siktet for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand. Begge nekter straffskyld. Politiet vil holde frem med avhør av vittne og foreldre, og videreføre de tekniske undersøkingene på stedet. 6 mennesker er drepne i et israelsk angrep mot Gaza by i dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de 4 barna deres ble drepne etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men sier det var rettet mot en Hamas-kriger. Nå får Spania noe i hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet er råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca.
4: En person har fått status som mistenkt etter storbrannen i Krokstadelva.
1: Politiet understreker at dette gjort for å sikre vedkommendes rett til forsvarer, og at de ikke har konkret mistanke om at det skjedd noe straffbart. Kripos koblet inn for å bistå i de kriminaltekniske undersøkelsene, som enda ikke i gang. Politifullmektig i Sør-Øst politidistrikt, Nina Fladus, sier at de har en mistanke om hvor brannen startet.
0: Politiet har en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå. Dette vil ta tid å få svar på. Det må blant annet gjennomføres kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Kripos bistår i de kriminaltekniske undersøkelsene som vil starte så raskt det lar seg gjøre, men det fortsatt usikkert når dette vil skje. Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør. Det understrekes at selv om en person har status som mistenkt, så betyr ikke det at politiet har opplysninger om årsaken til hvordan brannen oppstod, eller at det har skjedd noe straffbart.
1: Ja, da skal vi se på været, Christian. Det jo fint vær mange steder i dag.
6: Det det, og også her på store deler av Vestlandet så har solen skint, men nord for Sognefjorden så har det vært litt mer skyer og oppholdsvær. Og det frister kanskje for mange å ta seg en dukkert i dette vannet, men dette brevvann, så her ikke temperaturen alt for høy. Lengst nord i landet så det nydelig vær for tiden, særlig i øst, og man kunne se midnattssolen her i Vardø. Og også til natten så kan det være muligheter for det. Og vi ser nærmere på detaljene, så blir det gradvis mer skyer i Øst-Finnmark i morgen. Det blir oppholdsvær, men resten av Nord-Norge perioder med regn. Litt sol, det får vi på Spitsbergen. Og i den sørlige delen av landet så vil det være noen byger i indre deler av Trøndelag, ellers oppholdsvær, lange perioder med sol på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Temperaturen den kommer opp imot 25 grader. Og vi ser også på været på torsdag. Det fortsetter med oppholdsvær i Sør-Norge. Litt mer skyer får vi nok utover dagen, særlig i Møre og Romsdal, sørlige deler av Trøndelag og Nordfjord. I Nord-Norge så vil det etter hvert bli litt lettere vær i Nordland, perioder med sol sør for Saltfjellet. Ellers mye skyer, og det blir perioder med regn, også på Spitsbergen en skyet dag.
1: Ja, med det så runder vi her i studio. Takk for nå.

0: En ung person omkom etter at to biler...
1: Kripos bistår i de kriminaltekniske undersøkelsene som vil starte så raskt det lar seg gjøre, men det er fortsatt usikkert når dette vil skje. Foreløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør. Det understrekes at selv om en person har status som mistenkt, så betyr ikke det at politiet har opplysninger om årsaken til hvordan brannen oppsto, eller at det har skjedd noe straffbart.
2: Ja, Sara Marie Kjelstad er oppnevnt som forsvarer til den mistenkte. Kjelstad forteller at hennes klient er i sjokk. Den tidligere olympiske mesteren i roing, Olav Tufte, er død. Han ble 50 år gammel. Det bekrefter familien i en pressemelding. Tufte etterlater seg en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Den tidligere roeren har også markert seg tydelig i VM med 2 gull, 1 sølv og 3 bronse. Han er også den første nordmannen som har deltatt i 7 OL. Ja, med oss i studio, du sitter her fortsatt, Andreas Stabrun Svitt. Vi kan snakke litt mer om Olav Tufte og hva han har betydd for norsk idrett.
3: Nei, og tankene går jo til de som sto han nær i, ikke familien selvfølgelig, og også i idrettsfamilien. Vi så et bilde her av Birgit Skarstein, som var så heldig å få Tufte som sin trener mot slutten av hennes karriere. Det har vært mange som har fått kjenne på hva Tufte står for. Det er en profesjonalitet og en gjennomføringskraft som er helt, helt spesiell. Jeg humrer litt også når jeg tenker på Tufte, for det har vært så mye morsomme scener og så mye uventede svar. Og ikke minst denne jubel som jeg snakket om fra Aten-OL, for det er mange som husker slike ting i dag når de har fått denne helt sjokkerende beskjed.
2: Enorm konkurransevilje, men en type også, en personlighet. Du sier at det var mye som skjedde. Altså, han var jo både en gründer, bonde, og ble jo en markant TV-profil etter hvert.
3: Ja, hvor tok han? Altså, for noen, altså, han er jo typen hvor døgnet må åpenbart ha hatt 48 timer, for ingen som har trent mer heller, så hvordan han fikk tid til, og idrettsutøver er jo veldig bevisst på det, trene masse, men også hvile veldig mye, og så i tillegg ha disse hjernene i ilden som Tufte har hatt. Han er virkelig en unik personlighet i norsk idrett sånn sett, og for en energi og livskraft han hadde. Det er rart å tenke på at Tufte er borte.
2: Ikke hadde han bare mange baller i lufta, mestvinnende norske roeren gjennom tidene, både nasjonalt og internasjonalt.
3: Ja, og så er det jo sånn at konkurransen mest karismatiske roer gjennom tidene, den vinner han med flere mil. Han satte virkelig roingen på kartet og var en galionsfigur for den sporten, og det er jo en sport som har havnet litt i skyggen ettersom noen idretter har blitt veldig profesjonelle, nå tenker jeg pengemessig, mens andre er litt mer amatøridretter, som vi må kunne si at roingen fortsatt er. Som jeg sa, det er vanskelig å tjene penger på å ro, i hvert fall her til lands, men han har holdt rofanen høyt og bidratt til at roing er alltid noe vi ser fram til når det nærmer seg olympiske leker, og sånn sett har den tradisjonen levd mye lenger enn den ville gjort om ikke Tufte var der. Sju OL, tenk på det, ja.
2: Sju OL,
3: og hva det betydde for han å komme til det 7. mesterskapet. Det var en ordentlig kamp. Det ble jo en skuffelse rent sportslig, men å klare det fra 60, altså fra 96 til 2021, det er en stor prestasjon.
2: Han var en allsidig idrettsutøver.
3: Ja, han kunne stake på ski, og hadde jo en kraft, altså en urkraft, en kraft av en helt annen verden, og disse oppvisningene han hadde med tømmer og tømmerstokker og sånt ute på gården var jo bare rett og slett imponerende og nesten på grensen til arrogant. Han var jo han satte den ene etter den andre på plass, en fantastisk personlighet, og norsk idrett har virkelig tapt en av sine mest spesielle med Tuftes bortgang.
2: Vi snakker om Olaf Tufte som har gått bort. Den meldingen kom for kort tid siden. Han ble 50 år gammel, og familien bekrefter dette i en pressemelding at Olaf Tufte er død. Vet vi, står det noe om årsaken, eller hva som skjedde i pressemeldingen?
3: Som jeg sa, så står det at han har blitt funnet bevisstløs på gården, og at livet ikke sto til å redde, så det har tydeligvis skjedd brått, og denne beskjeden, det slår jo ned som lyn fra klar himmel.
2: Vi kan gjenta litt om mannen som har gått bort, Andreas. Hva er det som står igjen etter Tufte?
3: Nei, det står jo igjen at han var en av Norges beste idrettsutøvere i sin tid. Det var i en tid hvor Norge fortsatt ikke hevdet seg noe særlig i friidrett. I OL måtte vi stole på de mindre idrettsgrenene i stor grad. Roing var en av de øvelsene vi alltid så til. Er det noen der? Og Tufte, han kom virkelig opp, og da han satset alene i singelsculler i 2004, så var han best av alle i verden. Og

0: person i nærheten.
1: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
2: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
3: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
4: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
5: Politiet har mottatt den foreløpige obdukasjonsrapporten etter at en 5 uker gammel baby ble funnet livløs på en adresse i Bergen i forrige uke. Ut fra funnet dødsårsaken fremdeles ukjent. Faren til barnet sikta for aktløst drap, mens mora sikta for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand. Begge nektar straffskyld. Politiet vil holde frem med avhør av vittne og foreldre og videreføre de tekniske undersøkingene på stedet. 6 mennesker drepne i et israelsk angrep mot Gaza by i dag, det opplyser palestinske helsestyresmakter. Et ektepar og de 4 barna deres ble drepne etter at huset brann som følge av angrepet. Israel har stadfestet angrepet, men sier var rettet mot en Hamas-kriger. Nå får Spania nok en hetebølge. Det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Sentrale områder på fastlandet råka, men også øyer som Mallorca og Ibiza. Norske Yr varsler opp mot 37 grader hver dag fram til lørdag på Mallorca.
6: Så skal de redde meg.
7: Jeg har på meg støvler nå, og det nesten opp i knærne.
8: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
6: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
7: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
9: Det skulle bare mangle.
4: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

0: Pro-legende Olav Tufte død, 50 år gammel. Tufte var et kraftsenter i norsk idrett, sier sportskommentator. I natt var den 10. natta med amerikanske angrep mot Iran. Rederiforbundet bekymret for utviklingen. For første gang blir den hjemmelaget politiuniformen som Anders Behring Breivik hadde på seg 22. juli stilt ut. Pårørende reagerer og mener det i ekstra belastning. Fredag utløper Trumps globale toll på 10%. Mye tyder på at han vil erstatte den med høyere tollsatser. Det er dramatisk at vår største marked blir så usikkert, sier direktøren i Norsk Sjømatråd. Dette er litt av det vi har å by på i Dagsnytt 18 i dag. Mitt navn det er Morten Kræmer. Vi starter med at Olav Tufte død i dag, 50 år gammel. Det bekrefter familien hans i en pressemelding. Tufte en av tidenes mestvinnende rora med 2 OL-gull, 1 OL-sølv og 1 bronsje. Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Hvordan blir budskapet om dødsfallet tatt imot i Idretts-Norge?
1: Det er et enormt sjokk for hele, ikke bare Idretts-Norge, hele Norge. Olav Tufte har vært helt sentral i norsk roing, selvfølgelig primært, men i hele norsk idrett. Han har vært en markant del av norsk offentlighet helt tilbake til midten av 1990-tallet. Og var en såpass unik utøver, ikke bare ble han vår første olympiske mester i singelsculler roing. Han var også den første nordmann som deltok i 7 olympiske leker. Han var til og med i Tokyo i 2021, så han var en 50-åring som faktisk fortsatt var ganske fersk som idrettspensjonist.
0: Hva vet vi om dødsårsaken?
1: Familien har jo fortalt litt om hendelsesforløpet i pressemeldingen, om at han ble funnet på tidlig ettermiddag hjemme på gården utenfor Horten og brakt til sykehus uten at livet kunne reddet dessverre.
0: Jan-Peter Saltvedt, du beskriver Tufte som et kraftsenter i norsk idrett. På hvilken måte var han det?
1: Olav Tufte hadde, fra han slo igjennom, tok sin første OL-medalje i Sydney i 2000, fremstått ikke bare med

0: kraft som idrettsutøver med en personlighet som alltid merktes når du var I nærheten av Olav Tufte. Også en kompromissløshet når det gjaldt idretten og hva slags krav man måtte stille til seg selv for å kunne lykkes. Så han gikk foran selv hele veien I akkurat dette. Det gjorde at han ikke vant ett OL-gull, men Otto forsvarte det I Beijing I 2008. Han satte veldig krav til seg selv, han satte veldig krav til omgivelsene og mente at det var det som skulle til for å få resultater. Det har han tatt med seg til hele norsk idrett, som på alle måter sørger tapet over en av de største I norsk idrettshistorie som brått har gått bort I dag.
1: Du kan lese mer om at Olav Tufte død, 50 år gammel på NRK.no, så blir det litt mer om det I Dagsnytt 18 litt senere I sendingen. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Nå skal vi til spenningen mellom USA og Iran som øker. I natt var den tiende natta med amerikanske angrep mot Iran, og Iran har svart ved å angripe USAs allierte I regionen. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK. Hvorfor ser vi en opptrapping av konflikten akkurat nå?
2: Nei, det en opptrapping som på en måte følger av en uklar og dårlig avtale som amerikanerne inngikk med Iran, som jo dreier seg om fri ferdsel og hvem som skal kontrollere Hormuzstredet, og Iran ønsker å presse all skipsfarten I den nordgående delen av Hormuzstredet, som de har kontrollen over. Så det kommer ikke helt ut av det blå, men det likevel en situasjon som veldig uoversiktlig, og med en amerikansk president som kommuniserer det ene dagen, den andre dagen, så det vanskelig å henge med på, men det ikke noe tvil om at det en farlig og krevende situasjon, som kan gå to veier, enten mer eskalering, og da står vi foran en ny regional krig, som jeg frykter kan bli verre enn det som vi hadde I mars og april. Eventuelt at dette måtte gradvis glir over, og at de kommer seg tilbake på et forhandlingsspor.
1: Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund. Hvordan påvirkes aktiviteten I Hormuzstredet av den økte opptrappingen som vi ser?
3: Ja, det vi ser nå at nå egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var I mai, april-mai. Det vil si at det en veldig liten aktivitet. Det har aldri vært sånn at Hormuzstredet har vært stengt på noen tidspunkt. Det har alltid vært noe trafikk, men nå det altså svært liten trafikk. Og det har jo også vært angrep mot sivile skip. Og som Mikkelsen sier her, det jo også sånn at vi har hatt angrep også mot den sydlige delen, altså den ruta som nærmest gjennom. Iran har angrepet sivile skip, og det jo det vi ser, at sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
1: Ja, hva gjør da rederiene som nå avventer å holde seg unna stredet?
3: Ja, det vi gjør at vi må ta forhåndsregler. Det naturlig nok sånn at det viktigste for oss sikkerhet for sjøfolk, for skip. Og når det nå så uforutsigbart, og når det angrep, så medfører det at da går trafikken veldig ned. Og det det vi egentlig nå har sett de siste vekkene.
1: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du beskriver denne konflikten som om at den står I et veikryss akkurat nå. Hva mener du med det?
2: Nei, det Jeg tror enten, som jeg var inne på, så dette en, på en naturlig konsekvens da, av at det uklarheter I avtalen, hverken amerikanerne eller iranerne vet helt hvordan de skal gjøre dette, og de føler hverandre litt på tennene. Iranerne prøver så godt de kan å spille ut dette kortet. De føler seg nok I en posisjon hvor de kan presse dette litt, for å få kontroll over Hormuzstredet. Teksten rundt, som de ble enige om der, litt uklar, men det virker på meg som iranerne tolker den veldig I sin favør. Og så har amerikanerne i en presset situasjon hvor de vet at dette rammer internasjonal økonomi, det rammer amerikansk økonomi, det en upopulær krig, så de har ikke så mye å gå på, men det virker som Trump har lagt det litt til side og tatt sjansen da, på å igjen gå inn igjen på en mulig militær konfrontasjon med de konsekvensene det vi har.
1: Sebastian Langva, major og hovedlærer ved krigsskolen. I natt var den tiende natta med amerikanske angrep mot Iran. Hvordan har Iran svart på angrepene?
4: Mest direkte så svarer Iran med en kombinasjon av forskjellige typer missiler. De bruker et lite antall kryssemissiler, altså de som flyr lavt, samt disse veldig raske, kraftige ballistiske missilene. Men det de bruker mest av, det er angrepsdroner som de sender ut mot bakkemål og mot skipene. Men så har de også en mindre synlig, mer indirekte form for motstand, og det er å væpne shia-militser. Både Houthiene, de væpner dem i Irak, og selvfølgelig Hizbollah-militsen, som de da ber, både Irak og Hizbollah, ber dem motsette seg tiltak fra sentralmaktene om å avvæpne seg, sånn at de har disse som aktører å slå tilbake med også.
1: Ja, og så sier USA at målet med angrepene er å hindre Iran i å angripe skipstrafikken i Hormuz-stredet. Du mener at det er lite sannsynlig at de vil lykkes med det. Hvorfor det?
4: Nei, det jeg mener er mest usannsynlig, det er at disse angrepene USA driver med nå tvinger Iran overordnet inn i en varig fredsavtale som de er mer fornøyd med. Og så er dette, denne kampen om kontroll i Hormuz, det er et ledd i dette. Begge parter prøver å sette den andre i en så ufordelaktig situasjon som mulig, så de går med på kravene. Så det er mulig for USA og gjøre sikkerheten bedre i Hormuz-stredet, som Hareide snakket om, så har den stengingen aldri vært total. Der kan USA forbedre, det er mulig, men det i seg selv er ikke nok press mot regimet til å gå med på de endelige kravene som handler mer om atomvåpenproduksjon, ballistiske missiler og støtten til disse proxyene. Det er jo, det forblir det endelige målet med krigen til USA.
1: Knut Arild Hareide, direktør i Norges Rederiforbund. Det iransk støtte av Houthi-militsen i Yemen varsler blokade av saudi-arabiske havner. Hvordan vil det påvirke skipstrafikken?
3: Ja, det kan føre til en ytterlig eskalering av denne trafikken. Dersom en Houthi-militsen greier å få til en blokade av Mandeb-stredet, så vil jo det føre til en ytterligere en del av oljereservene som vi trenger i verden, blir blokkert. Vi vet at 20% av oljeressursene normalt pleier å gå ut gjennom Hormuz-stredet, opp mot 10% i Rødehavet, altså gjennom Mandeb-stredet. Så da vil du nesten ha opp mot 30% av oljeressursene som blir preget av dette. Og enda et sted, så er det altså sivil skipsfart som blir et mål. Og vi vet jo det at Houthi-militsen, de har kapasitet, enten gjennom droner, missiler eller båter, til å angripe sivil skipsfart. De har gjort det tidligere. De har gjort det egentlig fortløpende fra oktober-november 2023 og fram til de siste årene. Det har ikke vært så mye aktivitet fra ute i militsen det siste halvåret, men de signalene de kommer med nå vil jo kunne føre til en ytterlig eskalering og gjøre at dette som har vært en krig blir egentlig mer en regional krig.
1: Ja, hva gjør dere dersom Houthien også klarer å stenge Bab al-Mandeb-stredet?
3: Ja, vi må ta forhåndsregler, og det er klart at nettopp den trusselen som kommer, det er jo i hovedsak truslene om angrep som har gjort at skip ikke har seilt, og da er det naturlig nok at vi velger å ikke seile der. Det er det naturlige, fordi vi er opptatt av sjøfolk, vi er opptatt av skipene, og vi er opptatt av sikkerhet. Og det er jo det en nå ser, en bruker skipsfarten som en trussel. En vet at skipsfarten er viktig for verdensøkonomien, og det er egentlig den trussel både Iran bruker og når Houthi-militsen.
1: Sebastian Langva, hva slags kapasitet har Houthien til å ramme skipstrafikken?
4: De har innenfor typen materiell så har de noe som ligner på det Iran selv bruker, men mye lavere mengde og mye lavere kompetanse innenfor bruken av det. Så denne bombingen mot flyplassen i Sanaa for litt siden var jo et tiltak, i hvert fall fra Saudi-Arabia, for å hindre at Iran flyr inn nye våpen og rådgivere til Houthiene. Så de har noe egen evne med angrepsdroner og missiler, men er helt avhengig av å få dette etterfylt fra Iran, inkludert av rådgivere og kompetanse.
1: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Iran angrep i natt avsaltningsanlegg i Kuwait, et land som er avhengig av å avsalte sjøvann for å få det til å drikke vann. Hva betyr det for krigen at drikkevann også blir rammet?
2: Jeg tolker det som en slags trussel mot de andre gulflandene. Stort sett så har iranerne angrepet amerikanske baser i disse landene, men både angrepet mot Jordan og dette angrepet mot Kuwait er en slags trussel om hva som kan komme dersom krigen eskalerer ytterligere. Da har Iran sagt at de vil angripe infrastrukturen, som jo vi også vil være en krigsforbrytelse, og ramme sivil infrastruktur på den måten i gulflandene, som jo egentlig ikke er en part i denne konflikten, men iranerne mener jo det, siden de har amerikanske baser på egen jord. Men det at de så direkte går etter nabolandene, det var en taktikk de brukte rett etter at krigen begynte, og amerikanerne har ikke vært i stand, eller gulflandene selv har ikke vært i stand til å skyte ned alle disse dronene. Så det er en måte en fortsettelse av den krigen som vi så da, og jeg har litt vanskelig for å se hva som er nytt i den militære krigføringen nå sammenlignet med hva som ledet til en slags utmattelse hvor amerikanerne ikke kom noen vei med den bombingen fra luften. Men det er en ting som skal sies her, at foreløpig så holdes dette fra iransk side og også på amerikansk side på et sånn forholdsvis forsiktig nivå. Israel er ikke dratt inn i dette ennå. Det er begrenset, men det er omfattende bombing, men det er forholdsvis målrettet. Det kan bli mye større, men det kan også være at diplomatiet på en eller annen måte aktiveres igjen. Den døren er ikke lukket. Men forhandlingsklima mellom partene, det sier seg selv, er kjempedårlig. Det er veldig liten tillit, og det er veldig liten profesjonalitet i det amerikanske systemet til å kjøre den type diplomatiske prosesser, og det er på en måte noe av grunnen da, til at vi har havnet igjen i en militær konfrontasjon.
1: Takk skal dere ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, og Sebastian Langå, major og hovedlærer ved Krigsskolen. Avfallsmengden i Bergen by øker betydelig ved semesterstart og slutt. Brukte senger og andre møbler dumpes ved innsamlingsbokser for gamle klær, og det er studentene som har skylda. Det kunne bymiljøetaten i Bergen fortelle til Bergens Tidende tidligere i sommer. Sunniva Andresdottir Vik, student og vara for Rødt i bystyret i Bergen. Det reagerer du på. Hvorfor mener du at kritikken mot studentene er urettferdig?
5: Dette er jo ingen ny debatt, og det er heller ikke nytt at studentene får skylden for avfallet som er i sentrum. Men det jeg reagerer på er at vi ikke har fått noen endring etter at denne kritikken har blitt løftet mange år på rad. Og da tror jeg at voksenkjeft i avisen kanskje ikke er det som trengs for å løse problematikken. Jeg tror det er viktig at vi nå snakker sammen, både studentene, kommunen og BIR, for å finne gode løsninger på de problemene som vi åpenbart har.
1: Ole Bjørgen, fagleder ved bypatruljeseksjonen i bymiljøetaten i Bergen. Hvordan kan dere konkludere med at det er studentene som står bak mye av forsøplingen i Bergen sentrum?
6: Det vi ser er jo en veldig markant økning i disse tidsrommene. Vi har jo en kontrollordning som daglig patruljerer sentrum og kommer relativt ofte over yngre mennesker som hensetter møbler og hvitevarer diverse på fortau. Kommer i samtale med de, og det kommer ofte veldig fort frem at dette er studenter som gjerne ikke vet om hvor de skal bli kvittet, eller at de ikke har penger til å bruke på en ordentlig bortfrakting av disse tingene.
1: Sunniva Andresdottir Vik, tjenester må tilpasses virkeligheten, skriver du i kommentaren din i BT. Hva mener du med det?
5: Når vi vet at mange setter fra seg avfall, for eksempel ved Fretex-konteinerne på Nøstet, så må vi tilpasse tjenestene. Det er ikke et symptom på at studentene har dårlig oppdragelse eller dårlig folkeskikk, det er et symptom på at tjenestene våre ikke er tilstrekkelige. Og så finnes det mange gode løsninger allerede i dag. Vi har miljøbussen som er rundt om i hele byen i løpet av uken, og studentsamskipnaden arrangerer en hjemmebruksfestival. Men jeg tror rett og slett det handler om at studenter kanskje ikke har informasjon om de tjenestene som finnes, og at de dessverre fortsatt er begrenset. Derfor foreslår jeg at vi skal sette inn flere tiltak i de områdene der vi vet at avfall hoper seg opp, og at vi setter opp i periodene rundt semesterstart og slutt.
1: Ja, Ole Bjørgen, hvis dere vet at det blir ekstra mye søppel og store ting etter studentene ved semesterstart og semesterslutt, hvorfor har dere ikke tilrettelagt sånn at studentene enkelt skal kvitte seg med det de ikke trenger lenger?
6: Nei, det er jo satset veldig mye på denne miljøbussen som blir kjører rundt på diverse stoppesteder i sentrum og utenfor sentrum. Vi har vel trodd at det skulle være tilstrekkelig. Jeg ser jo svært gjerne at vi nå benytter anledningen til å utvikle i samarbeid med studentene og BIR, at vi kan få enda bedre ordninger på alle. Så det må vi snakke sammen om. Vi vil jo oppnå det felles beste for alle parter her.
1: Vik?
5: Det er utrolig fint å høre, og det er litt derfor jeg ville skrive om dette temaet også, for jeg opplever at det ofte ender med at studentene får kjeft, og så får vi ingen løsninger. Så nå ser jeg veldig frem til et samarbeid videre, der vi kan snakke sammen, heller om hverandre i avisene.
1: Men Sunniva Andresdotter Vik, altså studenter må jo forholde seg til regelverk som alle andre når det kommer til å kaste ting. Hvorfor havner da ikke søpla og de store tingene på dynga?
5: Jeg tror det handler om at studenter er i en veldig spesiell livssituasjon. Mange av oss har flyttet ut for første gang, og det er utrolig mange ting å sette seg inn i. Og så tror jeg ikke at de som har satt igjen avfallet har ment at det har vært en god løsning. Det har nok vært en desperat handling som krever ganske enkle løsninger for å bli kvitt.
1: Ja, Ole Bjørgen, hvis da alternativene for dem som ikke har bil er få, hvorfor gir dere da voksensjef til studentene i avisa?
6: Ja, voksenkjeft, det spørs vel øret som hører det, eller øynene som ser, men dette har vi påpekt med gode intensjoner. Da. Det er ikke meningen at studenter skal føle seg uthengt på grunn av dette, men vi kan heller ikke underslå at dette problemet dukker veldig opp i disse nevnte tidsrommene. Da. Og da er det jo rett og slett ganske logisk at vi både gjennom kontroll og erfaring ser at studenter står for en del av denne hensettingen.
1: Men hvor lett er tilgjengelig informasjon for de alternativene som finnes for studentene?
6: Nei, der må han vel i utgangspunktet nå gå på BIR sine nettsider. De har god informasjon der, og så må han jo tenke litt videre. Da er det andre fora, er det andre måter vi skal kunne nå frem til studentene på. Og det må vi jo sammen med både studenter og BIR se om vi kan finne noen gode løsninger på.
1: Takk skal dere ha, Ole Bjørgen, fagleder ved bypatruljeseksjonen i Bymiljøetaten, og Sunniva Andresdotter Vik, student og vara i bystyret i Bergen. Vi skal tilbake til at Olav Tufte døde i dag, 50 år gammel, bekrefter familien hans i pressemelding. Tufte er en av tidenes mestvinnende roere, med to OL-gull, et OL-sølv og en OL-bronsje. Tore Øvrebø, toppidrettssjef i Olympiatoppen, du trente Tufte og kjente han godt. Hvordan har disse timene vært?
7: Det begynte jo med en telefon på morgenen i dag, og det var jo en forferdelig beskjed å få, og det kom som lyd fra klar himmel, har ikke visst noe som helst. Så dette var jo en av de telefonene man absolutt ikke ønsker, og klart vi ble jo preget da. Så det har vært helt forferdelig, og tankene går jo selvfølgelig til de nærmeste, familien, ungene, mor og far. Det er jo en tett gjeng på Tuftegård. Så det betyr jo at det kommer til å være et enormt savn der. Og så har Olaf betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olaf var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han satt en sånn personlig, han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann. Så mange som har fulgt med på Olaf har jo sett forskjellen på når han fossror mot mål, og når han strigråter på seierspallen, så det samme personen innenfor et kvarter. Så det var en sammensatt mann, og veldig mange kommer til sammen Olav.
1: Ja, Olav Tufte blir beskrevet som en særegen kraft, både som utøver og menneske. Hva var det som gjorde han så spesiell?
7: Nei, jeg tror han rommet så mye. Han hadde liksom denne helt kompromissløse, totalt dedikerte toppidretten, som han satte veldig pris på, og jeg tror han klarte jo nesten ikke å slutte. Sant? Han holdt jo på at han var 44 år, og det er jo ganske uvanlig i den bransjen. Og samtidig så var han jo så mye for mange rundt. Han brydde seg sånn, så folk viste følelser, veldig relasjonell, overraskende relasjonell. Han ble lei seg hvis han måtte velge noen bort. Hvis han måtte liksom gå en litt sånn egoistisk vei, så kostet det veldig mye for Olav, så han ville egentlig ha med alle hele tiden. Og det merket jo folk. Han rommet veldig mye som person. Plass til mange forskjellige følelser, plass til mange forskjellige tanker, og så samtidig denne familiededikasjonen, gården var veldig viktig for Olav, så det var en enorm bredd i livet hans, fra store idrettsarrangementer til sene kvelder på traktoren for å få liksom korn i jorda og passe på ungene, og liksom en enorm bredd i livet til Olav.
1: Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Olav Tufte ble et forbilde langt utenfor rosporten og idretten. Hvorfor traff han så mange nordmenn?
0: Både ved å være ekstremt norsk, i den grad man kan sette det som en stereotyp. Han var jo en slags idrettens Isak Sellanrån, for å henvise til Hamsun, som faktisk er på sin platt akkurat i dag. Og så, samtidig så turte han, og, som Tore Øvrebø har vært inne på, og viste en ambisjon og en kompromissløshet både på vegne av seg selv og omgivelsene, som var mye, mye tydeligere enn det vi har hørt fra de aller fleste norske idrettsutøvere. Så var det en personlighet som var veldig, veldig tydelig med eller uten idrettsklærne på.
1: Tore Øvrebø, du var landslagstrener da Olav Tufte tok OL-gull i Aten i 2004. Hvordan vil du beskrive han som utøver, og ikke minst hvor opptatt han var av detaljer?
7: Ja, nå var jo vi veldig tett i den perioden, og vi var også sammen i 2008, og da var det kanskje enda mer detaljfokus, for da var jo begge blitt flinkere og mer kunnskapsrike. Olav hadde en sånn blanding av å være helt kompromissløs på å gjøre det som vi kaller for basic, altså det som er arbeidet, og roing er en arbeidende idrett, det er beinhardt. Du kommer ingen vei uten at du trener mye, og det er krevende å ro mye. Så han hadde jo den helt den grunnleggende, ja, han var inne på Islandsella nå, denne arbeidsetikken, den lå jo der i bunn. Men samtidig så var han jo nysgjerrig og sofistikert i å leite etter marginer og finne ut hva som kunne få denne båten til å gå litt fortere. Og også treningsmetodikk var han også en foregangsmann i. La på ting som andre ikke gjorde. Trente hardt på det som var basic, men også la til mange treningselementer som gjorde at han fikk et stort repertoar som han kunne anvende når han var oppe i båten. Så vi har hatt mye skruing på denne båten, timesvis i solsteken for å få den helt optimalisert i forhold til det som han ville ha. Vi har jobbet mye med utstyr, vi har hatt i Amerika lett etter riktige årer på stivhet og årer, og vi har holdt på med veldig mye moro og ganske sære ting, som for oss var helt naturlig og helt nødvendig for å nå disse høye målsettingene som alltid Olav var preget av, og som det var utrolig lærerikt og gøy å være med på. Samtidig så var jo Olav veldig krevende, sant? Han stilte store krav, ikke bare til seg selv, men også at vi som var rundt leverte på det nivået som var hans store treningsjobb verdig, og det gjorde jo at vi hang på, og vi noen ganger så klarte vi å være i forkant og komme med nye innspill og så videre. Men det var jo i et sånt, for oss da, som et tospann, men det var alltid mange rundt som var med og bidro, og Olaf så alle, brydde seg om alle, og var en ekte lagspiller, selv om han hadde mange år alene i Singeskøla.
1: Jan-Peter Saltvedt, hvordan tror du Olav Tufte vil bli husket?
0: Nei, han vil bli husket som en av de største i norsk idrettshistorie. Det synes man kanskje man hører mange ganger på så triste dager, men dette er meget reelt. Jeg tror han forsto hvilken prestasjon han hadde gjort da tårene kom på Teierspallen, da dette andre gullet i singelsculler som ingen nordmann hadde vunnet før. Da han vant i Beijing i 2008 etter at både han og Tor Øvrebø og flere hadde kjempet en kamp for å få han dit. Så synes jeg avrundingen av hans medaljehøst i OL-sammenheng i Rio i 2016 er et vakkert øyeblikk. Etter Rios regler så tar man ikke med barn opp på en olympisk seierspall. Olav Tufte brydde seg ikke om det heller. Han ville dele øyeblikket med sine barn, og ingen turte å stoppe Olav Tufte. Det tror jeg er en følelse man kommer til å huske etter en av våre aller, aller største.
1: Olav Tufte døde i dag, 50 år gammel. Du kan lese mer om det på NRK.no.

0: For første gang så blir den hjemlaga falske politiuniformen som Anders Behring Breivik hadde på seg under terrorangrepene på Utøya og regjeringskvartalet stilt ut. Uniformen en del av den offisielle utstillingen på 22. julisenteret som åpner i dag. Lena Fare, direktør for 22. julisenteret. Hvorfor er det nødvendig å stille ut Anders Behring Breivik sin hjemlagde politiuniform?
1: Ja, først og fremst vil jeg takke for at vi får komme og diskutere det. Jeg synes det veldig fint at vi kan diskutere de utstillingene som åpner i morgen. Vi kaller det jo bevismateriale etter politiet, og det som vi ønsker med utstillingen, det å vise flere gjenstander, blant annet politiets bevismateriale, og det rett og slett for at så mange som mulig skal forstå hva terrorangrepet var, og grunnen til at vi bruker akkurat uniformen, det at mange etterlatte beskriver at Breivik da lurte folk, han brøt tilliten. Vi har vitneberetninger som viser at han både kledde seg ut som politi, han lokket dem fram, han skjøt dem og drepte dem. Dette var ikke, altså 22. juli var ikke et uhell eller en hendelse. Dette var et planlagt terrorangrep hvor AUF og Arbeiderpartiet var målet for angrepet. Derfor er det viktig for oss å snakke sant om det som skjedde.
0: Hvordan vil du beskrive denne utstillingsmodulen som denne falske uniformen til Behring Breivik en del av?
1: Det et viktig perspektiv, fordi vi viser forskjellige moduler i utstillingen, og det vi kaller bevismaterialeveggen, det inneholder først loggen til båten som fraktet terroristen over til øya, altså loggen til MS Torbjørn, hvor vi ser at det står at han politi. Så allerede da viser vi originalmaterialet som ikke har vært vist før. Vi viser også det falske ID-kortet til Breivik, som vi har stilt ut tidligere, i kontekst med bevismaterialets øvrige gjenstander, som da den hjemmelagde genseren, buksen og vesten som han har kjøpt.
0: Vanessa Svebak, du pårørende etter 22. juli. Hva synes du om at den hjemmelagde uniformen til Breivik en del av utstillingen i 22. juli-senteret?
2: Først vil jeg si også tusen takk for at vi fikk muligheten til å komme. Jeg var litt i tvil, fordi reaksjonene siden i går var veldig sterke. Jeg mistet mannen min for 18 måneder siden til kreft. I løpet av disse 15 årene så har vi som etterlatt lært oss ulike mekanismer for å kunne stå i disse dagene, og ikke minst i morgen. Så jeg trodde at jeg var forberedt på den hovedutstillingen som skulle være i 22. juli, fra det vi hadde blitt fortalt i april, og igjen på søndag. Så for å se, jeg var sjokkert, det en sånn mild måte å beskrive hvordan jeg hadde det. Jeg stilte to veldig enkle spørsmål, og det ene var, hva var vurderingen for det dere valgte å utstille det, uniformen hans? Og hvorfor ble ikke vi gitt den informasjonen i forkant, så vi kunne ta den vurdering som var nødvendig for oss, om vi ville la være å komme i senteret?
0: Og så sier da direktøren for 22. julisenter at denne uniformen en del av en utstillingsmodul som forteller helhet over det som skjedde 22. juli. Du har ikke sett utstillingen selv. Hvordan kan du gjøre deg opp i mening når du ikke har sett det?
2: Jeg har et bilde av et drept barn før hun ble obdusert. Så den kan gjerne, det også var politiets bevismateriale. Man kunne gjerne ha utstilt den. Men man gjør ikke det. Fordi senterets hovedoppgave, det som kunnskaps- og informasjonsformidling. Det skoleklasse, det ungdommer. Jeg har min yngste datter, var baby i 2011. Hun nå 16. Ungdommen skal oppsøke den senteret. De kommer til sterke inntrykk, og selv om jeg ikke gikk rundt i går, så har min datter på 22 år, hun gikk rundt i går og i dag, og hun opplevde det var 95% av utstillingen handlet om Breivik. Vi hadde også med oss den nyzealandske ambassadør, og han også reagerte på det. Og det må sies at siden i går så har den uniformen blitt dekket til med en gardin når ambassadøren var i senteret i dag.
0: Lena Fare, hvordan har dialogen vært med de etterlatte underveis i utformingen av denne utstillingen?
1: Nei, først så vil jeg si at jeg forstår at det reaksjoner jeg forstår at det uenighet, og det må være lov å ikke være enig I våre valg. Og jeg forstår også at disse dagene kan være veldig, veldig krevende. Det vi har valgt I dialog med støttegruppen å ha en lang åpningsfase, hvor vi da lagde en plan for hvem som skulle se utstillingen når, og for 22. julesenteret så var det viktig å ivareta etterlatte først, gjennom å vise dem innerommet på søndag, og utstillingen, eller tilbud om å se enten heler eller deler av utstillingen på mandag. Deretter hadde vi overlevende etter 22. juli I går. I dag har vi hatt media, og I morgen åpner vi for publikum, så vi opplever selv at forsøkt å planlegge for at de viktige gruppene som etterlatte berørte fikk god informasjon av oss, og kunne velge om de ville se hele eller deler av utstillingen.
0: Merete Stammeshagen, leder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli, og også pårørende. Hva synes du om at den falske uniformen til Behring Breivik blir utstilt?
3: Det jo en sterk uniform, og vi som mennesker, det jo ulike ting vi blir trigget ut av. Jeg også mistet datteren min 22. juli, og det klart det tøft å gå inn I senteret. Men jeg tenker, når det tøft å gå inn I senteret, så forteller senteret også noe veldig viktig. Det skal fortelle den sanne historien som skjedde den 22. juli. Og jeg må berømme 22. juli-senteret for mottaket av de etterlatte, og hvordan de blir informert denne dagen. Og jeg vil også legge til, og jeg har respekt for alle sine meninger, men det var en etterlatt mamma som kom til meg, og sa Merete, sørg for at uniformen ikke blir fjernet, fordi at hun ønsket å ha uniformen. Sønn hennes ble skutt etter han hadde håndhils på Breivik. For uniformen var falsk, men det viser også hvor naiv vi var I 2011.
0: Vanessa Svebakk, det mange etterlatte som synes det riktig å stille ut uniformen. Hvordan skal man ta hensyn til alle de ulike synspunktene hos de pårørende?
2: Det har jeg stor respekt for. Det en stor flertall I etterlatte kjenner jeg veldig godt. Det har vært mine venner gjennom 15 år, og vi har hatt ulike synspunkter om mange ulike saker gjennom disse 15 årene. Det blir feil å stille en mindretall opp mot et flertall, og det ikke det den saken handler om. Det handler om respekt for noen hadde en reaksjon, jeg hadde en sterk reaksjon, og det var en fullstendig mangel på empati, I etterkant, og respekt for at jeg ønsket informasjon. Det skulle bare mangle vi får informasjon I forkant, så vi kan ta gode valg. En informert valg handler om at du får informasjon I god tid. Da kunne jeg slapp å være I senteret, I stedet for at jeg fikk den opplevelsen I går.
0: Merete Stammeshagen, hvordan har dialogen med 22. juli-senteret vært med tanke på utformingen av denne utstillingen?
3: Vi har jo vært en arbeidsgruppe som valgt ut fra styret, som vi har hatt en veldig tett dialog med 22. juli-senteret. Og det, vi har hatt uenigheter underveis, og en del ting har vi sagt at vi ikke ønsker utstilt I senteret, med respekt begge veier. De har også en faglig vurdering som jeg synes de har gjort veldig, veldig grundig. Så utstillingen synes jeg virkelig bra. Og for, jeg må få lov å legge til at vi hadde også en fra RVTS til stede som kunne ta vare på de etterlatte hvis de ønsket det eller hadde en reaksjon.
0: Lena Fare, direktør for 22. juli-senteret. Hvor går grenser for hva som nødvendig å stille ut og ikke?
1: Det tror jeg kommer an på hvem du spør. Jeg har forståelse for at etterlatte og overlevende har et annet syn på 22. juli og virkemidlene og kunnskapen vi skal presentere. Det mye tryggere, og derfor så advarer vi mot det I utstillingen. Men vårt ansvar jo den generasjon som ikke har egne minner også. Vi skal ta imot 15-åringene nå, som ikke har egne minner. De ser på 22. juli som en historisk hendelse. I tillegg så det mye ekstremisme I dagens offentlige samtale, så vi har valgt å forsøke å balansere det emosjonelle med kunnskap, sånn at det kognitive og kunnskapsdelen en læringsdel, og samtidig som vi arbeider for det vi kaller historisk empati.
0: Pressen har ikke fått lov til å ta bilder av uniformen til Anders Behring Breivik, den falske uniformen som stilt ut, og det fotoforbud akkurat der. Hvorfor det det?
1: Det synes vi veldig viktig, og det henger sammen med den utstillingen vi har som temporær utstilling, som heter Radikalisering, eller Radicalization på engelsk, som handler om TikTok-generasjonen og hvordan høyere ekstreme budskap spres på TikTok og andre sosiale plattformer. Vi ønsker at folk skal se dette som et bevismateriale, ikke som et bilde de kan lage memes og hva skal vi si, skisser og tegner av som spres på det mørke nettet. Derfor så har vi fotoforbud der.
0: Takk skal dere ha. Lena Fare, direktør for 22. juli-senteret, Vanessa Svebakk, pårørende etter 22. juli, og Merete Stamneshagen, leder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Litt senere i Dagsnytt 18 så skal vi høre at Unge Høyre vil gjeninnføre siviltjenesten, et autoritært forslag, mener lederen i Unge Venstre. Førstkommende fredag den 24. juli så utløper Donald Trumps midlertidige globale importtoll på 10%, og mye tyder på at Trump vil erstatte den med høyere tollsats. Christian Kramer, administrerende direktør i Norsk Sjømatråd, på hvilken måte har den midlertidige importtollen på 10% i USA påvirket norsk sjømat?
4: Ja, det riktig å si at vi har egentlig har sett en variabel tollsats gjennom hele 25 og 26 i hele Trumps sin andre periode som president. Og det har gjort at norsk sjømat og en rekke andre land sin sjømat har fått en mye mer usikker og uavklart handelssituasjon til USA. Tar man første halvår 2026, så er eksporten til USA ned 2,4 milliarder, og jeg tror man må si det tallet to ganger, 2,4 milliarder er jo ekstremt mye penger, sånn at vi ser allerede at tollsatsen der den har vært de siste 18 månedene får stor betydning for vår eksport, og USA er blant våre aller største markeder for sjømat.
0: Ja, og hva kan da en eventuelt høyere toll bety for eksporten av sjømat?
4: Det vil jo avhenge litt av hvor høy den blir, og det fortsatt uklart. Og så det også uklart hva andre viktige sjømateksporterende land får som sats. Slik det ser ut i dag, så kan jo Norge risikere å få en sats som på det nivået vi er i dag, 10% eller til og med høyere. Og så ser det ut til at en del viktige konkurrentland som Grønland, Island, Færøyene kan få null. Det vil jo bety veldig mye. Da man på helt andre baner når man skal spille mot hverandre. Men også små prosentsatser i forskjell som 2,5, 3 eller 5% vil bety at andre har vesentlig bedre forutsetning for å lykkes i det amerikanske markedet.
0: Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. Fredag utløper denne tollen på 10%. Hva skjer da?
5: Nei, det jo et godt spørsmål. Vi vet jo ikke hvor Trump hopper, men det som er signalisert nå sist, det vel en prosent på 12,5%, og så det jo kanskje det mest spennende oppi dette, det jo hva som skjer med Chile for eksempel, som den store konkurrenten til norsk laks i USA. Sånn at det veldig mye usikkerhet, sant? Og det som Christian Kramer har sagt her, at det har vært en nedtur for norsk sjømat i USA, altså norsk sjømatnæring med Christian Kramer i spissen har satset millioner på å komme seg inn i dette markedet, og nå ser vi at det har fått, etter at Trump kom til makten, en baksmell her. Sånn at det blir veldig spennende å se fremover, for det mange norske sjømatselskaper som har satset stort i USA.
0: Andreas Motsfeldt-Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hva slags signaler har dere fått fra USA om eventuelt nye tollsatser etter den 24. juli?
6: Ja, det riktig som blir sagt her at vi har fått indikasjoner på en tollsats på 12,5%. Men før det så tror jeg det viktig å få fram hva som bakgrunnen her. Bakgrunnen at den tollsatsen som det ble referert til på 10%, den utløper førstkommende fredag den 24. juli, fordi amerikansk høyesterett har funnet ut at grunnlaget for den ugyldig. Og så har det parallelt med den prosessen så har det pågått såkalte 301-undersøkelser, eller det vil si at amerikanerne har satt i gang undersøkelser mot Norge og et titals andre land for det de mener urettferdig handelspraksis. Og da det to kategorier undersøkelser som Norge har vært gjenstand for. En basert på tvangsarbeid. De mener at det er produkter på det norske markedet, og som sagt da flere titals andre lands markeder som har blitt til ved hjelp av tvangsarbeid. Og så er det en annen en om overkapasitet i industrien, det kan vi komme tilbake til, for det ligger flere uker frem i tid. Men når det gjelder tvangsarbeid, så har vi deltatt i den prosessen. Vi er veldig trygge på at vi har veldig gode ordninger for å forsikre oss mot at det er produkter på det norske markedet som har blitt til ved hjelp av tvangsarbeid. Men faktum er at det så langt tyder mye på at amerikanerne vil gi Norge en tollsats på 12,5%, og så vil EU trolig få en tollsats på 10%. Og det hovedsakelige skillet her er at USA viser til at EU har et forbud mot produkter som har blitt til ved hjelp av tvangsarbeid på trappene. Men det som er viktig for oss å påpeke er at vi har det nøyaktig samme forbudet som EU har på trappene, og basert på den nøyaktig samme tidslinjen. Så den dialogen har vi nå med amerikanerne, for å gjøre det klart at det er ingen grunn til å skille mellom EU og Norge her, og forhåpentligvis så vil vi lykkes med det, men det kan se ut som i alle fall i første omgang at vi vil få 12,5% og EU få 10%, og det er naturligvis uheldig, og jeg har veldig stor forståelse for norske aktører som ser på dette som veldig vanskelig og uforutsigbart, og derfor gjør vi alt vi kan for å få den norske prosenten ned på det samme nivå som EU og andre aktører.
0: Ja, hva er det dere gjør da?
6: Nei, det viktigste nå er jo å gjøre det klart overfor amerikanske myndigheter at vi har nøyaktig det samme lovverket på plass som EU. Vi har jo åpenhetsloven uten å gå alt for langt inn på det. Vi har et regelverk på plass allerede i dag som er helt tilsvarende det EU har. Og så har vi et lovverk som vi er i gang med å etablere, som er akkurat det samme som EU har. Og det tar vi nå kontakt med amerikanerne om på nytt, på aller høyeste nivå, primært da til handelsminister Jameson Greer, for å gjøre det veldig klart. Og vi har hatt flere møter med amerikanerne på saksbehandlingsnivå, men også på politisk nivå, for å gjøre det klart at her er det ingen grunn til å forskjellsbehandle Norge og EU. Men vi kan jo ikke garantere at vi vil lykkes med det, for til syvende og sist så er dette en prosess som amerikanerne rår over helt på egen hånd.
0: Kristian Kramer, administrerende direktør i Norsk Sjømatsråd. Du sier det dramatisk at vårt største marked blir så usikkert, men når næringen da tilpasser seg det nye tollregimet til USA, hvorfor skal vi være bekymret allikevel?
4: Det er alltid sånn vi ønsker oss best mulig og likest mulig forutsetninger som våre konkurrenter. Og USA er verdens største sjømatimportør. Det er også verdens største laksemarked. Og vi gjør som Øystein Haga sa, vi investerer betydelig i år 47 millioner i å bygge det amerikanske markedet. Fordi at vi og de norske sjømatbedriftene tror sterkt på amerikansk sjømatkonsum i fremtiden. Det ser man for så vidt også gjennom VM i fotball. Norge har en utrolig positiv vibe i USA. Det betyr noe for veldig mange at produktene kommer fra Norge. Så det skulle ha en ulempe på prissiden da, på tollsats, gjør jo at vi konkurrerer på ujevne vilkår. Og når markedet er så stort, Norge har så sterk posisjon, så er det viktig for oss å forsvare den. Og så kan vi snu oss, og det viser jo sjømatnæringen veldig ofte at man lykkes til tross for at det er uro i verden, at man har utfordringer i enkeltmarkedet i perioder, så finner man nye områder. Men det er kostbart å snu seg om, det er krevende å finne nye markeder, og av og til så jobber tida litt mot det. Fisken skal frem innenfor sin holdbarhet og skal helst gå til det best betalende markedet, og der har USA vært veldig viktig for svært mange over de siste 4-5 årene. Siden 2022 har USA vært et voldsomt kraftig vekstmarked for oss.
0: Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. Hva gjør denne usikkerheten med en viktig næring for Norge?
5: Altså det er jo en viktig eksportnæring, sant? Og det er jo som det sies her, så vi har satt stort på USA, og det har vært viktig å bygge opp det markedet, sant? Og det er jo litt ironisk at nå har de brukt sannsynligvis millioner av kroner på å profilere norsk sjømat gjennom Haaland, og så får du denne smellen nå som de sikkert ikke hadde trengt. Men de har jo vært veldig flinke til å snu seg til nye markeder, sant? At når Norge ga fredsprisen til Kina her for 10-12 år siden, så stengte dette markedet på dagen, og sjømatnæringen klarte å finne nye markeder. Det samme skjedde når Russland ble stengt i 2013-14, så fant de nye markeder. Sånn at det vil nok helt sikkert denne bransjen klare denne gangen nå, hvis det stopper opp i USA, og vi ser jo det at det har vokst voldsomt med eksport, blant annet til Kina, som kanskje nå ses på det stabile landet, som er jo kanskje litt ironisk oppi dette her, at Kina ser på stabilt, mens USA er veldig usikkert. Sånn at fisken finner sin vei, det vil han nok helt garantert gjøre.
0: Andreas Mosfeldt, hvorfor har ikke regjeringen klart å få på plass en avtale med USA i løpet av denne perioden der den tollen på 10% har vært?
6: Ja, vi har jo for så vidt en avtale som vi har forhandlet fram med amerikanerne nå for et års tid siden omtrent. Den er godkjent av den amerikanske handelsministeren, men den ligger hos president Trump, og der har den ligget en god stund. Så har det vært sånn at den tollsatsen vi har fått har vært nok så lik den andre land har fått, og det har vi kunnet leve med, men det er jo klart at dette må vi jo se på nå på nytt, og vi har løpende kontakt med amerikanske myndigheter om det, men her må vi gjøre balanserte vurderinger for en del av de kravene som amerikanerne stiller i de prosessene om en sånn type avtale vil kunne ramme andre deler av norsk næringsliv, så vi må ha tett kontakt med, og det har vi, tett kontakt med norsk næringsliv, norsk industri, for å sørge for at vi kommer fram til en eventuell avtale som er i tråd med norske interesser. Men dette er ikke enkelt, for amerikanerne forhandler basert på en mal hvor de er opptatt av å bruke all sin makt for å tvinge andre land til å gå med på betingelser som er i favør av USA og ikke i favør av andre land, så dette er ikke noe rett fram øvelse. Hvis vi ønsket å få på plass en avtale, så kunne vi gjort det på veldig kort tid, men hvis vi skal ha en avtale som er i tråd med det som er norske interesser, så er det langt vanskeligere, og da må vi ha løpende kontakt, men det er naturligvis noe vi vurderer, men nå skal vi aller først se om vi kan få ned denne tollsatsen basert på en prosess med amerikanerne når det gjelder tvangsarbeid, og så får vi også fortsette samtalene med sikte på muligheten for en avtale, men det kan bli vanskelig, og det må vi også ha en balansert tilnærming til.
0: Øystein Hage, på hvilken måte smitter en urolig verden også over til fiskerinæringen her hjemme?
5: Altså, fiskerinæringen er jo en eksportnæring, sant? Og det som skjer rundt omkring i verden preger selvfølgelig eksporten, og prisene på transport går opp for eksempel. Når man ser det som skjedde i Midtøsten de siste månedene, så har jo prisene på transport, blant annet til Asia, gått veldig opp, som er jo kanskje noe av det viktigste markedet med norsk fisk og norsk laks spesielt. Da. Så det er jo dette som preger selvfølgelig denne bransjen. Man er avhengig av gode handelsavtaler, og man er god av rammevilkår, og når det er krig og urolighet, så skaper det problemer, spesielt i forhold til transport, for eksempel.
0: Kristian Kramer, på hvilken måte kan økte transportutgifter og tollsatser gå ut over prisen på norsk laks og annen fisk, som er høy i utgangspunktet?
4: Så langt så lykkes fortsatt sjømatnæringen godt. Eksporten er omtrent på det samme nivået som vi var i, på samme tid i fjor. Men vi ønsker stabilitet, vi ønsker forutsigbarhet, og vi ønsker selvfølgelig også å utvikle og øke verdien fra det rekordnivået vi hadde i fjor på 181,5 milliarder. Så sjømatnæringen er veldig stor. USA er en av våre største markeder, og vi er veldig trygge på at myndighetene jobber godt med disse temaene, både her i USA og på ambassaden vår i USA. Det er viktig for Norge at vi får vilkårene så gode som mulig, og da skal vi nok fortsatt klare å løfte dette, men det er krevende når det er så urolig som det har vært det siste halvandet året i det amerikanske markedet.
0: Takk skal dere ha. Kristian Kramer, administrerende direktør i Norsk Sjømatråd, Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet, og Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet. Kun en av seks ungdommer per årskull gjennomfører militær verneplikt. Derfor vil Unge Høyre nå gjeninnføre siviltjenesten for å styrke Norges totalberedskap. Kitty Theobald Gjelland, nestleder i Agder Unge Høyre. Hvorfor er det en god idé med siviltjeneste?
7: Nei, sånn som det ble sagt i forrige sending, så har verden blitt mer urolig, særlig siden 2012, da vi sist avviklet den. Norge står i den farligste sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Det pågår krig på europeisk jord. Og i møte med dette, så er det likevel bare en av seks unge som gjennomgår, som går gjennom verneplikten. Og det betyr i praksis at fem av seks av oss, vår plan, dersom krisen inntreffer, er å stå og se på.
0: Hvordan skal denne plikttjenesten se ut i praksis?
7: Nei, det skal jo være del av det som skal være like siviltjenesten tidligere, men det skal jo være nettopp de oppgavene som vi vet vi har behov for. Skal ikke Unge Høyre stå med pekefingeren og si akkurat hvor og hvordan det skal være, men vi har lagt frem noen rammer, og vi har kommet med noen forslag til retning.
0: Omar Svendsen-Jaksi, leder for Unge Venstre, du kaller dette forslaget for autoritært. Hvorfor det?
8: Ja, det er jo ikke et nytt forslag for så vidt, men det er jo nytt at det kommer fra Unge Høyre, et parti som SEP sier at de er borgerlige, og som også av og til kaller seg liberale, og jeg synes jo dette her er alt annet enn liberalt, dette er tvert imot. Men det er noe av det største statlige inngrepen du kan gjøre mot folk, nettopp å ta fra dem et års pause. Og så har jeg sittet i dette studioet og argumentert for at jeg mener at vi burde ha krig- og beredskapsopplæring i grunnskolen, nettopp fordi at jeg er helt enig i at vi må gjøre mer for å forberede hele befolkningen på hvordan man håndterer en sånn situasjon, men jeg mener at dette her en ordning som både vil gå på bekostning av friheten til norske ungdommer, men også som vil gå på bekostningen av beredskapen, fordi man utnytter ressursene dårlig, man får umotiverte 19-åringer til å jobbe for luselønn for under 250 kroner for å koke kaffe eller for å plante blomster. Jeg tror det en dårlig løsning for beredskapen for Norge, og at vi tvert imot må bruke ressursene bedre, uten at vi skal ta fra norske ungdommer mulighetene sine.
0: Gjerland.
7: Nei, Gerhardsen sa det godt. Gjør din plikt, så krev din rett. Og mens Unge Venstre mener frihet først og fremst hva man kan slippe unna å gjøre, så mener jo vi at den friheten vi har også gir oss et ansvar om å faktisk bevare den. Og med den logikken så må man jo også være imot førstegangstjenesten og betale skatt og følge lover og regler. Og selv, ja, derfor mener vi at det skulle bare mangle at også de resterende 5 av 6 ungdommene også skal kunne bidra til vår felles sikkerhet.
0: Ja, Oma Svensson-Jaksa, så dere for den militære verneplikten vi har i dag, men hvorfor siviltjenesten annerledes?
8: Det helt, altså det som annerledes her jo at militær og et sterk forsvarsevne noe vi trenger. Og så det sånn at du kan ikke sammenligne det å si at man skal ruste opp norsk forsvarsevne, det å sørge for at vi får dyktige soldater i Norge, det samme som å si at vi må ta fra ungdommer året sitt for å koke kaffe på et sykehjem eller leke med barn på SFO. Jeg tror det tvert imot en veldig dårlig løsning, for det som konsekvensen, det at vi kommer til å få 50 000 19-åringer som kommer til å måtte vente ett ekstra år med å for eksempel gå videre med studier for å utdanne seg som lærer, sykepleier, leger og bli kvalifiserte ansatte. Og jeg tror det kommer til å bli veldig mye viktigere i en krig- og krisesituasjon enn at du skal tvinge umotiverte elever eller ungdommer til å lære seg kompetanse som de ikke kommer til å bli kvalifisert for luselønn. Og det en grunn for at vi gikk bort fra dette her, og jeg ser heller ikke at det noen i forsvarssektoren eller i beredskapssektoren som roper etter dette her. Jeg tror tvert imot at vi må sørge for at du får bedre krise- og krigsopplæring i skolen. Og så skal vi ikke gå en grense der du skal ta fra ungdommer et helt år av friheten sin.
0: Kitty Theovald Gjerland, nestleder i Agder Unge Høyre. Dette skal altså være en plikt. Hva skjer bare med dem som nekter å gjennomføre siviltjenesten?
7: Nei, det skal jo være på samme måte som verneplikten. Alle har jo muligheten til å bidra. Og så mener vi at man kan ikke bygge et totalforsvar etter at alarmene har gått. Og hvis dagens situasjon ikke alvorlig nok til å kreve litt mer av oss, så mener jeg også at det hadde vært interessant å høre når Unge Venstre mener at det faktisk det. Beredskap kan ikke bare være et fritidsprosjekt for spesielt interesserte. Det noe vi alle må bidra til, særlig når det krig på europeisk jord, og man har større behov for det enn før. Så gjelder det ikke bare med krig, men man ser jo også at med klimaendringene så det flere naturkatastrofer. Man har jo hatt pandemi, og dette dreier seg om at når strømnett ikke går lenger, eller ikke funker og nede, at folk vet hvordan å kommunisere med hverandre, eller hvordan å håndtere slike kriser. Det noe vi mener at alle unge også har gått av, og vært et viktig stykke erfaring også inn mot studietida og arbeidslivet.
8: Jeg tror, eller jeg har veldig stor sympati for forslaget, men det jo sånn som man sier at broen til helvete er brolagt med gode intensjoner, og jeg tror rett og slett at dette tiltaket her kommer til å både bidra til at man dårligere beredskap, for du har ikke, sørger ikke for at du har nok kvalifiserte ansatte, sånn som sykepleiere og lærere, og så det en helt stor enorm frihetsberøvelse fra norske ungdommer.
0: Men når 1 av 6 per år skulle avtjene den militære verneplikten, det ikke da mer rettferdig med en plikt som gjelder absolutt alle, at det ikke bare et fåtall sånn som i dag?
8: Det veldig mange ungdommer i dag som har lyst til å drive førstegangstjenesten, og jeg og Unge Venstre er opptatt at vi skal få flere plasser i førstegangstjenesten, nettopp fordi vi trenger dyktige soldater. Men vi trenger også dyktige lærere, vi trenger dyktige sykepleiere, vi trenger dyktige folk som kan drive med cybersikkerhet, og da jo ikke løsningen å si at de skal vente ett år. I dag det veldig mange ungdommer som venter med å starte livet, som å få boligdrømmen for å kunne få en jobb de ønsker, jobben de har drømt om, som å starte på studier, og dette grepet vil gjøre, det ikke både ta fra dem friheten, men også sørge for at de må vente ett ekstra år på å kunne få den kompetanse som Norge trenger, også i en krig- og krisesituasjon.

0: I Dagsrevyen etter Dagsnytt 18 så blir det mer om at rolegenden Olav Tufte død, 50 år gammel. Ansvarlig for sendingen, Hanne-Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig, Ida Lala Brenna. Mitt navn Morten Kremer.
1: He became one of the biggest dealers in the world.
2: Not the king, but the emperor.
3: 235 million going on.
4: L'œuvre d'art, en fin de compte, elle n'a pas de prix.
5: Yves Bouvier built one of the biggest art collections of the 21st century for a Russian oligarch.
6: Un collectionneur, c'est un grand enfant. Il est addict.
7: Bouvier made $1 billion off my $2 billion art collection.
8: Comment voulez-vous me reprocher ça?
9: Oligarken og kunsthandleren. Dokusommer. Se det nå i NRK TV.
10: Verdensdamene i Østerrikes hovedstad Wien i kvelds episode som vi får om 45 minutter. Og i 2015 i kveld får vi dokumentarserien Valdemir og Havets spioner, men nå får vi Dagsrevyen ved Lindvik og Chetan Rastogi. Du ser på NRK 1 og klokken den straks 19.

0: Idretts-Norge i sorg. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død, 50 år gammel. Kveld og velkommen til Dagsrevyen. Tuftes bortgang er hovedsak i denne sendingen.
1: Vi skal også møte Jens Stoltenberg, som for første gang deler personlige notater fra det han kaller sitt livs mørkeste dag. En av våre største idrettsstjerner er død. Tufte ble funnet bevisstløs på gården sin i går. Helsepersonell kom raskt til stedet, og livreddende førstehjelp ble iverksatt.
0: Tufte ble fløyet videre til sykehus for behandling. Det står i en uttalelse på vegne av familien. Tufte etterlater seg en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer.
2: At vi strekker oss godt fram til han foran oss.
3: Dette er det siste NRK-opptaket som finnes med Olav Tufte. Den sommeren der alle skulle ro, var ikke Tufte så veldig imponert over norske fotballfans.
2: De aller fleste ser det sånn som jeg gjorde første gang jeg prøvde å ro. Så det finnes håp for alle.
4: Kjempen fra Horten, Olav Tufte, 28 år!
3: For ingen nordmann kunne ro som Olav Tufte. Da han fosset inn til OL-gull i Aten i 2004, rodde han seg samtidig inn til en posisjon av de helt sjeldne i norsk idrett. Han er eneste nordmann med OL-gull i den prestisjetunge singelskølleren. Og da han vant, viste han fram hele spektret.
5: Jeg er i kjempeform!
3: En beinhard innstilling til jobben som skulle gjøres, en perfekt gjennomført konkurranse, og et vell av følelser som måtte ut etterpå.
6: Skjønte du at de tårene dine gikk hjem til milliarder av tv-serier?
7: Jeg får ikke håpe det for mange som så de.
6: Så, ikke det?
7: Ja, det er ikke bra, vet du.
3: En sårbar tøffing. Olav Tufte var kjent som gårdbruker, merkevare og idrettsutøver. Ingen trente mer og satset hardere. Og ingen kjente flere i norsk idrett. Olav Tufte var selve samlingspunktet i idretten gjennom en årrekke, helt fram til sin død. I Beijing i 2008 kom OL-gull nummer 2. Et vanvittig arbeid lå bak i en sport der pengene ikke akkurat renner inn på grunn av sportslig suksess.
7: Det er noe av det absolutt største å oppleve, altså.
3: Ingen var som han. Hele Norges Olav Tufte er død. Han ble bare 50 år gammel.
0: Med oss i studio, toppidrettssjef i Olympiatoppen, Tore Øvrebø. Du kjente Tufte og du trente han i 9 år. Dette er jo en sjokkbeskjed. Hvordan fikk du vite om dette?
8: Jeg fikk en telefon ganske tidlig i morges om at det sto veldig, veldig dårlig til, og at det hadde gått fort. Så det var jo en forferdelig beskjed å få, og det første man tenker på er jo ungene og mor og far og Aina og søstre. Og det er jo en tett gjeng ned på Tufte gård, så dette er jo et stort slag for familien, samtidig som det er et stort slag for oss som har jobbet med Olav for

0: kjenner han godt.
1: Bare 50 år gammel, vi husker han som en beinhard idrettsutøver, tøff mentalitet. Hva slags idrettsutøver vil du beskrive han som?
0: Nei, jeg synes du kom godt I gang med de karakteristikkene der. Olaf var kompromissløs på trening. Han visste hva som trengtes, og han gjorde det. Han stilte store krav til de rundt seg, for de skulle også vite hva som trengtes. Men så det da at Olaf var så mangfoldig, han var så stor som person, så han hadde jo da denne veldig tydelige arbeidsetikken. Han gjorde basic hele tiden, han jobbet hardt, han visste om han hadde trent bra nok eller ei, og han var veldig opptatt av å trene bra nok. Og samtidig så var han veldig sofistikert og var nysgjerrig på nye treningsmetoder. Og sammen, må jeg si, så lagte vi en ny treningshverdag for som mange roere sannsynligvis ikke så veldig glad for den ble veldig stor til sammen gjennom denne enorme innovasjonsviljen og denne undersøkende viljen til Olaf for å finne ut hva som mulig å trene. Og så var han denne store personligheten med det varme hjertet, veldig relasjonell, opptatt av de rundt seg, følsom, altså han skylder jo hele tiden på sånn blomsterallergi og den type ting når han gråter, men det var følelser, og det hadde Olaf mye av, og det merket vi som var nær han, at han hadde mye av det, og veldig kjærlighet til de rundt seg og de nærmeste, så han brydde seg så mye I tillegg til å være en sånn kompromissløs tøffing.
1: Hva tror du han har betydd for norsk toppidrett?
0: Han har betydd veldig mye. Hvis det noen som skal kalles for en bauta I den toppidrettskulturen vi har I dag, så det Olaf. Alle vet hvem Olaf alle vet hva han står for, og alle har en eller annen relasjon til han, og de aller fleste har en veldig god relasjon til han, og de vet at han bryr seg. Så det blir det veldig mange som kommer til savne Olaf.
1: Det blir et stort tomrom der. Takk til deg, Tore Øvrebø, for at du tok deg tid til å komme til oss I dag.
2: Og vi har også med oss vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Frankrike. Jan Petter, sommeren vi alle har rodd ble også sommeren hvor vi mistet vår beste roer. Hvor stor var han?
3: En vond ironi på det som har vært en fantastisk idrettsommer til nå. Og nå I stedet blir I Torgens tegn. Olav Tufte og det ikke noe... Hverken jeg eller andre sier, bare fordi det en ekstremt trist dag. Han var en av de aller, aller største I norsk idrettshistorie. Han gjorde ikke bare noe ingen hadde gjort før han ved å vinne det mest attraktive OL-gullet I roing. Han gjentok også prestasjonen. Og han deltok I 7 olympiske leker på sommeren gjennom 4 forskjellige tiår. Det sier alt om hvilken unik utøver Norge har mistet I dag.
2: Utøver, men så var han et forbilde også utenfor idretten, Jan Petter.
3: Han viste at man kunne kombinere omtanke og følsomhet som vi hadde sett I form av tårer på en seiersball, men man også turte å vise et Norge som til de grader omfavnet han også utenfor idrettsbanen. Altså, føler jeg jo at et av de øyeblikkene som sitter sterkest igjen siste gang han tok OL-medalje sammen med Kjetil Borg I Rio I 2016, trosset han alle IOC-regler og tok med seg barna opp da han sikkert skjønte det var siste gang på en seiersball. Ingen turte å si mot Olav Tufte, alle lyttet innen idretten, som Tore Øvrebø har sagt, og utenfor.
2: Olav Tufte ble bare 50 år, og det mange som lei seg I landet vårt akkurat nå etter å ha fått denne beskjeden. Jan Petter, hvordan tror du han hadde likt å bli husket?
3: Som en ekstrem toppidrettsutøver, så tror jeg han ville likt å blitt husket, for jeg har gjort noe helt unikt innen idretten. Ut fra alt jeg har hørt av ham, så tror jeg han ville satt veldig pris på å bli omtalt som det store medmennesket han faktisk også har vært.
2: Tusen takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt.
1: Andre nyheter nå, det blir mer om Tufte I sporten. En person har fått status som mistenkt etter branden I Krokstadelva som brøt ut fredag forrige uke.
2: Men foreløpig så har ikke politiet en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. De sier at mistanken baserer seg på en formening om hvor brannen startet.
4: Etterforskningen har pågått for fullt, og nå har en person fått status som mistenkt. Det skjer etter at politiet tror de vet hvor brannen startet.
5: I utgangspunktet så er det en person som er mistenkt i saken. Det er viktig å understreke at det ikke innebærer at politiet har noen mistanke om at det har skjedd en straffbar handling, men at statusen som mistenkt gjør at du får visse rettigheter, som blant annet å la deg bistå av forsvarer under avhør.
6: Hvordan stiller din klient seg til status som mistenkt?
7: Han har fått forklart av politiet at dette er en bred etterforskning, så de etterforsker bredt. Så statusen i seg selv er mer for å gi han visse rettigheter og for at politiet skal kartlegge hva som har skjedd i saken.
4: Brannen startet i et rekkehusområde sist fredag og spredde seg raskt. Alt var knusktørt etter flere dager med stor varme. Foreløpig er bakken for varm til at det blir gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet.
6: Hvordan tar klienten din det?
7: Klienten min har det som alle andre som er berørt av denne brannen her, antar jeg. Er i sjokk, og det er en tragisk hendelse.
2: Ja, kollega Dennis Ravndal, hva er det egentlig han er mistenkt for?
8: Slik jeg forstår det, så har ikke politiet noe mistanke om at denne mannen skal ha tent på noe eller gjort noe med vilje. Det er snakk om et bud i straffeloven som handler om uaktsomhet, og det er jo flere ting som er viktig å huske på i denne saken. Det ene er at det å være mistenkt er den laveste, vil si, mistankegraden i norsk jus. Det krever ikke at det er en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart, men at det kan være en rimelig grunn til å anta at det har skjedd en straffbar handling. Og så er det også slik at en så stor brann som dette har politiet krav på seg å etterforske uavhengig av om de faktisk mistenker at det har skjedd noe straffbart eller ikke.
2: Så hva skjer videre nå da i etterforskningen?
8: Dette er jo en stor etterforskning. Dette er jo den største boligbrannen i Norge på over 100 år, i hvert fall i fredstid. Og det er jo mange spørsmål som politiet må finne svar på. Det er også bedt om bistand fra Kripos. Det er et stort område som skal undersøkes når det begynner å bli kaldt nok til å gjøre det. Og det er en omfattende teknisk etterforskning.
2: Dennis Ravndal, takk skal du ha.
1: Ja, og statsminister Jonas Gahr Støre besøkte brannstedet i Krokstadelva i dag.
2: Men først møtte han de rammede på evakueringssenteret i Drammen.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre på plass for å møte ordfører og pårørende etter brannen i Krokstadelva i Drammen.
9: Hundrevis av mennesker er
10: hjemløse.
9: Berørt på en måte ingen kan forberede seg på.
4: Deretter dro han opp til brannstedet for en gjennomgang med brannvesenet.
9: Nå er jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i livet fortsatt. Det er menneskeskjebner her.
4: I alt er 116 boliger totalt skadd, og fortsatt er det over 400 evakuert. Tidligere i dag bekreftet brannvesenet at de har fått kontroll på brannen 4 dager etter at den brøt ut.
11: Litt kort om status, så har vi nå kontroll på brannen i boligfeltet og i skogområdet. Vi har kontinuerlig oversikt på områdene der oppe, både i boligfeltet der og også oppe i skogen med bistand fra Sivilforsvaret.
4: Støre applauderer brannvesenets innsats.
9: Altså det er, du må nesten bare takke for at vi har nødetater som gjør jobben sin så bra. Jeg synes jo brannvesenet særlig må få ro seg, men også Sivilforsvaret, Heimevernet, politiet som har gjort jobb. De har ikke gått i beina på hverandre, de har delt oppgaver på en veldig klok måte, og det er også noe vi skal være glad for at vi har i landet vårt.
2: Det er ikke lov til å ta bilde av politiuniformen Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang når 22. juli-senteret åpner dørene i morgen. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere andre gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen er at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
12: Grunnen til det er rett og slett forklart i vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismateriale eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det i en radikaliseringsperspektiv.
1: Krigen mellom Iran og USA blusser opp, men fortsetter eskaleringen har Iran et ekstra S i ærmet, og de truer med å bruke det. Nemlig å stenge et nytt stred, Bab el-Mandeb-stredet. Stredet forbinder Rødehavet med Adenbukta og Indiehavet, en helt sentral rute for global handel. En stenging av stredet betyr i praksis stenging av Suezkanalen, som igjen binder Rødehavet sammen med Middelhavet. Og det Irans allierte i Yemen, Houthi-militsen, som har kontrollen over stredet. De har sagt at de står klare for å blokkere ruta, noe som vil skape nye og enorme problemer for verdenshandelen.
10: Amerikanske jagerfly angriper Iran for tiende natt på rad. USA sitt mål er å svekke iranerne så mye at Hormuzstredet igjen kan åpnes. Denne videoen fra den iranske revolusjonsgarden skal vise raketter og droner på vei mot amerikanske baser i regionen. Den 60 dager lange våpenhvilen har for lengst kollapsa. I dag viser satellittbilder at også strømforsyning og avsaltingsanlegg for drikkevann i Kuwait ble truffet i natt. Trump sier angrep i natt også er hevn etter at amerikanske soldater i helga ble drept.
13: Vi rammet dem hardt igjen i natt.
10: Forsvarsdepartementet ut bilder av to av soldatene som har mistet livet. I Hormuzstredet har skipstrafikken så å si stoppet opp igjen. Nå trues også skipstrafikken til og fra Rødehavet.
2: Ja, vi skal til kollega Eline Buvar på Årdal i Washington. Hva Donald Trumps alternativer nå?
14: I dag så sier han at han skal fortsette å angripe Iran, men nyhetsnettstedet Axios melder i dag at Trump nærmer seg et avgjørende valg i denne krigen. Det ene er det diplomatiske sporet. Det er Qatar, Pakistan og Egypt som har lagt fram et forslag om 10 dager lang våpenhvile, som USA visstnok skal vurdere nå, men samtidig så sender de nye jagerfly til regionen, for det andre alternativet som på bordet å iverksette en massiv eskalering sammen med Israel for å prøve å tvinge Iran til en slags kapitulasjon. Trump skal ifølge Axios enda ikke ha bestemt seg. Han vet også at denne krigen meget upopulær. Jeg har snakket med amerikanere ved bensinpumpa.
15: Jeg har ikke råd til full tank hver gang. Jeg må være bevisst på forbruket. Jeg kjører 50 kilometer hver dag til og fra jobb, så en stor andel av lønnen går til bensin. Det helt sprøtt for tiden, veldig hardt for lommeboken. Det latterlig. Bensinprisen burde ikke være så høy. Folk må komme seg på jobb. Det en meningsløs krig, og vi taper også. Jeg har ikke møtt noen fra noen av de politiske leirene som for. Jeg tror beslutningen om å gå til krig vil ramme republikanerne i mellomvalget. Vil det påvirke hvordan folk stemmer? Det bør gjøre det. En fornuftig person vil anta det. Men mange av de som hardest rammet økonomisk vil trolig klandre noen som har ingenting med det å gjøre. Det var det jeg fikk for $30.
2: Og Line, du står utenfor kongressen i Washington D.C. Der inne forsvarsminister Pete Hegseth i senatshøring om krigen akkurat nå. Og hvilke spørsmål det han må svare på der?
14: Senatet de vil ha svar på pengebruken i denne krigen. Pete Hegseth og Trump-administrasjonen har bedt om en gigantisk tilleggsbevilgning til forsvaret. Og nå vil politikerne, før de eventuelt godtar denne krisepakken, vite hva pengene skal bli brukt til, og hva slags formål denne krigen har. Politikerne mener de har alt for lite informasjon om det som skjer, også for lite informasjon om drepte amerikanske soldater. Så nå vil demokraterne prøve å presse Hegseth til å svare på hva som målet og hensikten med krigen, og hva som strategien videre.
2: Takk skal du ha, Eline Buvarp Årdal i Washington.
1: Og så til korrespondent Jamal Olasmal i Midtøsten og Iran, som truer med å stenge et nytt stred med hjelp av Houthiene. Kan Houthiene trekkes inn i krigen?
16: Absolutt. De en av de nærmeste allierte Iran har i denne regionen. Houthiene har fått militær og økonomisk støtte, teknisk støtte ikke minst fra Iran, helt siden borgerkrigen i Yemen startet for mange år siden. Houthiene et av de sterkeste kortene Iran har, og det iranske regimet har allerede sagt at hvis USA fortsetter disse angrepene på Iran, så kommer de til å be Houthiene om hjelp til å stenge Bab el-Mandeb-stredet, og det Houthiene fullt i stand til å gjøre. De har både våpen, vilje og kapasitet til å gjøre det.
1: Ja, hva skjer hvis de gjør det?
16: Ja, det kommer til å få katastrofale følger for verdensøkonomien. Hvis en femtedel av verdens energiforsyninger gjennom, hvis det holder stengt og Bab el-Mandeb stenges, så vil ytterligere 5% av energiforsyningene ikke komme gjennom til Rødehavet og opp til Suezkanalen. Saudi-Arabia, som en av de største oljeprodusenter, vil ikke få sendt oljen sin til asiatiske giganter som Japan, Kina, Sør-Korea, og det kan få katastrofale følger, og dette Houthiene fullt i stand til å gjennomføre.
1: Så vi takker deg, Yama Wodasmal, så får vi beklage at det var høy bakgrunnslyd der. I India har 30 år gamle Abhijit Dipke startet kakkerlakk-bevegelsen som svar på en kontroversiell kommentar fra Indias høyesterett justitiarius, som omtalte arbeidsledige unge som parasitter og kakkerlakker. Bevegelsen har fått tusenvis av unge i India til å protestere mot dårlig utdanningspolitikk og mangel på jobber.
17: Det startet som fredelige protester. Ungdommen roper at utdanningsministeren må gå, og at det må ryddes opp i korrupsjon og juks i Indias utdanningssystem. Et system som også har ført til selvmord blant studenter.
18: Vi har et virus i utdanningssystemet som heter tarmendrapradhan.
17: Protestbevegelsen oppkalt etter kakkelakker. Ungdommen har omfavnet skadedyret som en ironisk kommentar til en dommer som har kalt de unge kakkelakker. I går svarte Indias myndigheter med å sette inn politiet.
18: Når Modi blir redd, sender han politiet. Den som går til angrep mot de unge, vil bli knust.
17: 100 mennesker ble såret i sammenstøtene. Likevel gir ikke kakkelakk-lederen opp.
18: Vi skal fortsette protestene, og vi skal snart kunne gjøre en ny aksjon.
17: Imens rydder ungdommen opp og forbereder seg for nye protester.
1: I morgen er det 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya.
2: Ja, Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011, og nå deler han for første gang de personlige notatene sine fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv.
19: 15 skadde. Det omkomne, store materielle skader, og det rapporten vi får fra regjeringskvartalet.
20: Her gjenopplever han det han har kalt sitt livs mørkeste dag. I en beskjeden matflekket notatblokk kaotiske briefinger og sterke inntrykk dokumentert.
19: Og det stort og smått om alt for de store utfordringene dagen til hvem som skal bestille mat og hvem som skal sette opp telefonsamtaler.
21: Vinduene på begge sider av høyblokka opp til 15. etasje blåst ut.
22: Og minst 8 personer skadet. Statsminister Jens Stoltenberg i sikkerhet.
20: Midt oppi kaoset må statsministeren fortsette å være statsminister. Bare timer etter eksplosjonen han på luften i NRKs dagsnyttsending fra et sikkert rom i statsministerboligen.
23: At det en veldig alvorlig situasjon, en alvorlig eksplosjon, og at alt tilgjengelig redningspersonell nå på stedet.
19: Og så begynte tekstmiddelen komme fra Utøya.
20: Og det først da Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna ringer fra Sundvolden, at han skjønner hvilken nasjonal tragedie dette
19: Og de forklarer at det ikke 10 drepte som det offisielle tallet, men det sannsynligvis over 50. Jeg håper at de tar feil, for de har jo ikke en fullstendig oversikt.
24: Mange av oss kjente noen som borte.
0: Jeg kjente flere.
20: Det er dødsbeskjeden til Monica Bøsei, mor Utøya, som står igjen som Stoltenbergs sterkeste minne fra dagen.
19: Da jeg fikk uttrykkelig beskjed om at Monica er drept, hun er skutt foran hovedhuset, da fikk den døden et ansikt, og da ble det veldig konkret.
3: Er det noe du innser at du hadde glemt fra dagen?
19: Altså, det har jeg kanskje ikke glemt, men ikke sant, de første tallene vi opererte med antall drepte var veldig lavt. Og så tok det flere timer før vi skjønte at det var lavt, så det å se de tallene skrevet ned, som viser seg å være helt feil, det er en påminning om hvor stor denne tragedien var.
20: 15 år etterpå er 22. juli fortsatt viktig for Stoltenberg å snakke om. Det er også grunnen til at han nå for første gang deler notatene med offentligheten.
19: Fordi 22. juli er den mest voldelige, brutale dagen Norge har opplevd i fredstid. Fordi 22. juli er ikke et tilfeldig angrep. Det er et bevisst politisk valg om å drepe mennesker man er politisk uenig i. Det er et angrep på AUF, på sosialdemokratiet.
1: Ja, i morgen blir det flere markeringer. En av dem skjer i Oslo Domkirke. Der blir det minnegudstjeneste. Reporter Astrid Johanne Sørnes, du er der nå under forberedelsene. Hvordan blir gudstjenesten i morgen formiddag?
5: Ja, det blir taler, prekener, musikk, og det blir også lystenning her i dette kunstverket som er laget for anledningen i 2011. Og her skal kongeparet sitte. De er blant gjestene i tillegg til politikere og også mange overlevende og etterlatte. Og hvis vi beveger oss bortover hit, så lages det nå et rosehjerte med 77 roser, en rose for hvert av offrene etter 22. juli. Og biskop Sunniva Gylver, du skal jo være med på minnegudstjenesten i morgen. Og for 15 år siden så ble jo domkirken her et samlingssted etter terroren. Hva gjorde mest inntrykk på deg da?
6: Det var mange ting, men viktigst var kanskje opplevelsen at dette rommet som jeg har favnet de største sorger og gleder og alt imellom i mer enn 300 år, ble et sånt samlingssted. 1 million mennesker, bokstavlig talt, var innom her den første uka. Kirken var døgnåpen for å be, tenne lys, ta imot nattvær, gråte, sitte stille, samtale. Og det ble mange, mange sterke møter med mennesker.
5: Og 15 år etterpå, hvorfor er det fortsatt viktig å markere dette?
6: Det er viktigere enn noensinne. 22. juli-senteret sier jo aldri i tida, aldri glemme. Og sorgen er ikke over. Hatet er ikke over. Rasismen er ikke over. Det er normalisert og utbredt på en helt annen måte enn det var for 15 år siden. Så vi må fortsette å stå opp for demokratiet og for mangfold og for fellesskapet.
5: Og AUF og den nasjonale støttegruppa etter 22. juli er også med på å arrangere denne minnegudstjenesten i Oslo Domkirke i morgen.
1: Da sier vi takk til dere med oss fra Oslo Domkirke.
2: Nå er det sport, og der skal det selvfølgelig handle om Olav Tufte.
24: Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Idretts-Norge. Over Pål Anders Ulvålseter. Han ble kjent med Tufte allerede på 2000-tallet og tok nyheten tungt.
25: Olav, han var vel han var en god venn, men han var jo ikke en bestekompis jeg hang med, liksom. Men Olav, han var jo sterk til ro og sånn, men han hadde jo verdens sterkeste personlighet. Nei, det er så trist.
26: Vi drev med to vidt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han gjort på idrettsarena, men det han har betydd for meg som venn da, og menneske. For det var en person jeg alltid kunne ringe til og alltid kunne stole på, så var Olav Tufte.
24: Veronica Westrin, du er i Olav Tuftes hjemkommune Horten, og hvordan har byen tatt imot denne triste nyheten?
27: Han var jo æresborger her i Horten, bodd her hele sitt liv, og en mann som gjorde seg bemerket i denne byen. Jeg står her med ordfører Kristina Bratli. Hvordan var det å motta dette budskapet i dag?
4: Det var helt forferdelig. Det var med sjokk og vantro.
27: Hva har han betydd for Horten?
4: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han er ikke bare, eller var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet, for barn og unge og voksne.
27: Hvordan vil det merkes her i Horten at han nå er borte?
4: Det kommer å bli et stort tomrom for innbyggerne i Horten kommune, men mine tanker går jo nå først og fremst til hans kone og hans to barn som han lemner etter seg.
27: Og her i kommunen, vil dere på noen måte markere dette fremover?
4: Det kan man nu naturlig tenke seg at vi skal gjøre det, men vi må først og fremst ta det samråd med hans etterlatte og hans familie.
27: Olav Tufte vil altså bli dypt savnet her i Horten kommune.
24: Ja, takk til dere i Horten. I dag åpnet Norges fotballforbund sin nettauksjon til inntekt for de berørte etter brannen i Krokstadelva. Allerede en time etter åpning så var budet på ett av objektene oppe i nær en kvart million kroner.
7: Branntragedien i Krokstadelva har gjort sterkt inntrykk, også på fotballforbundet. Forbundet og landslagsherrene auksjonerer nå bort effekter fra VM til inntekt for de som er rammet av brannen.
8: Jeg blir rørt. Det er helt vanvittig. Det kommer ikke noen bomben når det gjelder det norske fotballforbundet og landslaget. Dette skaper glede.
7: Fotballpresident Lise Klavenes skriver på forbundets nettside.
9: VM fikk fram noe av det beste i det norske samfunnet med et fellesskap og et samhold som rørte noe i oss alle. På vegne av forbundsstyret vil jeg uttrykke vår største sympati og medfølelse med alle barn og voksne som er rammet av brannkatastrofen i Krokstadelva. Nå er det de som trenger vårt fellesskap og samhold.
7: Allerede en time etter at auksjonen åpnet i dag, var budet på en signert VM-drakt oppe i 230 000 kroner. Martin Ødegårds draktsett fra Senegal-kampen, 85 000 kroner. Auksjonen stenges 2. august. Drammen kommune har fått i oppgave å fordele pengene.
10: Du blir jo rørt av den auksjonen og med kaptein fra Drammen i spissen. Det er klart at det gjør noe med gleden over den gesten fra fotballforbundet, men når det skjer noe så står vi samlet.
8: Tusen hjertelig takk for alt fra alle. Dette har betydd mye. Veldig mye.
1: Ja, da skal vi se på været med Christian Gislefoss.
11: I dag så har det vært mye sol både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, og mange har benyttet dagen til å bade, og temperaturen på Skagerrakkysten, den ligger i hvert fall rundt 20 grader mange steder. I nord en litt annen værtype, det har vært vått siste døgnet i Nordland særlig, hvor det enkelte steder har kommet rundt en 50 millimeter. På værkartet vårt så er det da et høytrykk vest av Storbritannia, og så har vi et lavtrykk som kommer inn mot Nord-Norge, har med seg litt nedbør. Etter hvert så vil dette lavtrykket her løse seg opp. Og hvis vi ser nærmere på detaljene, så vil det være oppholdsvær med mye skyer i Øst-Finnmark i morgen. Det er tørt lenge siden det har kommet nedbør av betydning i dette området, og sendt ut et gult farevarsel for skogbrann. Ellers i Troms og Finnmark, perioder med regn. Spitsbergen, her kan sola vise seg i Longyearbyen, men det blir også mye skyer. Og i Nordland en skyet dag, perioder med regn. Utover dagen lite nedbør i de indre strøkene. I Trøndelag og Møre og Romsdal, også her, så får vi en dag med regnvær. Og det blir gradvis lettere i Møre og Romsdal, særlig i sørlige områder utover ettermiddagen. Vind opp i en liten kuling på Sunnmøre. Vestlandet, sør for Stad, Sørlandet og Østlandet, en ny dag uten nedbør, og det blir lange perioder med sol. På Sørlandet og Østlandet så kan det nok være noen skyer, særlig midt på dagen. På torsdag så blir det oppholdsvær på Spitsbergen i Nord-Norge. Litt regn av og til, men etter hvert litt lettere vær sør i Nordland. I Sør-Norge så blir det en del skyer, særlig nord for Sognefjorden. Men det blir oppholdsvær, perioder med sol, blant annet i Trøndelag. og mye pent vær på Sørlandet og Østlandet. Og fredag så nedbøren tilbake igjen på Vestlandet. Det blir regn og regnbyger, vind fra sør-vest. Også på Sørlandet og Østlandet så blir det en del skyer. Og i Nord-Norge, sør-vestlig vind opp i en liten kuling utsatte steder, og det blir perioder med regn. Sør i Europa så er det høye temperaturer, særlig i Spania, hvor vi kommer opp mot 40 grader enkelte steder. I Østeuropa så er det en ustabil værtype med bygeaktivitet.
24: Det var Dagsrevyen denne
12: tiden. Hold deg oppdatert med NRK Nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
13: God morgen,
12: her er
13: NRK Dagsnytt.
12: Klokka 7.30. NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
14: God formiddag.
15: God ettermiddag.
16: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
12: Først med det siste.
17: Velmøtt til Dagsnytt 18.
18: God kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
12: Direkte når det skjer.
21: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
12: Og sakene som angår deg.
28: Velkommen til debatten. Politisk kvarter.
29: Ukeslutt. Helge
12: morgen. NRK Nyheter.
30: And while she was in the camp?
31: No.
30: So this was the first time you were seeing her in, you know, 4 years?
31: Yes, when she was brought back from Bereshevo, she was kept for a month in the KGB prison in Vilnius. She wasn't released, just, you know, brought home, and it was still not clear whether she will go to the exile, because she was sentenced 4 years in prison plus 3 exile. She was meant to live for 3 years somewhere in Russia, not as in strict prison, but she, that was the part of the sentence. Mm-hmm. And we went to see her, my mom, my dad, and I. And I remember that episode like in a slow movie, you know. I remember the door opens and I suddenly understand I'm actually gonna see her. I mean, that's real. And I see this stooped, this emaciated old woman. She is so gaunt. She has lost weight. She feels so withered. But her eyes are shining and the smile so full of love, and I see that, I mean, her spirit is still in her eyes, no matter that she looked terrible. She looked like an old lady. And yes, eventually she was released and we just fed her well and she was back for another like 20 years.
30: Yeah, and emotionally for you, how was it to have her back?
31: It was like a small miracle, maybe, because I was very fond when her grandson was born. He was born in March and she was released in autumn already.
30: Mm.
31: And I was so happy that she comes back to see her grandson. I mean, this boy, I mean, she found out about him from my letter. I wrote her all the 4 years. I sent her letters into the prison. And she had nowhere to go. I mean, her husband had divorced her. She had no place, so the only house was her sister's. So we just accepted her.
30: You know, as you mentioned, she was an inspiration to you. And this was a time in the 80s, this kind of transitional time in the mid-80s. But in just a few short years, the Lithuanian independence movement had, you know, really taken off, and you found yourself right at the heart of it. How did that happen?
31: It happened thanks to Jadwiga, because I don't remember exactly which was the first rally that I went to record. I was the girl with the dictaphone, because Jadwiga had the connections to the Lithuanian diaspora in America, and they were very interested in what was happening in Lithuania, and they probably were in the need of the speeches that were at these huge rallies. What is being spoken? How are the, you know, the atmosphere? So she gave me the dictaphone, which she got from some American people, and she said, go and record. And, you know, I was 17. I was very proud that you can, you know, go into the first rows and say, I'm here. I'm going to stand here. Yeah. The girl with the dictaphone.